0: Kada je sredinom marta 1878. godine direktor pokrajinske visoke arhitektonske škole u Barceloni, Elias Rogent, uručivao diplomu 25-godišnjem studentu iz Reusa pred prisutnim profesorima i gostima, izgovorio je rečenicu koja je ušla u istoriju umetnosti.
1: Gospodo, vreme će pokazati da li smo diplomu danas dodelili geniju ili ludaku.
0: Mladić se zvao Antoni Gaudi i Kornet. I u narednih pola veka njegova arhitektonska viđenja balansiraće upravo na tankoj liniji između genijalnosti i ludosti. Upravo tamo gde se rađa umetnost. Ona i onako ne trpi čvrste granice, tako da će Gaudi redefinisati arhitekturu i preoblikovati Barcelonu u duhu katalonskog modernizma i sopstvene, duboko religiozne vizije u kojoj
1: prava linija pripada čoveku, a kriva Bogu.
0: Kada čovek gradi, on koristi prave linije, ravne zidove i uglove od 90 stepeni jer mu je tako lakše da projektuje, da uradi proračune, oblikuje i složi građu. Međutim, za Gaudija je prava linija isključivo čovekova tvorevina, veštačka i kruta, rezultat njegove

0: kosti, puževa kućica, planinski greben, talas, kapi vode ili rečna korita stvoreni su tako da ih opisuju isključivo krive organske talasaste linije. Za Gaudija kriva linija je jedina autentična, živa i božanska forma.
1: Kod njega prava linija čoveka ustupa mesto krivoj liniji tvorca. To je Gaudijev arhitektonski preokret. On u potpunosti odbacuje klasičnu geometriju, kockaste zgrade i pravougaone sobe i gradi po zakonima prirode.
0: Njegovi zidovi su talasasti poput mora.
1: Kuća Mila.
0: Njegovi stubovi se granaju kao stabla u šumi.
1: Sagrada Familija.
0: A krovovi prate liniju leđa mitskog zmaja iz legende o Svetom Đorđu, koji je zaštitnik Katalonije.
1: Kuća kostiju.
0: Tradicionalni način gradnje povlači se pred prirodnim božanskim oblicima.
1: Gaudi je tu bio beskompromisan, a nekad i šašavo duhovit. Recimo, Roser Sehimon, bogata vlasnica čuvene kuće Mila, bila je očajna zbog Gaudijevih talasastih zidova.
0: Kada je zgrada završena, pozvala ga je u salon, pokazala na zidove bez jednog pravog ugla i zavapila.
1: I gde sad ja da stavim koncertni klavir? Ništa ne može da se uklopi uz ovakve zidove.
0: Gospođo, ako tu ne može da stoji klavir, vi kupite violinu.
1: Danas nam u goste iz prošlosti dolazi čudesni arhitekta, katalonac Antoni Gaudi, na kastiljanskom Antonio Gaudi.

0: Homs i grada Reusa, iako je sam Gaudi u većini zvaničnih dokumenata navodio Reus.
1: Njegov otac, Francesc Gaudi, i deda po majici bili su kazandžije i limari. Mladi Antonio je sate provodio posmatrajući oca, kako čekićem od ravnog lima pravi kazane, različite posude i cevi. Tako je u porodičnoj radionici razvio posebnu sposobnost da razume prostorne odnose bez pomoći crteža.
0: Ta prirodna darovitost bila je pospešena nesrećnim okolnostima. Od ranog detinjstva Gaudi je bolovao od teškog oblika reumatizma. Zbog bolnih zglobova nije mogao da trčkara po okolini sa drugom decom, pa je dane provodio na porodičnom imanju. Satima je posmatrao prirodu. Mrežastu nervaturu na listovima biljaka, geometriju puževe kućice, strukturu stabla masline, pukotine na steni i let ptica. Za Gaudija priroda nije bila samo inspiracija, to je bila njegova arhitektonska radionica.
1: Kada je krajem 60. godina 19. veka stigao u Barcelonu na studije, u njemu se nije dao naslutiti budući asketa. Bio je visok, plavih očiju i kose, elegantno obučen i izuzetno predan društvenom životu. Njegovi savremenici beleže da je nosio odela šivena po najnovijoj parijskoj modi, šešire od svilenog pliša, fino uglačane kožne cipele i da se po gradu kretao iznajmljenim fijakerima. Posećivao je operske predstave u teatru Liceu, elitne restorane i filozofske debate.
0: Kao akademac bio je buntovan. Nekoliko ispita nije odmah položio jer ga je opterećivao tradicionalni pristup naukama. Učenje suvoparnih teorija često je zamenjivao odlaskom u biblioteku gde je proučavao ilustrovane knjige o indijskoj, persijskoj i egipatskoj arhitekturi, kao i spise najuticajnijeg engleskog likovnog i socijalnog teoretičara Johna Ruskina i francuskog restauratora i arhitekte Eugena Violet Ledica.
1: Gaudijev projekat uličnih svetiljki za Kraljevski trg u Barceloni jedno je od njegovih prvih javnih dela, nastalo 1879. godine neposredno nakon što je diplomirao, i to kao školski primer sinteze uticaja dvojice pomenutih velikana.
0: Gaudi nije projektovao običan stup za svetlo, već dizajnersko delo sa pričom u dve verzije, trokrakoj i šestokrakoj. Na vrhu svetiljke nalazi se krilati šlem boga Merkura, zaštitnika trgovine, a tu je i njegov kaducej obavijen zmijama, što je bila jasna aluzija na trgovačku moć grada. Cvetni motivi i zmajevi na osnovi svetiljke odražavaju Ruskinov zahtev da se umetnost ugleda na prirodu i da čak i upotrebni predmeti moraju imati estetsku vrednost.
1: A odluka da se koristi liveno gvožđe kao materijal industrijske revolucije i da se ono oblikuje u složene, gotovo organske forme u kombinaciji sa tradicionalnim, direktno proizlazi iz Ledikovih razgovora o arhitekturi. Gaudi je pokazao kako se hladan industrijski metal može oživeti zanatskom obradom.
0: Nove ulične svetiljke još nisu bile postavljene, bile su u fazi izlivanja, kada je u Gaudijev život ušao jedan od najbogatijih Katalonaca, industrijski magnat, intelektualac, vizionar i zaljubljenik u umetnost, grof Eusebio Güell. Bio je to susret koji će definisati arhitekturu moderne Barcelone, a dogodio se zahvaljujući staklenoj vitrini za izlaganje rukavica.
1: Naime, uporedo sa nacrtima za ulične svetiljke, Gaudi je za poznatog elitnog proizvođača rukavica Estebana Comellu dizajnirao inovativnu, luksuznu vitrinu u kojoj će na svetskoj izložbi u Parizu 1878. godine predstaviti novu modnu liniju rukavica.
0: Ta vitrina bila je vizuelno spektakularna, drugačija od bilo kog komada običnog ili izložbenog nameštaja. Činilo se da u njoj rukavice lebde u vazduhu. Umjesto teških, zatvorenih drvenih vitrina tog doba, Gaudi je pustio prirodnu svetlost sa svih strana koja ih je obasjavala pod različitim uglovima.
1: Njen vrh oblikovao je kao krov na dve vode sa ekstravagantnom metalnom krunom od kovanog gvožđa, u kojoj je prepleo biljne i cvetne motive sa talasastim linijama. Gaudi je nedeljama radio u stolarskoj radionici svog bliskog saradnika Eudalda Puntija, jer su svaka šarka, profil i metalni detalj bili unikatni, ručno rađeni i dizajnirani tako da budu istovremeno i estetski lepi i statički funkcionalni. Tim pristupom uspeo je da jedan komercijalni objekat uzdigne na nivo umetnosti.
0: Žiri Pariske svetske izložbe Gaudijevoj vitrini dodelio je srebrnu medalju, a tokom njenog trajanja nije bilo posetioca koji se nije divio njenom smelom i originalnom dizajnu. Jedan od istinski zadivljenih bio je upravo grof Güell.
1: Po povratku u Barcelonu, Güell je potražio mladog arhitektu koji je oduševio Parižane u njegovoj skromnoj radionici u četvrti Gracia, i tako je rođeno prijateljstvo koje će trajati do Güelljove smrti 1918. godine. Sa apsolutnim poverenjem i uzajamnim poštovanjem, grof Güell je Gaudiju pružio ono što je svakom umetniku najpotrebnije, neograničena finansijska sredstva i potpunu stvaralačku slobodu.

0: Odnos između Eusebija Guelja i Antonija Gaudija daleko je prevazilazio uobičajene i stroge okvire između mecene i umetnika. Guelj nikada nije ograničavao Gaudijeve budžete, niti mu je postavljao rokove, a podržavao je svaku njegovu ideju, čak i kada je zahtevala enormna ulaganja.
1: Tako je jednom prilikom Gueljov sekretar i računovođa, pokazujući račune za gradnju Palate Guelj, bojažljivo kazao svom gazdi:
0: Grofe, Gaudi oblaže zidove skupocenim kamenom i troši čitavo bogatstvo.
1: Guelj je mirno odgovorio:
0: Da li samo to radi? Ja sam se uplašio da ih ne oblaže čistim zlatom.
1: Drugom prilikom, pošto je računovođa stalno očajavao, Guelj je kazao:
0: Žalim samo što mi Gaudi nije tražio još više novca. Ja mu dajem zlato, a on mi za uzvrat daje besmrtnost.
1: I Gaudi i Guelj bili su vatreni katalonski nacionalisti koja je spajala želja da kroz arhitekturu i umetnost vrate staru slavu i kulturni identitet Kataloniji. Pod uticajem ideja Johna Ruskina verovali su i da arhitektura može popraviti društvo.
0: Zajedno su osmislili koloniju Guelj u mestu Santa Coloma de Cervello, blizu Barcelone, kao jedan od najhumanijih vizionarskih projekata industrijskog doba. Eusebio Guelj je odlučio da preseli svoju tekstilnu fabriku iz grada kako bi radnicima pružio bolje uslove za život i udaljio ih od socijalnih nemira.
1: Za razliku od surovih fabričkih naselja tog vremena, Guelj je stvorio socijalno-hrišćansku utopiju. Radnici su dobili kuće sa baštama, škole, bolnicu, pozorište i prodavnice. Gaudi je bio zadužen za crkvu, dok su stambene zgrade i drugi objekti u koloniji nastajali uz učešće njegovih saradnika, među kojima su bili Francesc Berenguer i Joan Rubio.
0: Završen je samo donji deo crkve, kripta, jer je izgradnja stala 1914. godine kad je porodica Guelj obustavila finansiranje projekta. Ipak, ta kripta je proglašena svetskom baštinom UNESCO i smatra se arhitektonskim čudom. Ono što je Gaudi razvio u radionici kolonije Guelj bila je preteča modernih 3D računarskih programa za proračun konstrukcija. Pošto u njegovo vreme nisu postojale matematičke formule za izračunavanje sila u tako složenim fluidnim oblicima, Gaudi je odlučio da natera samu gravitaciju da uradi proračun umesto njega.
1: Na tavanicu radionice okačio je mrežu kanapa koja je predstavljala stubove, svodove i zidove crkve u razmeri 1:10. Na tačke gde je trebalo da se oslanja najveći teret, okačio je vreće napunjene olovnom sačmom i peskom. Njihova težina bila je precizno izračunata i proporcionalna stvarnoj težini građevinskog materijala.
0: Pod njihovim teretom kanapi su se zategli i formirali savršene lančane krive, takozvane lančanice. Po zakonu fizike, oblik koji lanac zauzme kada visi pod sopstvenom težinom jeste savršena kriva koja, kada se okrene naopako, idealno stabilno prenosi pritisak bez dodatnih potpora.
1: Posmatrajući viseći model u velikom ogledalu postavljenom na pod radionice, Gaudi je video sliku crkve u njenom prirodnom položaju kako se diže ka nebu. Na osnovu tih oblika fotografisao bi model, crtao preko fotografije i tako dobijao precizne uglove pod kojima kameni stubovi moraju biti nagnuti na samom gradilištu.
0: Kolonija Guelj je bila prekretnica u Gaudijevom životu. Sve inženjerske i estetske inovacije koje je testirao na ovoj kripti, kasnije je u drugoj razmeri primenio na izgradnju Sagrada Familije. Bez tehničkih sloboda koje mu je Guelj omogućio na ovom projektu, njegova bazilika nikada ne bi mogla da bude konstruisana.
1: Koliko su daleko i detaljno išli, Gaudi u doslednoj realizaciji svojih ideja, a Guelj u finansiranju, govori i projekat unikatnih drvenih klupa za vernike. Kao što je cela kolonija bila podređena humanom pristupu, tako je Gaudi dizajnirao i crkveni nameštaj. Napravio je klupe koje savršeno prate anatomiju ljudskog tela. Sedalni deo i naslon su blago zakrivljeni i prilagođeni leđima radnika koji su provodili sate u fabrikama tako da su mogli udobno da sede tokom službe.
0: Blago su asimetrične i postavljene u polukrug s osjećajem za zajedništvo i bliskost među vernicima, bez distance između sveštenika i radničkih porodica koja je postojala u običajenom rasporedu s pravilnim redovima. Ergonomski pristup u dizajniranju crkvenog nameštaja Gaudi je primenio i u bazilici Sagrada Familija.
1: Antonio Gaudi je bio poznat kao samotnjak. Nikada se nije ženio i živeo je asketskim životom. Ipak porodica Güell ga je prihvatila kao najrođenijeg. Gaudi je imao svoju sobu u njihovoj letnjoj rezidenciji i bio je redovan gost na porodičnim ručkovima i okupljanjima buržoazije, gde ga je Güell uvek branio od kritika javnosti, koja je Gaudijevu arhitekturu često nazivala ludošću.
0: Kada je Eusebio Güell pokrenuo projekat Park Güell, koji je prvobitno zamišljen kao luksuzno rezidencijalno naselje u prirodi, niko iz Barcelone nije želeo da kupi kuće tako daleko od centra. Da bi podržao projekat, Gaudi je 1906. godine kupio jednu od dve ogledne kuće u parku i tu živeo gotovo dve decenije.
1: Eusebio Güell je preminuo 1918. godine. Gubitak najboljeg prijatelja u kome je uvek imao pouzdan oslonac, Gaudi je teško podneo. Vrlo brzo potom povukao se sasvim iz javnosti i do kraja života se izolovao unutar gradilišta Sagrada Familije.
0: Još ćemo se na trenutak vratiti parku Güell. S njim je bilo kao u izreci, nije kome je namenjeno, nego kome je suđeno.
1: Namenjen stanovanju, suđen istoriji umetnosti i parkovskoj svakodnevici, Park Güell dobio je mrežu vijadukata i prolaza oslonjenih na masivne nagnute stubove od kamena izvađenog iz Güelljovog kamenoloma. Vijadukti izgledaju kao da prirodno izrastaju iz stene, a stubovi imitiraju debla mediteranskih borova i palmi.
0: Srce parka je, popularno nazvana dvorana sa 100 stubova, prvobitno projektovana kao natkrivena pijaca za stanovnike naselja. Masivnu terasu drži 86 dorskih stubova, a preostale Gaudi je namerno izostavio iz projekta kako bi stvorio prostranije prolaze. Tamo gde bi stajali, na plafonskom delu, nalaze se raskošni mozaici od obojene keramike.
1: Glavna atrakcija terase iznad dvorane je dugačka talasasta klupa koja se zmijoliko izvija duž ivice trga. Ova klupa nije samo vizuelno remek delo, već i trijumf reciklaže i ergonomije. Nezadovoljan teorijskim proračunima udobnosti, Gaudi je klupu oblikovao prema sedalnom delu jednog od radnika koji je morao da sedne u svež gipsani kalup. Na osnovu tog otiska oblikovan je nagib čitave klupe.
0: Površina klupe obložena je mozaikom u tehnici Trencadis, slomljenim komadima keramičkih pločica, flaša i šoljica koje je Gaudi sakupljao po deponijama i gradilištima. Autor ovog mozaika bio je Gaudijev mladi i nepravedno zapostavljeni saradnik Josep Maria Žužol.
1: Park Güell je bio i ekološki sistem za prikupljanje kišnice. Terasa sa talasastom klupom nema čvrst pod. Napravljena je od slojeva peska i šljunka koji su gigantski prirodni filter. Kada padne kiša, voda prolazi kroz pesak, sliva se kroz unutrašnjost šupljih stubova dvorane sa 100 stubova i puni ogromni podzemni rezervoar kapaciteta 12.000 litara.
0: Višak vode tekao je ka monumentalnom ulaznom stepeništu i izlivao se kroz usta čuvenog šarenog daždemnjaka u mozaiku koji i danas dočekuje posetioce na ulazu u park. Tu je postavljen kao odušak za pritisak i vodeni simbol koji, prema katalonskoj tradiciji i starogrčkoj mitologiji, čuva tajne podzemne vode.
1: Kada je Eusebio Güell preminuo, Njegovi naslednici nisu znali šta da rade sa nedovršenim, neprofitabilnim imanjem. Gradu Barseloni ponudili su da otkupi zemljište, pa je 1923. godine taj prostor otvoren za javnost kao gradski park.

0: Godine 1886. kada je Eusebio Güell poverio Antoniju Gaudiju izgradnju svoje nove palate, odabir lokacije izazvao je čuđenje među aristokratijom. Zgrada nije podignuta u otmenom novom kvartu Echample, gde su bila raskošna zdanja krupnih industrijalaca, već u radničkoj i gusto naseljenoj četvrti El Raval.
1: Razlog je bio sasvim lične prirode. U neposrednoj blizini, na samom bulevaru La Rambla, nalazila se porodična kuća Güelljovog oca. Eusebio je želeo da sagradi palatu koja će nadzemnim hodnikom i prolazima biti direktno povezana sa očevim domom, čime bi stvorio porodični kompleks istovremeno i monumentalan i skriven od očiju javnosti. I tako je, u skladu sa Gaudijevim verovanjem da i najmračniji deo grada zaslužuje svoje zvezdano nebo, nastala velelepna palata Güell.
0: Zamislimo sada da je godina 1890. da smo deo krem de la krem društva Barcelone i da smo jedne večeri pozvani u palatu Güell na prijem.
1: Dakle, očekuje nas vrlo pažljivo režiran spektakl, jer Gaudi je iskoristio svaki arhitektonski detalj kako bi zadivio ugledne zvanice.

0: Svečana kočija nas vozi kroz tesne, polumračne ulice. Plinske svetiljke bacaju dugačke senke. Malo je ljudi napolju, blato je. Kočija naglo skreće ka masivnoj, sivoj, kamenoj fasadi.
1: Širom se otvara jedna od dve ogromne gvozdene kapije, između kojih feniks, kao simbol preporoda, natkriljuje grb Katalonije.
0: A tog feniksa iskovao je čuveni majstor Joan Onjos, a prema predanju i Gaudi se dohvatio čekića pošto nije bio zadovoljan mekoćom perja mitske ptice. Na majstorovo vajkanje da je metal previše krut za takve finese, navodno je odgovorio: gvožđe nije kruto, krut je samo onaj ko ne razume njegovu dušu.
1: Gle iznenađenja, ne moramo da izlazimo iz kočije, da prljamo cipele po blatu i trpimo znatiželjne poglede svetine. Idemo pravo unutra. Kakva tišina, kao nožem prerezana ulična vreva ostaje za nama. Na vrhu monumentalnog svečanog stepeništa domaćini pozdravljaju zvanice. Dok lagano koračamo ka njima, stižu i druge kočije sa gostima.
0: Štala za konje je pod zemljom, tako reći pod našim nogama, ali ništa se odatle ne osjeća zahvaljujući Gaudijevim skrivenim ventilacionim kanalima.
1: Svaki naš korak prate zrak.

0: oblaci svetlosti sa visokih vitražnih prozora i prelamaju se preko mermernih balustrada. Pozdravljamo se sa Eusebijom Gueljom i njegovom suprugom Isabel Lopez Bru, čerkom bogatog markiza od Comilasa, i ulazimo u centralni salon.
1: Naši vratovi se sami izvijaju ka prizoru lepšem od noćnog zvezdanog neba.
0: Koliko li je visoka ova kupola?
1: Bar 20 metara. Pogledaj, ima ih na stotine. Stotine malih otvora iza kojih gore plinske baklje i uljane svetiljke.
0: A muzika? Čuje se sa svih strana, pa ne vidim orkestar.
1: Kao da izvire iz zidova. Čitav prostor treperi i peva. Muzičari skriveni u galerijama na visini slivaju akorde Gaudijevim serpentinama od kamena i drveta.
0: Na jednoj od njih iza masivnih vrata je njegova privatna kapelica. Večeras ih sigurno neće otvoriti.
1: Nije vreme za molitvu.
0: A posle večere ili posle šetnje po krovu?
1: Mani se kapele. Taj krov je Gaudijevo čudo. Kameni kaskadni park od razbijene keramike, bojenog stakla, mermera i krečnjaka sa 20 živopisnih dimnjaka, ventilacionih kula sa mozaicima i svetlarnicima.
0: Gaudi je Guelju napravio lično zvezdano nebo koje se danonoćno ljuljuška u svetlosti i pevuši.
1: Parče tog neba u neizbrisivom sećanju ponela je s oduševljenjem i španska kraljica, a nosimo ga i mi, dok lutamo lavirintima Gaudijeve mašte koja zaobilazi znane arhitektonske putokaze.

0: i na određenim visinama granaju poput drveća, stvarajući krošnju hiperboloidnih i paraboloidnih svodova koji silu pritiska odvode direktno u tlo.
1: Vitraži na prozorima prate prirodnu putanju svetlosti. Izlazeće sunce obasjava naos hladnim, akvamarin i smaragdnim tonovima, dok se sunce na zalasku prelama u plamenim, krvavo-crvenim i ćilibarskim nijansama stradanja. U ovom prostoru nema mrtve simetrije. Svetlost i senka menjaju arhitekturu svakog minuta.
0: Sagrada Familija je kao vizuelna enciklopedija hrišćanske vere uklesana u kamen, od samog početka gradnje imala jasnu teološku, ali i prirodnu meru. Centralni toranj posvećen Isusu Hristu visok je 172,5 metra i nešto je niži od brda Montjuïc, najviše prirodne tačke Barcelone. Gaudi je s namerom odredio tu visinu, jer je čvrsto verovao da delo koje stvori čovek nikada ne sme da nadvisi delo tvorca.
1: Sagrada Familija je pokajnički hram i građen je sve vreme bez pomoći države ili crkvenih fondova, isključivo od anonimnih donacija vernika, pa su radovi tekli sporo i često bivali na ivici prekida.
0: Na nestrpljiva zapitkivanja građana i donatora kada će zdanje biti završeno, Gaudi je spokojno ponavljao:
1: "Moj klijent ne žuri. Bog ima sve vreme ovoga sveta."
0: Poslednjih 12 godina života Gaudi je skromno, gotovo asketski živeo u radionici na samom gradilištu. Sve druge poslove je napustio i posvetio se samo gradnji bazilike.
1: Kada je 1936. godine, deceniju nakon njegove smrti, anarhistički odred tokom španskog građanskog rata upao na gradilište, zapalio arhivu i čekićima razbio Gaudijeve gipsane modele, činilo se da je tajna konstrukcije bazilike zauvek izgubljena. Ipak, potonje generacije arhitekata decenijama su spajale krhotine poput najteže slagalice, pri čemu su otkrili da je Gaudijeva zamisao bila matematički toliko dosledna da su se izgubljeni delovi mogli rekonstruisati iz samih geometrijskih zakona koje je ostavio u kamenu.

0: Antonio Gaudi bio je strastveni katalonski patriota. Uvek je govorio isključivo na katalonskom, čak i kada su sa njim razgovarali španski kraljevi ili crkveni velikodostojnici iz Madrida.
1: 11. septembra 1924. godine, tokom proslave Nacionalnog dana Katalonije, koju je zabranila diktatura generala Prima de Rivere, Gaudi se uputio u crkvu Sants Just i Pastor. Na ulazu ga je zaustavila policija. Kada su ga ispitivali na španskom, on je tvrdoglavo odgovarao na katalonskom. Policajac mu je zapretio hapšenjem ako ne progovori kraljevskim jezikom, na što je Gaudi odgovorio:
0: "Jezik je deo mog identiteta i dužni ste da ga poštujete."
1: Nisu ga ispoštovali. Gaudi je proveo nekoliko sati u policiji sve dok njegovi prijatelji nisu platili kauciju od 50 pezeta da bi bio oslobođen.

0: Oko pola šest popodne 7. junskog dana 1926. godine 70-godišnji Antonio Gaudi je završio radni dan u radionici Sagrade Familije i krenuo na svoju redovnu šetnju prema crkvi Sant Felip Neri na molitvu i ispoved. Na jednoj raskrsnici, nezainteresovan za zbivanja oko sebe, nije primetio da mu se približava tramvaj broj 30.
1: Nesreća se nije mogla izbeći. Gaudija je udario tramvaj i on je završio bez svesti, s teškim povredama glave, rebara i unutrašnjih organa. Zbog zapuštene odeće, pošto je nosio odelo zakrpljeno zihernadlama, pohabane cipele bez pertli i staru kapu, prolaznici i taksisti su mislili da je beskućnik i pijanica.
0: Čak trojica taksista su odbila da ga prevezu u bolnicu jer su procenili da im vožnja neće biti plaćena. Kasnije ih je policija kaznila zbog nepružanja pomoći, ali time se nisu mogle popraviti posljedice njihovog nečinjenja.
1: Starac je povređen, ležao na ulici i tek posle dužeg vremena nekoliko prolaznika i jedan policajac prebacili su ga u opštinsku bolnicu Svetog Krsta. Ni oni ga nisu prepoznali. Odveli su ga u ustanovu namenjenu najsiromašnijim građanima Barcelone.
0: Ni tu ga nisu prepoznali. Smestili su ga u zajedničku sobu za bezimene pacijente.
1: Tek sutradan, kapelan Sagrada Familije, monsignor Gilles Parest, zabrinut što se Gaudi nije vratio u radionicu, krenuo je u potragu za njim po gradskim bolnicama i napokon ga našao. Kada su hteli da ga prebace u privatnu kliniku, Gaudi je odbio. Kazao je:
0: "Moje mesto je ovde, među sirotinjom."
1: Preminuo je dva dana kasnije, 10. juna 1926. godine.
0: Sahrana Antonija Gaudija bila je veličanstven događaj. Desetine hiljada građana Barcelone u povorci ožalošćenih, koja se protezala kilometrima, odalo je poštu arhitekti njihovog grada. Sahranjen je u kripti Sagrade Familije u kapeli Gospe od Karmela, gde i danas počiva.
1: Gaudi nije ostavio za sobom arhitektonsku školu u uobičajenom smislu, niti stvaralački recept koji se može prepisati. Njegova zaostavština više liči na opomenu da se veliko delo ne meri samo onim što je završeno, nego i onim što je pokrenulo u ljudima koji nastavljaju da rade na njemu.
0: Gaudi nije samo projektovao i zidao mimo svih, nego je i učio sugrađane da se na građevine može gledati i drugačijim očima. Posle njega stena nije morala da bude samo kamen, stub nije morao da stoji pravo, a unutrašnja svetlost nije bila samo ono što ulazi kroz prozor. Svaki arhitektonski element, bilo da je ukrasni ili funkcionalan, dobijao je kod njega zadatak da nosi teret, propušta svetlost, čuva simbol i govori jezikom umetnosti.

0: srpski na srpskom.
1: Novosadsko pozorište, poznato kao Dunđerskovo, izgorelo je u požaru 22. januara 1928. godine, nakon što je odigrana predstava Raspikuća, Rajmunda Ferdinanda, a glumci i publika su se uveliko razišli. U podrumu Dunđerskog pozorišta nalazile su se tri ogromne zidane peći, iz kojih je para kroz oluke u zidu grejala gledalište i scenu. Požar je najverovatnije izazvala varnica iz tih peći ili su se zapalile elektroinstalacije. Zgrada je podignuta 1895. godine u žurbi da se što pre smesti Srpsko narodno pozorište, koje je posle rušenja građanske kuće ostalo bez prostora za odigravanje predstava. Zato mnogi tehnički zahtevi pri gradnji nisu ispunjeni, a i poslednjih godina nije održavano kako treba, pa se publika tokom predstava često smrzavala, a glumci kisnuli na sceni pošto je krov prokišnjavao. Dunđerskovom pozorištu izdata je i naredba uprave grada Novog Sada u interesu obezbeđenja od opasnosti od požara, ali nije se postupilo po naredbi i zgrada je stradala.
2: Od požara i drugih nesreća mogu stradati ljudi i druga bića, dok su građevine uglavnom srušene, spaljene, demolirane, uništene, razvaljene, pa i devastirane, ako ima potrebe za takvim opisom. A što se tiče naziva pozorišta, ono se, recimo, u izveštajima o požaru u tadašnjoj politici navodi kao Novosadsko narodno pozorište, ali u narodu još od vremena gradnje bilo je poznato kao Dunđerskovo.
0: Srpski na srpskom.
1: Dunđerskovo pozorište nazvano je po veleposedniku, trgovcu, industrijalcu i velikom dobrotvoru Lazaru Dunđerskom. Sagradio ga je o svom trošku za potrebe Srpskog narodnog pozorišta posle prinudnog rušenja zgrade na Trifkovićevom trgu u Novom Sadu 1892. godine, gde su dotad igrane predstave.
2: Pod tim nazivom najčešće se navodi i u savremenoj periodici, prkoseći normi standardnog jezika koji takav oblik ne dopušta. Prezime Dunđerski je po poreklu pridev, tačnije poimeničen pridev. Menja se po pridevskoj promeni i od njega se ne može praviti prisvojni pridev, kao ni od prezimena tipa Crnjanski, Majakovski, Kandinski i drugih slovenskog porekla sa završnim i. Međutim, s tom greškom se relativno često srećemo, očigledno još iz starijih vremena, što znači da potreba za postojanjem takvog oblika ipak postoji. No, dok je normativisti ne uvaže, na nama je da kažemo da su konstrukcije Crnjanskov roman, Majakovskova poezija, Kandinskova slika, pa i Dunđerskovo pozorište pogrešni.
0: Srpski na srpskom.
1: Pošto Srpsko pozorište u Novom Sadu nije moglo da ima svoju zgradu, Lazar Dunđerski ju je sagradio na njegovom imanju u dvorištu njegovog hotela Carica Jelisaveta i dao u zakup Srpskom narodnom pozorištu za svega jednu forintu godišnje rente. Tako zakon nije prekršen, a pozorišna trupa dobila je moćnog zaštitnika i salu sa 600 mesta u parteru, spratnim ložama i dve galerije.
2: Lazar Dunđerski nije pozorišnu zgradu sagradio na njegovom, nego na svom imanju, u dvorištu svog hotela, jer se zamenica svoj odnosi na subjekat rečenice, to jest na Lazara Dunđerskog. Ako kažemo da je zgradu sagradio na njegovom imanju, to bi značilo da je ta zgrada na imanju nekog drugog čoveka. A sala u toj zgradi nije imala 600, nego 600 mesta, što se po pravilu vrlo retko izgovara, ali je obavezno tako pisati, prema objašnjenju normativista, da bi se razlikovalo od rednog broja 600. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nikola Kojo, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ratko Ristić
1: i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Jutarnji dnevnik. Dobro jutro u najavi emisije izdvajamo. Glasači u Srbiji će na birališta najverovatnije izaći 25. oktobra. Predsjednik Srbije otkazao skup u Novom Sadu. Rusija i Evropska unija na ivici sukoba zbog optužbi Berlina da Moskva stoji iza napada u Lajpcigu. Trump želi samit sa Putinom kada svi budu spremni za mirovni sporazum. Odbojkašice Srbije u polufinalu prvenstva Evrope. Danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena. Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biće najverovatnije održani 25. oktobra. U narednim danima predsjednik Aleksandar Vučić će na predlog vlade raspustiti Narodnu skupštinu, čime će se ostvariti uslovi za izbore. To će označiti i početak kampanje, čiji je zakonski rok od 45 do 60 dana. Da će uskoro biti raspisani izbori, najavljuje i predsjednik Vučić. U obraćanju preko Instagrama kaže da odlaže skup u Novom Sadu zbog zaštite ljudi. Poručuje da pravda za pad nadstrešnice ne sme da se traži nasiljem.
1: Pre gotovo dve godine dogodila se strašna tragedija u Novom Sadu. Srušila se nadstrešnica, stradalo je 16 ljudi. 16 divnih ljudi, među kojima i deca. Ta tragedija pogodila i promenila svakog od nas. Trudio sam se kao predsjednik ne samo da pokažem uobičajeni pijetet prema žrtvama, već da svaki čovjek može da vidi koliko emocija i koliko je to svakog čovjeka u Srbiji pogodilo, mene naravno. Na svakom mestu sam ne samo odavao počast tim ljudima, već govorio jasno i nedvosmisleno da odgovornost mora da bude pronađena, da oni, ukoliko postoje krivci, moraju da budu odgovorni i kažnjeni. I siguran sam da niko nije srećan brzinom postupka. Siguran sam da niko nije srećan ni rešenjima, ni odlukama tužilaca. Ni jedni, ni drugi, ni treći, niti bilo ko. Ali odluku o tome neće donositi ni ja kao predsjednik, niti će donositi oni na ulici. Donosit će naše institucije. U međuvremenu, neki su pomislili da nasiljem mogu da dođu do svoje pravde. Pravda nikada nije nasilje i nasilje nikada nije pravda. Politička scena je takva da oni koji su govorili da ih interesuje samo pravda, pokazali su da ih interesuje fotelje. I da fotelje žele više od svega i po svaku cenu. I to je na kraju krajeva legalno i legitimno, nije baš moralno. Prihvatili smo to sve. Izaći ćemo im uskoro u susret i obnarodovati izbore koji će se prevremeno održati. Pre toga želeo sam i planirao da se obratim Novosađanima 4. septembra u petak. Ovim putem vas obaveštavam da ćemo da odložimo to obraćanje i taj skup, jer za mene životi ljudi su najvažniji. Ne bi čuvala policija nas od njih, policija bi čuvala njih od ogorčenih građana koji ne mogu da trpe više teror na ulicama. Ali za mene jedni i drugi su građani. Za mene jedni i drugi su ljudi. Za mene, kao predsjednika, jedni i drugi su sestre i braće. I ja ne želim da zbog političke promocije, pokazivanja političke snage, dovođenja 50 ili 100 hiljada ljudi na skup, da zbog toga rizikujem jedan ljudski život, da zbog toga rizikujem bilo čije povređivanje. U prethodnim danima videli smo šta su radili Užicu, Šidu, Veterniku. Svuda su napadali naše aktiviste i uglavnom izvlačili deblji kraj, ali ja se i tome ne radujem. I u ovom trenutku znam da će mnogi biti razočarani i iz SNS-a i svih onih prijatelja koji su želeli da organizujemo taj skup. Znam da će mnogi od blokadera biti presrećni i da će govoriti kako sam kukavica i kako ne smijem i kako nikada neću doći. Naravno da hoću. I pobedit ćemo u Novom Sadu. I ljudi na kraju razumeju šta je odgovornost i šta je ozbiljnost. A ovo radim i zbog njih, mnogo više nego zbog nas, ali radim zbog svih građana Srbije. Ono što smo uspeli u prethodne dve godine, da uprkos silnim naporima, uprkos upucavanju ljudi ispred Narodne skupštine Republike Srbije, uprkos ubistvu Milice Živković, uspeli smo da sačuvamo, sem tih izuzetaka, uspeli smo da sačuvamo mir i stabilnost. Ja želim mir i stabilnost. I makoliko bio na strani onih koji će da budu razočarani, a ne na strani onih koji će da budu presrećni i koji će da me vređaju i stavljaju kakve hoćete epitete, ja sam srećan jer smo sačuvali živote. A ljudi mogu da procene čija je politika odgovorna i ozbiljna, a čija nije. Samo razmislite da li hoćete, poštovani građani, da živite u zemlji u kojoj neko, i dok je u opoziciji, ne želi da vam dozvoli drugačije političko mišljenje. Možete da mislite šta bi radili na vlasti. A vi, svi oni koji se osjećate pomalo razočarano zbog odlaganja ovog skupa, bit ćemo mi u Novom Sadu, govorit ćemo pristojno, lepo, bez sukoba i pobedit ćemo.
0: Pad nadstrešnice nije plod korupcije, već nesreće, ističe nekadašnja potpredsjednica vlade i ministarka Zorana Mihajlović. Gostujući na Radio Beogradu istakla je da termin održavanja izbora nije bitan, ali da je predsjednik sve vreme nudio izbore i dijalog.
2: Mi smo svesni šta nam se dešava poslednje dve godine. Mi stalno imamo jednu vrstu pritiska na državu, na instituciju u želji da se raspišu izbori, ali i da se ne raspišu. Meni je bilo potpuno sve jedno, 18. ili 25. oktobar, treba da imamo izbore, još jedan put je lepo da se prebrojimo. Da li je postojao problem kod te nastrešice u Novom Sadu? Da, ok, sad ćemo da vidimo dodatno šta se to tačno desilo, jer to je nesreća koja se desila, za to nije kriva korupcija. I to je bio trenutak kad sam rekla, ja stvarno ne mogu da sedim. Neko može da sedi sa strane, kaže, baš me briga, neka prođe.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić posjetiće Severno-Banatski okrug. Predviđen je obilazak preduzeća Artis 1973. u Ruskom Selu, zatim će obići javno preduzeće Adica u Adi i poljoprivredno gazdinstvo Petrović u Čoki. Obići će i vinariju Čoka u Čoki, a potom udruženje obolelih od multiple skleroze u Novom Kneževcu. Vučić je prema programu posete oko 15 časova obići porodicu Kavaj u Trešnjevcu u opštini Kanjiža. Slušate Jutarnji dnevnik. VD, potpredsjednica privremenih prištinskih institucija Aljbuljena Hadžiju, potpisala je ukaz o razrešenju sa dužnosti srpskih sudija koji su podneli ostavke 2022. godine. Evropska unija je saopštila da je ta odluka nespojiva sa kosovskim zakonom, pravičnim postupkom i opštim zahtevima vladavine prava i da je suprotna principima multietničkog pravosuđa. Optimizacija

0: i uvažava zabrinutost svih zajednica, uključujući i srpsku. Zaoštrava se sukob između Rusije i Ukrajine, ali i između Moskve i Evropske unije. Rusija stoji iza pokušaja napada dronovima na aerodromu Leipzigu, tvrde nemačke vlasti, a to, kažu, neće proći nekažnjeno. Najavljuju zatvaranje posljednjeg preostalog generalnog konzulata Rusije u Bonu do 18. septembra, kao i Ruskog kulturnog centra u Berlinu. Pripremaju i nove sankcije protiv Moskve. Ovo je nova eskalacija na evropskom tlu, ističe šefica Evropske komisije von der Leyen.
1: Ponovljeni upadi u naš vazdušni prostor, dronovi koji parališu naše aerodrome, ometanje kritične infrastrukture. To je deo šireg obrasca sve opasnijih incidenata iza kojih stoji Moskva. Evropljani se suočavaju sa teškom istinom.
0: Moskva je pozvala na razgovor otpravnika poslova Nemačke. Zamenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev upozorava na optužbe Berlina. Na račun Rusije zahtevaju oštar vojni odgovor.
2: Berlin je iznao optužbe za nedokazani napad na aerodromu Leipzigu. Uzimajući u obzir izrazito rusofobni kurs sadašnjeg rukovodstva Nemačke, zaslužuju direktan udar na sve nemačke objekte za proizvodnju vojne opreme za Banderovu kliku i sasvim moguće i na nekoliko drugih lokacija u Berlinu.
0: Američki predsjednik Donald Trump kaže da želi samit sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kada bude spreman za mirovni sporazum sa Ukrajinom. U međuvremenu, međusobni napadi ruskih i ukrajinskih snaga sve su razorniji, a broj poginulih i ranjenih svakodnevno raste. Strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih Američkih Država temelj je za jačanje odnosa u oblastima kao što su ekonomija, bezbednost i tehnološki razvoj, izjavio je otpravnik poslova Američke ambasade u Beogradu Aleksandar Titolo. Značaj strateškog dijaloga dveju zemalja na sličan način vidi i Američka privredna komora. Najavljuje nova ulaganja u Srbiju kao i pomoć za poboljšanje uslova poslovanja, jačanje institucija i vladavine prava. Detaljnije Ivan Jovanović.
3: Strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih Američkih Država nesumljiva je vest godine za poslovne krugove iz obe države. Predsjednica Američke privredne komore u našoj zemlji Ana Drašković rekla je da se na taj način otvara potpuno novi prostor za saradnju.
4: Sa upravo pokrenutim strateškim dijalogom dobili smo moćnu platformu za razvoj novih projekata i investicija. To znači da gradimo budućnost zajedno. Od nas zavisi kakve ćemo rezultate dobiti. Mi smo zainteresovani za nova ulaganja ovde. Vladi i ministarstvima možemo da pomognemo da se poboljšaju uslovi poslovanja, da jačaju vladavina prava i institucije.
3: O značaju strateškog dijaloga sa Srbijom na sličan način govori i otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Država u našoj zemlji, Aleksandar Titolo.
4: Moramo da radimo više da naše politike uskladimo sa zajedničkim ciljevima koje smo postavili kroz ovaj mehanizam saradnje. Kada to kažem, mislim na oblasti kao što su ekonomija, bezbednost ili tehnološki razvoj. Za Srbiju bi u tom smislu prioritet bila veštačka inteligencija. Ako je razvijate u saradnji sa Sjedinjenim Državama, imate pristup vrhunskoj tehnologiji koja štiti ljudska prava, ključne podatke, a ne zanemaruje ni transparentnost.
3: Titolo je pomenuo i još jednu ne manje značajnu priliku za jačanje odnosa njegove zemlje i Srbije.
4: Kada završimo ovu godinu, 2027. nas čeka Expo u Srbiji. Sjedinjene Države će se potruditi da se predstave na najbolji mogući način i već radimo na tome. Mislim da će biti sjajno da zamah u našim odnosima koji smo napravili kroz strateški dijalog prenesemo i na specijalizovanu izložbu Expo.
3: Ovaj septembar iz najmanje dva razloga važan je mjesec za odnose Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Obeležava se 25 godina od osnivanja Američke privredne komore u našoj zemlji i dve decenije saradnje koju Vojska Srbije razvija sa Nacionalnom gardom Ohaja.
0: Jedna vest iz kulture. U Veneciji je počeo 83. međunarodni filmski festival Mostra. Tokom

0: kojeg se 21 ostvarenje do 12. septembra takmiči za glavnu nagradu Zlatnog glava. Festival je otvorio film Ink reditelja Denija Boyla. To je priča o medijskom mogulu Rupertu Murdochu i njegovom preuzimanju lista San. Američki glumac i reditelj George Clooney primio je Zlatnog glava za životno delo na ceremoniji otvaranja. U jutarnjem dnevniku stigli smo do sporta. Hroniku je pripremila Snežana Pantović.
1: Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije osmi put za redom igraće u polufinalu evropskog prvenstva. Rivalke će im biti Turkinje ili Nemice, a to ćemo tačno znati posle večerašnjeg duela upravo ova dva tima koji će se sastati od 18 časova. Pobedom u četvrtfinalnom susretu nad Grčkom sa maksimalnih 3-0 u meču koji je trajao samo 72 minuta, ekipa trenera Zorana Terzića na impresivan način završila je četvrtfinale i boravak u Brnu u Češkoj. Naše odbojkašice već danas čarter letom odlaze za Istanbul, gde za vikend nastavljaju takmičenje pošto će se tamo održati završnica 34. evropskog prvenstva. Pitanje pobednika u sinoćnom duelu nije se postavljalo ni jednog trenutka. Izabranice selektora Terzića dominirale su i lako stigle do borbe za medalje. Srpski veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su zlatnu medalju u disciplini Double Scull na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. Prvaci Evrope, Mačković i Pimenov su pre 5 dana, podsjećamo, osvojili srebrnu medalju na svetskom prvenstvu. Tim Srbije u dosadašnjem delu mediteranskih igara ima 34 medalje. A na igrama u Tarantu, vaterpolisti Srbije nisu uspeli sinoć da se plasiraju u finale. Oni su izgubili od Italije sa 11-10, a Crna Gora je pobedila Španiju u polufinalu sa 15-14. Za zlato će se tako boriti Crna Gora-Italija, a za bronzanu medalju Srbija-Španija.
0: Ostalo je još da čujemo kako će vreme biti danas. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Aleksandra Travica.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, posle podne u planinskim predelima i jak, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 30 do 33 stepena. Uveče i tokom noći u severnim i centralnim predelima Srbije prolazna umerena oblačnost. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, u slab do umeren severni i severozapadni vetar. Najviša temperatura oko 32 stepena. Krajem dana prolazna umerena oblačnost.
0: Bio je to jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda, tonska realizacija Igor Živković, spiker Vesna Lončarević, producent Sofija Mušicki, urednik emisije Mladen Brkljač. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 3. septembra 1806. godine odigrao se boj na Deligradu u Prvom srpskom ustanku. Turski napadi na utvrđenje trajali su skoro 6 nedelja, ali su srpski ustanici na čelu sa Karađorđem uspjeli da ih potisnu ka Aleksincu. Autentični šančevi iz Deligradske bitke nalaze se u selu Jasenje, u porti crkve koja je podignuta u spomen na sve ratnike pale u oslobodilačkim ratovima Srbije do 1918. godine. Na današnji dan 1883. godine preminuo je Ivan Sergejević Turgenjev, jedan od najznačajnijih pisaca ruskog realizma. Prvi veliki književni uspeh donela mu je zbirka pripovedaka Lovčevi zapisi, štampana 1852. godine, a roman Očevi i deca iz 1862. spada u red najznačajnijih književnih dela u 19. veku. Turgenjev je pisao i drame i pesme u prozi. Slušamo scenu iz dela Lovčevi zapisi.
7: Nemojte me zaboraviti, Viktor Aleksandriću.
8: Neću.
7: A kako sam vas, Bože, volela. Sve bih, mislim, učinila za vas. Vi velite da poslušam oca. Kako ću moći da ga poslušam? Kako?
8: A što?
7: Pa kako ću, Viktor Aleksandriću? Vi sami znate.
9: Ti, Akuljina, nisi glupa devojka i zato ne govori koješta. Ja za tvoje dobro govorim, razumeš li? Bez obrazovanja si i treba da slušaš kad ti se govori.
7: Ali strah me, Viktor Aleksandrić.
9: Ajde, ne budali, mila moja. Šta to imaš da se plašiš?
8: Šta ti je to? Cveće.
7: Cveće. Ovo je bogorodičino cveće. Ono je dobro za teoce. A ovo su kozi rogovi. Od guka. Pogledajte kako je ovo divan cvetak. Tako divan nikad nisam videla. Evo i spomenka, a evo i majčine dušice. Ovo je za vas.
8: Šta?
7: Plavi različak. Hoćete li?
8: Če, može.
6: 3. septembra 1903. godine u Bijelom polju rođen je Risto Ratković, književnik i diplomata. Završio je Filozofski fakultet u Beogradu. Prvu zbirku poezije Mrtve rukavice objavio je 1927. Dramu Zoraj 1929. a kratki roman Nevidbog 1933. godine.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, 6 sati i 30 minuta. Počinjemo još jedno naše jutro na Radio Beogradu 1. Pred nama su teme koje nas vode od velikih međunarodnih odnosa preko sveta, medija i zdravlja, pa sve do filma i novih kulturnih programa. Ja sam Arijana Handan, a tu je, kao što ste i navikli, i Aleksandra Drobac.
3: I možda bi naslov današnjeg jutra mogao sve lepo što si rekla da sažme: Kina bliže nama, radio bliži vama.
2: Baš tako, Kina sve snažnije gradi veze sa Evropom, a Srbija u tim odnosima ima sve značajnije mesto. O investicijama, infrastrukturi, novim tehnologijama, trgovini i onome što partnerstvo sa Pekingom znači za Srbiju, danas ćemo razgovarati sa redovnom profesorkom Fakulteta političkih nauka Draganom Mitrović.
3: Od velikih međunarodnih odnosa prelazimo na nešto što nam je mnogo bliže, što je deo našeg svakodnevnog života, radio koji je više od jednog veka deo evropske medijske industrije.
2: A Radio Beograd je deo te tradicije. Kako se radio menja zajedno sa tehnologijama i navikama publike i kako pronalazi mesto na novim platformama, čućemo od predsednika Evropske radiodifuzne unije, Noela Karena, koji je bio gost naše kuće.
3: Takođe, kada govorimo o promenama navika, menjaju se i naše navike kada je reč o zdravlju. Sve više ljudi poseže za suplementima, često u želji da brže dođu do forme.
2: Čak polovina ljudi ih koristi, ali gde je uopšte granica između stvarne potrebe organizma i uticaja reklame? Sa profesorom doktorom Nenadom Dikićem razgovarat ćemo danas o tome kada suplementi imaju smisla i kada mogu da budu više teret nego pomoć organizmu.
3: Posle zdravlja okrećemo se kulturi. Večeras počinje prvi festival filma i televizije NAFIT 2026, nova nacionalna platforma ravnopravno okuplja filmsku umetnost i domaće serije. Šta donosi publici i koliko je važna za domaću scenu, razgovaramo sa rediteljem i članom upravnog odbora Milutinom Petrovićem, i tu nije kraj kulturnim najavama.
2: Nije, jer u subotu Narodno pozorište operom Evgenije Onjegin otvara treću sezonu Plave dvorane Sava centra. Šta je sve pripremljeno za novu sezonu i koji programi očekuju publiku, saznaćemo danas od direktora marketinga i kulture Sava centra Marka Spalevića.
3: Sve to, ali i vesti, servisne informacije, muzika, ono što je važno da znate na početku dana.
2: Čeka vas do 11 sati. Ekipu koja realizuje emisiju čine tonski realizatori Igor Živković i Dejan Vasović, producentkinja Sofija Mušicki i muzička urednica Katarina Tošić. Ostanite uz Radio Beograd 1.
3: Dobro jutro.

0: Vremenska prognoza. Kroz istoriju merenja u Srbiji 3. septembar je beležio ekstremne vremenske obrte od tropskih vrućina do jesenjeg mraza. Prema podacima Meteorološke observatorije u Beogradu, evo nekih najzanimljivijih istorijskih rekorda za ovaj dan.
1: Najveći potop dogodio se upravo u noći između 3. i 4. septembra 1951. godine. Tada je na Vračaru u Beogradu palo rekordnih 88,4 mm kiše, a samo u jednom satu sručilo se čak 52 mm padavina, što je izazvalo ogromne bujice u gradu.
0: A samo godinu dana pre tog istorijskog potopa, dakle 1950. rani talas hladnog vazduha doneo je u Beograd jutarnji rekord od svega 7,2 stepena, zbog čega su građani morali da izvuku tada već zimske jakne na samom početku septembra, otprilike koji je ličio nekako više na novembar.
1: Jeste, i 2008. 3. septembar bio je najtopliji dan za tu godinu. Maksimalna temperatura dostigla je 36,5 stepeni Celzijusovih, a u nekim mestima u Srbiji narednih dana išla je i preko 37.
0: A sada je trenutak da vidimo kakve nas vremenske prilike očekuju danas. Slušamo Aleksandru Travicu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, posle podne u planinskim predelima i jak, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 30 do 33 stepena. Uveče i tokom noći u severnim i centralnim predelima Srbije prolazna umerena oblačnost. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, u slab do umeren severni i severozapadni vetar. Najviša temperatura oko 32 stepena. Krajem dana prolazna umerena oblačnost.
1: Hvala Aleksandri Travici iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda na ovom izveštaju. Arijana, sve nas zanima kakve su biometeorološke prilike.
0: Očekivane biometeorološke prilike imaće relativno povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika i osjetljivih osoba danas. Blagi oprez se savjetuje osobama sa srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u

0: kraju ovog prelistavanja, odnosno preskrolavanja RTS portala.
1: Morat ćemo da uvedemo nove termine.
0: Što znači prelistavanje na internetu? Da, to je isto dobra tema za razgovor. Skrolanje, ali kako prelistavanje? Mora biti preskrolavanje.
1: Evo jedan tekst.
0: Zauzdavim.
1: Koji je za tebe interesantan. Prvi put u poslednjih 75 godina vrsta papagaja kakapo, koja se smatra ugroženom autohtonom vrstom, dobila je ozbiljen podmladak.
0: Zašto je to, izvini, za mene važno?
1: Pa ja znam da ti voliš te zanimljivosti.
0: Mislim da ćeš reći da sam kao papagaj, ali dobro.
1: Pa nisi ovoga jutra.
0: Nije ovoga jutra, sam dobra.
1: Broj pripadnika ove vrste papagaja porastao je na 325 jedinki. Tokom 1995. godine na Novom Zelandu je živala samo 51 jedinka ove vrste papagaja, jer su grabljivica, mačke i hermelini vrebale vrstu koja je skoro izumrla. On je noćna ptica koja ne može da leti. Drugi naziv za ovu vrstu je i sova papagaj.
0: Dobro, ja ću sad za tebi oprostiti ovo, samo zato što je danas poseban dan, reći ćemo posle slušalcima koje, ajde, nećemo sad privatizovati emisiju, reći ćemo možda kasnije, budite sa nama da saznate zašto nam je danas u studiju poseban, da ne kažem divan dan. Ja sam možda obučena kao papagaj, ali se ne ponašam tako, reci.
1: Tako je.
0: Samo jutros. Slušate Radio Beograd 1. Za sada to je toliko sa RTS portala. Za sve što se tokom dana bude događalo, svakako ćemo pratiti, ali vi naravno slušajte Radio Beograd 1.

0: 7 časova, 7 minuta, neko misli na nas.
1: Neko misli na nas. Sam
0: jutro je najbolje
1: slušati
0: na Radio Beogradu 1. Da li nas pratite na društvenim mrežama? Ako ne, nađite nas na Instagramu, Facebooku, TikToku, profili Jutro je.
1: E, sad, te društvene mreže Aleksandra su odavno postale deo naše svakodnevice. Stalno pozivamo naše slušalce da tamo komuniciramo sa njima, ali ponekad zaboravimo koliko jedan mali klik može da ostavi trag. Evo, stiže nam jedna neobična vest iz Turske. Hoćeš ti da počneš?
0: Tamo je sud u jednom postupku razvoda, zašto se smešiš, doneo odluku da lajkovanje određenih objava na društvenim mrežama može da bude uzeto kao dokaz narušavanja poverenja između supružnika.
1: Boga bi moglo bi da bude i dokaz narušavanja poverenja između tebe i mene. Kad bi te iskontrolisala ja. Zanimljivo je. Šokirani. Zanimljivo je koliko se i sudovi danas susreću sa situacijama koje ranije nisu ni mogle da postoje. Nekada je bilo dovoljno da se postavi pitanje šta se dogodilo između dvoje ljudi, a danas se gledaju bogami i poruke, fotografije, objave, pa čak i lajkovi.
0: Ali možda je najzanimljivije pitanje šta mi uopšte ostavljamo iza sebe na internetu, kliknemo svi

0: Iđa mi se podelimo nešto, napišemo komentar i nastavimo dalje, a taj digitalni trag može ostati mnogo duže nego što očekujemo.
1: I zato je važno, bez obzira na to da li smo odrasli ili deca, da razmišljamo pre nego što nešto

0: ulazi u svet mašte, priča, pitanja, zanimljivih saznanja.
1: Jer u tom svetu nema potrebe da lajkujemo bilo šta, dovoljno je da budemo radoznali i spremni da naučimo nešto novo. Dragi naši mali slušaoci, namestite se udobno, otvorite uši i maštu.
0: Da vidimo šta smo vam danas pripremili i slušamo
1: Dobro jutro, deco.

0: momče, zaista odlično zvuči to što sviraš. Evo ti novčić.
1: Hvala, dobri gospodine.
0: Otkud tebi takav dar, a sviraš na ulici?
1: Dobri gospodine, u mojoj domovini, u Bohemiji, svi su muzikalni. Od seljaka do sveštenika. Čak i u najmanjim selima ljudi pevaju i sviraju različite instrumente tokom službe u crkvama. Muzika se tamo čak i u školama uči.
0: Stvarno? Pa to je sjajno, a ti? Šta ti sviraš?
1: O, pa sviram nekoliko instrumenata, a moj učitelj me čak izdvojio od ostale dece i davao mi privatne časove van škole kad god je mogao.
0: Čekaj, ako je tako, zašto si onda ovde u Beču tako daleko od kući?
1: To je duga priča.
0: A ispričaj mi je, ja imam vremena. Neko tako talentovan zaslužuje da ga neko čuje.
1: Moj otac, znate, on je šumar. I to ne bilo koji šumar. On je prinčevski šumar. Čuva posed princa von Lopkovica. I on, jel te, smatra da njegov sin, to jest ja, treba da nastavi tu svetlu šumarsku tradiciju Glukovih.
0: A ti se baš i ne slažeš s tim, jeli?
1: Nikako. Od kad sam prvi put čuo muziku, ni na šta drugo ne mogu ni da pomislim. Tako da karijera šumara ne dolazi u obzir.
0: Trnovit si put odabrao, momče. Ali jedno moram da ti priznam. Hrabrosti ti ne nedostaje. Naprotiv.
2: Hallo, liebes Publikum. Willkommen zum dritten Teil des Operngrundkurses. Heute mit der Reformoper und mit Christoph Willibald Gluck.
3: Christoph Willibald Gluck, rođen 1714. godine, bio je kompozitor i dirigent Bečkog dvora. Izuzetno je zaslužan za razvoj opere tako što je provodio reformu zasnovanu na muzičko-dramskom jedinstvu. Spajao je elemente italijanske i francuske opere, nemačke pesme i instrumentalnog stila. Napisao je preko 100 dela, među kojima su najpoznatije opere Orfej i Euridika i Alcesta.

0: Šta ti je, šta mumlaš?
1: Slušam neku operu, pa mi nije jasno zašto pevač ne peva.
0: Kako to misliš ne peva?
1: Lepo, evo slušaj.
0: A, to se zove recitativ.
1: Da, baš i zvuči kao recitacija.
0: Pa i ne baš. Pevač ipak peva, ali mu je dozvoljeno da peva u maniru običnog govora. To je govor koji ima melodiju, liči istovremeno i na govor i na pevanje, a nije ni jedno ni drugo. U stvari, to je nešto između. Zato se još zove i pevani govor.
1: To je baš zgodno.
0: Kako to misliš?
1: Tako možemo da pevamo ceo dan.

0: u ovom trenutku.
1: I upravo u ovom trenutku u Beogradu je 20 stepeni, u Novom Sadu 16, u Kragujevcu identično 16 stepeni, u Nišu stepen više 17. Kakva je situacija, Arijana, u saobraćaju? Šta pokazuju kamere?
2: Najveća gužva trenutno na mostu Gazela u oba pravca i na Brankovom mostu, do duše manja, moramo reći. Na autoputu Novi Beograd veća količina vozila, ali nema usporenog saobraćaja i naravno od pre nekoliko dana i autokomanda zbog škole i svega onoga što je otpočelo ovim 1. septembrom je sa većom količinom vozila u ovim trenucima.
1: Vidi se
2: u 7
1: da
2: i 17.
1: intenzitet u potpunosti jeste septembarski.
2: Jeste.
1: Nismo pomenuli kako je u delu oko Plavog mosta, ali i ne moramo, pitaćemo našu reporterku Teodoru Joksimović. Teodora, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Tea.
3: Dobro jutro, Arijana i Jaco. Dobro jutro i našim slušalcima. Tako je, evo sada pratimo kakva je gužva kod Plavog mosta. Ovde se trenutno lepo vidi kako glavni grad polako ulazi u jutarnju gužvu, jer se na jednom mestu sastaje više pravaca. Dolaze vozila iz Ustaničke, dosta njih ide ka centru. Dobar deo vozila se uključuje sa autoputa ka Konjarniku, deo se odvaja prema autoputu, tako da je ovde gotovo uvek dosta živo već oko 7 sati. Trenutno je prohodno, iako je frekventno, ali ovo je baš ona tačka gde tokom celog dana prolazi dosta automobila, kao i gradski prevoz, tako da je veći deo dana na ovom potezu gužva. Posebno zna da uspori prilaz samom mostu, naročito kad se nakupi više vozila iz pravca Konjarnika i Ustaničke, a onda se sve to praktično preliva dalje prema autokomandi.
2: Vredno si, Teodora, kao i uvek, i puna korisnih informacija. Imaš li neki savjet za one koji upravo izlaze iz kuće?
3: Tako je, svi smo vredni ovog jutra, a moj savjet za sve koji izlaze iz kuće je da ako idete ovim delom grada, samo ostavite malo više vremena, jer čak i kad nema nekog većeg zastoja, ovde ume da se napravi ono klasično jutarnje kreni stani. Ovih dana znamo da je gužva svuda malo pojačana jer je počela i škola, kao što ste i pomenuli. Mogu reći da se primećuje svuda, pa i ovde, mnogo više ljudi nego u prethodnom periodu kada je leto bilo u jeku. I još jedan savjet za sve koji izlaze iz kuće ovako rano, to je da, iako tokom dana i dalje je veoma toplo, jutra više nisu toliko topla, pa evo gledam po sebi, imajte nešto lagano da se bar ogrnete u ranim jutarnjim satima, što ćete posle skinuti kada temperatura bude visoka u kasnijem delu dana. Eto, za sada je to to sa Plavog mosta.
2: Ali se čujemo posle opet, ili tako?
3: Tako je, ja sada idem dalje na drugu lokaciju. U narednom uključenju pričat ćemo o jednoj lepoj, a pre svega je zabavnoj temi.
1: Bila je to naša Teodora Joksimović.
2: Hvala ti, Teodora, čujemo se svakako posle, a jedno od najnovijih vesti sa RTS portala: na teritoriji Srbije aktivno je 20 požara na otvorenom prostoru, lokalizovani su na planinama Stolovi i Goč. Dakle, pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova lokalizovali su ove požare i, kako se navodi u saopštenju, u ovim požarima nije bilo stradalih niti povređenih lica. Požar je na planini Stolovi izbio 5. avgusta, u gašenju je učestvovalo 300 vatrogasaca spasilaca. Na terenu su bili vatrogasci i spasioci iz Kraljeva, Užica, Prijepolja, Niša, Čačka, Kruševca, Novog Pazara, Kragujevca, pripadnici helikopterske jedinice Vojske Srbije, međunarodni helikopterski timovi iz Rumunije, Češke i Slovačke, na desetine pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava, zaposleni u Srbije šume, JKP Vodovod, policijski službenici, pripadnici organizacije za traganje i spasavanje, zaposleni u koridorima Srbije, srpsko-ruski humanitarni centar, ali i građani. Nadamo se da nas, što se požara tiče, očekuju samo povoljne situacije, a mi sada slušamo Aleksandru Radović.

0: Na današnji dan 1950. godine na stazi u Monci Giuseppe Nino Farina pobedio je na velikoj nagradi Italije i tako postao prvi svetski šampion u istoriji Formule 1. Više od 7 decenija kasnije trke su i dalje pune uzbuđenja, a sportske priče ne prestaju. Koleginica Snežana Pantović donosi najnovije sportske vesti.
1: Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije osmi put za redom igraće u polufinalu evropskog prvenstva. Rivalke će im biti Turkinje ili Nemice, a to ćemo tačno znati posle večerašnjeg duela upravo ova dva tima koji će se sastati od 18 časova. Pobedom u četvrtfinalnom susretu nad Grčkom sa maksimalnih 3-0 u meču koji je trajao samo 72 minuta, ekipa trenera Zorana Terzića na impresivan način završila je četvrtfinale i boravak u Brnu u Češkoj. Naše odbojkašice već danas čarter letom odlaze za Istanbul, gde za vikend nastavljaju takmičenje pošto će se tamo održati završnica 34. evropskog prvenstva. Pitanje pobednika u sinoćnom duelu nije se postavljalo ni jednog trenutka. Izabranice selektora Terzića dominirale su i lako stigle do borbe za medalje. Srpski veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su zlatnu medalju u disciplini Double Scull na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. Prvaci Evrope, Mačković i Pimenov su pre 5 dana, podsjećamo, osvojili srebrnu medalju na svetskom prvenstvu. Tim Srbije u dosadašnjem delu mediteranskih igara ima 34 medalje. A na igrama u Tarantu vaterpolisti Srbije nisu uspeli sinoć da se plasiraju u finale. Oni su izgubili od Italije sa 11-10, a Crna Gora je pobedila Španiju u polufinalu sa 15-14. Za zlato će se tako boriti Crna Gora-Italija, a za bronzanu medalju Srbija-Španija. Međunarodna košarkaška federacija ukinula je juče ograničenja za individualne sportiste, trenere, sudije i ostala zvanična lica iz Rusije i Belorusije. Odluka je stupila na snagu odmah. Zabrana za nacionalne timove ove dve države ostaje na snazi, kao i za klubove iz ovih zemalja. Asistencija Nikole Jokića prema Peytonu Watsonu u meču Denvera protiv Memfisa proglašena je za najbolju prošle sezone prema izboru navijača. Srpski košarkaš je još jednom pokazao prepoznatljivu kreativnost. Posle okreta, bez gledanja, uputio je loptu ka Watsonu koji je ostao sam i lako poentirao.

0: Eko. Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Jednom godišnje sva svetla su na njima. Na filmovima koje smo gledali i koje ćemo gledati. Na serijama o kojima smo pričali i o kojima ćemo pričati. Na ljudima koji su ih stvorili. Od 3. do 6. septembra Zlatibor postaje mesto susreta domaće kinematografije. Drugi nacionalni festival filma i televizije. Budite deo priče koja slavi najbolje što je naše.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Slušate jutarnji program, jutro je najbolje na Radio Beogradu 1. Za vas imamo i ovog jutra neke zanimljivosti koje smo vam pripremili. Moram da kažem da je Aleksandar birao za vas, ali možemo da otvorimo diskusiju.
2: Može, ovo je i vreme kada stalno otvaramo priču o zanimljivostima. Da li ćete sanjati u boji ili će vaši snovi biti crno-beli, zavisi od toga uz kakav televizor ste rasli, tvrde naučnici.
1: Uz kakav si ti?
2: Pa, bio je u boji, moram ti reći.
1: Dobro.
2: Za ljude koji su odrasli uz crno-bele televizore, postoji velika verovatnoća da će sanjati u jednoj boji, najčešće sivoj. Svi ostali koji su rođeni u eri kolor televizora imaće noćne avanture u boji.
1: Istraživanja iz prve polovine 20. veka pokazivala su da ljudi gotovo isključivo sanjaju crno-bele snove, a ona koja su rađena pre nekih 30 godina pokazala su da više od 80% ljudi ima snove bar u dve boje. Uzevši u obzir sva ta istraživanja, Eva Murzin sa Univerziteta u Dundeeu organizovala je nove testove, ispitala je 60 ljudi od kojih je 30 bilo mlađe od 25 godina, a 30 starije od 55 godina i odrasli su uz crno-bele televizore.
2: Oni su svakog jutra zapisivali snove, ukoliko su ih imali i u grupi mladih, samo do 5% je ponekad imalo crno-bele snove. U grupi starijih više od četvrtine ljudi sanjalo je isključivo u crno-beloj tehnici. Očigledno je da u našem detinjstvu postoji period u kojem gledanje televizije može uticati na naše snove, a zbog čega se to ne menja, za sada nemamo odgovor, rekla je profesorka Murzin.
1: Kako ti sanjaš, crno-bele ili u boji?
2: Pa rekao sam ti, ja sanjam uglavnom u boji, mada...
1: A znaš da ja ne znam, evo sad kad me pitaš, stvarno ne znam kako sanjam, da li sanja crno-bela. Trebalo bi ja ovako kao ovi ljudi da zapisujem snove, ali nešto ne mogu da lociram boje, neko bi to, neko stručno lice bi to objasnio, Freud bi imao posla sa nama.
2: Imao bi posla i ovi neuronaučnici,
1: da.
2: Možda postoji mogućnost u budućnosti da se
1: tema,
2: prikačimo,
1: da.
2: Pa da zamisli da ti kompjuter čita i prenosi video materijal.
1: Ne daj Bože, ne daj Bože. Ali dobro, to je dobro pitanje za naše slušalce kako oni sanjaju, da nam jave na našim društvenim mrežama, na profilima Jutro je, ali izdvajamo i još jednu studiju Jutros koja je utvrdila koliko sati video igara loše utiče na zdravlje mladih.
2: To je zanimljivo.
1: Da. Kažu, igranje video igara više od 10 sati nedeljno moglo bi imati značajan uticaj na ishranu, spavanje i telesnu težinu mladih. To je pokazalo novo istraživanje predvođeno Univerzitetom Catherine, objavljeno u žurnalu Nutrition. Istraživači su ispitali 317 studenata sa 5 australijskih univerziteta, čija je medijalna starost bila 20 godina.
2: Podelili su učesnike u 3 grupe, u zavisnosti od vremena provedenog u igranju video igara, gejmere sa niskim nivoom, to je do 5 sati nedeljno, umerene gejmere od 5 do 10 i gejmere sa visokim nivoom više od 10 sati nedeljno.
1: E sad, pitanje je šta je otkrio tim? Tim je otkrio da su, dok su gejmeri sa niskim i umerenim nivoom imali slične zdravstvene ishode, rezultati postajali dramatično gori kada bi igranje kod mlade osobe premašilo 10 sati nedeljno. Profesor Mario Siervo sa škole za populaciono zdravlje Catherine izjavio je da rezultati sugerišu da ključni problem prekomerno igranje, a ne samo igranje po sebi. Dakle, što više igramo, to je veći problem, a ne samo što igramo.
2: Jeste i ono što je izdvojilo da svi studenti koji igraju do 10 sati nedeljno izgledali su veoma slično u pogledu ishrane, spavanja i telesne težine. Prave razlike su se pojavile kod onih koji igraju više od 10 sati nedeljno, koji su pokazali jasno odstupanje od ostatka uzorka, rekao je profesor Siervo.
1: Svaki dodatni sat igranja nedeljno bio je povezan sa padom kvaliteta ishrane, čak i nakon što su uzeti u obzir stres, fizička aktivnost i drugi faktori načina života, rekao je profesor Siervo. Dakle, da zaključimo, ova studija ne dokazuje da igranje uzrokuje ove probleme, ali pokazuje neki jasan obrazac, je li tako, da igranje može biti povezano sa povećanjem faktora rizika po zdravlje. Mnogo ima i odraslih koji igraju video igre.
2: Jeste, si ti bila gejmer?
1: Ti znam kao da sam bila djeca. Znaš, kada imaš dva brata, moraš da budeš u tom svetu, ali nisam, moram da kažem da nisam prekomerna, ali se dobro snalazim. I nekad mi to nedostaje, jer je to onako relaksirajući, ipak šta god mi rekli, naravno ne prekomerno, ali mogli bismo ti i ja da nabavimo džojstike i onda dok traje muzika ovde da se takmičimo. To je dobra ideja.
2: Ali umereno.
1: Slušajte Radio Beograd 1. Ne tra...

0: Važno je samo da smo zajedno.
1: Čekaj, pusti
0: da pošaljem poruku. Važno je samo da smo zajedno, kaže naša pesma, i ja tako mislim. Važno je da smo zajedno danas, da smo zajedno sa našim slušalcima, a naravno ono što si počeo, važno je i bezbednost.
1: Važno je znati šta pokazuju podaci sa terena i na šta policija posebno upozorava.
0: E, o aktualnoj situaciji i merama koje se preduzimaju za veću bezbednost svih učesnika u saobraćaju govori naravno uprava saobraćajne policije. Na vezi sa nama je Marko Marković. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro i pozdrav vama i svim slušalcima. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 98 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 34 učesnika u saobraćaju. U toku je akcija pojačane kontrole saobraćaja u zonama škola kako bi se podigla bezbednost pešaka i dece na početku nove školske godine. Prioritetno će se sankcionisati prekršaj prekoračenja brzine kretanja vozila u ovim zonama, kao i nepropuštanje pešaka. Napominjemo da je u zonama škola u naselju brzina ograničena na 30, a van naselja na 50 km na čas. Od presudne je važnosti poštovanje ograničenja brzine u zonama škola, kako bi se blagovremeno uočio pešak i vozilo bezbedno zaustavilo. Neka vaša vožnja bude takva da ne dođe do saobraćajne nezgode, čak i ako je drugi učesnik napravio grešku. Iz uprave saobraćajne policije želimo da budete bezbedni i dobar primjer drugima i deci.
0: Zahvaljujemo se Marku Markoviću iz uprave saobraćajne policije na ovim informacijama. Jasno je da bezbednost u saobraćaju najviše zavisi od toga kako se ponašamo za volanom, ali i od odgovornosti svih učesnika.
1: Oprezno i bez nepotrebnog rizikovanja, posebno na deonicama na kojima je saobraćaj intenzivniji.
0: A ako ste spakovali kofer, nadamo se da ste spakovali i kofer ljubavi, kao što kaže Kalio. Ostanite uz Radio Beograd 1, nastavljamo u dobrom ritmu.

0: E pa mi kofer ljubavi u ovom trenutku nosimo do Kosova i Metohije. Kakvo je jutro na Kosovo i Metohiji i šta je to danas aktualno? Pitamo našeg dopisnika Ivana Miljkovića. Mi smo četvrtkom naravno ponovo na zajedničkom talasu. Ulazimo u završnicu najtoplijeg godišnjeg doba. Pa Ivane, dobro jutro. Da li se to osjeća i kod vas južnije?
1: Da, dobro jutro Beograde. Ovde su jutra polako počela da mirišu na dolazeću jesen, a popodneva i predvečerja na pečenu papriku i zimnicu koja je počela da se sprema, jer po nekom nepisanom pravilu koje iskusne domaćici dalje primenjuju, zimnica se sprema u periodu od velike do male gospojine, odnosno od 28. avgusta do 21. septembra. Pletnja žega i sparina polako ustupaju mesto svežim i još uvijek prijatnim jutrima. Ostatak dana je i dalje topao. Za danas je u najtoplijem... Da li se čujemo?
0: Čujemo.
2: Dobro. Imamo li neke poruke i vesti iz kulture, Ivane?
1: Vesti iz kulture svakako imamo, ne znam je li imamo vremena, ja sam spremio priču o dnevnom centru za roditelje i decu ometenu razvoju iz Kosovske Mitrovice, pa bi mi recite da to možemo da čujemo ovog jutra ili ćemo da odložimo za neko drugo?
0: Pa možemo to da čujemo neki drugi dan, ali svakako želimo da čujemo od tebe prenos toga.
1: Dobro, evo, ajde da se vratimo na kulturu. Naravno, dobro je da umjesto dnevnih političkih tema mesto ustupamo vestima iz kulture. Septembar otvara nova poglavlja za Pokondirenu tikvu, predstavu Prištinskog pozorišta koja je zaista naišla na dobar prijem kod publike od premijere koje je bilo u martu pa do sada u režiji Milana Karadžića po tekstu Jovana Sterije Popovića. Prištinsko pozorište najavljuje nove susrete sa publikom na scenama u Srbiji, Republici Srpskoj i Severnoj Makedoniji 17. septembra Trstenik, 21. septembra su na Palama, 22. septembra Istočno Sarajevo, 23. septembra Prijedor, festival Zlatna vila, 26. septembra Kumanovo, festival Dani komedije, predstava Kosovski ciklus, inspirisana srpskom epikom poezijom u režiji Nikole Zavišića, biće izvedena 11. septembra na otvorenoj letnjoj sceni Tripkova na Zlatiboru, a gostovanje se realizuje u okviru Festivala kulture i umetnosti Kultura Natura. Inače, ansambl Narodnog pozorišta u Prištini otvorit će sezonu 2026-2027 izvođenjem predstave za decu Čarobnjak iz Oza po tekstu Milene De Polo u režiji Igora Damjanovića 8. septembra u Gračanici. Već 10. septembra predstava će biti na Međunarodnom pozorišnom festivalu za decu Limenka Teatar Fest u Požarevcu i naravno u Kraljevačkom pozorištu se gledamo 26. septembra.
0: Boga mi, Ivane, mnoštvo lepih događaja. Mi te naravno pozivamo da dođeš i u Beograd, jer i mi ovde imamo što šta da ponudimo što bi možda moglo da bude zanimljivo za tebe i za sve naše građane sa juga Srbije. Nadamo se da ćeš imati uspešan dan.

0: Radujemo se svim tvojim izveštajima i hvala ti na ovom opsežnom izveštaju. Nažalost, iz nekih tehničkih razloga nismo mogli da čujemo tvoj ton, ali biće prilike da o tome pričamo naravno sledeće nedelje, kao i uvek četvrtak, jel tako?
1: Tako je, naredni četvrtak je tu, ukoliko nam, evo, dnevne političke teme dozvole, budući da one uvek imaju primat u odnosu na ove lepše vesti, ali dobro, to je naš posao. Što bi rekli, ipak se okreće.
0: Ipak se okreće. Hvala ti mnogo, Ivane, na ovom razgovoru. Slušali ste Ivana Miljkovića, našeg dopisnika sa Kosova i Metohije, a mi nastavljamo dalje. Uskoro vas očekuju vesti u 8.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci, sa vama ovog jutra na Radio Beogradu 1, moj kolega Aleksandra Drobac i moja malenkost Arijana Handan. Danas nas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme u Srbiji, vetar umeren, a najviša dnevna temperatura do 33 stepena.
2: Arijane, šta je ono što gotovo svako dete primeti čim vidi balon?
1: Pa verovatno boje, oblike, a možda i onaj osjećaj da je pred nama neki poseban događaj. Baloni su stvarno neizostavni deo rođendana, vašara, proslava, ali ih često srećemo i na ulicama gde ih prodavci nude prolaznicima.
2: I baš takav jedan posao koji na prvi pogled deluje jednostavno može da bude zanimljiva priča. Ko danas najčešće kupuje balone, koji su najtraženiji i kako izgleda jedan radni dan prodavca balona?
1: Znamo mi ko odmah otrči da nešto istraži, to je naša reporterka Teodora Joksimović. Ona danas istražuje kako izgleda ovaj neobičan posao i koliko se svet balona promenio. Teodora, slušamo te, gde se sada nalaziš i o čemu nam govoriš ovog jutra?
3: Dobro jutro još jednom, Arijane i Jaco. Evo samo na početku da kažem jednu važnu informaciju za naše slušaoce. U smeru od Plavog mosta prema gradu trolejbusi stoje. Izgleda da se dogodio neki kvar na mreži na uglu sa Mis Irbijevom, pa eto, samo da slušaoci imaju to u vidu ako su krenuli u ovom pravcu. A sada evo još jedne lepe teme. Znamo da baloni odavno nisu nešto što kupujemo samo za dečiji rođendan. Svi znamo i da od njih nastaju čitave dekoracije, koriste se za venčanja, proslave, razne iznenađenja. Šta se danas najviše traži, koliko su želje ljudi postale neobične i dokle može da ide kreativnost kada su baloni u pitanju, ovog jutra pitaću sagovornika koji se bavi dekoracijama i aranžmanima od balona, Filipa Stojanovića, jer se trenutno nalazimo baš u jednoj takvoj radnji. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, hvala na pozivu.
3: Evo za početak, šta se danas najviše traži? Kakvi baloni i dekoracije su trenutno najpopularniji?
4: Pa generalno što se tiče rođendana, to su uglavnom neki tematski baloni, dekoracije koje se prave manje više. Sve što se traži, to su tematski baloni i

0: baloni sa imenima, zidovi od balona, lukovi od balona generalno za slikanje, pozadine i sad tu ljudi svašta nešto izvoljevaju i zamišljaju i, na primjer, dođu sa nekom slikom njihovom, hoće takvu promene boje balona, svašta možemo da napravimo i generalno svašta je pravi.
1: A koliko su društvene mreže promenile želje ljudi? Evo, pomenuli ste da ljudi dolaze sa razno raznim željama. Da li dođu recimo sa fotografijom i kažu evo hoću baš ovako?
0: Da, uglavnom dolaze sa fotografijom, nekom zamišljenom, što je nama jako, jako dosta olakšava posao. Iz razloga zato što onda znamo u kom smeru da, i, da im predstavimo šta možemo da napravimo. Tu dođe do promene boje balona. Sad dešava se da zamisli jedno, ali to uz taj prostor ne ide i onda mi moramo tu da kombinujemo, da generalno tako da napravimo da budu zadovoljni, a da se uklopimo u njihov neki budžet koji imaju.
1: A kada su u pitanju klasični baloni ili helijumski baloni, šta je sada trenutno popularno?
0: Helijumski baloni, pa recimo sad nešto najpopularnije, to im je otkrivanje pola, gender reveal, i to ono da ljudi zamišljaju svašta. Ima cijel, ide sklop cijela dekoracija, roze, plavi baloni i onda crni balon se pumpaju roze ili plavi, zavisno od pola deteta. I ono što je zanimljivo u cijeloj toj priči, što recimo mi znamo pol i roditelji ne znaju. I moramo samo da ispunimo da taj balon dok stigne do roditelja, da se ne desi da pukne, kad su velike vrućine dešava se i to. Tako da je to onako malo tenzija, ali to je ono što se dosta traži recimo u zadnje vreme.
1: A koji je najneobičniji zahtev koji ste dobili? Nešto za što ste prvo pomislili da od balona možda i ne može da se napravi? Da li je bilo takvih situacija?
0: Pa generalno manje više od balona može svašta nešto se napravi. Nismo dobili takve zahteve, ali one zahteve što smo dobili, to su akcije neke, recimo kad radimo neke firme ili neke evente velike, gde je danas za sutra. I to nam onako spada u neki ozbiljan izazov i uspemo da se organizujemo. Prihvatimo sve to, napravimo organizaciju, logistiku, kako možemo, uz pomoć štapajka napraviti, uglavnom završamo sve. Recimo, najtraženiji nam je kad nam zovu ljudi, recimo, konkretno za dan zaljubljenih imamo po 40, 50, 60 lokala za noć koje moramo da odradimo. I to nam je onako, baš onako ozbiljan izazov, da, ali stignemo na kraju da završimo sve.
1: A koliko ljudi je učestvuje u samom ovom procesu pravljenja dekoracije od balona?
0: Pa ne učestvuje dosta, mislim učestvuje nas troje četvoro, ali tu je jako dosta smanja organizacija posla i logistika kako će se sve raditi. Malo smo tu uslovni recimo sa tržnim centrima da se oni rade posle 10 uveče i onda nam to daje negdje dosta vremena, jer imamo 10 uveče do 7-8 ujutru da odradimo dosta lokala, dosta tržnih centara, tako da generalno dosta se uveče radi kad je tako neka velika akcija i onda uspemo da stignemo, jer onda nema gužva u saobraćaju, možemo da se parkiramo gde stignemo, naravno ono na brzinu, i tako da stižemo.
1: Evo, savjet za slušalce koji planiraju neke velike proslave ili nešto, koliko unapred treba naručiti balone da bi se sve stiglo komotno na vreme?
0: Gledajte, kako nas naručuju bukvalno sad za sad. I imamo situacije gde su nam ljudi poručivali nenormalno veliki zahtjev dekoracije za na Zlatiboru, recimo za sutra ujutru. I to smo uspevali da stignemo, a ovo sve što je tako ad hoc, tipa otvaranje lokala, gender reveal, mi ih zovemo bebači, to sve možemo da stignemo u bukvalno pola sata da uradimo.
1: I šta je teže, osmisliti ideju ili je napraviti od balona? Da li vi imate predloge vaših ideja, ako neko želi da napravi nešto od balona, ali nema konkretnu ideju kako bi to izgledalo?
0: Pa najteže je kad ljudi dođu i onda otprilike mi tražimo u kom smeru da ih usmirimo, šta da im pokažemo. Onda mi pokazujemo naše primere slika koje imamo u galeriji i gledamo šta im se svidi. Ono što im se svidi, pa po tome idemo. Onda oni dodaju, menjaju boje i tako to, ali čisto da vidimo kao aranžman, to je ono što nam oni, to je malo problem dok nađemo, ali 95% ljudi nekih dođe već sa nekom slikom u glavi ili sa Instagrama, sa Pinteresta, pošalju nam, dođu, to je to.
1: Hvala na ovom zanimljivom razgovoru.
0: Hvala vam.
1: Za prvi program Radio Beograda govorio je Filip Stojanović, stručnjak za balone i dekoracije.
2: Teodora?
1: Dakle,
2: izvini što te pitam, izvini što te prekidam. Da danas poneseš neki balon, znaš već zašto? Hoćemo da kažemo slušalcima zašto?
1: Ja jako želim da kažemo slušalcima i da pitam Acu kakav balon želiš da ti donesem.

0: Što je našem dragom Aleksandru danas divan dan. Evo, možeš da izabereš, pa neki za dečake.
1: Može, plava boja.
2: Znači, sada smo čuli dosta zabavnih i korisnih informacija i uvek je lepo da se nešto slavi, pa tako ovim putem evo čestitamo našem kolegi i rođendan svima koji baš danas slave i možda se spremaju da nabave baš balone za tu proslavu. A ja ću Aci doneti neki.
0: Tako je. Hvala mnogo, Teodora, i na ovom razgovoru zanimljivom i na otkrivanju ovog detalja o ovom interesantnom zanimanju. Nama ostaje da sledeći put kada ugledamo prodavca balona zastanemo i možda se setimo da iza tog šarenila stoji čitava mala priča. Nastavljamo dalje uz
1: Radio Beograd 1.

Naša Teodora Joksimović, reporterka, javlja da su trole upravo krenule, koje su stajale od Plavog mosta ka gradu, dakle nije tekao saobraćaj, ali upravo je krenuo, bio je kvar na uglu sa Miss Irbijevom na trolejbuskoj mreži. A sada mi nastavljamo dalje i pažnju posvećujemo

0: Čujemo agraru i manifestacijama koje okupljaju domaće proizvođače. U Kragujevcu danas počinje 22. Šumadijski sajam poljoprivrede koji će do 6. septembra na gradskom sajmištu okupiti brojne izlagače, distributere i poljoprivrednike.
1: Uz bogatu ponudu savremene mehanizacije i opreme, značajan deo četvorodnevnog programa biće posvećen stočarstvu, u stručna ocenjivanja grla i prateće sadržaje. O detaljima ove regionalne manifestacije i izložbenim kapacitetima razgovaramo sa PR menadžerom Šumadija sajma, Sandrom Buntić. Dobro jutro vam želimo. Šta ove godine izdvajate kao okosnicu sajma?
2: Dobro jutro i vama i vašim slušalcima Radio Beograda iz Kragujevca sa Šumadija sajma, odakle se sad i javljamo povodom početka 22. Šumadijskog sajma poljoprivrede. Pa evo možemo reći da se spremno za još jedno izdanje ove tradicionalne manifestacije, koje i ove godine zaista okuplja veliki broj izlagača iz oblasti poljoprivrede, poljoprivredne mehanizacije, opreme i pratećih delatnosti. Pa možemo reći da je ovo prilika da se na jednom mestu susretnu poljoprivrednici, proizvođači, predstavnici kompanija i brojni stručnjaci, da se predstave noviteti, razgovara o savremenoj poljoprivredi i što je veoma važno, naravno, da se ostvare novi poslovni kontakti. Mi možemo reći da pored izložbenog dela pripremili smo i bogat prateći program. A kada su u pitanju, kao što ste pomenuli, izložbe životinja, mi bismo izdvojili izložbu konja koja će biti održana u subotu 5. septembra od 11 časova. Tako da ljubitelje konjičkog sporta očekuje zaista jedno lepo takmičenje u preskakanju prepona od 14 časova i tako da će taj subotni program biti zaokružen tradicionalnom fijakerijadom od 16 sati.
0: E pa to mi se čini najzanimljivije, Aleksandre, šta kažeš, konji, izložba konja, mislim da je to onako i za posetioce najinteresantnije. Šta ih je sve, s obzirom na to da je ovo 22. je li tako, Šumadijski sajam poljoprivrede, šta je ono što je svih ovih godina privlačilo posetioci i što održava upravo ovu tradiciju?
2: Upravo da kažem taj veliki izložbeni prostor gde se možemo reći da ove godine najveći deo izložbenog prostora čini upravo ta mehanizacija, što je jako interesantno za poljoprivrednike i za ljude koji se ozbiljno bave time, a pored toga je taj prateći program kao što su izložbe životinja, a imamo brojne nastupe kulturno-umetničkih društava, tako da to da kažemo cijela ta priča i izložbenog dela i pratećeg programa jeste jako interesantno za sve posetioce.
1: Ma da, poljoprivreda svakako treba da ostane naš strateški stub prehrambene sigurnosti, tako da to je izuzetno važan sajam.
0: Da, i ono što bih vas još pitala je čemu se vi najviše, Sandra, radujete?
2: Iskreno vam kažem, nama je posebno drago što ovaj sajam iz godine u godinu beleži rast ne samo što se tiče broja izlagača, već i dobre posete. Mi se radujemo da danas započnemo to otvaranje kako treba i da sve protekne u najboljem redu. Sigurni smo da će biti dosta ljudi, dosta posetioca. I eto, zaista nas raduje uspeh koji već održavamo, možemo reći, tradicionalni 22. godina za redom. Sve u svemu očekujemo zaista jedno lepo izdanje ove tradicionalne.
1: Da li ima kolega iz inostranstva koji će učestvovati?
2: Imamo dosta izlagača širom, mislim, svi čitave naše zemlje, a imamo i izlagače koji nam dolaze iz regiona, tako da zaista jedan veliki broj kompanije učestvuje ove godine, više od 100 izlagača na Šumadijskom sajmu poljoprivrede.
0: I onda je ovo prilika da pozovemo sve naše slušaoce da se upute ka Šumadiji i da učestvuju sa vama u ovom zanimljivom sajmu koji nije samo posvećen poljoprivrednicima, nego svima onima kojima znači uopšte priroda i Šumadija kao takva.
2: Apsolutno tako. Evo, još jednom da pozovemo sve vaše slušaoce da obiđu Šumadijski sajam poljoprivredu u Kragujevcu, jer zaista verujemo da će svako pronaći nešto zanimljivo i bilo da li dolazi zbog posla, poljoprivrede i mehanizacije ili jednostavno želi da provede dan na jednoj od najznačajnijih poljoprivrednih manifestacija u ovom delu Srbije.
0: Hvala vam i želimo vam mnogo, mnogo sreće narednih dana i hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1.
2: Hvala vama.
1: Hvala.
0: Bila je to Sandra Buntić, PR menadžer Šumadija sajma. Sajam će za posetioci biti otvoren svakog dana od 10 do 20 časova. Pokrovitelj manifestacije je grad Kragujevac. A evo, sada sledi pesma koju me mene stalno Aleksandar oslovljava. Devojko sa plamenom u očima. Slušajte Radio Beograd 1.

0: Eko. Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 3. septembra. Svežiće vapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaća crvena paprika šilja, džak 5 kg, 699,99. Baroni čajna kobasica XXL, 900 g, 799,99. Lidl, isplati se.
2: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
3: BGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko.

0: Gost jutra. Slušate prvi program Radio Beograda 1, sa vama su Arijana Handan i Aleksandar Drobac.
1: Lep nam je ovaj naš radio, divan medij.
0: Divan i još više od toga, radio je deo evropske medijske industrije više od jednog veka. Naravno, tu bogatu istoriju radijskog programa čini i Radio Beograd.
1: I kako vreme odmiče i kako se tehnologije menjaju, menja se i radio i sve je bliži svojim slušalcima, nalazi se tamo gde se oni nalaze, emitujemo program u formatima koji odgovaraju savremenim medijskim, odnosno radijskim trendovima i u tom smislu naš radio je u samom vrhu prilagođenosti potrebama publike.
0: Tesno sarađujemo i sa Evropskom radiodifuznom unijom i njen višedecenijski smo član, predsednik Evropske radiodifuzne unije, Noel Kuran bio je gost naše kuće, a sa njim je za jutarnji program razgovarala Nataša Raketić.
2: Radio Beograd prati sve evropske produkcijske trendove, tesno sarađujemo i sa Evropskom radiodifuznom

0: Unijom, članica smo ove značajne institucije i zato mi je veliko zadovoljstvo da mogu da pozdravim našeg današnjeg gosta, direktora Evropske radiodifuzne unije, Noela Karena, koji je gost Radio Beograda i naše kuće. Dobrodošli u Beograd i veliko mi je zadovoljstvo što ste ovde.
1: Great to be here.
2: Zaista mi je drago što sam ovde.
0: Hajde da počnemo od radijske produkcije Radija Danas. Možemo da kažemo da radio ostaje izuzetno snažan uprkos razvoju streaming servisa. Šta mislite, koji je glavni razlog zbog kojeg je radio toliko otporan? Da li je to njegova fleksibilnost i mogućnost da se program prenese na nove tehnologije?
1: I think what we need to remember is radio is at the heart of broadcasting.
2: Mislim da moramo da zapamtimo da je radio srž medijske industrije širom Evrope. To je medij kojim se najviše veruje, mnogo više nego televiziji, a neuporedivo više nego društvenim mrežama. Za mene, radio je veoma intiman medij. Sećam se da je, dok sam odrastao, radio u kuhinji je bio kao još jedan član porodice. Mislim da se ta veza razvija vremenom i upravo zato radio ima tako snažnu povezanost sa publikom. Ali radio se menja i mora da se menja, jer se menjaju i navike publike. Posebno se menjaju mlađe generacije kada je reč o načinu na koji pristupaju informacijama i zabavi. Prema mom mišljenju, kada pogledam Radio Beograd, vidim istoriju i vidim vezu sa publikom, što je zaista fantastično, ali i istovremeno vidim otvorenost i spremnost na promene. To vidim i u novom menadžmentu RTS-a koji žele da sprovede promenu. Mislim da je to veoma važno da se menjamo zajedno sa tehnologijom i publikom.
0: Pomenuli ste promene, način na koji ljudi slušaju radio posebno se izmenio. Međutim, po vašem mišljenju, da li se promenila i definicija radija?
1: That's an interesting question. I think for me,
2: to je zanimljivo pitanje. Za mene, ako radio izgubi svoju intimnost, ako izgubi tu vezu sa publikom, onda više nije radio. Ta osnovna povezanost u kojoj čujete različite glasove i u kojoj javnost može da se uključi u program, jeste ono što čini suštinu radija. To se na televiziji ne dešava u tolikoj meri, ljudi mogu da pozovu i govore uživo. Mislim da su svi ti elementi suština radija i da ih ne smemo izgubiti. Ali radio se menja, kao što se menjaju i navike publike. Posebno se menjaju navike mlađih slušalaca i moramo da pratimo gde oni odlaze i da ih pratimo kroz način na koji kreiramo radijski sadržaj.
0: Gotovo svi javni servisi u Evropskoj uniji suočavaju se sa istom dilemom. Kako približiti radio mladoj publici? Već ste pomenuli mlade, u jednom nedavnom istraživanju Evropske radiodifuzne unije naišla sam na jedan zanimljiv podatak da 71% mladih Evropljana i dalje sluša radio svake nedelje. Šta onda pogrešno radimo kada govorimo o mladima i radiju? Očigledno postoji veza, ali zašto u praksi nemamo isti zaključak?
1: I think what we should remember is everyone is struggling with young audiences, not just radio.
2: Mislim da treba da zapamtimo da se svi bore za mladu publiku, ne samo radio. Mlade generacije se menjaju, mnogo su manje lojalne određenoj stanici ili određenom formatu. Vole da eksperimentišu i imaju mnogo veći izbor. Dakle, nije reč samo o radiju. Mislim da se mlada publika i dalje vidi na našim rezultatima zato što je radio u automobilima i dalje veoma snažan u mnogim evropskim zemljama i veoma važan. Mladi i dalje slušaju radio u automobilu i to vidimo u podacima. Slušaju ga na različite načine u automobilu. Neki mu pristupaju digitalno, ali ga i dalje slušaju. Mislim da su podcasti postali sve važniji. Tu je i novi fenomen video podcasta, koji je u suštini radio.
0: Kao što smo danas radili.
2: Da, radio sa kamerama još i jedan sve važniji način na koji ljudi pristupaju radijskom sadržaju. Mislim da je ideja, ljudi mi stalno govore, mladi ne gledaju, ne slušaju.
0: Imamo istu povratnu informaciju.
1: But that's not true. You know, if you look at TV.
2: Ali to nije tačno. Ako pogledate televiziju kada prenosite utakmicu svetskog prvenstva, mlada publika je ogromna. Kod radija, prema podacima koje ste upravo naveli, oni mu pristupaju ali ga ne slušaju toliko dugo. Ulaze i izlaze iz programa. Pristupaju mu na različite načine i kroz različite formate. Zato je, po mom mišljenju, za privlačenje mlade publike, prva stvar sadržaj. Ja sam čovjek koji se bavi sadržajem. Sadržaj, sadržaj, sadržaj. Možete imati savršenu tehnologiju, možete imati najbolju tehnologiju na svetu. Ako sadržaj nije dobar i ako se publici ne dopada, oni jednostavno neće doći. Dakle, sadržaj, a zatim način na koji mu publika pristupa. Koje formate vole? Koje vrste podcasta, kako se podcasting razvija, kakve video sadržaje na YouTube-u, odnosno video podcaste gledaju. Morate da pratite, posmatrate i analizirate trendove. Nije lako, ali nije lako nikome i toga moramo da budemo svesni.
0: A šta je sa prenosima uživo? Šta je sa živim radijskim programom, linearnim radijom? Sve što ste pomenuli jeste naša sadašnjost i mi to radimo. Međutim, šta je sa tim, da kažem, tradicionalnim načinom slušanja radija?
1: Well, FM isn't dead, you know, like, for sure. You know, like I look around Europe and
2: FM nije mrtav. Gledam Evropu i FM je dalje nevjerovatno snažan. Iskreno, komercijalni sektor je najviše pružao otpor napuštanju FM-a. Zapravo, u većini zemalja upravo javni medijski servisi predvode digitalizaciju i razvoj DAB-a, a sada posebno DAB+. Dakle, FM nije mrtav, a tradicionalni linearni radio također nije mrtav. On je komplementaran sa drugim načinima slušanja. Ranije je tradicionalni linearni radio bio dominantan način pristupa publici. Danas je i dalje važan, ali postoji mnogo drugih mogućnosti i mislim da se upravo to promijenilo. Nije se dogodilo da su linearni radio i FM postali nevažni, već sada postoji mnogo više mogućnosti.
0: Imamo još jedan izazov, to je veštačka inteligencija. Očigledno je koristimo već nekoliko godina, ali sada imamo i nove mogućnosti. Da li je veštačka inteligencija nešto što donosi samo dobro ili moramo biti veoma oprezni kada govorimo o poverenju, relevantnosti i svemu što trenutno vidimo u digitalnom svetu?
1: I think artificial intelligence offers us...
2: Mislim da nam veštačka inteligencija pruža jednu od najboljih prilika koje smo imali u posljednjih nekoliko decenija, ali istovremeno nam donosi neke od najvećih izazova koje smo imali u posljednjih nekoliko decenija. Moramo da rešimo etička pitanja na pravi način. Nivo ulaganja u veštačku inteligenciju širom sveta je neverovatan. Mislim da je to balon, on će pući. Ali, i čak ako taj balon pukne i neko od tih kompanija počnu da prodaju, nivo ulaganja je toliko visok da bi mogao da se smanji za 50%, a da i dalje ostane ogroman. Dakle, veštačka inteligencija je tu da ostane. Neće nestati. Postaće deo naših života. Moramo pravilno da postavimo etičke standarde. Potrebna je ljudska kontrola, to je veoma važno. Ljudi i dalje moraju da kontrolišu veštačku inteligenciju i da budu ključni deo tog procesa. Ali veštačka inteligencija menja produkciju i menja je veoma brzo. Pristup arhivi, montaža materijala, videoprodukcija, gotovo svakog mjeseca pojavljuje se nešto novo. Zato moramo da rešimo etička pitanja, ali veštačka inteligencija neće nestati. Ona je tu da ostane i moramo da naučimo kako da je koristimo na etičan način. Moramo zadržati učešće ljudi, moramo zadržati ljudsku kontrolu. Nećemo uklanjati ljude zarad veštačke inteligencije, ali ona menja našu industriju i moramo bolje da razumemo šta se događa.
0: Želim da vas pitam sada nešto praktično i mislim da bi i naša publika voljela to da zna. Kada govorimo o veštačkoj inteligenciji, koji su osnovni zahtevi javnih servisa u Evropi prema Evropskoj radiodifuznoj uniji kada je reč o njenoj upotrebi? Koje su njihove osnovne dileme? Gde možete da nam pomognete da unapredimo program, a da pritom ostanemo kredibilni?
1: Yeah, I think, if I'm honest... AI has not revolutionized public service media anywhere.
2: Ako ćemo iskreno, veštačka inteligencija još nigde nije revolucionarno promenila javne medijske servise. Kažem još. Koristi se u određenim procesima, ali ljudi su i dalje oprezni kada je reč o produkciji. Mislim da se taj strah postepeno smanjuje. Ono što vidim jeste, pre svega, da nas pitaju o etičkim pitanjima. Imamo grupu grupu koja se bavi etikom i načinima odgovorne upotrebe veštačke inteligencije i članicama prosleđujemo informacije o tome. To je jedno od ključnih pitanja. Ljudi žele da znaju kako se veštačka inteligencija koristi u produkciji i kakav uticaj ima na radne procese, pa prikupljamo te informacije. Još uvek se koristi u ogromnoj meri. Veštačka inteligencija nije preuzela medijsku produkciju. Verujem da će narednih 5 godina doneti ogromne promene kada je reč o njihovom obimu, ali to se još uvek nije u potpunosti dogodilo. Ipak, promene su već počele. Dakle, pitaju nas o etici, o produkciji i o tome kako da je koriste. To su i pitanja autorskih prava i licenciranja, naročito na radiju kada počnete da pristupate arhivskom materijalu. Ta pitanja mogu biti veoma komplikovana u svetu veštačke inteligencije. Zato imamo grupu koja se bavi nekim od tih pitanja. Svi radimo zajedno i koordiniramo napore unutar EBU-a. Predstavljamo primere dobre prakse, prikupljamo informacije o tome ko šta radi i povezujemo ljude. Također, razgovaramo sa velikim tehnološkim kompanijama kako bismo razumeli u kom pravcu idu i šta nas očekuje u budućnosti.
0: Ipak radio je i dalje medij kojem se u Evropi najviše veruje.
1: It is.
2: Jeste.
0: Već nekoliko godina, rekla bih, od pandemije COVID-19 i veoma smo zadovoljni zbog toga. Ali kada govorimo o javnim servisima u okviru Evropske radiodifuzne unije, šta biste preporučili radiostanicama širom Evrope? Kako da unaprede program? Šta treba da urade u narednih 5 godina? Pomenuli ste veštačku inteligenciju, način slušanja i toliko toga što je pred nama. Šta je vaš savet?
1: I think we all need to work together on the car because
2: mislim da svi moramo zajedno da radimo na budućnosti radija u automobilu. To se već događa u velikom delu Evrope i u jednom trenutku će se dogoditi i ovde. Novi automobili u suštini više neće imati radio, već televizijski ekran u automobilu. To je ono što se događa. Radio može da se izgubi na tim novim ekranima. Zato se snažno borimo i radimo sa našim članicama kako bismo obezbedili da radio i javni radio i dalje imaju svoje mesto u automobilu. To je jedna od mojih briga. Uvozimo automobile iz Azije. Dolazi mnogo novih automobila koji iskreno nemaju radio, već imaju televizijske ekrane. To je stvarno opasnost.
0: Tu je i problem internet konekcije, nije svuda ista.
1: It's not, and I think that's problematic.
2: So I mislim da je to problem. Zato moramo da se borimo za budućnost radija automobilu, jer su radio i javni servis u automobilu za nas veoma važni. Mislim da moramo da nastavimo da razvijamo podcasting, video podcasting i sve što radimo u toj oblasti. Moramo da pratimo mlađu publiku. I dalje imamo stariju publiku i moramo da je zadržimo. A tu je još jedan važan element. Moramo da sačuvamo poverenje. Javni medijski servis mora da bude nezavisan. Mora biti nezavisan od vlade i drugih moćnih aktera u društvu. Moramo da obezbedimo da sačuvamo svoju nezavisnost, jer je ona od ključnog značaja.
0: Dozvolite mi da na kraju razgovora ovo povežem i sa Radio Beogradom. Gde vidite naš radio u narednih, recimo, 10 godina? Da li ste imali priliku da slušate naš program?
1: Ne, it's a short visit.
2: Ovo je kratka poseta.
0: Ali mi smo članica EBU-a, tako da nas vi veoma dobro poznajete.
2: Poznajem vas veoma dobro. Vidite, ono što govorim ljudima jeste da javni medijski servisi i dalje imaju ogromnu publiku. I dalje imate veliku publiku u Srbiji i to je od ključnog značaja. Mislim da u RTS-u i na televiziji i na radiju vidim organizaciju koja ulazi u period promjena. Vidim da je došao novi menadžment i da pokreće promjene. Mi to podržavamo i verujemo da su te promjene neophodne, ne samo ovde, već širom Evrope. Zato ne bi trebalo da budemo obeshrabreni kada je reč o budućnosti. Ako se ne menjamo, nemamo budućnost. Ali imamo dugu istoriju. Dugo smo tu i ako se menjamo, ako sačuvamo svoju nezavisnost i pratimo svoju publiku, onda mislim da imamo budućnost.
0: Hvala vam na poseti, hvala i na ovom razgovoru, bilo mi je zaista veliko zadovoljstvo i nadam se da ćemo vas uskoro ponovo videti u Radio Beogradu, ali i na našoj televiziji.
2: Veliko mi je zadovoljstvo što sam ovde, hvala vam.
0: Hvala vam mnogo. Naš gost bio je direktor Evropske radiodifuzne unije Noel Koren. Slušali ste priču o radiju i njegovoj budućnosti.
3: Hvala našoj Nataši Raketić na ovom razgovoru. Slušamo muzičku numeru, a zatim sledi Srpski na srpskom.

0: koji će ovom trgu u Novom Sadu 1892. godine, gde su dotad igrane predstave.
1: Pod tim nazivom najčešće se navodi i u savremenoj periodici, prkoseći normi standardnog jezika koji takav oblik ne dopušta. Prezime Dunđerski je po poreklu pridev, tačnije poimeničen pridev. Menja se po pridevskoj promeni i od njega se ne može praviti prisvojni pridev kao ni od prezimena tipa Crnjanski, Majakovski, Kandinski i drugih slovenskog porekla sa završnim i. Međutim, s tom greškom se relativno često srećemo, očigledno još iz starijih vremena, što znači da potreba za postojanjem takvog oblika ipak postoji. No, dok je normativisti ne uvaže, na nama je da kažemo da su konstrukcije Crnjanskov roman, Majakovskova poezija, Kandinskova slika, pa i Dunđerskovo pozorište pogrešni.
2: Srpski na srpskom.
0: Pošto Srpsko pozorište u Novom Sadu nije moglo da ima svoju zgradu, Lazar Dunđerski ju je sagradio na njegovom imanju u dvorištu njegovog hotela Carica Jelisaveta i dao u zakup Srpskom narodnom pozorištu za svega jednu forintu godišnje rente. Tako zakon nije prekršen, a pozorišna trupa dobila je moćnog zaštitnika i salu sa 600 mesta u parteru, spratnim ložama i dve galerije.
1: Lazar Dunđerski nije pozorišnu zgradu sagradio na njegovom, nego na svom imanju, u dvorištu svog hotela, jer se zamenica svoj odnosi na subjekat rečenice, to jest na Lazara Dunđerskog. Ako kažemo da je zgradu sagradio na njegovom imanju, to bi značilo da je ta zgrada na imanju nekog drugog čoveka. A sala u toj zgradi nije imala 600, nego 600 mesta, što se po pravilu vrlo retko izgovara, ali je obavezno tako pisati, prema objašnjenju normativista, da bi se razlikovalo od rednog broja 600. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nikola Kojo, organizator Milena Bočanin, majstor tona Ratko Ristić
0: i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

9:07, slušate Jutro je. Trenutne temperature u Novom Sadu i Beogradu 21 stepen, u Nišu 18 stepeni. Prema energetskoj strategiji, do kraja decenije udeo obnovljive energije u Srbiji treba da dostigne 45%. Međunarodna agencija za energetiku upozorava da će do kraja sledeće godine doći do velikog i brzog globalnog rasta potražnje za strujom u čitavom svetu. Direktorka Udruženja obnovljivi izvori energije Srbije, Danijela Isailović, izjavila je za Radio Televiziju Srbije da su solarna energija i energija vetra pokazale da su veliki saveznici tokom sušnih perioda, kao i da Evropa i naša zemlja teže ka nezaustavljivoj energetskoj tranziciji. U Evropi solarna energija je u ovom sušnom periodu ublažila posledice smanjene proizvodnje u hidroelektranama i nuklearnim elektranama, ali samo tokom dana. Danijela Isailović rekla je da je proizvodnja solarne energije u Evropi dostizala i do 25% u pojedinim intervalima, pa se pokazalo da su solarna energija i energija vetra bili od najveće koristi tokom sušnog perioda. Prema njenim rečima, Evropska asocijacija za solarnu energiju, čiji je Srbija član, objavila je da je od početka gasne krize ušteda na nivou Evrope iznosila 30 milijardi evra zahvaljujući solarnoj energiji. Solarna energija i solarne elektrane su čiste tehnologije kao i energija vetra, ali čitava Evropa radi na izgradnji masovnih kapaciteta za baterijsko skladištenje te energije. Plan je da do 2030. godine bude izgrađeno 200 gigavata baterijskih skladišta, to je veliko ubrzanje. Kada je reč o baterijskim skladištima, Isailovićeva napominje da još nemamo solarne elektrane priključene na prenosni sistem, iako postoje 55 zahteva elektromrežama za ukupno 2,2 gigavajta projekata u razvoju za skladištenje energije. Nastavljamo sa muzičkom numerom, a zatim sledi naš razgovor.

0: Vrednost jutra. Kina širi svoje puteve ka Evropi, a Srbija bi na tom putu mogla da bude važnija nego što mislimo. Od velikih investicija i infrastrukture do novih tehnologija i trgovine, odnosi Beograda i Pekinga postaju sve značajniji. Koliko je Srbija zaista važna Kini i šta može da dobije od tog partnerstva, o tome ovog jutra govorimo sa redovnom profesorkom na Fakultetu političkih nauka, Draganom Mitrović. Dobro jutro i dobrodošli u Radio Beograd.
1: Dobro jutro, hvala vam na pozivu, drago mi da sam ovde.
0: Baš ovih dana iz Pekinga stiže vest sa sajma Kina Transpo da Srbija ima potencijal da postane važno logistično i distributivno čvorište između Kine i Evrope. Koliko je to realna šansa za Srbiju? Šta nam nedostaje da od tranzitne zemlje postanemo veliki logistički centar?
1: Da, pa mislim da Kina odavno, kao u ostalom i svi ostali, tako vidi Srbiju, prosto naš geografski položaj je takav, a Kina sa inicijativom Pojas i put i sa još davnim zakupom Pirejske luke, onda i kupovinom nekoliko terminala, modernizacijom, gde on, sada ta luka postaje glavna kineska luka za prenos robe ili delova proizvoda u Evropu, pa onda železnicom sve do Mađarske, do centralne Evrope, do ranije Mađarska baš bila to čvorište za proizvodnju, za odatle je logično onda bilo koji deo Evropske unije, pa i čitavog evropskog kontinenta lako dostupan. I sada Srbija sa ovim ulaganjem u samu proizvodnju dobija jedno dodatno mesto, još važnije mesto, jer sada mnogi važni napredni proizvodi koji jesu namenjeni tržištu Evropske unije ili nekom trećem globalnom tržištu, sada se prave u Srbiji. Mislim da zaista sada mi prisustvujemo tom, da kažemo, pretvaranju Srbije u važnu i proizvodnu i uslužnu bazu za proizvode visoke tehnologije kao što su humanoidni roboti, kao što su električna vozila, kao što su najnaprednije baterije za različite upotrebe, alate i slično, koji se primenjuju i u civilnu i u vojnu industriji. Dakle, sada zaista Srbija i sa ovim prenosom tehnologije kroz istraživanje i razvoj, ali i kroz samu proizvodnju kineskih firmi u Srbiji, postaje takvo mesto.
0: Super je što ste pomenuli baterije, jer je pre nekoliko dana potpisan sporazum sa kineskom kompanijom o izgradnji fabrike u Inđiji, koja će proizvoditi baterije za dronove, humanoidne robote i besposadna vozila. Koliko je ovakav projekat uopšte važan za Srbiju i za naše odnose sa Kinom? Evo, vi ste delimično u prethodnom odgovoru rekli to, ali šta će nam značiti to? A značit će nam naravno i zbog novih radnih mesta, to svakako.
1: Sigurno, uvek takva investicija povlači nova radna mesta. Dobra je vest za taj grad ili gradovi u okolini, ali sad sa naprednom transportnom saobraćajnom infrastrukturom, znate, postaje sve jedno da li vi živite u Beogradu, radite u Novom Sadu, imate autoput do Inđije i tako dalje. Dakle, i to je unapredilo ukupan poslovni ambijent i, da kažemo, mogućnost ljudi da nađu posao u nekom drugom delu Srbije, a da rade baš neki bolje plaćen ili posao kakav su želeli. A ova proizvodnja koja podrazumeva proizvođenje, pravljenje, dakle, najnaprednijih, nekih od najnaprednijih generacija baterija, zaista daje jedan novi lik našoj industriji, predstavlja jedan od koraka ka podizanju produktivnosti naše industrije, prelasku na neke najnaprednije vrste proizvodnje, predstavlja i prenos tehnologije, jer se podrazumeva da i radna snaga koja tu bude radila, pa i naši inženjeri koji su uključeni, budu obučeni za takvu vrstu posla, jer Kina, koja ima, kako se to obično kaže, čitav taj ekosistem koji sada i mi pravimo na mini, na našem nivou, primereno veličini naše ekonomije, ona od istraživanja i u hemijskoj industriji, čiji rezultati se prenose u baterije, pravi sve modernije baterije koje su po veličini sve manje, a po kapacitetu skladištenja energije sve veće, tako da ako mi proizvodimo takve baterije, naravno da su nam otvorena sva svetska tržišta i da onda i taj, ti ugovori koje sklapamo i koje imamo o slobodnoj trgovini i sa Turskom i sa Evroazijskom ekonomskom unijom, naravno i sa Narodnom Republikom Kinom, a i oni drugi na čijem pregovaranju radimo, nam omogućavaju da onda i ove najnaprednije proizvode koje će svi tražiti ili ih već traže, možemo da plasiramo na ta tržišta, što naravno onda poboljšava platni bilans naše ekonomije, što joj dodaje impuls da naš rast i razvoj bude visoko kvalitetan, da je održiv i tako dalje. Dakle, ja tu vidim pregršt pozitivnih uticaja na našu ekonomiju i naravno našu bilateralnu saradnju.
0: Da, a kada pogledamo odnose Srbije i Kine danas, posle državne posete predsednika Aleksandra Vučića Kini u maju, više od 20 potpisanih sporazuma, da li možemo da kažemo da su odnosi ove dve zemlje sada u istorijskom maksimumu?
1: Pa jesu, odnosi, naši odnosi naravno prvo imaju taj izvanredan politički temelj, sveobuhvatno strateško partnerstvo. Kina je suštinski bitna za nas, kao i Ruska federacija, kao stalna članica Saveta bezbednosti, kao garant očuvanja našeg suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Postoji veliko poštovanje, poverenje i zato je, smatram, i zato što je on lično prosto video u tim odnosima nešto jako važno i bitno za napredak Srbije i za njeno istrajavanje na toj nekoj, da kažem, multivektorskoj spoljnoj politici, naš predsednik i nagrađen kao prijatelj Kine i mi možda nekada i ne shvatamo, pogotovo njegovi kritičari su dosta i podcenjivali tu posetu. Međutim, ja sam kao neko koji eto ponešto o Kini zna, jer se bavim njome preko 30 godina.
2: Mnogo toga znam.
1: Ja sam videla da je ta poseta istorijska, da će doći do zaista izvanrednih rezultata kao ishod te posete, jer sada posle te medalje prijateljstva sva su vrata u Kini otvorena za nas i za naše privrednike. Sada je na neki način to i vrsta prestiža da kineski privrednici uložu kod nas i to smo čuli od gospode Chen, gospođe Chen koja je osnivač ove upravo firme čije baterije ćemo mi praviti, koja je kazala da je njoj čast da investira u Srbiji, da ulaže u taj odnos, jer ona time ne samo radi nešto što je dobro za srpsku privredu, naravno za njenu firmu, ali i za Kinu, jer ona onda pokazuje kako se Kina odnosi prema prijateljima. Znači, tu imamo jednu spregu u najboljem smislu političkih i ekonomskih odnosa koji su dobri i možemo reći, kako ste vi u pitanju potencirali, da su naši bilateralni odnosi sada na zaista najvišem nivou.
0: Pomenuli ste bezbednost u jednom trenutku u ovom odgovoru. Nedavno je u Beogradu održan sastanak srpskih i kineskih zvaničnika zaduženih za vojnu saradnju. Koliko je danas važna ta bezbednostna i vojna saradnja Srbije i Kine i koliko ona uopšte utiče na ukupne odnose ove dve zemlje?
1: Pa ta saradnja je jako bitna. Ona je inače stara, ali sada takođe dobija nove uzlete i nove sadržaje. Mi smo recimo prve dronove od Kine kupili još 2019. godine i mi smo prva evropska zemlja koja je uopšte kupovala naoružanje od Kine protiv vazdušne sisteme ovog srednjeg dometa. U međuvremenu smo kupili one koji pokrivaju tu protivvazdušnu odbranu na tom u kraćim, dakle kratkog dometa, a sada je najavljeno da ćemo kupiti i one najdužeg dometa. U nemogućnosti, dakle, da kupujemo, kako smo tradicionalno od Ruske federacije dominantno, mi smo sada od Kine kupovali, kupujemo, imali smo čak i neke po prvi put zajedničke vežbe specijalaca u vreme pandemije, imali smo donacije baš kineske armije, narodnooslobodilačke armije vojsci Srbije, imali smo, nažalost, zato što smo postali eksperti, na primer naši lekari sa VMA posle agresije u zbrinjavanju različitih povreda, mi smo ta znanja znanja kroz saradnju dve medicinske akademije takođe prenosili kineskoj strani, znači vojne akademije sarađuju, dakle ta saradnja je izuzetno bitna, ona jača opet da kažemo bezbednost, otpornost naše zemlje odvraćajući svakog potencijalnog agresora i pokazuje da postoji veliko poverenje između dve države koje eto i kroz tu saradnju nalazi svoju konkretizaciju i sadržaje koji su bitni jako za Srbiju.
0: A ono što sam rekla u najavi, mislim, Srbija istovremeno želi da bude deo evropskog tržišta, ali razvija veoma bliske odnose sa Kinom, a Kina vidi Srbiju kao važnu za tu vezu sa Evropom. Da li to može da postane naš geopolitički izazov u odnosima sa Evropskom unijom, ta naša bliska saradnja i bliski odnosi sa Kinom?
1: Pa sigurno i da jeste. Mi naravno imamo pristup tržištu Evropske unije, čim smo i mi smo njima dali potpuno otvoreni pristup našem tržištu sitne izuzetke kada smo potpisali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, međutim oni nama ipak uprkos tome uvode kvote, na primjer na izvoz čelika, carine i tako dalje, na ono što nije pod kvotama i slično, jer je protekcionizam u porastu svuda pa i u Evropskoj uniji i onda zemlje prosto ne poštuju potpisane sporazume i naravno da Evropska unija, pogotovo briselska administracija i naročito Nemačka nerado gleda na ekonomsko prisustvo Kine ovde, jer snažno ekonomsko prisustvo podrazumeva i određeni politički uticaj, kulturni i svaki drugi, prosto zbližavanje partnera. Oni nerado gledaju na ovakvu našu saradnju, pa nažalost nerado gledaju na saradnju na novi zamah odnosa i sa Sjedinjenim Američkim Državama u Ruskoj Federaciji, da ne govorim, jer smo pod stravičnim pritiscima zbog neuvođenja sankcija, zbog nastavka saradnje u oblastima koje su za nas suštinski bitne, kao što je energetika. Dakle, to jeste izazov, ali smatram da se pokazalo veoma ispravnim to što je do sada Srbija štitila svoje interese, a onda tek se mogla obazreti do određene mere i zapravo njima odgovoriti. Pa zar nije Kina vaš ili najveći ili drugi najveći trgovački partner i investicioni partner, zar niste vi učinili sve da vaša saradnja sa Kinom bude što sadržajnija, zašto onda imate primedbe što i mi sarađujemo sa Kinom? Ali samo da kažem da zato što mi nismo zemlja članica NATO pakta i zato što i nismo članice Evropske unije, mi uživamo ovo prvo, vezano za ovo prvo i posebno poverenje Narodne Republike Kine, dodatno i veće poverenje nego bilo koja zemlja članica NATO pakta, a ovo drugo mi možemo raditi na način sarađivati sa Kinom na koji sarađujemo, jer nismo ograničeni propisima Evropske unije. I sada se pokazalo da u sve manjkavosti nekih od takvih projekata takvo opredeljenje je bilo izvanredno, pametno i mudro i nekako strateški orijentisano, jer se pokazuje da se sa razvojem putne i energetske infrastrukture Srbija zaista preobrazila kao ambijent za život i kao poslovni ambijent. A za Kinu je pak Srbija kao prijateljska zemlja izuzetno posvećena razvoju bilateralnih odnosa, čiji odnos prema Kini se, dakle, uprkos ovakvim pritiscima nije menjao, naprotiv, ostali smo dosledno posvećeni toj saradnji. Srbija ima posebno važno mesto na evropskoj mapi, pa i na globalnoj za Narodnu Republiku Kinu, što možemo da vidimo sada po ponašanju i kineskih poslovnih ljudi, političara i po njihovim izjavama. A obzirom da se radi o zemlji gde se na vrlo ozbiljan i odgovoran način pristupa obraćanju javnosti, davanju ovakvih ili onakvih izjava koje se posle pretaču u delanje, konkretno ekonomsko-političko, mi zaista možemo da verujemo da je to tako i evo sada ovi plodovi saradnje o kojima govorimo, ima ih još mnogo, zaista bi mnogo potrebalo da govorimo o svemu što ta saradnja obuhvata, od kulture, obrazovanja, pa do ovakvih investicija u visoku tehnologiju, vojna saradnja među policijom, ljudima, istraživačima i tako dalje, sport, zaista sve moguće oblasti, to je plod, dakle, takvog našeg opredeljenja i dobro je da, dakle, i kineska strana visoko ceni, kako se to obično kaže, takvo naše opredeljenje.
0: Kao što ste lepo rekli, mogli bismo vi i ja mnogo da razgovaramo o svemu ovome što se tiče odnosa Srbije i Kine i bit će, naravno, nadam se, prilike uskoro da ponovo otvorimo neke druge aspekte odnosa Srbije i Kine. Vama mnogo hvala što ste bili gošće jutarnjeg programa.
1: Hvala vama na pozivu, bit će mi, naravno, drago da se odazovem kao i uvek.
0: U studiju je bila profesorka, redovna profesorka na Fakultetu političkih nauka, Dragana Mitrović.

0: Eko. Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
1: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
0: Eko.
2: Ovde Radio Beograd.
3: Stop.
4: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
5: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: Trećeg septembra 1806. godine odigrao se boj na Deligradu u prvom srpskom ustanku. Turski napadi na utvrđenje trajali su skoro 6 nedelja, ali su srpski ustanici na čelu sa Karađorđem uspjeli da ih potisnu ka Aleksincu. Autentični šančevi iz Deligradske bitke nalaze se u selu Jasenje, u porti crkve koja je podignuta u spomen na sve ratnike pale u oslobodilačkim ratovima Srbije do 1918. godine. Na današnji dan 1883. godine preminuo je Ivan Sergejević Turgenjev, jedan od najznačajnijih pisaca ruskog realizma. Prvi veliki književni uspeh donela mu je zbirka pripovedaka Lovčevi zapisi, štampana 1852. godine, a roman Očevi i deca iz 1862. spada u red najznačajnijih književnih dela u 19. veku. Turgenjev je pisao i drame i pesme u prozi. Slušamo scenu iz dela Lovčevi zapisi.
8: Nemojte me zaboraviti, Viktor Aleksandrić.
9: Neću.
8: A kako sam vas, Bože, volela. Sve bih, mislim, učinila za vas. Vi velite da poslušam oca. Kako ću moći da ga poslušam? Kako?
9: A što?
8: Pa kako ću, Viktor Aleksandrić? Vi sami znate.
10: Ti, Akuljina, nisi glupa devojka i zato ne govori koješta.
9: Ja za tvoje dobro govorim, razumeš li? Bez obrazovanja si i treba da slušaš kad ti se govori.
8: Ali strah me, Viktor Aleksandrić.
9: Ajde, ne budali, mila moja. Šta tu imaš da se plašiš? Šta ti je to? Cveće.
8: Cveće. Ovo je bogorodičino cveće. Ono je dobro za teoce. A ovo su kozi rogovi. Od guka. Pogledajte kako je ovo divan cvetak. Tako divan nikad nisam videla. Evo i spomenka, a evo i majčine dušice. Ovo je za vas.
9: Šta?
8: Plavi različak. Hoćete li?
9: Če? Može.
7: 3. septembra 1903. godine u Bijelom polju rođen je Risto Ratković, književnik i diplomata. Završio je Filozofski fakultet u Beogradu. Prvu zbirku poezije Mrtve rukavice objavio je 1927. Dramu Zoraj 1929. a kratki roman Nevidbog 1933. godine. Slušamo stihove iz pesme Bar iz zbirke Sa Orijenta pisane početkom Drugog svjetskog rata u Kairu tokom Ratkovićeve diplomatske službe. Govori glumac Srboljub Mili.
11: Miriše na dim duvanski, na puder i ženski znoj. Miriše na prohujelu noć. Miris je umoran. U blizini huči grad ili je to more. Ne znam, od umora. Od konjaka se zaiskri duša, pa se ugasi. Sukne smeh razbludan, pa se ugasi. Već je dan, a laku noć. Zbogom, devojke, sanjajte zavičaj. Ja svoj već vidim. Eno ga, po moru teče lin.
7: Na današnji dan 1931. godine donet je septembarski ili oktroisani ustav Kraljevine Jugoslavije, kojim je okončana šestojanuarska diktatura. Kralj Aleksandar I. Karađorđević je u januaru 1929. godine raspustio Narodnu skupštinu i preuzeo zakonodavnu i izvršnu vlast. Zabranio je rad svih političkih stranaka i sindikata kao i političke skupove. Ustav se formalno primenjivao do ukidanja Kraljevine Jugoslavije, to jest do donošenja Ustava Federativne Narodne Republike Jugoslavije 1946. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Čak 50% ljudi koristi suplemente, neretko kao prečicu ili zamenu za izbalansiranu ishranu i kvalitetan trening. Gde je granica između stvarne potrebe i marketinga? Kako prekomeran unos utiče na organizam i kako ih pravilno koristiti? O tome jutros razgovaramo sa našim gostom. Sa nama je profesor dr. Nenad Dikić, kardiolog i specijalista sportske medicine. Profesore, hvala mnogo što govorite za Radio Beograd 1.
1: Hvala vam.
0: Evo, podaci, kao što smo pomenuli, pokazuju da oko polovine populacije koristi neku vrstu dodataka ishrani.
1: Pa jeste, to je veliki problem, interesantan, zato što u suštini ljudi, kao što ste i rekli, možda tu negde i preteruju, a s druge strane, jedna posebna populacija je opasnosti, a to su sportisti, zato što oni u stvari koristeći to žele da poboljšaju sve ono što možda ne mogu da postignu na treningu. I naše udruženje za medicinu sporta se nalazi sada u jednom evropskom projektu sa 8 partnera iz Evrope, zove se Antidop, i mi upravo to proučavamo sa ciljem da edukujemo ljude, jer je jako važno da neko ima dovoljno informacija da može da savjetuje ljude. Nažalost, ta medicinska populacija i naš sistem studiranja ne daje stručnim licima, lekarima, farmaceutima dovoljno informacija da bi mogli da savjetuju kvalitetno i informativno jasno, znači, populaciju, i tu nastaje problem.
0: Kako vi kao vrhunski profesionalac iz ugla sportske medicine i kardiologije, kada je unošenje tih suplemenata, kada je klinički opravdano, a kada je, ajde da kažemo, izbalansirana ishrana dovoljna?
1: Pa, znači, kao i svaka druga stvar, znači, zahteva određene analize. Znači, ono što vi niste naveli, ja sam zbog tih suplemenata, što kažu, vražijih, završio kliničku farmakologiju zajedno sa profesorkom Marijom Đelkovićem. To je moja četvrta specijalizacija, jer u jednom trenutku, dok smo radili u našoj antidoping agenciji, sada radimo sa 4-5 internacionalnih federacija, u stvari više nismo mogli da shvatimo šta oni sve žele da uzmu i zašto žele da uzmu. A kako se dolazi do ispravne informacije? Pa dolazi se na osnovu pregleda i na osnovu analize krvi, biohemijske analize krvi. Recimo, pošto vi ovde provodite vreme, a nema dovoljno sunca, vama sigurno nizak vitamin D. To jednostavno utvrdimo tako što vi date krvi i uradite vitamin D. I kod nas, u našoj populaciji, 90% ljudi nema adekvatan vitamin D. I to je veliki problem. Mnogo veći problem nego sam nedostatak vitamina D, s obzirom da vitamin D reguliše toliko biohemijskih procesa, imuniteta, steriliteta i tako dalje, fizičke aktivnosti, funkcije mišića, kostiju i tako dalje, tako da u tom smislu je jako važno da bude u granicama normalnog.
0: Građani često kupuju minerale, magnezijum u različitim hemijskim oblicima. Šta farmakologija kaže o tome, koji oblici imaju najveću bioraspoloživost u organizmu, šta nema stvaran efekat terapeutski?
1: Pa, mislim, tu sad dolazi do jedne velike laže. Ljudi, znači, oni imaju različite oblike, različite jedinjenja, i onda taj marketing služi zato da bi im se uzele pare. Tako da neki oblici magnezijuma koštaju po 50 eura, a neki koštaju samo 300-400 dinara. Razlika jeste u, kako se zove, apsorpciji, i razlika onda jeste u bioraspoloživosti, ali razlika je i u količini magnezijuma koji se nalazi u određenom preparatu. Tako da, ne znam, tog oksida koga ima, koji kao navodno se slabije apsorbuje i tako dalje, ima mnogo više, pa samim tim kad se apsorbuje, on dolazi u količinu onog elementarnog magnezijuma koji mi apsorbujemo, identično nekom magnezijumu kao što je bisglicinat, koji košta 50 eura, na primjer. I u tom smislu ljudi ne treba da budu zavedeni reklamom, treba da uzimaju magnezijum, zato što ga mi nemamo dovoljno, nema ga dovoljno ni u zemlji, a mi uzimamo taj magnezijum preko biljaka i hrane koju unosimo, i ne treba da plaćaju taj skupi magnezijum. Ja sam o tome pisao članak zato što me to već iritira, s obzirom da je to jedna ozbiljna prevara. Tako da sam u tom članku čak upotrebio znanje da bi pokazao koliko se apsorbuje jedno, koliko apsorbuje drugog, i finalno se svede sve na isto. Naravno, nije sve isto plaćeno.
0: Kako da savjetujemo slušaoce da pronađu proizvod koji će im odgovarati?
1: Pa, mi smo, ono što kažu, konflikt interesa je taj što mi radimo s alkaloidom i smatramo da njihov taj preparat jako dobar. To je preparat koji ide sa određenim vitaminima, unutra je magnezijum oksid koji je navodno najslabiji, ali znači suštinski ako uzimate magnezijum, imate jednu jednostavnu stvar da kao proveru, znači to je jedan od retkih suplemenata gde vi odmah osjećate efekat. Znači, mnogi suplemente vi uzimate i ne osjećate nikakav efekat, nego u vremenu možete da utvrdite da ste postigli neki nivo u organizmu, u krvi i tako dalje. Magnezijum je takav mineral koji ako ste anksiozni i popijete ga, vi ćete biti smireni. Ako vam je povišen krvni pritisak ili vam lupa srce, smirit će se. Znači, ukoliko
0: glavobolja,
1: glavobolja bit će manja ili će nestati. Ako imate problem sa snom, zaspaćete. Znači, u tom smislu, magnezijum je takav da on u stvari pokazuje odmah svoj efekt. Poprobajte na kraju krajeva. Znači, vidjet ćete da i taj izvikani kao jeftiniji preparat možda, kako se zove, radi, iako je na Instagramu slabije kotiran.
0: Istraživanja iz Holandije pokazala su da većina supstanci na crnoj listi nema naučnih dokaza da poboljšavaju sportsku sposobnost. Kako je moguće da se neki sportisti kažnjavaju za supstance, a nije naučno dokazano da donose prednost u takmičenju? Vi ste se bavili i tom problematikom.
1: Da, ja sam osnovan našu antidoping agenciju i to nam je bio jedan od važnih stvari da naučimo naše sportiste. Pa znate kako, u sportu postoji nešto drugo, u sportu postoji lista zabranjenih supstanci, to je zakonski donesena lista, ona se donosi svakog januara svake godine i ona predstavlja deo zakona o sprečavanju dopinga u sportu. I da nemamo zakon o sprečavanju dopinga u sportu, imamo kodeks, svetski antidoping kodeks koji smo verifikovali u Skupštini. Znači, tako to po dva osnova, naši sportisti moraju da se ponašaju kao i svi drugi sportisti na svetu i u tom smislu oni ne treba da uzimaju ništa što se nalazi na toj listi. Znači, gomila tih supstanci se nalazi na listi. Danas su moderni neki peptidi koji se, evo, baš sam jutro se razgovarao sa drugarima s kojima vežbam, znači koji su jako traženi, a koji nemaju nikakvog efekta. Ne da nemaju efekta, nego ljudi koji su ih uveli na tržište su odustali od njih, ali sportisti misleći da oni zaista imaju nekog efekta, oni žele da ih uzimaju i pritom su

0: odustali prvenstveno zbog tih pojave štetnih efekata. Tako da u suštini je jako važno da ono što mi sad pokušavamo da naučimo, taj takozvani sportski personal, gde spada i doktor i ovaj fizioterapeut, ali gde spada trener i kondicioni trener i sportski direktor i tako dalje, pa i roditelji, da ovaj, kako se zove, budu svesni da li nešto ovaj, ima smisla ili nema smisla i da pravovremeno savjetuju sportistu, jer ako to ne urede, onda će finalno samo sportista odgovarati i tu nastaje problem.
1: Pa da, to sam hteo da vas pitam, ako se previše usko gleda da je samo sportista, vi ukazujete da okruženje definitivno mora da bude informisano.
0: Pa zakonska je, nažalost, definicija takva da je to takozvani strict liability, ili znači apsolutno odgovorno sportiste. Znači, u tom smislu sportista ima i plaća najveću cenu. Jer ako vi nekoga kaznite da 4 godine ne može da se bavi sportom, vi ste njega praktično ubili i ovaj, poništili ceo njegov život zato što je on trenirao, ne znam već koliko, 15 godina da bi došao na taj nivo. Znači, a onaj koga je savjetovao je to nonšalantno rekao bez toga da ovaj, uđe u problematiku i da zaista, ovaj, kako se zove, zna šta radi. Zato je jako važno da oni znaju, pošto je retko ko ovaj, kažnjen zbog toga što je loše savjetovao sportista ili su te kazne bile ovaj, vrlo blage ili nikakve. Mi smo imali ovde situaciju da smo kaznili i jednog mog kolegu i šefa farmaceutske komore i tako dalje, zato što nisu adekvatno ovaj, kako se zove, pomogli sportistima, pa su sportisti zbog toga platili ceh.
1: I evo za kraj, koje zvanične proverljive korake građani i sportisti treba da preduzmu da bi bili sigurni da je suplement koji kupuju bezbedan za upotrebu?
0: Pa, bezbednost se određuje tako što u stvari farmaceutski fakultet daje neku dozvolu i postoji neka vrsta ispitivanja da je taj suplement nije fizički, hemijski, radioaktivno, bilo kako intoksiciran. Međutim, ovaj, kako se zove, ne postoji ni jedna vrsta analize koja pokazuje da se unutra zaista nalazi to. Tako da smo mi imali mnogo radova i dokaza da recimo ako na jednom suplementu piše 100 mg nečega, da su to i konkretni tableti ili kao kapsuli nalazi od 10 do recimo 180, znači ne postoji ujednačenost. I razlog za to je ovaj, prvenstveno vezan za svetsku, kako je uređen svet, znači postoji taj neki akt u Sjedinjenim Američkim Državama koji je dozvolio da suplementi dođu na tržište, a da ne prođu onako rigoroznu proveru kao lekovi. Znači, lekovi da bi došli na tržište moraju da prođu 4 faze ispitivanja i da onda, znači zaista kada dođu na tržište pokazuju svoj efekat, istovremeno je dokazano da nisu štetni po zdravlje. Kod suplemenata to uopšte ne postoji. Tako da nas dvojica možemo da pokušamo da bacimo nešto na tržište. Ako imamo dovoljno para, mi možemo da se poigramo, da zapakujemo nešto, da napravimo sjajan marketing i ovaj, to će se jednostavno prodavati do trenutka dok se ne pokaže da je štetno. I mi smo imali taj deo, takav slučaj, sjetite se zelenog čaja i sinefrina koji je dovodio do toga da se javljaju i opasne tahikardije i vazospazan krvnih sudova, specijalno koronarnih krvnih sudova. Tako da je taj preparat povučen, ali znači trebalo mnogo vremena da se utvrdi da je on štetan. Znači nije povučen samo kod nas, povučen je u celoj Evropi.
1: O pravilnoj upotrebi suplemenata, razlici između lekova i dodataka ishrani, razgovarali smo sa profesorom doktorom Nenadom Dikićem. Hvala vam na izdvojenom vremenu.
0: Hvala vama.

Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je aktivno 20 požara. Lokalizovani su požari na planinama Stolovi i Goč. Nije bilo stradalih niti povređenih, saopštio MUP. Vatrogasci uklanjaju preostala žarišta i sprečavaju ponovno širenje vatre. Predsjednik Aleksandar Vučić posjetit će Severno-Banatski okrug. On će obići Kikindu, Adu, Čoku, Novi Kneževac i Kanjižu. U posljednjim američkim napadima na Iran poginulo najmanje 18 ljudi, a povređeno više od 140, saopštile su iranske vlasti. Obnovljena vojna kampanja protiv Irana neće trajati predugo, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Kuvajt je saopštio da je njegova protivvazduhoplovna odbrana reagovala na iranske napade raketama i dronovima. Šefica Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva upozorila je da zatvaranje Ormuzskog morelza povećava troškove zaduživanja širom sveta i ugrožava napredak zemalja u razvoju u vezi sa dugovima. Zbog novih napada na Bliskom istoku ponovo je poskupila nafta. U Ukrajini je u ruskim napadima na Hersonsku oblast poginula najmanje jedna osoba, povređeno ih 16. U ruskim vazdušnim udarima na Odesu povređeno je 17 ljudi. Nemačka i Rusija su nastavile da zaoštravaju odnose nakon što je Berlin optužio Moskvu za napad dronom na aerodromu Leipzigu. Filijale Goethe instituta u Rusiji biće zatvorene posle odluke Nemačke da zatvore ruski dom u Berlinu, objavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. On je ocenio da Zapad ne želi da reši ukrajinski sukob, već da ga zamrzne. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da će Evropska unija i NATO pojačati pritisak na Rusiju. U više gradova Španije održani su masovni protesti zbog humanitarne krize u Seuti, izazvane krajem jula ulaskom oko 70.000 migranata na tu špansku teritoriju koja se nalazi na obali Severne Afrike. Demonstranti su kritikovali premijera Pedra Sančeza zbog načina na koji vlada upravlja ovom situacijom. Zahtevali su konkretna rješenja. U Madridu je policija upotrebila suzavac i gumene metke kako bi rastarala ekstremne desničarske grupe koje su odbijale da se raziđu, prenose španski mediji. U Beogradu je počela dvodnevna međunarodna konferencija posvećena retkim bolestima. Biće reći o uticaju retkih bolesti na mentalno zdravlje, šta donosi budućnost u dijagnostici i lečenju retkih bolesti u Srbiji, podršci porodicama, kao i mogućnostima koje donose veštačka inteligencija i digitalni alati. Procenjuje se da u Srbiji neku retku bolest ima oko 400.000 ljudi i odraslih i dece. Preko budžeta za retke bolesti oko 1.000 pacijenata dobijaju terapiju o trošku države. Posle plasmana u polufinale Evropskog prvenstva, odbojkašice Srbije su iz Češkog Brna otputovale u Istanbul, gde će biti održana završnica turnira. Srbija će u polufinalu u subotu igrati sa pobednikom duela Turska-Nemačka koji počinje u 18 časova. Poslednjeg dana mediteranskih igara u italijanskom Tarantu, vaterpolisti Srbije igraće sa Španijom za bronzanu medalju. Utakmice počinju u 12 časova. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena. Prema posljednjim merenjima u Nišu 21 stepen, Novom Sadu 26, Beogradu 24 stepena. U glavnom gradu vlažnost vazduha 44%, pritisak 1004 milibara, vetar zapadni 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: jutra.
1: Ljubav, propuštena prilika i susret koji dolazi prekasno. Evgenija Onjegin otvara treću sezonu Plave dvorane Sava centra, opera Petra Iljiča Čajkovskog u izvođenju ansambla Narodnog pozorišta u Beogradu na programu u subotu 5. septembra, a to je samo jedan od velikih događaja koji nas očekuju u novoj sezoni. A o programu Sava centra i onome što publiku čeka razgovaramo ovog jutra sa Markom Spalevićem, direktorom marketinga i kulture. Dobro jutro i dobrodošli u Radio Beogradu.
2: Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Nama je posebno zadovoljstvo da upravo na Radio Beogradu najavljamo otvaranje treće sezone Plave dvorane Sava centra. Iza nas je fantastičnih dve godine rada, dve sezone koje su obilovale programima sa više od 120 dana izvođenja na sceni Plave dvorane. Za jednu instituciju koja je negde orijentisana na scensku umetnost, to je zaista veliki i impresivan broj. Takve su brojke i u narednoj sezoni. Evgenija Onjegin je samo jedno od velikih dela koje će se naći na sceni Plave dvorane ovog septembra, a bogat je program i stvarno pozivam i vas lično, a i sve vaše slušaoce da negde posete sajt savacentar.rs i vide koji su to sve događaje koji nam slede do kraja ove godine.
1: Evgenija Onjegin, kao što smo rekli, otvara tu treću sezonu. Zašto ste odlučili da upravo počne ovakvim operskim spektaklom nova sezona Plave dvorane?
2: Jako je lep trenutak da je Narodno pozorište u Beogradu postavilo operu ponovo na scenu Narodnog pozorišta, a opet sa druge strane lep je povod i želeli smo da se spojimo sa jednom velikom institucijom kao što je Narodno pozorište, da na taj način obeležimo otvaranje sezone. Kada govorimo o samoj operi kao scenskom delu, ona je možda i najimpresivnija. Ona uključuje različite ansamble, dakle ansambl opere je u fokusu, ali tu je i balet i orkestar Narodnog pozorišta kojim će ovim povodom dirigovati dirigent Bojan Suđić, tako da je to zaista jedan veliki spektakl na sceni Plave dvorane, a sama scena Plave dvorane nosi svoju čar. To je možda i najveća i najraskošnija scena u regionu i nije što sam ja iz Sava centra pa se sada hvalim, nego to svi drugi kažu i da je poseban doželje nastupati upravo u Plavoj dvorani. Zato je ovo izvođenje drugačije, a mi ćemo sasvim sigurno na samom izvođenju videti koja su to rediteljska rešenja koja će biti specijalno prilagođena za izvođenje u Plavoj dvorani. Moram samo da kažem da nije rasprodato, karte su i dalje u prodaji, tako da pozivamo vaše slušalce da nam se zaista pridruže u subotu

0: stvari. Moram da kažem da je sada već postala tradicija da najveći domaći izvođači drže svoje koncerte upravo u Plavoj dvorani. Publika je to navikla i to izaziva zaista mnogo pažnje. Ali međunarodna gostovanja i ljudi koji, izvođači koji prvi put stižu pred publiku u Beograd su zaista nešto što je posebno. Ove godine imamo tu čast i privilegiju da upravo Beograd za svoju koncertnu turneju bira Sara Brightman, a Sava centar će upravo biti mesto tog dešavanja i to je koncert koji 24. novembra donosi tu veliku magiju njenog sjajnog i raskošnog glasa na scenu Plave dvorane, a 5. decembar rezervisan je za koncert dobitnice Grammy nagrade Emily Sandé. I svi mi koji smo 2010. 11. i 12. slušali pažljivo radio, znamo sve njene hitove, tako da će ovo biti poseban trenutak da je slušamo upravo u našem gradu, na sceni Plave dvorane. Mislim da će njen glas stvarno doći do punog izražaja upravo u Sava centru.
1: I kada pogledam uopšte taj program koji ste pripremili, vidi se velika žanrovska raznovrsnost, od opere i baleta preko koncerta koje pominjete do mjuzikla. Da li je upravo ta raznovrsnost danas ključna da bi Sava centar privukao različite generacije publike?
0: Sasvim sigurno. Nama je bilo važno prilikom ponovnog otvaranja rekonstruisane Plave dvorane da se vrati publika koja je tradicionalno dolazila u Plavu dvoranu. I po programima koji su se održavali i po onome što smo mogli da vidimo kada se otvore vrata dvorane, videli smo da smo definitivno ponovo dobili njihovo poverenje. Ali nam je isto tako bilo važno da i neka nova publika po prvi put zakorači u Sava centar i da vidi šta je to što zaista pruža najbolje regionalna scena kod nas. Znate, moje kolege koje sa mnom rade u timu imaju 20, 22, 23 godine. Neki od njih su po prvi put ušli u Sava centar i zavoleli su ga odmah, ali su rekli jednu interesantnu stvar, kažu, pa dobro, svi mi se rodimo i znamo šta je Sava centar. I zaista je tako, to je jedan veliki brend, brend koji volimo, naš brend, brend na koji se ponose Beograđani, ali čini mi se i svi stanovnici Srbije, tako da stara publika se vratila, nova publika dolazi, a trenutno aktuelnosti na sceni nam zaista pogoduju tome da veliki broj mladih ljudi posećuje Sava centar, velika ekspanzija koncerata Jakova Jozinovića, između ostalog, to potvrdila, i negde na tom talasu nastavljamo da gradimo program, ali isto tako da se vraćamo tim vrednostima koje su zaista za sve nas važne i da obraćamo pažnju i na kulturu. Zato nam je bilo važno da upravo opera otvori novu sezonu Plave dvorane, ali i da nastavimo sa raznovršnošću programa i izvođenjem baleta Uspomena lepotica, koja je 19. septembra, i da čujemo Barcelona Gitar Trio, koji ekskluzivno iz Španije stiže 25. septembra na scenu Plave dvorane, ali isto tako da se radujemo podjednako i koncertima domaćih izvođača poput Aleksandre Radović, Sergeja Ćetkovića, Tijane Bugićević, Željka Vasića, Emine Jahović. To su sve velika imena koja će na poseban način izvesti svoju muziku upravo na sceni Plave dvorane.
1: Vi ste rekli da je Sava centar posle rekonstrukcije dobio novu dimenziju. Da li ste imali možda strah kako će se spojiti ta nova publika koja treba da dolazi i neke nove navike, s obzirom na to da je zaista ta sala postala onako spektakularna posle rekonstrukcije, ta Plava dvorana?
0: Moram da kažem da ni u jednom trenutku nije postojao strah. Postojala je želja da što više ostane taj autentičan duh Sava centra prisutan i nakon rekonstrukcije, i čini mi se da smo u tome uspeli. Upravo su te plave stolice koje su bile negde na najvećem testu, da li će biti podjednako udobne kao one stare, čini mi se prošle test i ljudi su ih podjednako zavolili kao i prethodne, tako da strah nije postojao. Postojala je samo želja kako da što bolje očuvamo taj prepoznatljiv duh, jer Sava centar sledeće godine slavi svojih 50 godina postojanja. Kada imate jednu instituciju, jedan brend, jedan prostor koji traje 50 godina, onda zaista pričate o jednom posebnom mestu koje ima bogato nasleđe.
1: To će tek biti spektakl o kome ćemo govoriti, ali moram i sama da potvrdim da sam bila na dva baleta u Sava centru i mogu vam reći da je publika se vratila tim nekim vrednostima. Pošto pominjete operu koja će biti u subotu, da li publika zaista želi da vidi balet, operu i uopšte klasičnu umetnost?
0: I lično, a i kao Sava centar smo jako ponosni na to što uvek kada se objave veliki koncerti sa simfonijskim orkestrima, poput novogodišnjeg koncerta upravo koji izvodi vaša kuća u Sava centru 14. januara tradicionalno, isto kao i kada su baleti, Fantom iz opere na primjer, tada se karte najbrže prodaju. I to nam je posebno drago, jer mi vidimo da kultura definitivno drži pažnju naše publike i da je sala od 4000 mesta nije preveliki izazov za velike kulturne događaje, tako da moram da kažem da se tradicionalno za velike koncerte simfonijskih orkestara, balete i operu, karte najbrže prodaju, jer

0: Publika zna da je izvođenje takvih dela upravo u Sava centru poseban doživljaj.
1: I zaista je jedinstvena prilika, s obzirom na neke strane, da kažem, ansamble koje nemamo prilike uvek da vidimo. Kad podvučete crtu posle ove prve dve sezone Plave dvorane, šta ste naučili o publici i šta je ono što ste možda promenili ili ćete promeniti za novu sezonu?
0: Sasvim sigurno da je došlo do toga da postoji popularizacija izbora i kupovine karata. Ljudi su negde svesni da od njihove brzine zavisi na kom će se mesto naći u dvorani i samim tim ta prodaja ulaznica negde je mnogo brža i postoji određena vrsta pozitivnog takmičenja oko toga ko će prvi doći do boljih mesta, što je jako važno za funkcionisanje kompletne scene. Znate, u najvećem broju slučajeva upravo se događa i finansiraju od prodatih karata. Tako da kupovina i navika kupovine ulaznica čini mi se da je onako poboljšana otvaranjem Plave dvorane nakon rekonstrukcije, a kada govorimo o navikama, mi znamo da upravo publika traži tu raznovrsnost i nećemo bežati od toga da možda i u narednom periodu iniciramo neke ljude koji do sada, izvođače koji do sada nisu nastupali na sceni Plave dvorane, a znamo da ih publika voli, kao što smo na primjer napravili veliku saradnju sa Senidom. Mislim da ćemo upravo takvim vrstom programskih iskoraka napraviti jedno posebno interesovanje i pozvati neku novu publiku u Plavu dvoranu, čuvajući i zadržavajući tradiciju i ono po čemu je Sava centar, po čemu su Sava centar i Plava dvorana prepoznati, a to su upravo veliki kulturni spektakli poput ovog 5. septembra kada ćemo imati izvođenje opere Evgenije Onjegin.
1: Još jednom pozivamo naše slušalce da kupe karte, da dođu u subotu, svakako ćemo se sresti tamo, radujemo se tome i mnogo vam hvala na ovom razgovoru za Radio Beograd.
0: Hvala vama, veliko nam je zadovoljstvo da uvek dolazimo kod vas i da čujemo izvođače koji nastupaju na sceni Plave dvorane upravo da pozivaju publiku iz ovog studija. Meni ostaje samo da kažem da se karte za operu prodaju na sajtu tickets.rs, da su još uvek dostupne i da vas zaista sa posebnim zadovoljstvom pozivamo na otvaranje treće sezone Plave dvorane Sava centra.
1: Marko Spalević, direktor marketinga i kulture Sava centra, bio je naš gost ovog jutra.

0: 10:22, Srbija je u polufinalu evropskog prvenstva za odbojkašice. Detalje o tome govori nam naš kolega Bigović. Hvala mnogo što govorite za jutarnji program.
1: Hvala tebi na lepoj najavi, uvek mi je drago da te vidim. Naše odbojkašice zaista blistaju, zaslužile su osmo uzastopno polufinale, to je podatak sam po sebi veliki na evropskim prvenstvima. Pobedile su Grčku sa 3-0 i sada menjaju grad iz Brna u Češkoj, u Istanbul, idu u Tursku, rival još nije poznat. Biće uskoro meč Turska-Nemačka, počinje u 18 časova, verovatno će to biti Turska, ako mi dozvoliš da prognoziram. Izjave naših gracija, svi koji prate televizijske prenose na Radio Televiziji Srbije znaju da posle svakog meča ide pobednička izjava, ovoga puta u toj ulozi bila je Aleksandra Uzelac.
2: Thank you so much. Hvala na čestitkama. Osjećam se jako dobro. Ponosan sam na moj tim. Došli smo ovdje da pobedimo. To smo i uradile. Hvala srpskim navijačima, ali svim ostalima. Bio je divan dan i mnogo su nam pomogli. Osjećamo se dobro. I hvala vam puno. Kaže da smo uvijek bili ujedinjeni u nekim teškim trenucima. Pomagali smo jedni drugima. Kaže da je to inače jedna dobrih osobina ovog tima i nadam se da ćemo nastaviti u istom stilu u nastavku.
3: Hvala svima i stvarno mi je drago da vas vidimo u ovolikom broju i dođete nam u Istanbulu i vidimo se. Hvala.
1: Lepo. Aleksandra Uzelac, još tri dame ovoga jutra sa nama. Tijana Bošković, da je čujemo.
4: Svi smo srećni, naravno, zbog prolaska u polufinale. Što se same utakmice tiče, mislim da je ovo možda i jedina utakmica koju smo na ovom prvenstvu odigrali bez nekih većih oscilacija. I drago mi je što je to bilo upravo danas, jer ovo je ipak četvrtfinale, ulazim u borbu za medalju i mislim da je sve funkcionisalo onako kako treba, iako po mom mišljenju reprezentacija Grčke nije odigrala onako kako je igrala u grupi u osmini finala, ali naravno uvijek gledamo našu stranu terena.
1: Tijana Bošković pa Hena Kurtagić koja pleni i igrom, a što je vrlo važno i lepotom.

0: Ne znam šta da očekujemo od njih u ovoj partiji. Žao mi je što se desio taj peh sa igračicom Grčke koja se povredila u drugom setu, tako da nas je to malo i razdrmalo i bilo je teško da se vrati fokus u tom nekom drugom setu, ali drago mi je da smo na kraju izborile i okrenule utakmicu u našu korist.
1: Još Aleksandra Jegdić koja se posebno zahvaljuje svim navijačima.
2: Osjećamo toliku podršku od ljudi iz Srbije, a ovo je stvarno bilo iznenađenje, ovoliki broj ljudi ovde u Brnu. To nam je bio stvarno vetar u leđa da iznesemo ovu grupnu fazu i ove dve najbitnije utakmice, a sad nas čeka Istanbul kao kraj i kruna evropskog prvenstva.
1: Biće vremena za predah, Srbija u subotu u polufinalu, rekoh, sa Turskom ili Nemačkom. Mediteranske igre, Taranto, i to pratimo. Nadali smo se finalu u vaterpolu, ipak meč za bronzu, Srbija-Španija u podne u 12 časova, finale u 13:30, Crna Gora-Italija, Crnu Goru predvodi Dejan Savić. Podsećam, Srbija-Italija 10:11 uz brojne sudijske greške na našu štetu, Crna Gora-Španija 15:14. Fudbal, poznat je spisak Crvene zvezde za Ligu konferencija, nema velikih iznenađenja, otpao je Rodrigo. Još samo da podsjetim, u nedelju je 180. večiti fudbalski derbi Crvena zvezda Partizan, početak u 19 časova, naravno prenos na talasima prvog programa Radio Beograda i hvala ti još jednom na vremenu.
3: Hvala, kolega Milan Bigović, bio je sa nama, uvek je tu fenomenalno izveštavanje, ali i estetski, ničejanski element, tako da je uvek uživanje.
1: Hvala ti, ja volim tebe da vidim i da te pohvalim na svakom mestu.

0: jutra. Večeras od 19 časova u Kulturnom centru na Zlatiboru svečano počinje prvi nacionalni festival filma i televizije NAFIT 2026. Nakon uspešnih predfestivalskih dana, pred nama su 4 dana filmskih, serijskih premijera, ugledni gosti iz celog sveta i osvrt na bogatu istoriju našeg filma. O programu koji startuje večeras, ovog jutra, razgovaramo sa rediteljem i članom upravnog odbora festivala. Naš gost je Milutin Petrović. Hvala mnogo što govorite za Radio Beograd.
1: Hvala vam.
0: Večera su 19 časova u Kulturnom centru, kao što smo rekli, na Zlatiboru. Zvanično počinje prvi NAFIT.
1: Nije prvi, ali praktično, mislim, negde tu sad nešto je učinilo od ozgo da kažeš da je prvi, pošto je, i može da se kaže da je kao prvi. On je imao nultu fazu pre dve godine, prošle godine je bio prvi, ali prošle godine je bila zaista incidentna po svim dešavanjima, specijalno u našoj branši. Tako da je ovo formalno drugi ili treći festival, ali je, pošto je naša ideja da taj festival postane tradicija, da postane nešto što je, što neće biti debatno uopšte u sledećim godinama, a još uvijek ga pravimo i pokušavamo da ga stavimo na noge, tako da je reč prvi festival je potpuno u redu.
0: Dobro, šta publika može da vidi tokom festivalske večeri, šta donosi i svečano otvaranje?
1: Da, to je jedan isto običaj da se pod rečju festival, koji inače inflaciju doživala najstrašnije u zadnjih 20 godina, da se podrazumeva da je festival nešto što ima kao u kojim salama, u koliko sati, kog dana, program ovaj, program onaj. Ovo nije festival u tom smislu. Ovo je festival u smislu da je ovo fešta naše branše, znači kao što je Oskar. Znači, Oskar je najpoznatiji takav i ti ne možeš da kažeš koja je premijera bila na Oskaru. Šta je na Oskaru večeras u 8 sati? Znači, nema toga, nego je to suštine u dodeli nagrada i to je poenta postojanja ovog festivala i zato ga uspostavljamo da postoji. Dakle, vi imate situaciju, imate, ne znam, državu Sjedinjene Američke Države, imate kinematografiju njihovu i imate Oscara. To se u stvari zove Academy Award, pa se popularno zove Oscar. To je, znači, jednom godišnje svi filmovi koji su snimljeni između dva Oscara ulaze u konkurenciju i glasa za njih branša. Istu stvar ima svaka zemlja ovoga sveta. Imali smo i mi u Puli nekada, kad je bila ta Jugoslavija. To ima, ne znam, Francuska ima Cezara, Britanija ima Baftu, Rusi imaju nešto Nike, mislim, ne znam se tako izgovara. Svaka zemlja to ima, mi to nemamo i mi to pokušavamo da napravimo. Dakle, to je festival koji će trajati 4 dana svake godine i on će u ta 4 dana da se na raznim nivoima bavi onome što treba da ostane u istoriji kao ta godina vezana za film i televiziju.
0: Pa dobro, to je onda što ste i pomenuli svojevrsan kuriozitet.
1: To je zaista jedna

0: stvar koja je svima jasno da to moramo da imamo i neki ljudi su krenuli to da prave i evo sad mi to sve pokušavamo da napravimo, tako da je to nešto što je potpuno sigurno da to mora da postoji. Jedino što sad postoje te ostale stvari koje oko toga su gnjavež i naravno imate sad tu modu tih ljudi koji kao pobogu zašto je ovo ovako, zašto sad ti imaš sako takav, a ne znam drugačiji ili ne znam tako, ali važno je da neko nešto radi.
1: Upravo tako, u okviru predfestivalskog programa publika imala priliku da čuje muziku Milenka Živkovića iz 1939. godine. Održan je simpozijum o Stanislavu Krakovu. Pa evo da uputimo i naše slušaoce zašto je važno da i najnoviju produkciju spojimo sa korenima srpske kinematografije.
0: Tako je, to je jedan od tih nivoa kojima se bavimo. Znači imamo praktično tri segmenta. Jedan segment je godišnje nagrade koje se tiču svega što je te godine napravljeno. Drugi segment je vezanost srpske kinematografije za svet. Dakle, uvijek imamo zemlju gosta i imamo razne goste koje tu postoje. Naprimjer, ove godine je stvarno jedna neverovatna situacija. Zvanična zemlja gosti je Rusija i dolazi nam, znači, ruska delegacija sa njihovim filmovima koji će se prikazati u okolnim bioskopima. Ali dolaze nam Kinezi, jedna veličanstvena kineska delegacija i dolaze iz Hollywooda, dolazi nekoliko ljudi. Tako da će biti jedna potpuno nevratna situacija, ceo jedan dan ćemo zajedno provesti Srbi koji se bave filmom i televizijom sa Rusima, Kinezima i Amerikancima. Mislim da će da nam svi zavide na tome.
1: Inače, filmovi su prikazivani u Čajetini, Novoj Varoši, Priboju. Kakve su reakcije lokalne publike i zapravo koliko je važno i da kulturni događaji se donesu i u manja mesta?
0: Da, pa da, u današnje vreme uopšte reč reakcije nema nikakvog smisla, pošto se bazira na ovim budalaštinama zvanim društvene mreže. Nije poenta u njihovim reakcijama, poenta je u inicijativi koja je u duhu onoga što se zove decentralizacija i debeogradizacija nečega. To je jedan prirodan spoj onoga što je kultura i što je turizam. Znači, Zlatibor je jedan veliki turistički centar sa kapacitetima koji može to sve da izgura. Ne znam, ove godine će biti 600 noćenja, na primjer, gostiju koji su tu, tako da tu zaista mora da postoji ozbiljna infrastruktura. Zlatibor je prelep i Zlatibor je centar zapadne Srbije, koji je jako važan region za Srbiju i to je jedno značenje koje mi također dajemo nacionalnom festivalu, a to je da je on se dešava u zapadnoj Srbiji.
1: Da, i u subotu nas isto očekuje svečana dodela nagrada, direktan prenos je i na radio televiziji Srbije, uključujući priznanje za životno delo.
0: Da, to je sad taj drugi segment koji je osnovni, koji je taj Oskar, može se opisati. Ja to stalno ljudima ja kažem, Zlatibor treba da bude Oskar preveden na Zlatibor. Znači, to je jedna takva situacija. Još uvek radimo na tome, ali to je jedna isto fenomenalna inovacija koju su osnivači tog festivala smislili, neverovatno, kako su stariji ljudi, su smislili nešto što je jako moderno i što je važno, a to je da se izjednači film i televizijske serije. Što svako od nas zna to u životu, kad pitaš nekoga šta je dobro gledao, on će uglavnom da ti kaže seriju neku dobru koju je gledao. I sad je besmisleno da ti imaš neki film koji niko ne gleda, neki fondovsko smaranje neko, i sad to se smatra za umetnost, a 12 epizoda serije koja je vrhunski producirana i urađena, da je to sad nešto što kao ne upada u umetnost. Tako da je to nama izjednačeno, mi imamo posebnu nagradu za najbolju režiju filma, najbolju režiju serije, najbolju seriju, najbolji film, a sve ostalo su izjednače. Kostimograf serije ima istu šansu da dobije nagradu kao kostimograf filma. I to će biti ta glavna stvar koja će imati, naravno, crveni tepih, nagrade i sve to. Postoje tri neka stuba čitave stvari. Jedan je taj srpska kinematografija i svet, znači sa zemljom gostom i sa prijateljima sa kojima u jednoj opuštenoj situaciji kao što je Zlatibor na ručkovima uz laganu muziku i uz koktel može da se ostvaruju i poslovni kontakt i upoznaju jednu drugu u ove kinematografije. To je jedna vrlo važna stvar. Druga stvar je taj takozvani glamurozni deo i taj oficijalni deo, a to je nešto što ostaje u istoriji. Znate, isto, istorija filma se vrlo često oslanja na Oscara. Ti kažeš, te i te godine taj film nominovan dobio Oscara i na osnovu toga znaš otprilike kako to izgleda. Tako isto treba da bude naš NAFIT. A, ovaj, a treći segment je taj koji je uslovio izvođenje muzike iz filma Stanislava Krakova i simpozijum u Stanislavu Krakovu, a to je ta vezanost onoga što je danas za korene. Mi imamo veličanstvene korene u našoj kinematografiji, a ja, budući da sam bio profesor 20 godina i da znam scenu kako izgleda, katastrofalno je povezana recepcija mladih ljudi sa onima što su imali. Znači, ljudi, na primjer, u orkestru nisu znali ko je Živković kad im je Bojan Suđić dao partituru. On je čovjek bio, znači, veliki kompozitor, akademik, profesor svim budućim profesorima muzičke akademije, a današnji ljudi koji sviraju u filharmoniji ne znaju za njegovo ime. Tako je isto sa Stanislavom Krakovom. Znači, ljudi ne znaju da je Stanislav Krakov prvi režiser srpski.
1: Tako je.
0: I mi imamo nešto što ja ljudima kad objašnjavam da bi me razumeli, oni me onako gledaju belo, onda ja kažem, zamislite da Slovenci imaju Stanislava Krakova. To je. I onda kažu, a, da, to je.
1: Da, i Krila, zaista, roman koji je...
0: Dakle, njegov križenost, mislim, moram da kažem da je ove, meni on uvijek bio u vrhu Plamen četništva, za koji je rekao Crnjanski da je najbolja knjiga ikada. Ove, a meni je ova zbirka koju je Gojko Tešić priredio, Crveni Pierrot, meni je to onako ravno Andriću.
1: Šta biste voljeli da bude legat ovog festivala?
0: Legat ovog festivala treba da bude jedan ogroman korak koji smo već sigurno napravili od prošlog festivala. Znači, prošli festival je bio pod blokadom, znači sva udruženja su izdala saopštenja, kao da se, kako su to govorili, bezuslovno da se podrže utamničeni studenti u Novom Sadu i smeni ministar kulture. I u tom paketu je tretiran napor ljudi da naprave nacionalni festival na Zlatiboru. Ove godine smo napravili ogroman korak u napred i mislim da ćemo do sledeće godine uspjeti da potpuno postavimo pravila i sistem čitave stvari i mislim da je svi, ovo i radimo ne zbog festivala današnjeg i sutrašnjeg i preko sutrašnjeg, nego zbog toga što smo svi sigurni da je to nešto što je potrebno i nešto što će za 20 godina da bude apsolutna stvar koja je kriterijum za istoriju filma.
1: Hvala mnogo što ste izdvojili svoje vreme za Radio Beograd.
0: Hvala vama što se bavite ovako takvom stvari.
1: Poštovani slušalci, podsjećamo da NAFIT počinje večeras na Zlatiboru i traje do nedelje 6. septembra.

0: Reporteri Radio Beograda 1 prate posetu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića Severno-Banatskom okrugu i o tome ćemo izveštavati u našim emisijama, među kojima je i ona koja sledi u ritmu dana, a mi završavamo jutarnji program Radio Beograda 1. Hvala vam na poverenju, nadamo se da smo vam pravili dobro društvo uz prvu jutarnju kafu, ali da smo vam dali dovoljno informacija da spremni zakoračite u novi dan. Želimo vam da vam dan bude dobar, miran i uspešan i da pronađete makar malo vremena iza sebe.
1: Tonsku realizaciju današnje emisije potpisuje Igor Živković i Dejan Vasović uz producentsku koordinaciju naše Sofije Mušicki.
0: A za muzički izbor bila je zadužena Katarina Tošić.
1: Sa vama ovog jutra bili su Arijana Handan i Aleksandar Trobac. Slede vesti, a potom i emisija U ritmu dana.
0: Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Banja Luci u podne počinje svečana sednica parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska, posvećena retrospektivi rada tog foruma od osnivanja do danas. Prisustvovaće predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Parlamentarni forum, koji čine poslanici Skupština Republike Srpske i Srbije, konstituisan je 2. jula 2024. godine u Banja Luci sa ciljem da postoji zauvek za istoriju i budućnost, izjavio je predsjednik Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. Predsjednik Aleksandar Vučić u 11 časova i 30 minuta započinje posjetu u Severno-Banatskom okrugu. Najpre će obići jedno preduzeće u Ruskom selu, nedaleko od Kikinde. Potom će biti u Adi, Čoki, Novom Kneževcu i Kanjiži. U posljednjim američkim napadima na Iran poginulo najmanje 18 ljudi, a povređeno više od 140, saopštile su iranske vlasti. Obnovljena vojna kampanja protiv Irana neće trajati predugo, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Kuvajt je saopštio da je njegova protivvazduhoplovna odbrana reagovala na iranske napade raketama i dronovima. Šefica Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva upozorila je da zatvaranje Ormuzskog moreuza povećava troškove zaduživanja širom sveta i ugrožava napredak zemalja u razvoju. Zbog novih napada na Bliskom istoku ponovo je poskupila nafta. U Ukrajini, u ruskim napadima na Hersonsku oblast, poginulo je najmanje jedna osoba, a povređeno ih je 16. U ruskim vazdušnim udarima na Odesu povređeno je 17 ljudi. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je kako postoje šanse da se reši sukob u Ukrajini i da je američki predsjednik Donald Trump posvećen pozitivnom, konstruktivnom angažovanju u vezi sa tim pitanjem. Pre svega, Rusija i Ukrajina treba da postignu dogovor, dok druge zemlje mogu samo da pomognu u tom procesu, ukazuje Putin. Nemačka i Rusija nastavile su da zaoštravaju odnose nakon što je Berlin optužio Moskvu za napad dronom na aerodrom u Leipzigu. Filijale Goethe instituta u Rusiji biće zatvorene posle odluke Nemačke da zatvori ruski dom u Berlinu, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. On je ocenio da Zapad ne želi da reši ukrajinski sukob, već želi da ga zamrzne. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da će Evropska unija i NATO pojačati pritisak na Rusiju. Broj poginulih u poplavama u Nepalu povećan je na 1252. Gotovo 5000 ljudi i dalje se vodi kao nestalo, saopštila je nepalska policija. Do sada su spasena 324 strana državljanina. Ekipe za hitne intervencije koriste helikoptere i druge letelice kako bi stigle do odsečenih zajednica, gde su putevi i mostovi uništeni u poplavama i klizištima. U Višem sudu u Beogradu danas bi trebalo da počne šesti parnični postupak protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja maloletnika koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio devetoro dece i čuvara i ranio još šest osoba. U ovom slučaju protiv Kecmanovića i škole Vladislav Ribnikar tužbu je podnela maloletnica koja je ranjena. Poslednjeg dana mediteranskih igara u italijanskom Tarantu vaterpolisti Srbije igraće sa Španijom za bronzanu medalju. Utakmica počinje u 12 časova. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena. Prema posljednjim merenjima u Nišu 26 stepeni, na Novom Sadu 29, u Beogradu 27 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha 32%, pritisak 1004 milibara, vetar je severoistočni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

11 časova i 5 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, na kojima upravo počinje još jedno izdanje programa U ritmu dana, izdanje za četvrtak, 3. septembar. Sa vama će do 14 časova biti ekipa koja će raditi na realizaciji ovoga programa, a ovog četvrtka smo u sastavu muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor, do podneva bit će Igor Živković, na mesto producenta je Branislav Jerković, a ja sam Elizabeta Arsenović. I da vidimo sada svi zajedno, pa i mi koji smo to pripremali, šta smo to spremili za današnje izdanje U ritmu dana. Govorit ćemo o meteorologiji u prvom satu na jedan malo drugačiji način od onoga na koji ste navikli i u odnosu na ono kako to redovno radimo. Kao što znate, naši stručnjaci meteorolozi iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije su zapravo na izvestan način i naši saradnici, njihove glasove, imena poznajete, s obzirom da su prognoze vremena zapravo osnovna servisna informacija u svakom radijskom programu, posebno jutarnjem, da tako kažemo. Međutim, mi ćemo se danas osvrnuti na jedan izuzetan događaj, jednu naučnu konferenciju koja je održana prošle nedelje u Beogradu, a to je međunarodna, zvanično zapravo evropska i to 13. Konferencija o radaru u meteorologiji i hidrologiji, skraćeno ERAD 2026. I tim povodom naš gost biće Zoran Vučinić. On je načelnik odeljenja mreže meteoroloških stanica Srbije u sektoru za meteorološki osmatrački sistem RHMZ-a i bit ćemo u prilici da čujemo ko je sve, a izuzetan je bio odziv stručnjaka iz celoga sveta, bio prisutan na ovoj konferenciji, koliko je radova prezentovano, šta to znači na prvom mestu za našu meteorološku nauku, posebno za mlade i buduće meteorologe, a također poseban deo ćemo posvetiti tome da je konferenciji prisustvovao i moguće najviše cenjeni meteorolog u oblasti radarske meteorologije trenutno u svetu, a to je profesor dr. Dušan Zrnić sa Univerziteta u Oklahomi, dakle naš čovek. On je prisustvovao konferenciji i ukazana mu je zaslužena i velika počast povodom 50 godina njegovog rada. Također govorit ćemo i u onom odeljku koji se odnosi na svetske aktuelnosti, šta zapravo znači što je Island na referendumu rekao ne ulasku u Evropsku uniju. Koleginica Sanja Brkić će tim povodom razgovarati sa Milanom Igrutinovićem, a također vašoj pažnji preporučujemo u drugom satu našeg programa i jednu temu kojom se bavila koleginica Sandra Cvijanović, koja se odnosi na pravne aspekte nasljeđivanja u našoj zemlji i to ono što su činjenice i ono što su nedoumice. Niko ne zna dovoljno pouzdano među nama, a svako od nas se nađe, ja verujem kada kažem svako, da je zaista svako od nas makar jednom u životu u situaciji da nešto od nekoga treba da nasledi. Sagovornici će biti advokati Tamara Jović i Loza Radoković. A u posljednjem satu današnjeg magazina naš kolega dopisnik sa Kosova i Metohije Ivan Miljković povešće nas na 3. međuopštinski sajam privrede, tradicije i kulture koji je nedavno održan u Gračanici. Kolege iz naše obrazovne redakcije za decu, mlade i porodicu pak će nas povesti na izložbu Tragovi vremena, geonasleđe Srbije, koja je otvorena u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti. To smo dakle pripremili za danas. Biće tu još informacija, reporterskih uključenja i na kraju nam preostaje samo da vas pozovemo da ukoliko možete, hoćete i želite, ostanete uz nas do 14 časova.

11 časova 13 minuta, pa hajde da današnji program u ritmu dana otvorimo servisnim informacijama i onako će meteorologija zapravo biti naša centralna tema u prvom satu, to nešto kasnije na način na koji sam malo pre najavila, a trenutno da vidimo aktualne temperature prema poslednjim merenjima za 11 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Najniža temperatura je na Kopaoniku 17 stepeni, na Staroj planini je 18 stepeni, a najviša temperatura i već 30 stepeni u 11 časova izmereno je u Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici i Ćupriji, ili možemo dodati i naravno Ćupriji, s obzirom da je Ćuprija ove godine ubedljivo jedan od centara ili moguće taj jedan jedini centar u našoj zemlji gde je temperatura danima bila najviša. Što se ostalih najvećih centara tiče, dakle rekli smo Novi Sad 30, a ostalo tri najveće centra, Beograd i Kragujevac trenutno 29 stepeni, u Nišu je 27 stepeni, padavina nema i tu možemo da dodamo, naravno, ali takođe možemo da dodamo i nažalost, u celoj zemlji je trenutno pretežno do potpuno vedro vreme, nešto više oblaka ima na području Negotina u kom je 28 stepeni, na Zlatiboru inače 22, a u Sjenici 23 stepena. Tako da ćemo sasvim sigurno i danas dostići one prognozirane vrednosti temperature vazduha, a to su do 33 stepena ponegde u našoj zemlji. U Beogradu se kao najviše dnevno očekuje 32 stepena i meteorolozi najavljuju uveče i tokom noći u severnim i centralnim predelima Srbije, a to uključuje i Beograd, očekuje se prolazna umerena oblačnost. I na ovom mestu dodaćemo još jednu informaciju koju smo primili posredstvom agencija. Vremenski fenomen El Niño postaće još snažniji tokom naredne 2027. godine, povećavajući rizike od ekstremnih vremenskih prilika. Na to je upozorila Svetska meteorološka organizacija. El Niño, kaže se dalje, će verovatno biti najveći u najmanje 1000 godina i nagomilaće dodatnu toplotu u atmosferi gde temperature već brzo rastu zbog globalnog zagrevanja, a ta kombinacija znači da će 2027. kako se kaže, razbiti rekord i biti najtoplija godina ikada zabeležena, piše Guardian, a prenosi Tanjuk. Da li to znači da ćemo se ove 2026. do godine sa setom sećati, to ćemo još da vidimo, ali ozbiljne stvari se dešavaju u meteorologiji, odnosno vremenski, kada su vremenske prilike u pitanju, a uskoro ćemo biti mi u prilici da čujemo na koji način meteorologija to prati.

0: Talasi prvog programa Radio Beograda i prepopodnevni program U ritmu dana. Mi ćemo sada naredne minute da odvojimo za jedan izuzetan događaj koji je doduše za nama, ali zaista zaslužuje i možda na izvestan način nije ni loše što ćemo se osvrnuti na sve ono što su dometi prošle sedmice održane i završene međunarodne konferencije o radarskoj meteorologiji i hidrologiji, skraćeno ERAD 2026. koja je održana upravo ovde kod nas u Beogradu. Okupila je izuzetno veliki broj najvažnijih stručnjaka u toj oblasti iz čak 33 zemlje. Kažu da je bilo pripremljeno i prezentovano gotovo 300 radova na različite teme vezane za ovu, reklo bi se, sve značajniju oblast meteorologije, a to je radarska meteorologija. I da bismo se osvrnuli, kao što rekoh, na taj događaj, pozvali smo i drago nam je što je imao vremena za nas i za slušaoce Radio Beograda, Zoran Vučinić. Zorane, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Zoran Vučinić je načelnik odeljenja mreža meteoroloških stanica Srbije u sektoru za meteorološki osmatrački sistem Republičkog hidrometeorološkog zavoda i član organizacionog odbora ove konferencije. I evo prvo pitanje pre bilo čega drugog, a na osnovu i ovih sitnih podataka koje sam već saopštila, jeste zadovoljni?
1: Prezadovoljan. 2014. godine u Garmisch-Partenkirchenu na istoj takoj konferenciji koju je organizovala Nemačka, mi smo za vreme svečane večere sedeli profesor Zrnić, Igor Ivić, Zlatko Vuković, Đorđe Mirković i ja. I onako u jednom trenutku Đorđe, onako mlad, tad...
0: Vaš kolega iz RHMZ-a?
1: Ne, predsednik ERAD-a 26. Tad je tek završio studije i bio na postdoku kod profesora Zrnića. I ono da, pet kako mlade ljudi, što mi ne organizujemo ERAD u Beogradu? Mi se pogleda smo, moja Đorđe, ako možeš, mi te podržavamo, ali ne verujemo u to.
0: To je bilo još 2014.
1: 2014. Da bi 2022. u Rimu, kad je bila konferencija, Đorđe već pripremio teren. Ja sam privatno bio u Rimu tad i kad mi je javio, mi smo tako u jednom kafiću pored Vatikana proslavili, prezadovoljni, ali i zabrinuti kako ćemo sad isterati to.
0: Da li je to godišnji skup ERAD? Inače, zvanično to je evropska konferencija, ali ona prebacuje granice Evrope, rekla bih.
1: Pa, zahvaljujući, ajde, ne budemo lažno sklovni Srbima, koji su jako uspešni u Sjedinjenim Američkim Državama na Univerzitetu Oklahoma, ta konferencija polako dobija i svetske razmere. Da bi u Beogradu doživjela maksimum, gde je skoro polovina učesnika bilo iz sveta, a ostali iz Evrope.
0: Da, sa svih pet kontinenta, kaže se, samo iz Kine, recimo, je došlo 37, rekao ste malo
1: Kine,
0: pre,
1: 45.
0: Iz Australije, iz Amerike vrlo...
1: 45 iz Amerike.
0: I pri tome dva veoma značajna gosta, čini mi se, baš iz Sjedinjenih država.
1: Iz Sjedinjenih Američkih Država bio je direktor Nacionalne laboratorije za jake nepogode, gospodin Danny Carlis. Takođe, uvodno predavanje posle svečanog otvaranja držao je direktor kineske meteorološke administracije, doktor Peng Zhang.
0: To samo govori o tome kakav je to bio skup u smislu značaja okupljenih stručnjaka, vodećih stručnjaka u radarskoj meteorologiji. Ostali ste mi dužni, ali godišnje se održava ERAD ili...
1: konferencija se održava svake druge godine.
0: Svake druge godine.
1: Prva konferencija je bila 2000. Bolonja, 26. Beograd.
0: To je veliko priznanje za našu meteorološku nauku. Ja bih rekla, osim vaših kolega iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, tu su bili i naši stručnjaci sa odseka za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu, takođe i to da pomenemo. I ja kažem, to mora biti da je zaista, toliko često se žalimo na meteorologe, ali ovo je zapravo svedoči nešto drugo, da je naša meteorološka nauka u svetskom vrhu.
1: Tako je.
0: I pet dana je trajala konferencija, rekao smo, je li tako?
1: Konferencija je trajala pet dana, ali imala je i uvodni deo, jako značajan, To su kratki kursevi iz pojedinih oblasti radarske meteorologije koji su se održavali u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, gde je zavod svoje prostorije ustupio konferenciji, i tu su značajni naučnici iz svoje oblasti držali kurseve za mlade. Ti kursevi su za sve iz Srbije bili besplatni. To smo mi na organizacijom odboru se izborili, i to je najveća korist što su naši mladi došli u kontakt sa novim tehnologijama, uspostavili kontakt na međunarodnom planu i sad im je lakše da se probije.
0: E, da čujemo šta su bile ključne teme ovogodišnje konferencije, a možda pre toga, gospodine Vučiniću, da kažemo ljudima šta je to radarska meteorologija. Reklo bi se da otprilike svako otprilike zna šta je to. Međutim, to je jedna grana meteorologije koja je sve značajnija u odnosu na vremenske prilike u kakvima svi živimo, koje svi trpimo, da bismo mogli tako da kažemo.
1: A radar je uređaj koji daje trenutno stanje atmosfere. I samim tim je značaj po tome što određene opasne meteorološke pojave detektuje trenutno i pruža mogućnost da se izdaju pravovremena upozorenja da bi se sačuvala imovina i ljudski životi u meri u kojoj je sistem organizovan. Nažalost, mi još nismo došli u organizaciji sistema na svetski nivo, ali imamo sve preduslove da to uskoro postane tako.
0: I sad ima više vrsta radara, ali onaj o kome se najviše govorilo, to je taj Doppler radar, je li tako?
1: Tako je.
0: Ta je najvažniji, da čujemo zbog čega.
1: Nije samo...
0: Je li to poslednje nešto što je dala meteorološka nauka?
1: To je već
0: zastarelo.
1: Prošlost.
0: Ali čini se neizostavnim.
1: Neizostavan jeste, ali nova stvar je polarizacioni radar.
0: A dajte prvo ovaj Doppler.
1: Doppler radar meri radijalne brzine čestica u atmosferi i na osnovu određenih produkata vi zaključujete gde će biti vrtlozi, kako će se premeštati čestice u atmosferi. To je jako značajno u Sjedinjenim Američkim Državama, gde su tornada jako česta i brojna.
0: Bog mi posećuju tornada i Evropu, mislim, pa, i pijavice razne i tako, uragani.
1: To su mnogo manjih dimenzija
0: nego
1: kod njih. Dvojna polarizacija, to je jedan radar. Doppler dvojno polarizovani radar. Znači, on ima i Doppler deo i dvojnu polarizaciju. On ima nekih 5-6 parametara koje određuje i koji jako dobro izdvajaju određene pojave meteorološke na radarskom ekranu i pružaju mogućnost meteorologu da to pravovremeno uoči i najavi.
0: To su opasne meteorološke pojave ili sve?
1: I sve.
0: Znači i kiša i sneg i tornado i uragan i suprećelijska oluja i sve
1: tako
0: to.
1: Tako je.
0: Da, to smo morali da ustanovimo, dakle, šta je, zašto je toliko važno i rekoh sve važnija ova radarska meteorologija i hidrologija, kako stoji u nazivu konferencije koja je bila u Beogradu. I šta je saopšteno? To je zaista sada, kada bismo samo pominjali sve teme, bilo je jako mnogo tema, rekoh skoro 300 radova je bilo pripremljeno i prezentovano, zaista je dugo i trajala 5 dana ova konferencija. Ali šta su to teme koje najviše sada okupiraju svetski vrh stručnjaka u radarskoj meteorologiji?
1: Čuli smo dosta o novim tehnologijama. Na primjer, radari sa faznom rešetkom, antenom sa faznom rešetkom, koji mnogo brže skeniraju zapreminu atmosfere nego klasični radari sa antenom koja se okreće po azimutu i elevaciji. Znači, dvojna polarizacija i softveri koji su urađeni jasno definišu oblasti sa hidrometeorolozima različitog tipa. Imamo predočavanje padavina, znači da pravovremeno na osnovu radarske slike mi dobijamo pravac i očekivano vreme kada će u nekom delu biti padavine i koje količine.
0: Koji intenzitet.
1: Što je jako bitno. Jake nepogode i meteorologija u mezodimenzijama, što je jako, pogotovo za zemlje umerene širina kao što je Srbija.
0: Da li je na ovoj konferenciji uzeto u obzir ono što se nama laicima čini da, mada kažu da ne treba govoriti o klimatskim promenama, pošto je to proces koji može da se konstatuje tek posle, ne znam, 1000 godina praćenja, ali svakako promene vremenske prilika kojima svedočimo i, kao što rekao na početku, koje svi zajedno i svuda očigledno na svetu trpimo. Na koji način je sada to konstatovano na konferenciji?
1: Kao što sam rekao, radar je određuje trenutno stanje atmosfere, tako da on ne beleži promenu meteoroloških parametara u vremenu, da bi mogli da na osnovu toga zaključujete da li je bilo klimatske promene. Inače, za informaciju vama, svim učesnicima sa Univerziteta Oklahoma, nije dozvoljeno pričati o klimatskim promenama.
0: Vrlo zanimljivo.
1: Jer im je Trump dono dekret, pošto oni državni činovnici, i to je tako.
0: I sad kad smo kod Univerziteta Oklahoma, zapravo najvažniji i najugledniji učesnik ove konferencije, i vi ste ga pomenuli na samom početku, to je profesor dr. Dušan Zrnić. On upravo dolazi sa Univerziteta Oklahoma, on je, pretpostavljam, profesor emeritus tamo. On je zapravo, evo, kad smo se dogovarali nas dvoje za ovaj razgovor, ja sam rekla da, čitajući o profesoru Zrniću, shvatam da je on Novak Đoković svetske meteorologije.
1: Pa, Novak Đoković je sportista.
0: Naravno, ovo je
1: Dušan,
0: metafora.
1: Dušan,
0: ovo je metafora.
1: Naučnik,
0: naravno.
1: Ja bi ga lično stavio maltene u rangu jednog Nikole Tesle, Milutina Milankovića, Pupina. Doduše, on je u užoj oblasti ekspert, oni su malo u širim oblastima. On je rođen 42. u Beogradu. I 70. godina je otišao u Sjedinjene Američke Države na usavršavanje i tamo je ostao. Dobitnik je raznih nagrada. On je otac doplerovog radara. I posle dvojne polarizacije. Dobitnik je više nagrada Udruženja inženjera u Sjedinjenim Američkim Državama. Dobitnik je nagrade Svetske meteorološke organizacije. 2004. je postao dobitnik predsjedničke nagrade. 2006. je izabran u Nacionalnu inženjersku akademiju Sjedinjenih Američkih Država.
0: Ovde ćemo zastati i prekinuti ovaj razgovor da bismo uključili kolegu Milenka Markovića, koji se nalazi, ako se ne varam, u Kikindi, i tu je zbog toga što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u poseti Severno-Banatskom okrugu. Milenko, si tu, se čujemo?
2: Upravo tako, pre oko možda minut i po predsednik Srbije Aleksandar Vučić je stigao u krug preduzeća Artis 1973, ovde ga je dočekala grupa građana koje se on upravo obraća. Kako je najavljeno, iza toga usledeće obilazak ovog preduzeća, a potom i nastavak posete Severno-Bačkom okrugu. Raspored je prilično gust, on će oko 12.30 posetiti javno preduzeće Adica, zatim u 13.15 poljoprivredno gazdinstvo Petrović u Čoki, zatim vinarija Čoka u 13.50, zatim udruženje obolelih od multiple skleroze u Novom Kneževcu u 14.30, a završava se posetom porodici Kavaji u Trešnjevcu kod Kanjiže u 15.15.
3: Rusima gađaju naftna postrojenja, pa ima problema naravno i sa gasom i sa svim, tako da brinem veoma. Mi smo do sada uradili nemalo, imamo oko 670 miliona kubnih metara gasa u rezervi ovde u Banatskom dvoru i u Mađarskoj, ali to sve nije dovoljno ukoliko ovako cene nastave da divljaju. To je problem sa MSK i zato moramo da pravimo nove planove i radimo na programima i planovima za plavi vodonik, i to je 70 miliona evra potrebno da se uloži, i verujem da će nova vlada imati snage da sledeći godin uloži 70 miliona evra kako bi MSK konačno postao profitabilan i kako ne bi država morala da isplaćuje svaku platu. Ja sa vama govorim na ozbiljan način, ovo su suviše velike stvari za Kikindu, ali suviše velike investicije i gde morate da se navikavate na nove stvari i na nove odnose na tržištu. Ja sam spreman sada vas da čujem i beskrajno vam hvala što ste me sačekali ovde u Ruskom selu u ovolikom broju. I mnogo vam hvala na svemu što ste činili u prethodnom periodu. Mi ćemo za 3-4 dana da obavestimo javnost o tome koliko će biti povećane penzije i plate. Osim redovnih penzija, ići će vam za tačno 10 dana. Za tačno 10 dana za najveći deo vas ide isplata penzija od 30, isplata jednokratnih davanja za penzionere, borce i primaoce socijalnih davanja, dakle od 20 do 35 hiljada dinara, a zatim idemo iz akcionarskog fonda za 6, za neke i 12 hiljada dinara. U svakom slučaju, verujem da ćete biti u ovakvim uslovima svetske apsolutne napetosti, pretnji novim ratovima, a nikako se ne završavaju stari i otvoreni već sukobi. Tako da su stabilnost i mir od ključnog značaja i vama hvala što ste to podržavali. Ja sam sad spreman vas da čujem i saslušam. Izvolite ako imate neko pitanje. Naravno, i ovde Pogonu Artis pomoći ćemo dodatno da može da zapošljava i ovih 15 ljudi i da proba da podigne nivo zaposlenih na 20 ljudi. Da deo ljudi iz sela može dodatno da se zaposli i da radi. Izvolite ako imate neko pitanje ili primedbu ili kritiku, šta god.

0: Izvolite. Ajte vi odavde, pošto vas najslabije vidim. Ajte, ajte, slobodno, samo kažite. Slobodno, samo kažite, čujem vas dobro.
1: Ok. Eto to, čuli smo obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića. On se sada upustio u razgovor sa okupljenim građanima, nakon čega će obići ovaj pogon Artis u čijem krugu se sve ovo dešava. Kao što sam rekao na početku, uslediće nakon toga poseta javnom preduzeću Adica, zatim poljoprivrednom gazdinstvu Petroviću Čoki, zatim vinarija Čoka, takođe poseta udruženja obolelih od multiple skleroze u Novom Knežecu, a zatim i poseta porodici Kavaj u Trešnjevcu. Sve bi trebalo da bude završeno između 3 i 4 sata popodne. Više o svemu tome pratit ćemo i dalje na programima Radio Beograda.
2: Hvala, bio je ovo kolega reporter Milenko Marković i danas časova 38 minuta.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
3: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
0: Eko. Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
5: Jednom godišnje sva svetla su na njima. Na filmovima koje smo gledali i koje ćemo gledati. Na serijama o kojima smo pričali i o kojima ćemo pričati. Na ljudima koji su ih stvorili. Od 3. do 6. septembra Zlatibor postaje mesto susreta domaće kinematografije. Drugi nacionalni festival filma i televizije. Budite deo priče koja slavi najbolje što je naše.

Do podneva je ostalo još 8 minuta. Mi se približivamo kraju prvog sata današnjeg izdanja programa U ritmu dana, Radio Beograda 1. Uz podsjećanje da su temperature u našoj zemlji između 17 stepeni koliko je na najhladnijem Kopaoniku i 30 stepeni koliko je u Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici i Ćupriji. I također podsjećanje da su u Beogradu i Kragujevcu 29, a u Nišu 27 stepeni. Još jedna informacija koja se odnosi na ovo vrelo leto koje je, nadamo se, sada već blizu svoga kraja, ne samo u našoj zemlji, nego i drugde u Evropi. I evo jedne vesti iz Belgije. Toplotni talasi od 18. juna do 16. avgusta izazvali su gotovo 3000 dodatnih smrtnih slučajeva u Belgiji, što je za 22,6% viši mortalitet u odnosu na očekivani nivo. To je saopštila tamošnja belgijska javna zdravstvena organizacija Sansano. Od u približno istom periodu, dakle od 18. juna, Belgija je zabeležila najveće povećanje mortaliteta za 48,8% iznad očekivanih nivoa, a to se navodi između ostalog u ovom izveštaju i dodaje da iako stariji od 65 godina čine većinu smrtnih slučajeva koji se povezuju sa toplotnim talasima, ova organizacija, javna zdravstvena organizacija Belgija, saopštava da se višak mortaliteta nažalost javio i među mlađim ljudima. I da ne bude sve tako crno, evo jedne lepe vesti koje stiže iz Pariza, mada ja pomišljam da je i ona možda povezana sa toplotnim talasima. Zašto tako mislim, čućete prvo vest. Francuski bioskopi, naime, zabeležili su tokom avgusta rekordnih gotovo 20 miliona poseta, što je dvostruko više u odnosu na isti mesec prošle godine. Nacionalni centar za kinematografiju i pokretne slike saopštio je da od 1980. kada su uvedene mesečna statistička praćenja, nikada nije prodat toliki broj ulaznica u avgustu, pišu francuski mediji. Publiku su privukli blockbusteri Odiseja i Spider-Man Novi dan, kao i uspeh biografskog filma o francuskom generalu i državniku Charlesu de Gaulle. Od 1. januara inače zabeleženo je gotovo 128 miliona poseta bioskopskim salama, što predstavlja rast od gotovo 30% u odnosu na isti period prošle godine. A zašto ja mislim da možda ova rekordna poseta tokom leta u Francuskoj ima veze sa toplotnim talasima? Pa bioskopi su sasvim sigurno među retkim klimatizovanim prostorima u toj evropskoj državi, naravno i ne samo u toj evropskoj državi. Pričali smo o tome koliki je to problem upravo ove godine bio, ne samo u Francuskoj. Uskoro na našim talasima emisija Srpski na srpskom, podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a

0: Od požara i drugih nesreća mogu stradati ljudi i druga bića, dok su građevine uglavnom srušene, spaljene, demolirane, uništene, razvaljene, pa i devastirane ako ima potrebe za takvim opisom. A što se tiče naziva pozorišta, ono se, recimo, u izveštajima o požaru u tadašnjoj politici navodi kao Novosadsko narodno pozorište, ali u narodu još od vremena gradnje bilo je poznato kao Dunđerskovo.
1: Srpski na srpskom.
2: Dunđerskovo pozorište nazvano je po veleposedniku, trgovcu, industrijalcu i velikom dobrotvoru Lazaru Dunđerskom. Sagradio ga je o svom trošku za potrebe Srpskog narodnog pozorišta posle prinudnog rušenja zgrade na Trifkovićevom trgu u Novom Sadu 1892. godine, gde su dotad igrane predstave.
0: Pod tim nazivom najčešće se navodi i u savremenoj periodici, prkoseći normi standardnog jezika koji takav oblik ne dopušta. Prezime Dunđerski je po poreklu pridev, tačnije poimeničen pridev. Menja se po pridevskoj promeni i od njega se ne može praviti prisvojni pridev kao ni od prezimena tipa Crnjanski, Majakovski, Kandinski i drugih slovenskog porekla sa završnim i. Međutim, s tom greškom se relativno često srećemo, očigledno još iz starijih vremena, što znači da potreba za postojanjem takvog oblika ipak postoji. No, dok je normativisti ne uvaže, na nama je da kažemo da su konstrukcije Crnjanskov roman, Majakovskova poezija, Kandinskova slika, pa i Dunđerskovo pozorište pogrešni.
1: Srpski na srpskom.
2: Pošto Srpsko pozorište u Novom Sadu nije moglo da ima svoju zgradu, Lazar Dunđerski ju je sagradio na njegovom imanju u dvorištu njegovog hotela Carica Jelisaveta i dao u zakup Srpskom narodnom pozorištu za svega jednu forintu godišnje rente. Tako zakon nije prekršen, a pozorišna trupa dobila je moćnog zaštitnika i salu sa 600 mesta u parteru, spratnim ložama i dve galerije.
0: Lazar Dunđerski nije pozorišnu zgradu sagradio na njegovom, nego na svom imanju, u dvorištu svog hotela, jer se zamenica svoj odnosi na subjekat rečenice, to jest na Lazara Dunđerskog. Ako kažemo da je zgradu sagradio na njegovom imanju, to bi značilo da je ta zgrada na imanju nekog drugog čoveka. A sala u toj zgradi nije imala 600, nego 600 mesta, što se po pravilu vrlo retko izgovara, ali je obavezno tako pisati, prema objašnjenju normativista, da bi se razlikovalo od rednog broja 600. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nikola Kojo, organizator Milena Bočanin, majstor tona Ratko Ristić
2: i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Na početku posete Severno-Banatskom okrugu predsjednik Aleksandar Vučić obilazi rusko selo kod Kikinde i preduzeće Artis. Posetu prati Milenko Marković.
4: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je posetu Severno-Banatskom okrugu počeo u krugu preduzeća Artis obraćanjem građanima, u kojem je govorio o lokalnim pitanjima, a pre svega o problemima u oblastima kao što su infrastruktura i zdravstvo. Evo šta je tom prilikom rekao.
5: Ono što ja mislim da je za Kikindu celo važno, nije pitanje samo rešavanja svakodnevnih problema. Po dužine 3 km 806 metara od Nakova do Mokrina, odmah ćemo da krenemo i da uradimo, na to možete da računate. Krenut ćemo uskoro u drugu fazu bolnice u Kikindi, to košta mnogo, mnogo, mnogo para, to je 16.000 rekonstrukcija. Moramo da uradimo, kako vam se zove ovo naselje, Železnički, Ravni ili... novi red, kako tu nismo uradili kanalizaciju i da znate da je to 1.200.000, 1.300.000 evra i to moramo da uradimo i to ćemo uskoro da krenemo da radimo jer je bilo problema sa tehničkom dokumentacijom iako smo obećali ranije. Međutim, ono što ja mislim da je strateški važno za celu Kikindu od presudnog značaja jeste završetak Smajlija u ovom delu za nekih 6 do 7 godina. Rade se, završavaju se idejni projekti, jedino plan još nije urađen za put Kikinda, Kikinda Crnja, tako da verujem da i to možemo da završimo. Ono što je još važnije za vas, sasvim sam siguran, to je autoput Beograd-Zrenjanin, a onda kad uradimo taj autoput, onda sasvim sigurno ćemo morati da radimo i brzu saobraćajnicu do Kikinde, tako da će biti lakše i ljudima iz Melenaca, iz Bašaida, Kikinde i svih ovih sela koja možete i ranije da izađete na taj glavni put.
4: Predsednik Srbije je također najavio da će u naredna 3 do 4 dana objaviti koliko će biti povećanje plata i penzija. On je potom odgovarao na pitanja građana i ona se sva mogu svesti na samo jednu temu, a to su lokalni putevi. Aleksandar Vučić je potom krenuo u obilazak preduzeća Artis 1973, a sledeće stanice u ovoj poseti su Čoka, Novi Kneževac i Trešnjevac kod Kanjiže.
3: Čuli ste izveštaj Milenka Markovića. U Banja Luci počinje svečana sednica parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska posvećena retrospektivi rada tog foruma od osnivanja do danas. Parlamentarni forum koji čine poslanici Skupštine Republike Srpske i Srbije konstituisan je 2. jula 2024. godine u Banja Luci sa ciljem da postoji zauvek za istoriju i budućnost, izjavio je predsjednik Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.
6: Prvi put u istoriji da dva parlamenta imaju zajedničko tijelo i ja sam na to posebno ponosan, jer tako se piše najljepši dio istorije. Mi se nismo bavili drugim, ni narodima, ni državama. Potpisivali smo zajedničke izjave o zaštiti suvereniteta i Srbije i rezolucije 1244 i Dejtona i prava Republike Srpske. Ubrzavali smo procese oko izgradnje spomenika u Donjoj Gradini, apelovali, odnosno pisali promemorije oko toga. Također smo se trudili da budemo neki katalizator procesa između dve vlade, znači da dve vlade sjajno sarađuju i objektivno u istoriji odnosa Srbije i Republike Srpske to je najveći stepen saradnje. Mi to nismo napravili za jedan saziv Skupštine, mi smo to napravili za uvijek.
3: Sednici prisustvuje predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Premijer Đuro Macut izjavio je da je do danas iz alimentacionog fonda isplaćeno više od 63 miliona dinara, a da je kroz 643 rešenja podršku dobilo 959 dece. Na konferenciji prva godina alimentacionog fonda Nijedno dete ne sme da čeka u Beogradu, Macut je istakao da je država preuzela odgovornost da reaguje, obezbedi potrebna sredstva i zaštiti pravo deteta na sigurnost i dostojanstven život. Vladajući pokret Evropa Sad premijera Crne Gore Milojka Spajića neće podržati inicijativu Demokratske partije socijalista za razrešenje predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića zbog telegrama saučešća upućenog sinu nedavno preminulog generala Ratka Mladića. Smatramo da je kristalno jasno da nećemo glasati za to da nam ružna prošlost upropasti svetlu budućnost, navodi se u saopštenju. Inicijativu za smenu Mandića, koji je lider Nove Srpske demokratije, najavili su iz opozicionog DPS-a, a podršku su im dali iz Hrvatske inicijative, građanskog pokreta URA, Dritana Abazovića i Bošnjačke stranke. U Višem sudu u Beogradu danas bi trebalo da počne 6. parnični postupak protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja maloletnika koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 dece i čuvara i ranio još 6 osoba. U ovom slučaju protiv Kecmanovića i škole Vladislav Ribnikar tužbu je podnela maloletnica koja je ranjena. Posle iranskog napada na američku bazu u Kuvajtu, Ministarstvo spoljnih poslova Kuvajta oštro je kritikovalo Teheran i ocenilo da je reč o teškom kršenju međunarodnog prava. Iran je upozorio Sjedinjene Američke Države da će snažno odgovoriti na potencijalnu izraelsku ofanzivu na planinskom grebenu Ali El Tahir u Južnom Libanu, gde je iransko vojno osoblje prisutno uz pripadnike Hezbolaha. Vlasti Irana ponavljaju da Ormuski moreuz ne može biti otvoren bez njihove saglasnosti. U Ukrajini u ruskim napadima na Hersonsku oblast poginula je najmanje jedna osoba, a povređeno ih je 16. U ruskim vazdušnim udarima na Odesu povređeno je 17 ljudi. Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je kako postoje šanse da se reši sukob u Ukrajini i da je američki predsednik Donald Trump posvećen pozitivnom, konstruktivnom angažovanju u vezi sa tim pitanjem. Pre svega, Rusija i Ukrajina

0: Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 31,5, minimalna 12,8, srednja 22,5, u 7 časova 13 stepeni. U Novom Sadu vazduha maksimalna 32,4, minimalna 14,2, srednja 23, u 7 časova 14 stepeni. U Zemunu vode 24,5, vazduha maksimalna 31,6, minimalna 18,8, srednja 25,5, u 7 časova 19 stepeni. Tendencije vodostaja: Dunav, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji, Drava u manjem porastu. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 3. septembra tekuće godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Bulletin hydrographique.
1: Vodostanje.

u porastu svuda, pa i na najhladnijim Kopaoniku i Staroj planini. Na Kopaoniku je sada 18, na Staroj planini 20 stepeni. Što se najviše temperature tiče, ona je trenutno u Ćupriji i u Pančevu 32 stepena. U Novom Sadu je 31, u Beogradu i u Kragujevcu 30 stepeni, u Nišu takođe 30 stepeni. Podsećamo još jednom, danas najviše dnevna do 33, u Beogradu oko 32 stepena, a i za narednih 7 dana u našoj zemlji meteorolozi najavljuju pretežno sunčano i toplo. U subotu, u drugom delu dana, u Vojvodini se očekuje ponegde kratkotrajna kiša, a naredne srede na jugozapadu i jugu i narednog četvrtka i u ostalim krajevima i pljuskovi sa grmljavinom. A Rumunski nacionalni komitet za upravljanje vanrednim situacijama usvojio je novi plan intervencije u fazama kako bi se obezbedio dovoljan dotok vode za bezbedan rad nuklearne elektrane Černa Voda. To je saopštila rumunska vlada sinoć posle prognoza o daljem opadanju nivoa Dunava od 10. septembra. Prema odluci pomenutog komiteta biće uspostavljen privremeni modularni, fazni i reverzibilni sistem intervencije na ušću rukavca Dunava kod Černe Vode u blizini ulaza u kanal Dunav-Crno more kako bi se obezbedilo snabdevanje elektrane vodom, prenosi Adier Press. Plan će biti aktivan ukoliko nivo vode u vodozahvatnom bazenu elektrane padne na 1,58 metara, a predviđeno je nekoliko faza u zavisnosti od razvoja situacije. Usvojene mere, pojašnjava rumunska vlada, omogućavaju prilagođavanje intervencije promenama nivoa Dunava i imaju za cilj da obezbede dovoljno količine vode za bezbedan rad nuklearne elektrane Černa Voda tokom perioda izuzetno niskog vodostaja.

0: samo zen.
1: Na 12:22. Vlada Islanda planirala je da se referendum o nastavku pregovora o članstvu sa Evropskom unijom održi naredne 2027. godine. Međutim, situacija na istoku Evrope i sukobljeni interesi u regionu Arktika doveli su do toga da se pitanje pridruživanja Uniji nađe ranije na dnevnom redu. O ovoj temi koleginica Sanja Brkić ima sagovornika.
2: Island je protiv obnavljanja pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji, pokazali su rezultati referenduma. I pored brojnih geopolitičkih tenzija, za građane je bilo ključno pitanje ribarstva. Evropski desničari su odmah iskoristili priliku da kritikuju blok. Da li je ovo udarac za Brisel i zbog čega je došlo do ovakvog ishoda, pitamo Milana Igrutinovića, naučnog saradnika Instituta za evropske studije. Dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd 1.
3: Dobar dan, hvala na pozivu.
2: Tesnom većinom Island je odlučio da ne pregovara sa Evropskom unijom o članstvu. Ponovo je presudilo godinama sporno pitanje ribarstva. Od čega to strahuju građani na Islandu i da li je Unija bila spremna za neke ustupke?
3: Ribarstvo jeste bilo javno centralna tema toga, ali ono je bilo skopčano sa uopšte percepcijom sobstvenog suvereniteta, da tako kažem. Podsjetimo se da je Island član NATO, ali također član Europskog ekonomskog prostora, gde dosta nesuvereno prima, jeli, prosto je prinuđen da prati evropsku ekonomsku regulativu bez ikakvog udela u njenom donošenju. To je bio argument strane koja je glasala za obnavljanje pregovora sa Evropskom unijom o članstvu i rekla da mi bar sednemo za sto kad već moramo da pratimo taj prosto evropski regulatorni okvir. S druge strane, kampanja za ne koja jeste bila bazirana na suverenitetu i vezana za ribarstvo, je govorila ne, ovo što mi sad imamo sa Evropskom unijom, to je dovoljno za nas. Mi ne želimo da naše ribarstvo dođe pod takozvanu evropsku politiku ribarstva, da nam neko sa strane nameće kvote, kako se zove, i da nam prosto strane kompanije tek tako bez naše regulative mogu ući u naš ekonomski zabran. Naš život je dovoljno dobar, mi smo dovoljno bezbedni i ne želimo da to u ovom trenutku menjamo. Tako da kampanja za ribarenje je centralna ekonomska tema, da, ali opet skopčana sa percepcijom sopstvenog suvereniteta u datim okolnostima.
2: Ipak Island, i rekli ste, održava neke odnose sa Briselom. Da li je ovo težak ipak udarac za Uniju? Da li ga možemo ocijeniti kao geopolitički gubitak?
3: Udarac jeste. Da li je težak, to ćemo ipak vidjeti narednih meseci. Ovdje je udarac zato što je, kažem, Severni Atlantik postao tema od prošle godine nakon te Trumpove onako dosta jake i vidljive najave i prosto zahteva da se Grenland pripoji Sjedinjenim Američkim Državama i da ga na neki način uzme iz danskog suvereniteta i na neki način je otvorio prosto prostor za tu teritorijalnu novu gimnastiku na Severnom Atlantiku, gde Island nije toliko pominjan, međutim očigledno je da kao jedna značajna kopnena tačka na tom prostoru pozicioniranje Islanda postaje sve važnije u novom i sve oštrijem, da kažemo, nadmetanju između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, da se to rivalstvo posebno sa strane Vašingtona, ali sve onako jasnije i grublje izgovara. Očigledno da taj argument koji je strana za obnavljanje pregovora sa Evropskom unijom koristila, dakle da će biti možda bezbedniji pod okvirom Evropske unije, da će biti manje izloženi ovim Trumpovim i budućim očekivanim stalnim promjenama tih tarifa, takozvanih, odnosno carinskih nameta koje Amerika želi da nameće, nije toliko dodirnuo većinu islandskih birača. Tako da Island postao važna tačka u geopolitici zato što je prosto Grenland, koji je susedan, ako se na tom velikom prostoru može govoriti o susedstvu, postao bitan zbog američkog zahuktavanja i neugašene Trumpove težnje da tu teritoriju pripoje SAD. Sa druge strane, ta percepcija Severnog morskog puta, otopljavanja Arktika koji postaje sve važniji kanal komunikacija morskih transportnih za sutra kineske brodove koji jednim značajnim delom Rusija kontroliše i ima pristup Severnom Atlantiku za svoje nuklearne podmornice je uvek vojno osjetljivo područje i Evropska unija se nadala da će sa obnovom pregovora i može do nekog popuštanjem moći da ostvari jedan lak i relativno brz pogodak u politici proširenja. No, to se nije ostvarilo. Čini mi se da će pokušati da taj udar, to je svakako šamar, tu nema priče o politici proširenja, da će pokušati da ga svedu u okvire koji su za njih prihvatljivi i koji ne signaliziraju neki poseban gubitak zamaha te politike i ukupnog značaja geopolitičkog, pre svega u tom smislu Europske unije.
2: Rekli ste šamar za politiku proširenja. Kako bi konkretno to moglo da utiče na politiku proširenja i na zemlje Zapadnog Balkana?
3: Operativno možda neće uticati ni malo, ali ima jednog uticaja zato što jedna relativno bogata zemlja, koja je svakako bogatija od europskog proseka, je odbila članstvo u Europskoj uniji. I ako to povežete sa Brexitom, čak su rezultati referenduma bili slični, to je u 2% poena preko 50%, iako su ankete do danima nekoliko pred referendum govorile da će strana za da pobedi. Da također još jedna bogata zemlja kaže mi nećemo da uđemo u Europsku uniju i da je to signal Europskoj uniji i onima koji su unutar nje neraspoloženi prema politici proširenja, će reći da ovi bogatiji i uspešniji ne žele da budu deo toga, a ostaju vam zemlje Zapadnog Balkana koji su sve odreda dramatično siromašniji nego što je to prosek Europske unije i da će oni, znači to je nespoljna potvrda da su oni jedna, da kažem, kasica prasica u kojoj tamo neki siromašni Europljani hoće da uzmu neke pare od nje. I to je jako dosta banalno, ali i efektna poruka koja će mnogim krugovima Europske unije dodati na njihovoj mrzovolji prema politici proširenja. I čini mi se da će Crna Gora, pre svega, Srbija tu zaostaje iz već javno poznatih razloga, da će Crna Gora možda imati nešto teži posao da se oko njenog članstva skorašnjeg stvori politički konsenzus, da kada ona završi pregovore svih 27 članica i vlada u tom trenutku koje budu bile na mjestu političke moći, da se sa tim saglasi. Dakle, operativno ne mora imati nikakvog tehničkog utjecaja na politiku proširenja sada u smislu stvaranja klastera za bilo koju zemlju, tehnički napredak bilo šta, ali u trenutku kada se treba bude postići politički konsenzus da se kaže da, evo, ova zemlja je završila, mi ćemo da je primimo, možda ovaj referendum bude imao negativnog efekta na bar neko od tih vlada. To je složen mehanizam i potrebno je da se ne samo Europska komisija, nego svih 27 članica na osob sa time saglasi. Dakle, jedan srednjoročni uticaj negativni je moguće operativno. Nisam siguran da će prosto poremetiti u narednim mjesecima, u narednih godinu dana dinamiku proširenja što na Zapadni Balkan, što prema Moldaviji i Ukrajini.
2: Ali šta bi Evropska unija mogla da nauči iz ovog slučaja?
3: Pa znate kako, ili može, minimum su dve lekcije. Jedna je u smislu Evropske unije kao ekonomskog aktera. Dakle, da je trebala možda da se umeša u islandski referendum, makar tu jednom porukom da će prosto da značajno revidira politiku ribarstva, odnosno da će da prilagodi njene okvire željama značajne većine islandske populacije, odnosno ekonomskog tog dela koji je vezan za tu politiku. Naprav jedan, kako kažem, pametan marketički potez i da pokaže tu kako se zove spremnost, to je s jedne strane. S druge strane, mogla je da naglasi da geopolitičku korist koju bi Islanđani imali od članstva u Europskoj uniji, dakle jednu vrstu članstva u velikom klubu koji je daleko sposobniji da na globalnom nivou zastupa šire ekonomske interese, da vi, budući da više, da niko prema vama kao maloj zemlji može da vrši neku posebnu retorziju, to je nekad bila Britanija, 70. godina su imali tu svoj politički sukob oko tih prava na ribarenje, danas to može biti Trumpova Amerika, sutra može biti neko treći, da je Europska unija tu se dosta suzdržano ponašala, što je za nju dosta tradicionalno i u Brexitu i tokom tog referenduma bila dosta suzdržana. Čini mi se da je to prosto propust. To je glavna stvar, znači ta pasivnost da se pomogne da se one strani koje vama ide u korist, da vi argumentujete svoju sopstvenu poziciju. To je, mislim, jedan politički i diplomatski možda gaf, ali sasvim je moguće da su unutrašnji oponiranje, pre svega sa strane desnice europske, bili dovoljno jaki da Europska komisija na neki način tu bila već i vezanih ruku. To ćemo saznati narednih mjeseci otko tih, ajde kažem, zakulisnih diplomatskih igara koje je tu šta tačno kome poručivao, da li je bilo ambicija u Briselu da se malo to aktivnije uključi, da li im je neka od zemalja prosto najavila blokadu, odnosno rekla nemojte to da radite, mi ćemo se tome javno protiviti. Što bi bilo posebno problematično za tako složeni mehanizam poput onog koji je Europska unija jeste.
2: Pratit ćemo svakako situaciju. Još jednom hvala što ste izdvojili vreme za naše slušaoce.
3: Nema na čemu.
2: O ishodu i posljedicama referenduma na Islandu govorio je Milan Igrutinović, naučni saradnik Instituta za evropske studije.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
3: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
4: U čast 5 decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
5: Dvanaest je časova i 37 minuta, Radio Beograd 1. Kao što ste već obavešteni, predsednik Srbije u poseti je Severno-Banatskom okrugu, a tu posetu prati kolega Milenko Marković, koji je sada na našoj vezi i, ako se ne varam, na putu za Čoku.
6: Upravo tako, poseta Severno-Banatskom okrugu počela je obraćanjem građanima u Ruskom selu, gde je predsednik Srbije govorio o lokalnim pitanjima, tačnije temama koje se tiču putne i zdravstvene infrastrukture. Konkretno, najavio je da odmah počinje izgradnja puta od Nakova do Mokrina, kao i druga faza rekonstrukcije bolnice u Kikindi. A tema je naravno bila i saobraćajnica Smajli. Osim toga, Vučić je rekao da se radi na razvoju plavog vodonika za metanolsko-sirćetni kompleks u Kikindi, za koji će država uložiti 70 miliona evra, i on je tom prilikom rekao i da se nada da će to konačno rešiti problem ovog preduzeća, jer je država do sada morala da isplaćuje zarade zaposlenima. Pažnju je takođe privukla i njegova najava da će u naredna 3 do 4 dana objaviti koliko će biti povećanje penzija i plata. Aleksandar Vučić je potom otišao u obilazak pogona Artis 1973, preduzeće koje je proizvođač konditorskih proizvoda, a poseta se u ovim trenucima nastavlja u javnom preduzeću Adica. Naredne stanice su Čoka, Novi Kneževac i Kanjiža.
5: Hvala, najlepše bio je ovo kolega Milenko Marković.

0: A u narednim minutima programa U ritmu dana o nedoumicama i činjenicama u vezi sa pravnim procesom nasleđivanja u našoj zemlji. Nasleđivanje predstavlja prenose za ostavštine, odnosno imovine i određenih prava sa preminule osobe, ostavioca, na naslednike. U Srbiji se nasledstvo deli po zakonskim naslednim redovima i ostvaruje se kroz ostavinski postupak koji vodi nadležni javni beležnik. Ukoliko preminulo i nije ostavio testament, imovine se deli po naslednim redovima gde svaki naredni red nasleđuje samo ako prethodni ne postoji. Prvi nasledni red čine ostaviočevi potomci, odnosno deca i bračni drug. Oni dele imovinu na jednake delove. Drugi nasledni red podrazumeva bračnog druga i ostaviočeve roditelje, odnosno njihove potomke ako roditelji nisu živi. Treći i četvrti nasledni red obuhvataju bake i deke, odnosno prabake i pradeke, kao i njihove potomke. Ostavilac može svojom voljom izraziti kome ostavlja imovinu putem testamenta. Međutim, čak i u ovom slučaju zakon štiti nužne naslednike ako su testamentom izostavljeni. Osim testamenta postoje i drugi oblici za ostavštine, ali kao i testament i oni mogu biti oborivi. Zbog toga se građanima koji svoju imovinu žele nekome da ostave, savjetuje da se konsultuju sa stručnjacima, što potvrđuje i prvi sagovornik koleginice Sandre Cvijanović, koja se bavila ovom temom.
1: Razgovaramo sa advokatom Lazarom Radakovićem. Gospodine Radakoviću, prema vašem mišljenju, koji je najbolji oblik raspolaganja imovinom za slučaj smrti?
2: Pa pre svega, pored zakonskog nasleđivanja, imamo zaveštajno raspolaganje putem testamenta, kojih prema zakonu o nasleđivanju postoji 9 oblika zaveštanja. Takođe, zakonom o nasleđivanju su predviđeni i ugovori o naslednom pravu. Prema pozitivnom pravu Republike Srbije, predmetni ugovori su pre svega ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života, kao i ugovor o doživotnom izdržavanju. Svakako da bilo ko namerava da raspolaže svojom imovinom za slučaj smrti, on pre svega mora dobro da razmisli o toj temi i da svoju odluku podeli sa pravnikom, a najbolje advokatom, kome će da saopšti razloge svog plana i svoje pobude za tako nešto, a onda bi od svog advokata trebalo da dobije kvalitetan advokatski savet kojim će mu kazati koji je najbolji pravni put da raspolaže svojom imovinom za slučaj smrti.
1: Od ovih primjera koje ste naveli u vezi sa zaveštanjem, koji je najbolji?
2: Teško je dati jednoznačan odgovor koji je najbolji, zato što zaista zavisi od konkretnog slučaja šta bi bio najbolji način raspolaganja. Neko idealno rešenje, ako tako mogu da kažem, u situaciji kada se na vreme počne planiranje sa ovim pitanjem, je svakako ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života, pod uslovom da postoji minimalni momenat sloge unutar jedne porodice, unutar koje se namerava sprovesti nasleđivanje. Ovo kažem zato što je opšta pretpostavka i primarna pretpostavka za zaključenje ovog ugovora da su svi naslednici koji su pozvani na nasledstvo saglasni zapravo sa voljom ustupioca koji bi trebalo da ustupi tu imovinu. Dakle, u slučaju kada postoji unutar, ajde da kažemo, jedne porodice dogovor kako će da izgleda nasledstvo, a čija je baza dogovora naravno u volji onoga čija je imovina, najbolje rešenje bi bilo da se zaključi taj ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života, zato što pruža svima odgovarajuću izvesnost.
1: A šta je sa testamentom? Koliko on predstavlja garanciju da će poslednja volja osobe biti ispoštovana?
2: Testament sam po sebi predstavlja zakonom predviđen način raspolaganja imovinom za slučaj smrti. Prema zakonu o nasleđivanju postoji 9 oblika takvog raspolaganja, dakle 9 oblika zaveštanja. U tom slučaju opet svaki oblik ima određene svoje specifične elemente. Jedno od ključnih pitanja a time i dajem odgovor na vaše pitanje koliko je testament, kako ste pitali, siguran način raspolaganja. Svaki oblik testamenta je siguran ukoliko ispuni formu predviđenu zakonom i ukoliko ispuni suštinske elemente koji ne samo prema zakonskim propisima, već i prema sudskoj praksi preveniraju buduće propise. Šta to znači? Uvek bi trebalo da kada se raspolaže testamentom da se obrati pažnja na zabranu zloupotrebe prava. Dakle, da se ne izigravaju prava naslednika, već da se ima u vidu, posebno ukoliko ima više naslednika, da se obrati pažnja na takozvani nužni deo, odnosno pravo na nužni deo, koje pravo je svakako garantovano zakonom o nasljeđivanju i ne sme biti povređeno, jer u slučaju povrede visok je rizik da dođe do parničnog postupka.
1: Ko ima pravo na nužni deo?
2: Pravo na nužni deo prema zakonu o nasljeđivanju imaju potomci, usvojenici i potomci usvojenika. To je prva i polazna pretpostavka. Pravilo je da se nasleđuje polovina, odnosno u određenim slučajima trećina od onoga što vam po zakonskom redu nasleđivanja pripada. Svaki slučaj je individualan i specifičan i uvek je polazna pretpostavka za dobro planiranje nasleđivanja adekvatna komunikacija prvo unutar porodice, a onda i kasnije između klijenta i advokata, kako bi se opredelili konkretni nasledni delovi, nasledna pravila i dao konkretan i kvalitetan pravni savjet.
1: Nekoliko puta ste pomenuli saglasnost unutar porodice.
2: Da.
1: Na kakve primere ste nailazili?
2: Pa, pomenuo sam saglasnost unutar porodice zato što najčešće jedno od prvih pitanja uvek bude prosto ko su sve interesenti u čitavoj toj priči, ko je sve tu zainteresovan za samu temu nasleđivanja, da li tu postoje određeni sukobi, sporovi i tako dalje. Zato kažem, mi često polazimo od pretpostavke da postoji neki problem, da postoji neki spor među naslednicima ili spor između onoga čija je imovina, odnosno ostavioca i naslednika, ali to često ne mora da bude tako. Pa ljudi često prave greške koje su uglavnom proceduralne prirode. Ali ukoliko postoji spor ili nedovoljni stepen sloge unutar jedne porodice, najbolje je da se prosto pre svega adekvatno komunicira o tome i da se pokuša da se pronađe dogovor u okviru same porodice, a da se tek nakon toga nađe najbolje pravno rešenje, pod čim podrazumevam svakako angažman advokata. A ukoliko takav dogovor u okviru same porodice nije moguć, onda prosto da se primeni model koji je prosto najbolje rešenje u konkretnoj situaciji.
1: Hvala što ste govorili za emisiju U ritmu dana.
2: Hvala vama.
0: Ali na temu nasleđivanja iz još jednog ugla koleginica Sandra Cvijanović je razgovarala i sa advokatom Tamarom Jović.
1: Ljudi se često odluče da za vreme života naprave ugovor o doživotnom izdržavanju sa njima nekom sigurnom osobom. Koliko je taj ugovor siguran?
3: Ugovor o doživotnom izdržavanju zapravo pruža veliku sigurnost zato što je to ugovor koji je pre svega teretan i kod tog ugovora imamo primaoce i davaoce izdržavanja i svako od njih ima određene obaveze. Pre svega davalac izdržavanja je taj koji se obavezuje da će primaoce izdržavanja tokom života izdržavati i starati se o njemu i da će ga nakon smrti sahraniti, dok sa druge strane primalac izdržavanja najčešće zapravo se obavezuje da će preneti pravo svojine najčešće na nekoj nepokretnosti za uzvrat. Samim tim to pruža veliku sigurnost i ta imovina koja je zapravo predmet tog ugovora o doživotnom izdržavanju ne ulazi u zaostavštinu, a sve to zapravo utiče da kasnije je smanjen rizik od potencijalnih sporova povodom te nepokretnosti ili nekog drugog prava kojim se raspolaže.
1: To, ko kontroliše da li osoba koja bi trebalo da pazi tu osobu, zaista to i čini.
3: Pa zapravo niko ne vrši kontrolu, ali prosto postoje situacije kada ako su trajno poremećeni odnosi između davaoca i primaoca izdržavanja, postoji mogućnost da se taj ugovor prosto raskine i da se jednostavno prestane sa tim, jer nema smisla da ukoliko jedna strana ne ispunjava svoje ugovorne obaveze, dobije neku nekretninu ili neko drugo pravo, a da jednostavno ne ispunjava svoje obaveze.
1: Imamo tu i ugovor o poklonu.
3: Da.
1: Koliko je onda dobro rešenje, naročito ako poklonodavac nema rezervnu nekretninu?
3: Pa ugovor o poklonu može biti jednostavno i dobro rešenje, ali u onim situacijama kada zaista među ugovornim stranama postoji sigurnost, zato što kod ugovora o poklonu postoji jedan problem, mislim problem, prosto prenos prava svojine se vrši za vreme života i ako poklonodavac nema rezervnu nekretninu, nije moguće da iz proste neke pobude opozove taj ugovor o poklonu, jer opoziv ugovora o poklonu je striktno propisima određen kada može da se traže, a zapravo sudska praksa pokazuje da se to jako retko i dešava zaista, zato što često nisu ispunjeni uslovi koje zakon predviđa za to, jer zakon predviđa grubu neblagodarnost poklonoprimca prema poklonodavcu, a to je opet nešto što je teško dokazivo u praksi. Prosto kod ugovora o poklonu prenos prava svojine se vrši, dakle zaključi se ugovor, upišu se u katastar i prenos prava svojine je izvršen, dakle poklonodavac više nema nikakvog prava na toj nekretnini, jedino što je moguće da se osigura jeste da se uspostavi takozvano pravo produživanja, doživotno pravo produživanja do njegove smrti i to je neki od načina da se poklonodavci koji imaju jedinu tu nekretninu koju poklanjaju da se na neki način zaštiti.
1: Prema našim važećim zakonima, vanbračna zajednica izjednačena je sa bračnom. Ukoliko neko od partnera iz prethodnog braka, na primjer, ima decu, kako se deli ta imovina? A kako se deli ukoliko oba partnera nemaju dece?
3: Kod vanbračne zajednice problem postoji jako izjednačena sa bračnom zajednicom u tome što vanbračni partneri ne ulaze u krug zakonskih naslednika. Samim tim, ukoliko se nasljeđivanje vrši samo na osnovu zakona, a nema testamenta ili nema neki drugi zaključen ugovor, to predstavlja velike probleme za regulisanje te imovine. Tako da ukoliko vanbračni partner ima deca iz prethodnog braka, faktički će ta deca naslediti tu imovinu, a ukoliko nema dece, onda će verovatno naslednici biti ili braće ili sestre ili roditelji ako su živi, ali u svakom slučaju, ako se nasljeđuje po osnovu zakona, vanbračni partner nema pravo na nasljeđivanje.
1: A u slučaju da ti partneri nemaju ni rođenu braću, sestre, roditelji nisu živi, šta onda? Ko su onda naslednici?
3: Pa ide širi krug porodice. Da li su to stričevi, tetke, mislim prosto zavisi od toga koliko je široka zapravo porodica. Ide prvi, pa drugi, pa treći, pa nasledni redovi ima ih.
1: Dobro, a za života, da li bi bilo dobro da oni sklope neki ugovor gde će osigurati jedan drugog? Da u slučaju smrti jednog partnera, drugi može da ostane do kraja života živi.
3: Apsolutno, to opet kao i kod ugovora o poklonu i ovde je moguće da se uspostavi zapravo pravo doživotnog produživanja kako bi se prosto osigurao taj vanbračni partner da neće sutradan ostati bez krova nad glavom i da će imati pravo da živi u toj nepokretnosti.
1: Hvala vam puno što ste govorili za Radio Beograd.
3: Hvala vam.

0: 13:09, završni deo današnjeg programa U ritmu dana upravo počinje, a sledi jedna lepa reportaža. Naime, Međuopštinski sajam privrede, tradicije i kulture, koji je treći put održan u Gračanici, ponovo je okupio privrednike, poljoprivredne proizvođače i čuvare tradicije iz mnogih opština, ali i pčelare i goste iz regiona. Svoje proizvode, ali i turističke potencijale, predstavilo je više od 60 izlagača koji su došli iz opština Novo Brdo, Parteš, Ranilug, Gračanica i Leposavić. Bogatu paletu tradicionalnih proizvoda nacionalne kuhinje ponudilo je i nekoliko udruženja iz Severne Makedonije koji su predstavljali opštinu Kumanovo. Sajam je obišao naš kolega Ivan Miljković, razgovarao sa izlagačima i sve to slušamo u reportaži koja sledi.
1: Ja sam Petar Cvetković i opštinski sam službenik za obrazovanje, sport, kulturu. Tu je sa mnom i koleginica Verica. Ovde smo došli da predstavimo naše tradicionalne proizvode, tradicionalnu nošnju, da predstavimo turističke potencijale naše opštine i glavna stvar u našoj opštini jeste taj verski turizam i Sveta Novomučenica Bosiljka. Nju slavimo 26. oktobra, to je ovaj veliki dan i veliki sabor za našu opštinu. Ljudi već dolaze autobusima u našu opštinu i poklanjaju se ovaj moštima Svete Bosiljke, ali eto, nije na odmet da se posete ovakve manifestacije i ovakvi skupovi, da i još i predstavimo ovaj, da taj naš potencijal.
2: Ono po čemu ste izrazito poznati i nezamenljivi, posebni, jedinstveni, jeste tradicija. Jedino Kosovsko Pomoravlje čuva tradiciju kada su svadbe u pitanju i kada je izrada narodnih nošnji u pitanju.
3: Ja sam Verica Milošu i dolazim baš iz Parteša. Ono čime možemo mi da se pohvalimo, mi smo možda jedina opština koja se dan danas bavi time, pogotovo selo Pasćene, mislim i Parteša, ali ljudi koji ne rade to, oni kupuju nošnju za svadbe, mi još se oblačimo u toj narodnoj nošnji, mnogo je lepa naša svadba.
2: I ne može svadba da počne dok, šta, svekrva?
3: Svekrva ne zigra kolo sa sito, naravno.
2: Tako je i hvala vam na tome što čuvate naše običaje, što nam dokazujete i pokazujete ko smo i od kojih smo.
1: Ko vidite, ovaj rep se u ovom obliku više ne pravi. Ovo su samo ljudi imaju ovaj nasleđeno od svojih baka, to se čuva. Pokušali su sada da pravi neke imitacije toga, ali to ne izgleda onako kako treba. Inače i ove bošče koje ovde vidite u bojama i ova od vune, to su baš ovaj stare i negde oko 100 godina ovaj imaju svoju starost. Mi smo ih ovde doneli da je to narod to vidi. Naša narodna nošnja je jedinstvena jer se izgrađuje ručno. Žene imaju razboje i to ovaj prave kući. Kako je Verica malo pre rekla, još ima ovaj žena u našoj opštini, u Partešu, u Pasjenu i u Budrigi, koji ovaj to

0: tako tanko i fino.
1: Zamislite koliko su naše bake bile talentovane, da ti tako ovako sitne stvari napraviš koje večno traju. Znači, to se spaljivalo, vidite, je sitno, predeno, vrteno, čoveče. Zamislite koliko je vuna, pa kako se sve to radi i kako se sve to pričvrsti da to traje. Znači, više od 100 godina imaju ovi rakovi.
0: Da mi niste rekli, nikad ne bih rekao ne, da je to od vune. Deluje mi kao da su svilene.
1: Od vune. Ne, pipnite.
0: Da, da, vidim. To je toliko lepo.
1: Ali to je mnogo uvrteno. Mnogo uvrteno. To pa je spaljivano zato što je crno.
0: Dani i dani, noći i noći mukotrpnog rada stoje iza toga.
1: Mogu vam reći da su naši preci bili mnogo talentovani, bez tehnologije, bez pomagala. Ja više vrednujem naše stare nego danas nas. Mi smo danas veoma nezainteresovani, strašno mi je žao.

0: Hteli bi eto da pozovemo slušaoce da dođu u opštinu Partiz, dođu u Pasjene, da se poklone moštorima Svete Novobuđenice Bosiljke. Mošti Svete Bosiljke se nalazi u crkvi Preobraženja Gospodnjeg u Pasjenu i dostupne su na celivanje vaselom rodu pravoslavnom. Dolaze već ljudi, dolaze autobusi, ali eto ne bi bilo nodme da se čuje ponovo i da vi tu priču proširite i da nam što više ljudi dođu, jer nam to pomaže, daje nam nadu da tu opstanemo, ostanemo, da nismo sami, da još neko misli na nas.
1: Odlično ste u ovom kratkom vremenu predstavili svoju opštinu i uputili poziv. Ostalo je sve na nama, da dođemo i da se uverimo lično u sve ovo što ste nam rekli. Hvala vam još jednom.
2: Ja sam Elida Abdula, dolazim iz sela Kruševa u Gori, a inače živim u Gračanici. Moj otac je burekđija i on je više puta bio na svim televizijama, razvijao je burek i nema im premca u Sandžaku.
1: I evo, vi ste krenuli očevim stopama, jel tako?
2: Pa, malo očevim, malo dedinim, tu smo, okrećemo se mi.
1: Šta biste mi od svega ovoga preporučili, šta je, ja znam da je sve ukusno, ali šta je najukusnije da probame?
2: Po meni je najukusnije, ja pošto radim i cateringe, to su mini tulumbice. Znači, jedan zalogaj i možete pričati posle toga. Ne treba vam dugo vremena.
1: Da li je tačno da Goranci tebično čuvaju recepturu za baklave, za burek?
2: Pa, iskreno, ja sam se malo namučila dok sam došla do mojih recepata. Iako su to naša rodbina i sve, ili se prave da su zaboravili, ili ti neki sastojak i ne kažu, ali ako ste uporni, ako želite naučiti taj zanat, jednostavno vi sami, dok sami ne odredite količinu brašna, ulja, džaba, jaje nije uvek isto. Neko jaje nekoliko grama, zato ljudi mere svi, a mi smo ono ako odoka, ono preko prsta jedna ruka i zato nam recepti nisu isti.
1: Evo nas na štandu opštine Novo Brdo, domaća rakija, domaći liker, sir, suvi vrgan, slatko u teglicama. Boga mi, bogato.
3: Pa jeste. Trudimo se, znači, da nam ta paleta proizvoda bude malo veća. Znači, ne možemo, znači, samo sa nekim proizvodom, bukvalno samo rakije ili nešto, pa smo sve to malo nešto zaokružili da to bude malo veća ponuda proizvoda i tako. Znači,
1: sve zdravo, ekološki, čista sredina, dakle, provereno da su i proizvodi dobri.
3: Pa pokušavamo, znači, koliko god možemo da bude to čisto, znači, zdravo, znači, ne koristimo sredstva za prskanje pesticida i tako to. Znači, uglavnom su tu neki šumski proizvodi zastupljeni, rakije, neki likeri, papriku isto uzgajamo na otvorenom, znači, pokušavamo da bude isto đubriva, ova mineralna, ne koristimo, znači, veštačka. Ovo je više, znači, da popuni ovaj kućni budžet, jer to je neki ozbiljni posao kada bi počeli, znači, sa nekom ozbiljnom proizvodnjom, tu bi trebalo više ljudi da se uključi u taj rad, a mi ne možemo, znači, prvo, ograničeni smo sa resursima, znači, jer voda nam je malo

problematično, znači kad dođe ovaj letnji period, ne može se znači sve ispratiti. Te, znaš, ima voće, ima ovo, ono, zaliješ ovo, zaliješ ono i nema dovoljno vode.

0: I zaustavit ćemo i ovu reportažu da bismo uključili našeg reportera kolegu Milenka Markovića koji prati posetu predsjednika Republike Severno-Banatskom okrugu. Malo pre smo rekli da si na putu za Čoku, sada si u Čoki, je li tako Milenko?
1: Upravo tako, a početak ove posete je naravno bio u Ruskom Selu, kao što smo javili u prethodnim javljanjima, gde je Vučić najavio izgradnju puta od Nakova do Mokrina, kao i drugu fazu rekonstrukcije bolnice u Kikindi. Osim toga, rekao je da se radi na razvoju plavog vodonika za metalsko-sirćetni kompleks u Kikindi, za koji kako je Vučić rekao, sada država uglavnom finansira plate zaposlenih. Najveću pažnju je privukla njegova najava u vezi sa platama i penzijama, odnosno rekao je da će u naredna 3 do 4 dana najaviti koliko će to povećanje biti. Poseta se nastavila u javnom preduzeću Adica, gde je takođe govorio o lokalnim pitanjima, ali je i poručio povodom medijskih spekulacija da neće biti izgradnje nikakvih energetskih objekata, konkretno vetroparkova i solarnih elektrana u Deliblatskoj peščari, porukom da se na tom području ništa neće graditi dok on donosi odluke. U ovim trenucima se poseta nastavlja se obilaskom poljoprivrednog gazdinstva Petrović u Čoki, a zatim sledi i obilazak vinarije u Čoki. Potom će Vučić posetiti udruženje obolelih od multiple skleroze u Novom Kneževcu, a na kraju je poseta porodici Kavaji u Trešnjevcu kod Kanjiže.
0: Milenko Marković iz Severno-Banatskog okruga Čoka.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
3: Jednom godišnje sva svetla su na njima. Na filmovima koje smo gledali i koje ćemo gledati. Na serijama o kojima smo pričali i o kojima ćemo pričati. Na ljudima koji su ih stvorili. Od 3. do 6. septembra Zlatibor postaje mesto susreta domaće kinematografije. Drugi nacionalni festival filma i televizije. Budite deo priče koja slavi najbolje što je naše.
4: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
5: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.

0: U 13:28 došli smo do onog dela programa koji je rezervisan za priloge naše obrazovne redakcije za decu, mlade i porodicu. A danas nas vode na jednu izložbu. Naime, stene i fosili čuvaju dragocene zapise o nekadašnjim morima, drevnim ekosistemima i složenim geološkim procesima koji su oblikovali prostor današnje Srbije. U Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauke i umetnosti otvorena je izložba pod nazivom Tragovi vremena – geonasleđe Srbije, koja nas vodi kroz izuzetno bogato geološko nasleđe naše zemlje, koje svedoči o nastanku i razvoju zemlje tokom stotina miliona godina. Kolega Miša Stojljković je o tome razgovarao sa Natašom Panić iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Sledi Korak ka nauci.
1: Ovo je Korak ka nauci.
2: Korak ka nauci.
1: Korak ka nauci. Korak ka nauci.
3: Dobar dan i dobrodošli u Korak ka nauci, emisiju posvećenu nauci i zbivanjima vezanim za nauku. Danas govorimo o jednoj izložbi koja se svečano otvara baš večeras u 18 sati u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti. U pitanju izložba Tragovi vremena, geonasleđe Srbije. Tim povodom moji sagovornici su Vojislav Deđenski, jedan od autora izložbe, i Nataša Panić, koja je šef odseka za obrazovno izdavačku delatnost u Zavodu za zaštitu prirode Srbije. Dobar dan i dobrodošli, hvala što ste odvojili vreme za Radio Beograd.
4: Dobar dan i hvala na pozivu.
5: Takođe, hvala na pozivu.
3: Vojislav, da krenemo od vas, vi ste jedan od autora izložbe, hajde nam recite o čemu se zapravo radi.
5: Pa, u suštini želimo da upoznamo javnost sa geonasleđem Srbije. Pod geonasleđem se podrazumeva bukvalno skoro sve što nam je priroda dala, što je priroda stvorila kroz milione i milione godina. Tu će biti predstavljeni razne fotografije određenih objekata geonasleđa. Pod objektima geonasleđa se podrazumevaju pećine, jame, vodopadi, slapovi, neki geološki profili i tako dalje. Biće prikazano naravno i neki ostaci nekih životinja koji su nekada živele na našem prostoru, koji danas više ne postoje. Biće to i interaktivna izložba i biće tu dosta nekih holograma i tako. Biće dosta nekih delova koji su posvećeni omladini i deci, što je nama posebno važno. I cilj zapravo je da se javnost, odnosno građani Srbije, upoznaju sa našim bogatim geonasleđem koje ova država ima iz razloga što se nalazimo na vrlo pogodnom mestu za tako nešto.
3: Zvuči kao nešto što nije, da kažem po znacima navoda, materijal za izložbu, ali vi ste se potrudili baš da jednu ovakvu temu približite građanima. Koja je bila ideja iz ovoga, Nataša?
4: Evo ovako, ja ću sad malo više pričati u ime autora, koji su to sve osmislili i odredili način na koji hoće da predstave, jer izložba predstavlja i nešto što je priroda uopšte, istoriju nastanka i razvoja zemlje globalno kao planete, ali pre svega kroz lokalitete i primere stena, fosila, minerala koji se mogu naći na prostoru Srbije. Znači, izložba pored informativnih panela nudi mogućnost i da kažemo to spoznate kroz određene eksponate koje smo tamo prikazali. Takođe pokušali smo, evo kolega ovde pomenuo, biće tu jedan hologram, da malo tu prošlost oživimo, znači da predstavimo životinje koje su nekada hodale našim prostorima, pa da smo tako napravili jedan hologram mamuta i divovskog jelena iz ledenog doba, je li tako? Takođe se tu nalaziti fosilni ostaci ovih životinja, Takođe će se nalaziti i fosili iz vremena Panonskog mora. Biće tu i određeni videozapisi kako onoga kako to danas izgleda, znači pre svega to su dronski zapisi ovih naših najmarkantnijih objekata geonasleđa kao što je Đerdapska klisura ili još, da kažem, neke određene klisure, Ovčarsko-Kablarska klisura i slično. Takođe, će tu biti jedan film koji je baš onako primeren deci, kratkometražni, o tome kako je zapravo mi danas imamo zemlju ovakvu kakvu danas izgleda. Tako da mislimo da smo, da kažemo, uspeli da materializujemo našu ideju da sve ono što bi trebalo da bude jedna slika i jedna priča o nastanku istorije zemlje predstavimo kroz primer geologije i geonasleđa koje se nalazi na prostoru naše zemlje.
3: Mm-hmm. Vojislave, kako će izgledati ti hologrami? Jeste li vi učestvovali u tome sa kolegama baš ili...
5: Pa ja sam se bavio više nekim, tako da kažem, turističkim delom, odnosno geoturizmom. Odnosno, moj zadatak je bio da predstavim neke objekte geonasleđa koji su turistički vrlo popularni u našoj zemlji. Uglavnom je to za decu.
3: To su znači pećine,
5: Resavska pećina, aha. Stopića pećina, vodopad Jelovarnik, recimo Mala i Velika Ripaljka kao prvi zaštićeni ti objekti geonasleđa u Srbiji ikada. To su inače dva vodopada kod Sokobanje. Cilj je zapravo da turistički približimo i dalje te objekte geonasleđa koji su nakon korona, odnosno u vreme epidemije, bili postali vrlo popularni jer ljudi nisu mogli da putuju nigde u inostranstvo i onda su svoja putovanja ostvarili u Srbiji. I na taj način su neki određeni, ne samo objekti geonasleđa, nego i kulturno-istorijski spomenici postali vrlo popularni u to vreme.
3: Da, i čini mi se generalno da je interesovanje, eto, čak i za geologiju koja mnogima ne zvuči baš tako privlačno, nemojte da mi zamerite što to kažem, da je interesovanje za takve stvari postalo već. Na kraju krajeva i mi iz medija negde čini mi se da malo više obraćamo pažnju na to, što je sve zajedno dobro.
5: Slažem se, da. To je odlično. Mi kao zemlja imamo tu sreću da se nalazimo na kontaktu više različitih tih geotektonskih celina, što nam je dalo zapravo mogućnost da imamo toliko značajnih objekata geonasleđa. To je zapravo naša velika prednost s jedne strane, a imamo i tu, ajde da kažemo, malu manu što se nalazimo na tom području, pa je to trusno područje, pa je to, recimo, da kažemo, taj neki potencijalno opasni deo, ali to za drugom prilikom.
3: Da, šta to znači samo kratko, potencijalno opasni deo?
5: Potencijalno, znate i sami, dešavali su se ovde u prošlosti neki zemljotresi, imali smo primer Kraljeva pre 15. godine, imali smo primer Kopaonika, čini mi se, 70. godina. To su, znači, trusno područje, potencijalno može biti opasno, mogu se pojavljivati neki zemljotres. Jedino to, sve ostalo je super.
3: Da. Nataša, rekli ste da će jedan važan deo izložbe biti namenjen i deci. Da li ste napravili neku saradnju sa školama? Zvuči kao idealna prilika, na primjer, da nastavnici, učitelji dovode svoje
4: đake. Tako je. Zato smo i čekali septembar da pokrenemo našu izložbu. Inače, moram da kažem da Zavod za zaštitu prirode Srbije ima već jednu tradiciju od par godina da postavlja izložbe vezane za različite teme o prirodi. Naprimjer, ovo nam je četvrta u nizu kojom hoćemo da zaokružimo celinu, da prekažemo sve one osnovne elemente koje su nama, barem kao zavodu, bitne za zaštitu prirode. Tako da prva izložba je bila se zvala Glas prirode i predstavljala je zaštićena prirodna dobra. Zatim smo imali posebno izložbu Miris prirode o zaštićenim biljnim vrstama i Dodir prirode o zaštićenim životinskim vrstama. I negde, da kažemo, taj segmenta prirode koji se štiti, zaokružujemo sa ovom izložbom o geonasleđu Srbije. I svaku tu izložbu kad imamo, jako nam je bitno da obavestimo škole da se izložba dešava sa mogućnošću i da nam se škole jave i najave kako im mogli da obezbedimo vođene ture. Znači da se to vodi kao organizovana izložba i da imaju stručnog izlagača i predavača tokom posete.
3: Da li još ima vremena za prijave?
4: Ima, tek počinjemo sa izložbom.
3: Jasno. Da. Nismo rekli na početku koliko će trajati.
4: Izložba će trajati do 19. septembra. Znači od 3. septembra kad se otvaramo do 19. septembra.
3: Dakle, malo više od 2 nedelje. Pa ko je zainteresovan, trebalo bi da požuri.
4: Da stigne da vidi. I da se organizuje, jeste da stigne da vidi, a kažemo posebno pozivamo škole ukoliko žele organizovano u većoj grupi da dovedu decu da nam se jave.

0: Slušajte emisiju Korak ka nauci u kojoj govorimo o jednoj lepoj izložbi koja se otvara baš danas, 3. septembra, u organizaciji Zavoda za zaštitu prirode Srbije u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti. Otvara se izložba Tragovi vremena, geonasleđe Srbije. Vojislave, šta je to što je vas privuklo geologiji?
1: Ne kažemo, geografija i geologija su zapravo dve jako povezane nauke koje opisuju svet u kojem mi živimo. Što, ajde da kažemo, geologija opisuje taj neki, ja bih to nazvao, tvrdi svet, odnosno tu kako da kažemo, geološku podlogu, a geografija više opisuje te neke spoljašnje sile koje deluju na, koje oblikuju zapravo tu zemlju i naravno opisuje društvene odlike, odnosno kako čovek utiče na svet. I prosto nekako od malih nogu sam želeo da postanem geograf, da zapravo proučavam planetu iz razloga što mi živimo na toj planeti i samim tim trebalo bi da je dobro poznajemo da bismo znali kako da se vladamo na njoj.
0: Da. I ovo je zgodna prilika onda da se i posetioci podsete tih nekih stvari koje svi mi uzimamo zdravo za gotovo.
1: Da, ja bih najviše želeo da deca dođu na izložbu iz razloga što vrlo je važno da deci podignemo svest o tome koliko je bitno čuvati te objekte geonasleđa, koliko je to zapravo važno za nas, jer ako mi štitimo prirodu i priroda će štititi nas na neki način i živjet ćemo u simbiozi veoma lepo i dugovečno.
0: Da, baš ove godine, ovog leta imali smo nažalost priliku da vidimo kako to izgleda i koliko je priroda pod znacima navoda surova.
1: Da, ume da bude, da.
0: Ukoliko je mi ne pazimo, jednim delom smo i mi za
1: odgovorni za neke
0: od tih zbivanja. Da. Nataša, to je i uloga Zavoda za zaštitu prirode Srbije, da skrene pažnju na ovakve teme.
2: Prva i osnovna uloga Zavoda za zaštitu prirode kao stručna kuća jeste da sprovodi mere očuvanja zaštite prirode. Osnovna, da kažemo, polazna stavka u ovim delatnostima jeste proglašenje zaštićenih područja. Odnosno, Zavod za zaštitu prirode Srbije je stručna kuća koja izrađuje studije na osnovu istraživanja i proučavanja naših stručnih saradnika na terenu, preko kojih se predlaže da se određeni prostor zaštiti kao nacionalni park, park prirode, zaštićeno stanište, spomenik prirode, predeo izuzetnih odlika i u nekim drugim kategorijama zaštite, na osnovu kojih kasnije resorno ministarstvo proglašava određeno područje zaštićenim prirodnim dobrom. Na tom području se ustanovljavaju određene zone, režimi zaštite, načini i pravila ponašanja kako bi nam ti prostori zaista bili, da kažemo, zelene zone naše države, a predstavljanje naše grade je komplementarna delatnost i, da kažemo, promovisanje onoga što jeste prirodna baština, što jeste njen značaj, ali takođe edukacija o tome kako da je štitimo, odnosno prva i osnovna stvar jeste da znamo zašto je nešto vredno, da bismo želeli da ga zaštitimo, a zatim je druga stavka i da prosto negde imamo i veštine i znanje i navike kako da se ponašamo i šta da radimo da bismo imali očuvanu prirodu.
0: Da, lepo ste rekli to, prirodna baština. Mnogo se češće govori o kulturnoj baštini, čini mi se, a manje razmišljamo o toj prirodnoj. Rekoh malo čas, neko koje uzimamo zdravo za gotovo, tu je oko nas, zanemarujemo one hiljade i stotine hiljada i milijarde godina koje su bile potrebne da dobijemo ovo što danas imamo. Da.
2: Tako je. Nekako možda je čoveku, budući da je kulturna baština nešto što je on stvorio i što je čovek stvarao, pa samim tim mu, da kažem, negde značajnija, jer je svestan uloge, jel tako, nas kao ljudi na ovoj planeti, šta smo mi to što smo doprineli da bude, da kažemo, takođe deo baštine planete Zemlje, a priroda je nešto što se, da kažemo, stvaralo nezavisno od nas i što je nasleđeno i što mi treba da ostavimo nadalje budućim generacijama u nasleđe.
0: Zato je naglasak na radu sa decom. Oboje ste istakli da biste volili da što više dece vidi ovu izložbu.
2: Tako je. Tako, inače, Zavod za zaštitu prirode realizuje niz obrazivnih aktivnosti za decu iz različitih oblasti zaštite prirode, tako da imamo, da kažemo, aktivnosti koje su vezane i za onako interaktivne i edukativne igre za predškolce i decu, da kažemo, tu negde do osnovnoškolskog uzrasta. Posebne programe imamo za decu od prvog do četvrtog razreda, kasnije od petog do osmog, i za srednjoškolce, gde preko određenih tema na interaktivan način pokušavamo da ih zainteresujemo da što više saznaju i uče o prirodi.
0: Mm-hmm. Jedan od načina da se to uradi jeste preko ove izložbe o kojoj danas pričamo. Podsećam još jednom slušaoce, u 18 sati u galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauke i umetnosti biće svečano otvorena izložba Tragovi vremena geonasleđa Srbije. Izložba će trajati do 19. septembra, dakle 16 dana, dovoljno vremena da je pogledate i naučite ponešto zanimljivo o prošlosti i o našem, o našoj prirodnoj baštini. Sviđa mi se taj izraz. Čuli ste u ovoj emisiji Vojislava Deđenskog, jednog od autora izložbe, i Natašu Panić, šefa odseka za obrazovno-izdavačku delatnost u Zavodu za zaštitu prirode Srbije. Hvala vam mnogo na ovom gostovanju.
1: Nema na čemu, hvala vam.
2: Hvala.

Do 14 časova je ostalo još 8,5 minuta i završne informacije u današnjem izdanju programa U ritmu dana biće servisne. Temperatura je dostigla svoj prognozirani maksimum u ovim trenucima u Ćupriji u kojoj je 34 stepena. Ćuprija je ujedno i najtopliji centar u našoj zemlji. U sva četiri najveće centra, dakle Novi Sad, Beograd, Kragujevac i Niš, trenutno 31 stepen, na Kopaoniku 18, na Staroj planini 20 stepeni, u Sjenici 24, na Zlatiboru 23 stepena. I prognoza vremena za sutra, 4. septembar, petak, kaže da će biti malo dumereno, oblačno, ali toplo vreme sa sunčanim intervalima uz slab dumeren vetar koji će popodne biti u pojačanju, a temperature će biti od jutarnjih oko 11 do najviše dne.

Oko 33 stepena. U Beogradu nas sutra očekuje slično vreme. Najviše dnevne temperature u Beogradu isto kao i danas, 32 stepena. Meteorolozi iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda poručuju još da se i u narednih nedelju dana očekuje toplo i sunčano vreme sa temperaturama do 35, lokalno i do 37 stepeni. Samo se u subotu, popodne i uveče u Vojvodini, a u toku noći ka nedelji i u ostalim krajevima, očekuje prolazna umerena oblačnost sa retkom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska uz pojačanje severozapadnog vetra. Do kraja prve dekade septembra, kažu meteorolozi, očekuje se nastavak nepovoljne meteorološke situacije uz deficit padavina i temperature iznad proseka, što će, kako upozoravaju, i dalje doprinositi visokoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom. A u toku programa smo rekli kako je Rumunski nacionalni komitet za upravljanje vanrednim situacijama usvojio novi plan intervencije u fazama kako bi se obezbedio dovoljan dotok vode za bezbedan rad nuklearne elektrane Černa Voda. S obzirom da su prognoze u vezi sa opadanjem nivoa Dunava i dalje aktuelne i najavljuje se da će tako biti do 10. septembra. U toku programa je stigla i informacija da i vodostaj u bugarskom delu Dunava također ostaje kritično nizak, iako je reka porasla za 2 cm u blizini Rusea u protekla 24 sata. To je saopštila Izvršna agencija za istraživanje i održavanje reke Dunav u Bugarskoj. Najniža vrednost vode zabeležena je u Novom Selu, gde je nivo iznosio minus 60 cm, dok je u Svištovu zabeležena najniža vrednost vode na minus 55 cm, a u Orjehovu minus 93 cm. Najnoviji podaci pokazuju da je nivo vode i dalje nizak na većem delu bugarskog dela Dunava, uprkos blagom porastu zabeleženom, kao što smo rekli, u blizini mesta Ruse. To bi bilo to što se tiče programa u ritmu dana. Došli smo do samog kraja i u ime dežurne ekipe se vas srdečno pozdravlja Elizabeta Arsenović.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je telo generala Ratka Mladića preuzeto u Hagu i u kasnim popodnevnim satima trebalo bi da stigne u Srbiju. Vučić je to rekao prilikom posete Severno-Banatskom okrugu koju prati naš Milenko Marković.
1: Poseta Severno-Banatskom okrugu počela je u Ruskom selu, da bi se potom nastavila u Adi, zatim u poljoprivrednom gazdinstvu Petroviću Čoki i uskoro će se nastaviti i u vinariji Čoka, gde bi svakog trenutka trebalo da stigne. Upravo prilikom posete gazdinstvu Petrović, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao ono što je vest dana, a to je da je država Srbija preuzela telo generala Ratka Mladića.
2: Ja mislim da porodica će da pošalje tačno obaveštenje, ali koliko znam, koliko sam ja dobio informaciju, telo je preuzeto i u kasnim popodnevnim satima bi trebalo da stigne u Srbiju. Naravno, mislim da će vas sin Darko u narednim satima i danima upoznati sa onim što planira porodica, što porodica želi i mi ćemo tu da budemo da pružimo svaku vrstu logističke, transportne i podrške da očuvamo javni red, mir i bezbednost. To je veoma, veoma teško za obezbeđivanje i za garantovanje sigurnosti svima i bit će veoma važno, imajući u vidu procene bezbednostno-informativne agencije i vojno-bezbednostne agencije i čak i vojno-obaveštajne agencije i MUP-a koje se kreću u desetinama hiljada prisutnih, tako da mi moramo da osiguramo sve, jer zbog samog mesta groblja, mesta sahrane, dakle, vrlo, vrlo zahtevan posao pred našim službama i potrebit ćemo sve raspoložive snage da osiguramo bezbednost za sve građane.
1: Takođe rekao i da je dobio odgovor od generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea na pismo koje mu je ranije poslao, a o sadržini tog odgovora će upoznati javnost narednih dana. Inače, prilikom posete Adi Vučić je izjavio da je neophodno veće ulaganje u turizam u tom mestu uz konstataciju da bi izgradnjom akva parka Ada mogla da privuče do 130.000 turista godišnje. Najavio je i početak radova na osnovnoj školi Novak Radonjić u mestu Mol kao i izgradnju putnog pravca koji će spojiti to mesto sa putem Horgoš-Subotica-Novi Sad, čime će se taj kraj Srbije spojiti sa autoputem E75. Vučić je također rekao i da je za zimsku sezonu do sada obezbeđeno oko 670 miliona kubnih metara gasa, koje su u rezervi u Banatskom dvoru i u Mađarskoj. Još samo da dodamo i ono što je privuklo također veliku pažnju, to je da je predsjednik Srbije rekao da će u naredna 3 do 4 dana objaviti koliko će iznositi povećanje penzija i plata. Studio.
0: Hvala puno, čuli ste Milenka Markovića. Povodom navoda upotrebi špijunskog softvera u Srbiji, Bezbednostno-informativna agencija saopštila je da može samo da konstatuje da oni predstavljaju običan senzacionalizam. BIA je saopštila da sadržaj navoda jasno ukazuje na prave namere pojedinaca i organizacija koji ih iznose, a to je rad za interese određenih stranih službi i grupa za pritisak. Studenti u blokadi održali su juče konferenciju za medije na kojoj su izneli tvrdnje da su telefoni pojedinih pripadnika njihovog pokreta špijunirani softverima koji se, kako su naveli, prodaje samo državama. U Banja Luci je u toku svečana sednica parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska posvećena retrospektivi rada tog foruma od osnivanja do danas. Predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić istakla je da je obaveza Beograda i Banja Luke da opredeljenja sadržana u deklaraciji Svesrpskog sabora sprovode kroz konkretne politike, inicijative i projekte. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da je parlamentarni forum tokom protekle 2 godine imao najveću i najplodniju saradnju i da je bilo najviše projekata Srbije u Srpskoj. Predsjednik Đuro Macut izjavio je da je do danas iz alimentacionog fonda isplaćeno više od 63 miliona dinara, a da je kroz 643 rešenja podršku dobilo 959 dece. Danas obeležavamo godinu dana od osnivanja alimentacionog fonda, mehanizma kojim smo želili da pokažemo da ni jedno dete u Srbiji ne sme da trpi zbog neodgovornosti odraslih, rekao je Macut u Beogradu na konferenciji Prva godina alimentacionog fonda, ni jedno dete ne sme da čeka. Više od 80 migranata, među kojima je bila i beba, utopilo se blizu španskih Kanarskih ostrva, dok su spasilačke službe uspjele da spasu 44 osobe. Brod na kome se nalazilo 128 ljudi isplovio je iz Gambije pre 26 dana, a kretao se najopasnijom migrantskom rutom, navode španski mediji. U napadu drona ruskih snaga na stambenu zgradu u Odesi povređeno je 17 osoba, uključujući troje dece, saopštio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na mreži X. Istakao je da je oštećena civilna infrastruktura i da su hitne službe na terenu. Naši vaterpolisti pobedili su Španiju sa 12-8 i osvojili bronzanu medalju na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. To je rekordno 36. odličije srpske reprezentacije na mediteranskim igrama. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 31 stepen, u glavnom gradu vlažnost vazduha je 27%, pritisak je 1003 milibara, a vetar je severni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
3: Radio Beograd 1.
4: Jutarnji program.
5: Karavan.
4: U središtu pažnje.
5: Sportski žurnal.
4: Vreme sporta i razonode.
5: Zabavnik.
4: Kod dva bela goluba.
5: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.

0: Predsjednik Aleksandar Vučić u poseti je Severno-Banatskom okrugu, obišao je rusko selo, naselje kod Kikinde, Adu i Čoko, u planu je poseta Novom Kneževcu i Kanjiži. Posetu prati naš kolega, reporter Milenko Marković.
1: Evo, mi se nalazimo trenutno u vinariji Čoka i pre 10 sekundi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je ovde stigao. Kako je nama nezvanično rečeno, on bi najpre trebalo da se obrati građanima koji su okupljeni ovde u krugu, u ovom poslovnom krugu vinarije, a nakon čega će obići i to preduzeće. Inače, ovo poseta je počela u ruskom selu, da bi se potom nastavila u Adi, zatim u poljoprivrednom gazdinstvu Petrović u Čoki, sada je u vinariji Čoka, a naredna stanica bi trebalo da bude udruženje obolelih od multiple skleroze u Novom Kneževcu.
2: Dobar dan, ljudi.
1: Evo upravo počinje njegovo obraćanje.
2: Kasnimo svuda da mi analiziramo, šta nam je činiti u narednom periodu. Dakle, rekao sam to ovde i na imanju Petrovića. Čoka, Crna Bara. E, to, za koji dan krećemo, Olimpić, je li tako? Već sutra krećemo, u stvari, verovali ili ne. Nekad se desi tako. Voj put, jesu ovde ljudi iz voj puta? Nisu, ali će biti sutra i sutra ćete vidjeti mašine i odmah kreću da rade. Tako da je to ono što sam rekao. Ljudima upadaju, da samo kažem, da ćemo da krenemo da radimo školu Servo Mihalj, obećao sam to i nismo uradili i dužni smo da to uradimo. I ovde u Senti za Stevan Sremac takođe, a radit ćemo i Novi Kneževac, Crna Bara, jedno 5-6 km s te strane, tako da probamo da sve spojimo u narednom periodu. Jel imate vi mene nešto da pitate, kažete, primedbe, sve sam spreman da čujem i slušam. Ma pusti, to je vikanje, nego ja primedbe pitam i kritike. Dobro. Kako sam? Ja obično odgovaram još živ, a u stvari sam da vam pravo kažem dobro. Dobro i... I da ne brinete, pošto znam da ima mnogo zabrinutih ljudi, da će oni neodgovorni i neozbiljni da preuzmu državu, dok me glava služi, dok me mozak služi, pobeđivaćemo, tako da ne sekirajte se. Ima li još nešto što vam je od velikog značaja, što nisam pominjao i što nismo govorili ni na prošlim susretima? Može, evo ja kažem, pitaj, nego šta? Ajde, slobodno, pusti čovjek. Može. Sve može.
3: Ilija Radovanović iz Valjeva.
2: Kao otkud iz Valjeva? A iz Valjeva živiš u Čoki?
3: Živim
2: u Čoki. Kako si u Čoku došao?
3: Bio sam direktor ovoga vinarije.
2: Aha, vinarije
3: bio direktor. Bio sam direktor silosa, bio sam direktor kombinata, bio sam direktor jazova, padeja, vrbice, sve je bilo u sastavu kombinata. I ono vreme sam radio...
2: Slušam direktore.
3: I radio sam za Srbiju.
2: Svakako.

0: Danju, Radio za Srbiju.
1: Slušam vas, Ilija.
0: Imam nekoliko pitanja, ako mogu.
1: Ajde.
0: Prvo, jako se malo ulaže u čoku u zadnje vreme to, s obzirom da je industrija mesa likvidirana.
1: Dalje, likvidirali je.
0: Kombinat je mantene likvidiran. Da vam kažem iskreno.
1: Sve znam.
0: To je bilo 9000 komada ovaca.
1: Ali da, mislim, pošto da ljudi ne bi pomisli, niti sam kriv, niti zaslužan, niti to ima veze sa mnom. Da to ljudi prvo znaju. Pošto ima ljudi koji to ne znaju, dakle, to ima veze s nekim drugim vremenom. Ja, to mi je kao kad odem u Loznicu pa mi kažu nekad je u Viskozi radilo 11.000 ljudi. Pa nekad je bilo, ne znam šta sve, pa više nije. Nekad smo živjeli u državi od 250.000 kvadratnih kilometara, sad ne živimo, miliona, nije ni važno. Dakle, hoću da vam kažem, prosto promijenilo se mnogo toga. U posljednje vrijeme ono što mi moramo da uradimo to su putevi, moramo da dovedemo još jednog investitora, moramo da uradimo škole u Senti Sremac, u Servo Mihalju Padeju, da vidimo šta je to što još možemo da uradimo. A to da živim,
0: dobro,
1: da vam kažem...
0: Dobro, sam teo da vas vidim, lično i to... I
1: da vam kažem, Ilija, ja kad sam bio...
0: Od 45. godine.
1: Baš mi je drago da vas vidim i hvala vam za sve ono... Ja mislim da, da mi ne razumemo jednu stvar.
0: Tražio sam ja nekoliko puta preko nekoga da dođem do vas još u svoje vreme, ali nikako nisam mogao da dođem... Da malo porazgovaramo šire oko ovog regiona.
1: Evo sad smo razgovarali. Rodom,
0: a živim ovde.
1: Onda vi najbolje i vidite stvari.
0: Ovde mi je srce ostalo.
1: Ovde i najbolje stvari vidite.
0: Ja živim dobro i sa Mađarima, i sa Srbima, i sa svim ostalim, bez obzira, za mene građani je na prvom mestu. Sve drugo je sporedno.
1: Hvala Bogu.
0: I moj radnik nijedan nije ostao bez penzije, nijedan radnik nije... dobio penziju, da je dobio naparana ruka, nego je dobio penziju po zakonu. I teo sam da pitam pitanje, kad će jednom prestati da se razgraničava visoka penzija, srednja penzija i mala penzija? Za mene su svi koji dobije penzije, dobili po zakonu.
1: Ovo je pitanje mog oca, da biste razumeli šta me pita ili...
0: Pa ne tražim ja
1: odgovor. Ja tražim. Ja tražim odgovor. Sad ćete čujete šta on pita. On hoće da kaže nešto što meni otac kaže svaki treći dan. Kaže, a što Aleksandre, da ti ne kažem, predsjedniče, tako me zavitlava, kaže, a što daješ 35.000 onima koji imaju manje penzije, a što meni daješ 20.000 koji imam veću penziju? Ja mu kažem, pa zato što ti imaš mnogo veću penziju od onoga i ne bi bilo fair da ono što nije penzija, već jednokratno davanje države, tebi dam isto kao njemu. A on mi kaže, ali šta to tebe briga, baš ovo što mi je rekao i gospodin Ilija, šta to tebe briga, ja sam zaradio mojih 150-160.000 penzije, uplaćivao sam doprinose, ti meni daj isto onoliko koliko daješ i svima drugima. A ja mu kažem, ajde, dragi moj oče, te podsjetim, bunio si se kad sam ti smanjio penziju 2014. godine na 2 godine. Morao sam jer je bila najveća. Ali tad kad ti je bila najveća, bila je 85-90.000. I samo zahvaljujući tome što smo vodili računa o državi i donosili teške odluke i teške mere, danas ti je penzija skoro 160.000 dinara. I ako ti misliš da treba da primiš istu pomoć od države, kao i čovjek koji ima, bez obzira što je on uplaćivao minimalno ili nimalo, onaj koji ima 25.000 dinara, onda to baš nema veze sa pravdom. I nikad ja to ne mogu do kraja njemu da objasnim, nikad on do kraja ne može mene da objasni. Razumeo sam pitanje, ali moj odgovor je, ja želim da i oni ljudi koji imaju mnogo niže penzije od vas mogu da žive i da mogu da prežive.
0: Slažem se.
1: Eto, samo mi je to pitanje.
0: Ima penziju nižu, ona prima, primaće ili prima, to nema veze. Ali meni od 14. godine se pravi razlika između...
1: Rekoh vam. Ali morate da priznate da sad vam je... Ali morate da priznate, dragi Ilija, ako ništa... Da pređemo na suštinu. Pustite to da li smo živi. Da pređemo na suštinu. Koliko vam je danas penzija veća nego 14.
0: Važno je da smo živi.
1: Ne, pusti to. Ajde ti meni reci kolika ti je bila penzija 14. kolika je danas. Ajde budemo pošteni, ti i ja. Ja sam ti rekao koliko je mom ocu. Ajde, pusti to. Ajde odgovori mi na pitanje. Kolika ti je penzija bila 14. kolika je sad?
0: Ne treba odgovor na ovo.
1: A ne treba odgovor na to. Da. Samo sam ja tu, samo sam ja tu da odgovaram.
0: Oduzimati zemlja u građevinskom zemljištu, umanjivati posle toga.
1: Ja to ne mogu, to vas dvoje rešavajte, ko Boga te molim. Joj, kad Srbi krenu u međama, to je noćna mora. Izvolite. Ajde, ajde, slobodno postavite pitanje. Čujem vas odatle. Čujem vas svi. Gorane, slušam. Bravo, Gorane. Čestitam. Petoro dece, otac. Ajde, Gorane, bravo.
2: Radno smo došli u velike probleme, pošto sam seljak, bajte, stočarstvom.
1: Slušam pitanje.
2: Imam problem sa bankama. Pao sam u kreditni biro. Ja, brat i sin, ne možem dobiti kredit nigde.
1: A koliko si dužan?
2: A možda 50.000 evra.
1: A nemaš kolaterala više.
2: Ali neće da nas podrži ni jedna banka. Neće niko da nas podrži.
1: Verovatno teško da te podrži ako si nesolventan i ako nemaš druge kolaterale kojima to garantuješ.
2: Ako ne radim dovoljno.
1: Nije pitanje da li radiš. Nemojte da okrećete temu. Gorane, ja neću da branim bankare. Ako postoji neko koga bih uvek kritikovao, to su bankari. Neću da ih branim ni za šta. Ali da razgovaram, pa vi mene recite koliko dugo niste bili u stanju da vratite dug koji ste prihvatili dobrovoljno?
2: 64 dana. 4 dana sam kasnio i onda su mi stali u kreditni biro.
1: Dobro, 64 dana. Jeste. Ali niste bili u stanju da vratite na vreme, a sami ste prihvatili uslove.
2: Jeste, ali jednostavno mi imamo jako teške godine iza nas.
1: Ali na teške i na lake godine moraš da računaš kad uzimaš kredit. Sam si pristao, sam si potpisao to.
2: Zato da bi radili.
1: A šta očekuješ od države sad?
2: Od države očekujem samo to da mi se omogući kredit, da mogu se boriti da nastavim da radim.
1: Ali kako da ti država omogući kredit, kako država ti omogući kredit kad ti nisi bio u stanju da vratiš ni onaj koji si već uzeo? Ajde, ljudi, stavimo stvari onako kako ekonomija funkcioniše.
2: Tako funkcioniše, da mogu ponovo da uzmem, da mogu ponovo da radim dalje.
1: Da možeš ponovo da uzmeš pa da ne vratiš ni taj novi.
2: Ne, pa kako da ne vratim ni taj novi, pa i ove ja vraćam. Samo sam vratio 64. dan, od dana kad sam
1: trebao. Ajde ovako, gde mi je Ivica? Ajde, sedi Adriana, sedi sa njom razgovore. Sedi samo njoj, okej, samo sedi. Samo te molim samo. Evo, ostani sa Adrianom da vidim, da probamo, da imamo imali bilo koja banka koja će ti da reprogram ili bilo šta da uradimo. E, ako si me čekao 22. jula, ko zna gde sam ja bio 22. jula? Bio sam tamo, imao sastanke. Ajde, hoće, pogledat ću slike.
2: Već drugo, imam i papir da sam predao tamo moj zahtev.
1: Pogledat će Adriana to sa mojim ljudima. Važi. Hvala vam, ostanite sa njom. Hvala vam. Dobro, ljudi, imali još jedno pitanje pa da kasnim ovdje, izvolite. Ajde.
3: Milutinović Vladimir iz Vrbice.
1: Slušam, Milutinović.
4: Čuli smo deo razgovora predsjednika Aleksandra Vučića koji se trenutno nalazi u Novom Kneževcu i Kanjiži. Sada ćemo čuti i našeg reportera Milenka Markovića ponovo, koji će nas podsjetiti na tok posete predsjednika Vučića, današnje posete ovom delu naše zemlje. Milenko, izvoli.
5: Samo jedna mala ispravka, on je trenutno u Vinariji Čoka, Novi Kneževac i Kanjiža su naredne stanice u ovom obilasku Severno-Banatskog okruga. Inače, ono što je glavna vest danas koju je otkrio predsjednik Srbije, to je da je preuzeto telo Ratka Mladića i da se očekuje da u popodnevnom, da tokom popodneva ono stigne u Srbiju, i također je rekao da će se sve dalje odvijati u dogovoru sa porodicom. Poseta Severno-Banatskom okrugu počelo je obraćanje građanima u Ruskom selu, gde je predsjednik Srbije govorio o lokalnim pitanjima, tačnije temama koje se tiču putne i zdravstvene infrastrukture. Najavio je da odmah počinje izgradnja puta od Nakova do Mokrina, kao i druga faza rekonstrukcije bolnice u Kikindi, a tema je naravno bila i saobraćajnica Smajli. Osim toga, Vučić je rekao da se radi na razvoju plavog vodonika za metanolsko-sirćetni kompleks u Kikindi, za koji će država uložiti 70 miliona evra. Poseta se potom nastavila u Adi, a zatim i u poljoprivrednom gazdinstvu Petroviću Čoki i trenutno je predsjednik Srbije u Vinariji Čoka. Inače, prilikom posete Adi Vučić je rekao da je neophodno veće ulaganje u turizam u tom mestu uz konstataciju da bi izgradnja akva parka mogla da privuče do 130.000 turista godišnje. Najavio je i početak radova na osnovnoj školi Novak Radonjić u mestu Mol, kao i izgradnju putnog pravca koji će spojiti Mol sa putem Horgoš-Subotica Novi Sad, čime će se taj kraj povezati sa autoputem E75. Vučić je takođe rekao i da je za zimsku sezonu do sada obezbeđeno oko 670 miliona kubnih metara gasa koje su u rezervi u Banatskom dvoru i u Mađarskoj. I još samo da dodamo još jednu stvar koju je rekao, koja je privukla veliku pažnju, a to je da će u naredna 3 do 4 dana predsjednik Srbije objaviti koliko će iznositi povećanje penzija i plata. Nakon ove posete, samo još da kažem da je upravo u ovim trenucima obraćanje građanima završeno. Predsjednik Srbije će sada poći u obilazak Vinarije Čoka, a nakon ovoga sledi poseta Novom Kneževcu, odnosno udruženju obolelih od multiple skleroze, a završava se u Kanjiži. Studio.
4: Hvala, čuli smo Milenka Markovića koji prati posetu predsjednika Srbije Severno-Banatskom okrugu.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
3: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP, RTS.
0: Eko.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Prema još uvek nezvaničnim informacijama, vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biće održani 25. oktobra. Očekuje se da će predsednik Republike u narednim danima raspustiti Narodnu skupštinu na prethodno obrazložen predlog vlade Srbije i zatim raspisati izbore na nacionalnom nivou. U kakvoj atmosferi dočekujemo izlazak na birališta u oktobru? Da li će glasanje proći u fer i demokratskoj atmosferi? Mogu li izbori doprineti stvaranju boljih uslova za uspostavljanje dijaloga u društvu? Gosti emisije u središtu pažnje od 17 časova su Gordana Čomić, bivša ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, i Mihajlo Rabrenović, stručnjak za menadžment državne uprave, urednik i voditelj Ivana Privićević. U emisiji Romano Temo 19.30 predstavljamo program pod nazivom Ravnopravno od početka, koji se realizuje u osnovnim školama u Beogradu, Smederevskoj Palanci i Pirotu, a koji ima za cilj da promoviše ravnopravnost i poštovanje kroz radionice sa učenicima i seminare sa nastavnicima. Urednica i voditeljka Una Periša. Od 20 časova slušamo muziku za sva vremena. Dnevnik sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta je u 22. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Radio Beograda 1, Noć na 33 obrtaja. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan, uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Ecco.
1: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
2: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.
3: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
4: Dobar dan. Telo generala Mladića preuzeto u Hagu i u kasnim popodnevnim satima trebalo bi da stigne u Srbiju, preneo predsjednik Vučić tokom obilaska Severno-Banatskog okruga. U Banja Luci svečana sednica parlamentarnog foruma Srbije Republika Srpska. Napetost ponovo na Bliskom istoku. Iran prijavljuje da je u američkim udarima najmanje 18 osoba stradalo, preko 100 ranjeno. Na Zlatiboru počinje nacionalni festival filma i televizije. Vaterpolisti pobedili Španiju i osvojili bronzanu medalju na mediteranskim igrama. Sutra malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura do 33 stepena. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je telo generala Ratka Mladića preuzeto u Hagu i u kasnim popodnevnim satima trebalo bi da stigne u Srbiju.
5: Ja mislim da porodica će da pošalje tačno obaveštenje, ali koliko znam, koliko sam ja dobio informaciju, telo je preuzeto i u kasnim popodnevnim satima bi trebalo da stigne u Srbiju. Naravno, mislim da će vas sin Darko u narednim satima i danima upoznati sa onim što planira porodica, što porodica želi, i mi ćemo tu da budemo da pružimo svaku vrstu logističke, transportne i podrške da očuvamo javni red, mir i bezbednost. To je veoma, veoma teško za obezbeđivanje i za garantovanje sigurnosti svima, i bit će veoma važno, imajući u vidu procene bezbednostno-informativne agencije i vojno-bezbednostne agencije i čak i vojno-obaveštajne agencije i MUP-a, koje se kreću u desetinama hiljada prisutnih, tako da mi moramo da osiguramo sve, jer zbog samog mesta groblja, mesta sahrane, dakle, vrlo, vrlo zahtevan posao pred našim službama i potrebit ćemo sve raspoložive snage da osiguramo bezbednost za sve građane.
4: Vučić je to rekao tokom posete Severno-Banatskom okrugu. Posetu prati Milenko Marković. Milenko, koje mesto predsjednik sada obilazi?
6: Predsjednik Srbije trenutno se nalazi u vinariji u Čoki. Inače, poseta Severno-Banatskom okrugu je počela u Ruskom Selu, a nastavila se u Adi. Na svakoj od ovih tački Aleksandar Vučić je razgovarao sa građanima i govorio je pre svega o lokalnim pitanjima, najviše o putevima i pomoći države privrednim subjektima u Severnom Banatu, ali je pomenuo i energetsku bezbednost Srbije u kontekstu predstojeće grejne sezone, kao i najavljeno povećanje plata i penzija. Više o svemu tome u prilogu Tijane Lukić.
7: Obilazak Severno-Banatskog okruga predsjednik Srbije Aleksandar Vučić počeo je u Ruskom Selu kod Kikinde. Tamo je najavio početak radova na putu od Nakova do Mokrina, početak druge faze rekonstrukcije i izgradnje bolnice u Kikindi, kao i da se planira gradnja brze saobraćajnice od Zrenjanina do Kikinde.
5: Ono što ja mislim da je strateški važno za celu Kikindu od presudnog značaja jeste završetak Smajlija u ovom delu za nekih 6 do 7 godina. Rade se, završavaju se idejni projekti, jedino plan još nije urađen za put Kikinda, Kikinda Crnja, tako da verujem da i to možemo da završimo. Ono što je još važnije za vas, sasvim sam siguran, to je autoput Beograd-Zrenjanin, a onda kad uradimo taj autoput, onda sasvim sigurno ćemo morati da radimo i brzu saobraćajnicu do Kikinde, tako da će biti lakše i ljudima iz Melenaca, iz Bašaida, Kikinde i svih ovih sela.
7: Radi se i na razvoju plavog vodonika, kako bi se podigao metalonsko-sirćetni kompleks u Kikindi, ističe predsjednik. Navodi da bi država u taj program trebalo da uloži 70 miliona evra.
5: Što se tiče MSK, imamo problem sa cenom gasa. Hoću da vi znate, danas cena gasa je 880 dolara po 1000 kubnih metara gasa. Ja kada sam išao kod Putina da razgovaram oko gasa, ja sam molio da mi plaćamo mnogo manje nego što je 400 dolara po 1000 kubnih metara gasa. Danas vam je cena na svetskom tržištu 880. Malo ko je spreman za zimu, malo ko je spreman u Evropi i svetu, jer Katar ne isporučuje dovoljne količine. Rusima gađaju naftna postrojenja, pa ima problema naravno i sa gasom i sa svim. Tako da brinem veoma, to je problem sa MSK i zato moramo da pravimo nove planove i radimo na programima i planovima za plavi vodonik.
7: Obilazeći Adu i javno preduzeće Adica, Vučić je objasnio da što se više bude ulagalo u turizam, dolaziće veći broj ljudi iz inostranstva, a naši građani će više vremena provoditi u zemlji. Istakao je da bi izgradnjom akvaparka Ada privlačila više od 130.000 turista. Nakon Ade, obišao je i poljoprivredno gazdinstvo Petrović u Čoki, gde je odgovarao na pitanja novinara. Izjavio je da ga odnosi između Amerike i Rusije izuzetno brinu. A brine ga i takozvani Marš slobode koji je najavljen za 12. septembar u Prištini, nekoliko dana pred izricanje presude nekadašnjem vođi takozvane OVK Hašimu Tačiju. Upozorio je na moguće nasilje ukoliko Tači ne bude oslobođen.
5: Dobio sam odgovor Marka Rutea da vam dam i tu vest u pisanoj formi. Upoznaću vas sa sadržajem u narednim danima. Razgovaram ja svaki dan sa svima. Veoma sam zabrinut zbog toga, posebno što imamo mi obaveštajno najave nasilja nad Srbima. Granice trpeljivosti uvek postoje, ali vi morate da razumete da ukoliko bismo išli u sukob, da bismo išli u sukob sa NATO-om, koji jedva čeka, pošto ne može da se iživljava na Rusiji, da se na nekom iživljava. Pokušat ću da izbjegnem sukobe. Da li ću da štitim naš narod na Kosovu i Metohiji, hoću uvek. Politika nije, kao ni država, nije igračka. Suviše ozbiljnosti traži i suviše odgovornosti. E to su stvari koje su Srbiji potrebne.
7: Za nekoliko dana javnost će biti obaveštena koliko će iznositi najavljeno povećanje plata i penzija, kaže predsjednik Vučić. Podseća i da za 10 dana počinje jednokratna isplata za penzionere, borce i primaoce socijalnih davanja.
5: Vi ćete sada dobijete najvećim delom po 35.000, pa još 6, možda još 6.000, što mislim da je značajno, to je kao još jedna penzija. Na godišnjem nivou i sledi povećanje penzija, koje neće biti malo. Nemoguće da bude onako veliko kao što je bilo, ali neće biti malo, jer sad morate da razumete, sad kad su veće penzije i svako procentualno povećanje u apsolutnim brojevima mnogo veće. A neću da ugrozim budućnost, neću da se dodvoravam nikome zbog izbora, hoću da radim ono što je održivo, hoću da radim ono što znam da možemo da isplaćujemo, da nikada ne kasti, da čuvamo stabilnost dinara, da čuvamo nivo javnog duga na niskom istorijskom nivou. I to je za mene od presudnog značaja.
7: Nove projekte predsjednik je najavio i tokom obilaska vinarije Čoka.
5: Upadaju da samo kažem da ćemo da krenemo da radimo školu Servo Mihalj, obećao sam to i nismo uradili i dužni smo da to uradimo. I ovde u Senti za Stevan Sremac takođe, a radit ćemo i Novi Kneževac Crna Bara, jedno 5-6 km s te strane, tako da probamo da sve spojimo.
7: Vučić kaže da dokle god je na bilo kojoj državnoj funkciji, neće dozvoliti izgradnju vetroparkova, solarnih parkova, niti drugih objekata u Deliblatskoj peščari. Ističe da prioritet

0: mora biti obnova ekosistema i prirode koja je stradala u požarima.
1: I u toku emitovanja ovog priloga predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je završio posjetu vinariji Čoka. Naredne stanice u ovom obilasku Severno-Banatskog okruga jesu Novi Kneževac, gde će Aleksandar Vučić posjetiti udruženje građana obolelih od multiple skleroze, a nakon toga ide u Trešnjevac kod Kanjiže, gde će obići dom porodice Kavaji. Studio.
2: Čuli ste Milenka Markovića koji prati posetu predsjednika Vučića Severno-Banatskom okrugu. Predsjednik nije komentarisao vest koju su preneli svi mediji da će izbori biti održani 25. oktobra, ali je rekao da je srećan što je profesor Stojan Radenović prihvatio njegovu molbu da bude na listi koju će on voditi. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić potvrdila je, međutim, da je u ponedjeljak održana posljednja sednica u trenutnom sazivu i da će građani u narednim danima zvanično saznati kada su izbori. Ako će to zaista biti 25. oktobra, kako se spekuliše, onda je posljednji rok za raspisivanje 10. septembar, podsjećaju analitičari. O tome Marina Bajić.
3: Posle brojnih licitacija, kao konačan datum izbora, mediji od juče popodne navode 25. oktobar. Predsednik Vučić danas je u Kikindi odgovarao na brojna pitanja, ali ovaj datum nije komentarisao. Potvrdio je da će profesor Stojan Radenović biti na listi oko SNS-a i da je izborna kampanja svakako krenula, što se kaže, vidi i po dešavanjima u Novom Sadu.
4: Ja sam srećan, obavešten sam da je Stojan Radenović prihvatio moj molbu i moj poziv, naš najveći naučnik današnjice, dakle, da bude na listi koju ću da vodim i to je to. Znači, ja znam da će neki teško da podnesu poraz, zato se krenulo sa svim mogućim. Kao i uvek, krenula izborna kampanja, sad hoće sve od njih šta da izmisli, slaže, pas maslom probutati neće.
3: Iako Vučić o datumu izbora nije govorio, predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je za Euronews da će građani uskoro zvanično saznati kada se ide na glasanje.
5: Svakako u narednim danima ćemo imati zvaničnu potvrdu i s obzirom to da je Aleksandar Vučić rekao da će to biti ili 18. oktobra ili 25. oktobra, svakako će biti jedan od ta dva dana.
3: Da bi izbori bili održani 25. oktobra, moraju da se raspišu do 10. septembra, kaže za RTS novinar Aleksandar Apostolovski.
6: Ukoliko vlada, dakle, napiše obrazloženu ostavku šefu države i on je tada dužan da raspiše izbore, znaćemo kada će se to dogoditi. Ako pogledamo, dakle, prethodnih dve godine krize posle pada nadstrešnice, mi ćemo vidjeti da je Vučić nekoliko puta nudio izbore. Tada su studenti u blokadi i odbijali bilo kakvu mogućnost izbora. Mislim da su tada propustili pravi trenutak, a po meni tada je bio ranjiviji nego sada, a onda je zapravo on samim tim dobio loptu u ruke, odnosno preuzeo inicijativu i mi vidimo da je sada sve vrijeme raspravljamo i licitiramo o datumu izbora.
3: Ukoliko izbori budu u oktobru, to je gotovo godinu i po dana ranije od redovnog roka, odnosno od isteka četvorogodišnjeg mandata Skupštine koja je konstituisana u februaru 2024.
7: Povodom navoda o upotrebi špijunskog softvera u Srbiji, Bezbednosno-informativna agencija saopštila je da može samo da konstatuje da oni predstavljaju običan senzacionalizam. BIA je saopštila da sadržaj navoda jasno ukazuje na prave namere pojedinaca i organizacija koji ih iznose, a to je rad za interese određenih stranih službi i grupa za pritisak. Studenti u blokadi održali su juče konferenciju za medije na kojoj su izneli tvrdnje da su telefoni pojedinih pripadnika njihovog pokreta špijunirani softverima koji se, kako su naveli, prodaje samo državama.
2: Banja Luka je domaćin svečane sednice parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska. Iz Radija Republike Srpske izveštava Aleksandar Javorac.
8: Da je parlamentarni forum Srbija Republika Srpska tokom protekle dvije godine imao najveću i najplodonosniju saradnju i da je bilo najviše projekata Srbije u Srpskoj, istakao je tokom svečane sjednice predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. On je rekao da je forum prva zajednička institucija u istoriji Srbije i Srpske, te da očekuje da će i novi sazivi parlamenata nastaviti značajne aktivnosti.
9: Parlamentarni forum se bavio posticanjem projekata koje želimo da završi idući saziv, da imamo autoput od Novog Grada do Beograda, da završimo u dogledno vrijeme i memorialni centar u Donjoj Gradini i u Zemunu koji je zamišljen da izgleda identično, da uđemo u fazu kada raspravljamo isključivo o miru i projektima.
8: Srbija i Republika Srpska posebnu pažnju posvećuju očuvanju srpskog jezika, ćiriličnog pisma, kulture, tradicije, identiteta, saradnje u oblasti obrazovanja i nauke, jačanju kulture sjećanja, rekla je predsjednica parlamenta Srbije Ana Brnabić. Ona je istakla da je obavezno

0: programske linije u Ministarstvu kulture Republike Srbije koja se naziva Srpska u fokusu, Srpska u fokusu, namenjene finansiranju i sufinansiranju projekata podrške razvoju kulturnog sektora u Republici Srpskoj.
1: Na svečanoj sjednici parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska obratio se i predsjednik Ustavnog suda Srbije Vladan Petrov, koji je najavio da će Ustavni sudovi Srbije i Republike Srpske 14. septembra održati prvu istorijsku zajedničku sjednicu. Današnja svečana sjednica parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska bila je posvećena retrospektivi rada ovog foruma od osnivanja 2024. do danas. Nova sjednica parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska najavljena je za proljeće naredne godine.
2: Ovo su novosti dana. Na teritoriji Srbije aktivno je 20 požara na otvorenom, prema posljednjem zvaničnom preseku Ministarstva unutrašnjih poslova. Posle višenedeljne borbe lokalizovani su požari na Stolovima i Goču. U Deliblatskoj peščari situacija je stabilna, ali dežurstva nisu ukinuta, dok se vazduhoplovne i međunarodne snage zadržavaju u pripravnosti. U tim požarima nije bilo stradalih niti povređenih lica. Pripremila Nataša Ađimović.
3: Požar na planini Stolovi je lokalizovan posle 30 dana borbe sa vatrenom stihijom, potvrdio je direktor Srbija šuma u Kraljevu Dragan Reljić. Vatra je, kaže, pod kontrolom, nema žrtava ni povređenih, a nije pričinjena ni veća materijalna šteta. Ekološka šteta tek treba da bude utvrđena.
4: Nema opasnosti od daljeg širenja požara. U okviru požarišta postoje još potencijalna žarišta, neki panjevi koji tinjaju. Međutim, u toku narednih dana će se pristupiti gašenju i tih panjeva, tako da u vrlo skorije vreme očekujemo proglašenje likvidacije ili da je definitivno ugašen požar. Posle toga ćemo normalno ostati par dana još da propratimo situaciju. Normalno i neka dobra kiša bi nam dobro došla. Što se tiče nekih šteta, površina koja je zahvaćena je sigurno negde preko 1500 hektara, međutim gora je uglavnom debeli travni pokrivač i nisko rastinje. O nekim većim materijalnim štetama ne možemo da govorimo. Više možemo govoriti o nekim ekološkim posledicama.
3: U Deliblatskoj peščari situacija je stabilna, ali požar još nije proglašen ugašenim. U peščari već danima nema velikih žarišta, ali se povremeno pojavljuju manji požari nagorelih panjeva, stabala i materijala koji još tinja. Stoga se, kako kažu nadležne službe, ne može reći da je požar ugašen. Teren se obilazi i nadzire dronovima. Vatrogasno-helikopterska podrška Evropske unije Srbiji produžena je do 5. septembra. Ruski Iljušin i dalje u našoj zemlji. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da visoke temperature, nedostatak padavina i povremeno pojačan vetar i dalje stvaraju ekstremne uslove za izbijanje i brzo širenje požara na otvorenom. Zbog toga, uprkos lokalizaciji najvećih požara, opasnost još nije prošla.
5: Dubrovačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad šestoricom mladića starosti od 20 do 27 godina koje sumnjiči da su krajem avgusta u Lapadu maskirani napali državljane Srbije, razbili im automobil palicama i pretukli ih. Policija ih tereti za nasilničko ponašanje, nanošenje telesnih povreda i oštećenje tuđih stvari, a ceo napad okvalifikovan je kao zločin iz mržnje po nacionalnoj osnovi. Svim osumnjičenima sudija istrage županijskog suda u Dubrovniku odredio je istražni zatvor. Vladajući pokret Evropa Sad premijera Crne Gore Milojka Spajića neće podržati inicijativu Demokratske partije socijalista za razrešenje predsjednika Skupštine Crne Gore Andrija Mandića zbog telegrama saučešća upućenog sinu nedavno preminulog generala Ratka Mladića. Smatramo da je kristalno jasno da nećemo glasati za to da nam ružna prošlost upropasti svetlu budućnost, navodi se u saopštenju. Inicijativu za smenu Mandića, koji je lider Nove srpske demokratije, najavili su iz opozicionog DPS, a podršku su im dali iz Hrvatske inicijative, građanskog pokreta Ura Dritana Abazovića i Bošnjačke stranke.
2: Napetost ponovo raste na Bliskom istoku. Iran najavljuje da je u američkim udarima najmanje 18 osoba stradalo, a preko 100 ranjeno. Razmena udara ne prestaje ni između ukrajinskih i ruskih snaga. Dočujemo Sanju Brkić.
6: Iran je optužio Sjedinjene Američke Države da namerno gađa civilne ciljeve. Tvrdi da je u toku proteklog dana pogođena kuća u kojoj se održavalo venčanje, pri čemu su stradale najmanje 4 osobe.

0: a desetine su povređene. Centralna komanda negira da su na meti civili. U novu eskalaciju vučene su i zemlje regiona u kojima su smeštene američke baze. Kuvajt je rano jutros prijavio novi nalet iranskih dronova i raketa. Američki predsjednik Donald Trump uverava da obnovljena vojna kampanja protiv Teherana neće trajati predugo.
1: We hit them hard last night, very hard.
2: Naneli smo im bolne udarce. Uništili smo im svu novu opremu koju su želeli da izgrade duž Ormuza. Pokušali su da obnove radarske sisteme, ali smo ih sprečili. Bili su to jaki udari.
0: Pozivajući se na neimenovane izvore iz Vašingtona, Reuters prenosi da najbliži Trumpovi savjetnici pokušavaju da spreče dodatnu eskalaciju pred novembarske međuizbore kako bi ojačali poziciju republikanaca. Administracija se za sada navodno oslanja na ekonomski pritisak na Iran, a nakon 3. novembra Bela kuća bi mogla da razmotri dodatne vojne akcije. Ukrajina prijavljuje novu seriju vazdušnih udara iz Rusije. Gađene su Hersonska oblast i Odesa. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov tvrdi da je cilj Zapada da zamrzne, a ne da trajno reši konflikt. Prema rečima ruskog predsjednika Vladimira Putina, diplomatsko rješenje je i dalje moguće, ali je obnavljanje pregovora veoma teško zbog ukrajinskih akcija.
2: Problem bi pre svega trebalo da reše uključene strane, Rusija i Ukrajina. Naravno, sve druge zemlje bi trebalo da pomognu i olakšaju proces. Zahvalni smo svima koji daju svoj doprinos. Da li postoji šansa za rješenje? Mislim da postoji, ali ukrajinski napadi i poruke koje Kijev šalje narušavaju šanse za mirovne pregovore.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je spreman za samit sa ruskim liderom, ali samo kada mirovni sporazum bude na pomolu. U međuvremenu napetost raste i u odnosima Berlina i Moskve, nakon što je Nemačka optužila Rusiju za pokušaj napada dronom u Leipcigu. Najavljeno je zatvaranje ruskog konzulata u Bonu i ruskog doma u Berlinu. Zbog toga će Rusija zatvoriti nemačke kulturne centre širom zemlje.
3: Ovo je Radio Beograd 1.
4: Premijer Đuro Macut izjavio je da je do danas iz alimentacionog fonda isplaćeno više od 63 miliona dinara, a da je kroz 643 rešenja podršku dobilo 959 dece. Danas obeležavamo godinu dana od osnivanja alimentacionog fonda, mehanizma kojim smo želili da pokažemo da ni jedno dete u Srbiji ne sme da trpi zbog neodgovornosti odraslih, rekao je Macut na konferenciji Prva godina alimentacionog fonda, nijedno dete ne sme da čeka. Prema rečima premijera, kada roditelj koji je dužan da plaća alimentaciju to ne čini, dete ne sme da čeka. Zato je država preuzela odgovornost da reaguje, obezbedi potrebna sredstva i zaštiti pravo deteta na sigurnost i dostojanstven život, dodao je premijer.
3: U Beogradu je otvorena 7. međunarodna konferencija o retkim bolestima. Prema procenama stručnjaka, samo u Srbiji između 350.000 i 400.000 ljudi živi s nekom retkom dijagnozom, dok put do prave terapije i podrške često traje godinama. Konferencija je okupila brojne stručnjake i istraživače s ciljem da kroz razmenu iskustava i znanja pronađu konkretna rješenja za unapređenje života obolelih. O tome Vanja Kašiković.
5: Retke bolesti pogađaju veliki broj porodica, a dobijanje dijagnoze tek je početak borbe za terapije i socijalna prava. Dok procene ukazuju da 5% građana ima neku retku bolest, zvanično je registrovano tek oko 16.000 obolelih, pa je precizna evidencija prioritet, kaže predsjednik Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije Vladan Žikić. Kako navodi, iako je budžet porastao na 12 milijardi dinara, čime se leči oko 1070 pacijenata, na listi čekanja i dalje je nekoliko stotina ljudi.
6: Nas obavezuju svi oni pacijenti koji se nalaze na listi čekanja za odobrenje terapije. Govorimo o nekoliko stotina porodica koje očekuju odluku kako bi njihov život otišao u sasvim nekom drugom pravcu. I kao roditelj koji je isto prošao kroz, da kažem, tu situaciju, potpuno razumem zašto je neophodno da mi kao društvo učinimo dodatni napor kako bi im omogućili da imaju pristup ovoj terapiji.
5: Ključni aspekti podrške obolelima jesu sistemska socijalna zaštita i sprečavanje diskriminacije. Osobe koje žive sa retkim bolestima svakodnevno se suočavaju sa brojnim preprekama, kaže poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević. Dodaje da je diskriminacija na osnovu zdravstvenog stanja i dalje jedan od najčešćih razloga za obraćanje povereniku.

0: Poseban problem nastaje nakon navršene 26. godine života i završetka školovanja, kada ostvarivanje prava na usluge socijalne zaštite postaje znatno teže.
1: Ravnopravan položaj nije i ne sme biti samo formalna jednakost pred zakonom. Ravnopravnost znači da niko ne sme biti zaboravljen, da poštanski broj ne određuje kvalitet zdravstvene zaštite, da starost sama po sebi ne zatvara vrata terapiji, da invaliditet ne znači dodatnu prepreku do lekara, da siromaštvo ne pretvara pravo garantovano zakonom privilegiju onih koji mogu da plate privatno.
0: Roditelji dece koja su korisnici uvećanog dodatka za tuđu negu i pomoć od 1. oktobra moći će da apliciraju za status roditelja negovatelja, podsjeća ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski.
2: Oni ulaze praktično u radni odnos kada će uz mesečnu naknadu od 65.000 dinara biti uplaćivani i porezi i doprinosi, a roditelji koji su svoju dečicu negovali imaće pravo na penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje. I mislim da je to važan početak kada je socijalna zaštita u pitanju i da je to svakako važno za brojne roditelje, dece koja boluju od retkih bolesti jer su retke bolesti i uzročnici invaliditeta.
0: Nadležni stručnjaci poručuju da zdravstvena i socijalna zaštita moraju delovati udruženo, kako bi svaki pacijent, bez obzira na dijagnozu, dobio pravovremenu pomoć, dostojanstvo i jednak položaj u društvu.
3: U Višem sudu u Beogradu u toku je parnični postupak protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, osnovne škole Vladislav Ribnikar, po tužbi roditelja ranjene devojčice radi naknade nematerijalne štete. Sudija je odlučila da prihvati predlog advokata Jelene Tadić, koja je u tužbi navela da traži isključenje javnosti radi zaštite maloletne devojčice. Tadićeva je rekla da je isključenje javnosti važno jer je reč o devojčici koja je ranjena i preživela masovno ubistvo koje je počinjeno u školi. Danas bi trebalo da bude održano pripremno ročište na kom će stranke u postupku izneti svoje zahteve.
4: Ovo su novosti dana. Večeras počinje Nacionalni festival filma i televizije koji će do 6. septembra biti održan na Zlatiboru, u Čajetini, Novoj Varoši i Priboju. Festival najavljuje Ana Vučković-Denčić.
5: Predfestivalski program obeležio je koncert ansambla Virtuozi pod upravom maestra Bojana Suđića na Kraljevom trgu. Publika je imala priliku da čuje i delove partiture Milenka Živkovića za film Golgota Srbije, nastali 1939. godine, koju je Suđić pronašao i priredio za izvođenje. A večeras će festival svečano biti otvoren obraćanjem zvaničnika i dodelom priznanja za životno delo u Kulturnom centru Zlatibor. Ovogodišnji festival obeležit će gostovanje filmske delegacije iz Kine, reditelja Cuyan Mina, Sie Feija, glumca Zhang Songwena, kao i Song Wena, osnivača Međunarodnog filmskog festivala First, vodeće platforme u Kini koja podržava mlade autore. U okviru Nafita bit će predstavljena izložba Pavle Vujsić, 100 godina od rođenja, i omaž divi Oliveri Katarini u saradnji sa Jugoslovenskom kinotekom. 5. septembra biće dodeljene nagrade festivala uz prigodan umetnički program uz direktan prenos na RTS-u. Zatim okrugli 100 vek srpskog filma, kao i svečano veče posvećeno dobitniku priznanja za životno delo uz obraćanje saradnika i prijatelja i prikazivanje odabranih materijala iz filmova.
4: Vesti iz sporta reći će nam Milan Begović.
6: Naša vaterpolo reprezentacija osvojila je bronzanu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu, pobedila je Španiju sa 12-8 i doprinela rekordu Srbije, ukupno 36 medalja, jedna više u odnosu na Peskaru 2009. godine. Bilans od 7 zlatnih, 10 srebrnih i 19 bronzanih odličja, dokaz talenta, naravno i znanja, umeća naših asova. Odbojkašice blistaju na evropskom prvenstvu, zaslužile su 8. uzastopno polufinale. Pobedile su Grčku sa 3-0 i sada menjaju grad iz Brna u Istanbul. Rival još nije poznat, bit će uskoro. Meč Turska-Nemačka počinje u 18 časova. Verovatno će to biti Turska, govori Tijana Bošković.
7: Svi smo srećni, naravno, zbog prolaska u polufinale. Što se same utakmice tiče, mislim da je ovo možda i jedina utakmica koju smo na ovom prvenstvu odigrali bez nekih većih oscilacija. I drago mi je što je to bilo upravo danas, jer ovo je ipak četvrtfinale, ulazim u borbu za medalju i mislim da je sve funkcionisalo onako kako treba. Iako, po mom mišljenju, reprezentacija Grčke nije odigrala onako kako je igrala u grupi u osmini finala, ali naravno uvijek gledamo našu.

0: stranu terena.
1: Aleksandra Jegdić oduševljena je podrškom sa tribina.
2: Osećamo toliku podršku od ljudi iz Srbije, a ovo je stvarno bilo iznenađenje, ovoliki broj ljudi ovde u Brnu. To nam je bio stvarno vetar u leđa da iznesemo ovu grupnu fazu i ove dve najbitnije utakmice, a sad nas čeka Istanbul kao kraj i kruna evropskog prvenstva.
1: Polufinale je u subotu. Fudbal, poznat je spisak Crvene zvezde za Ligu konferencija, nema velikih iznenađenja, otpao je Rodrigao.
3: U Ćupriji trenutno 35, u Leskovcu 34, Beogradu, Nišu, Kragujevcu 32, Novom Sadu 31 stepen. Vreme sutra.
4: Toplo, malo da umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, posle podne pojačan. Temperatura od 11 stepeni do 33 stepena. U Beogradu se očekuje slično vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od oko 32 stepena.
3: Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Nena Celaković i Tina Amić, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Aleksandra Mladenović, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Bojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne.

0: Sportski žurnal.
1: Pred mikrofonom je Dejan Nikolić.
2: Dobar dan i dobrodošli.
3: Mogli ste da čujete u novostima dana, Srbija je ostvarila zapažen rezultat na mediteranskim igrama u Tarantu. Osvojili smo ukupno 36 medalja, 7 zlatnih, 10 srebrnih, 19 bronzanih, po čemu se naša država našla među 10 najuspešnijih na ovogodišnjem izdanju ovog takmičenja. Poslednjeg dana vaterpolisti su u borbi za bronzu savladali Španiju sa 12-8. Sa ukupno 36 naša država nadmašila je svoj dosadašnji rekord od 35 medalja postavljen u Peskari 2009. godine. Odbojkašice su polufinale Evropskog šampionata, to je vest još od juče. Danas čekamo boljeg iz duela Nemačka-Turska, po svemu sudeći u Istanbulu protiv domaćina koji je baš nas želeo, kako se to sportskim žargonom kaže, štelo je rezultat protiv Poljske i sada, pošto su nas htele, evo nas, samo još one treba da pobede večeras. Ne mi se obično u sportu kada nešto tako radite, pa i ne dogodi se baš ono što želite. Gost sportskog žurnala je Marko Dragosavljević, naš kajakaš koji je Srbiji donao prvu medalju sa svetskog šampionata posle punih 7 godina. Marko je nedavno osvojio, dakle, srebro u Poznanju. Atletski klub Sloboda iz Čačka slavi 60 godina uspešnog rada, tim povodom objavljena je i prigodna monografija. Ovo je, dakle, sadržaj sportskog žurnala prvog programa Radio Beograda i ovog vrelog septembarskog popodneva. Družimo se do 16 časova.

0: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: U italijanskom gradu Taranto završene su mediteranske igre. Naša reprezentacija zabeležila je zaista istorijski uspeh. Nadmašili su rekord iz 2009. iz Peskare i osvojili smo, dakle, jednu medalju više, sada 36, 7 zlatnih, 10 srebrnih i 19 bronzanih i među prvih 10 smo nacija na ovom takmičenju. Ono što je zanimljivo, ovo takmičenje, dakle, održano je u Italiji, ponovit ćemo, u Tarantu, za koji mnogi su čuli samo po problematičnoj čeličani koja je do pre nekoliko godina pravila velike ekološke probleme, a sada je taj grad poznat i po mediteranskim igrama koji su uspešno završene i, recimo, u Tarantu jednu divnu kuću, četvorosobnu, od 127 kvadrata možete da kupite po zvaničnim oglasima koje možete da nađete na platformama za neki 76.000 evra. Dakle, 127 kvadrata, 76.000 evra u Tarantu, pa ko voli nek izvoli. Ali sada mi da se vratimo, dakle, uspehu naših sportista od 21. augusta, dakle, do danas. Imali smo ovako, pa da ih pomenemo sve, zaslužili su. Zlatni kajakaši Strahinja Dragosavljević i Veljko Vještica doneli su prvu zlatnu medalju u disciplini K2 na 500 metara. Istog dana, dakle, do najsjajnijeg odličija stigao je Aleksandar Komarov u rvanju grčko-rimskim stilom u kategoriji do 97 kg. Marko Jurgić, najbolji u judou, dakle, zlatno odličije, kategorije do 66 kg. Zoran Arunović bila je najbolje u streljaštvu disciplini vazdušni pištolj na 10 metara. Do najsjajnije medalje stigli su Anđelija Stevanović i Aleksa Rakonjac u miks konkurenciji vazdušnom puškom. Adriana Vilagoš osvojila je zlato u bacanju koplja. Naša atletičarka do pobjede je stigla hicem od 65 metara i 93 cm, što je ujedno bio i rekord i ostao mediteranskih igara. Martin Mačković i Nikolaj Pimenov zaokružili su zlatnini Srbije trijumfom u veslanju u disciplini Double School. Prvi program Radio

0: Beograda, sportski žurnal.
1: Prelazimo na srebrne medalje. Prvo srebro donela je Anđela Šević u tekvondu u kategoriji preko 67 kg. U streljaštvu srebro je osvojila Anđelija Stevanović u disciplini vazdušna puška na 10 metara. Bokser Marko Pižurica, srebro u kategoriji do 90 kg, Kristina Koluhova, takođe bokserka, stigla je do srebrne medalje u kategoriji do 60 kg. U judovu Marica Perišić osvojila je srebro u kategoriji do 57 kg, njen uspeh upotpunila je Aleksandra Andrić koja je osvojila srebrno odličje u kategoriji do 70 kg. Još jedno srebro u judovu pripalo je Milanu Bulaji u kategoriji do 100 kg. U veslanju srebrna je Jovana Arsić u skifu. I na kraju u atletici Ivana Španović osvojila je srebrnu medalju u troskoku, rezultat 14 metara 9 cm.
2: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: I da ne zaboravimo ništa manje vredne bronze, prvu bronzu u Taranto osvojio Žarko Krajišnik koji je stigao do trećeg mesta u tekvondu. U badmintonu su Mihajlo Tomić i Anđela Vitman osvojili odličje u miks dublu. Stefan Takov popeo se na pobjedničko postolje u tekvondu u kategoriji do 80 kg. U rvanju grčko-rimskim stilom Viktor Nemeš završio takmičenje na trećem mestu, kategorija do 87 kg. Kajakaši su također stigli do odličija, Žarko Jakovljević bio je treći u K1 na 1000 metara, Žof i Horvat istu poziciju zauzeli u disciplini K1 na 500 metara. U boksu treće plasirani Sara Ćirković 54 kg, Artur Aliković, Nagapejtan 55 kg, Dmitri Gorbenko 65 i Nikolina Gajić 70 kg. Aleksandra Stojedinović osvojila odličije u streljaštvu u disciplini vazdušna puška na 10 metara. U stonom tenisu su ekipne konkurencije Izabela Lupulesku i Sabina Šurjan završile takmičenje na trećem mestu, dok je u pojedinačnoj odličje istog sjaja osvojila Izabela Lupulesku. U judovu na pobjedničko postolje kao treći plasirani popeli su se Andreja Stojedinović do 52 kg, Jovana Stjepanović 78 i Igor Vračar u kategoriji preko 100 kg. Naše odbojkašice osvojile su bronzano odličje posle pobjede nad Grčkom 3-2 u meču za treće mesto. U streljačkom miksu vazdušnim pištoljem Zoran Arunović i Damir Mikić završili su takmičenje na trećoj poziciji. U atletici Aleksandra Mitrović osvojila je bronzu u troskoku. I na kraju danas vaterpolisti pobedom nad Španijom 12-8 popeli su se na najniži stepenik pobedničkog postolja. Svim našim sportistima, sportistkinjama, ekipama čestitamo 36 odličija, 7 zlatnih, 10 srebrnih i 19 bronzanih na mediteranskim igrama u Tarantu.
2: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: Bili bi zadovoljni kada bi se odbojkašice pobele na pobjedničko postolje na evropskom šampionatu sada već u Turskoj, u Brnu su se plasirale u polufinale, a potrebna im je jedna pobjeda za ovaj cilj u Istanbulu. E sada nadamo se da će ta prva doneti meč za zlato, to su naše želje. Osmo polufinale i tako dalje, ali hajde sada da ne idemo mnogo ispred vremena. Subota, meč verovatno sa Turskom, Turkinje su nas htele, eto nas, a sinoć je pobeđena Grčka sa 3-0. Slušamo Tijanu Bošković.
3: Svi smo srećni, naravno, zbog prolaska u polufinale. Što se same utakmice tiče, mislim da je ovo možda i jedina utakmica koju smo na ovom prvenstvu odigrali bez nekih većih oscilacija. I drago mi je što je to bilo upravo danas, jer ovo je ipak četvrtfinale, ulazim u borbu za medalju i mislim da je sve funkcionisalo onako kako treba, iako po mom mišljenju reprezentacija Grčke nije odigrala onako kako je igrala u grupi u osmini finala, ali naravno uvijek gledamo našu stranu terena.
1: Sada reč ima mlada i sve bolja Hena Kurtagić.
4: Znali smo što da očekujemo od njih u ovoj partiji. Žao mi je što se desio taj peh sa igračicom Grčke koja se povredila u drugom setu, tako da nas je to malo i razdrmalo i bilo je teško da se vrati fokus u tom nekom drugom setu, ali drago mi je da smo...

0: smo na kraju izborile i okrenule utakmicu u našu korist.
1: Ponovit ćemo još jednom, subota, polufinale, protivnik bolji iz meča Nemačka Turska, koji je večeras od 18 sati u Istanbulu. Velika pomoć navijača, velike pozitivne misli, vibracije osjećaju naše odbojkašice koje stižu iz Beograda. Istanbul nije tako daleko, pa verujemo da će ih biti još više. Aleksandra Jegdić.
2: Osjećamo toliku podršku od ljudi iz Srbije, a ovo je stvarno bilo iznenađenje, ovoliki broj ljudi ovde u Brnu. To nam je bio stvarno vetar u leđa da iznesemo ovu grupnu fazu i ove dve najbitnije utakmice, a sad nas čeka Istanbul kao kraj i kruna evropskog prvenstva.
3: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: Marko Dragosavljević, naš kajakaš, nas je nedavno obradovao i uspeli smo da ga nekako uhvatimo između dve trke u Beogradu, no svemu opširnije kolega Vlade Radičević.
4: Na beogradskoj Adi Ciganli u toku je državni šampionat u kajaku na kojem učestvuju svi naši najbolji kajakaši. Biće vrlo zanimljivo, nadmetanja su u toku danas i sutra, a sa nama je reprezentativac Srbije Marko Dragosavljević, koga pozdravljamo. Dobar dan.
5: Dobar dan, pozdravljam ja vas.
4: Marko Dragosavljević, sa povodom. Posle 7 godina Srbija je na svetskom šampionatu pre nekoliko dana osvojila srebrnu medalju, tačnije Marko Dragosavljević je taj kajakaš koji uspeo eto posle toliko vremena da donese Srbiji jedan veliki uspeh sa najvećeg takmičenja. U Poznanju je to bilo, u disciplini, u finalu K1 na 200 metara. I evo, koristimo priliku da vam čestitamo pre svega taj veliki uspeh.
5: Hvala puno.
4: Kako je teklo to takmičenje od kvalifikacija do osvajanja srebra u Poznanju?
5: Meni je tamo stalno vetar i malo uslovi, ti su uticali dosta na razvoj trka svih, ali ja sam se dosta dobro snašao u tome svemu i snalaženju. Jedina, da kažem malo, otežavajuća stvar mi je bila što jako puno trka sam vesla i četverac i dvosed i taj dvosed. U četvercu smo pre toga izgubili za jako malo medalju za 0,23 sekunde, znači to je, znači golim okom da se skoro ne vidi i malo je to bilo, naprosto da kažem, ostala žal za tim i onda ide dolazi ljubosla trka na redu, to je to finale jednosleda na 200. Pobedio sam u kvalifikacijnoj grupi, da kažemo dominantno i ubedljivo, u polufinalu skoro isto i čak u polufinalu bio sa mnom takmičar iz Italije koji je pobedio, koji je osvojio zlato. Taj dan kad je bilo polufinale, trka je bila duža i vetar u grudi je bio jači, da sam se ja bolje snašao od njega i pobedio sam dosta lagano. A dan kasnije kad je bilo finale, vetar je okrenuo na leđa, njemu je to leglo mnogo više nego meni i kazalo da je možda tad imao najbolji start u zadnjih par godina, to je bolji nego iko od svih sprintera do sada. To je onom zlatu medalji, nema šta.
4: Vi imate dosta iskustva, iza vas su brojne medalje sa evropskih šampionata, već ste osvojili 4 medalje sa evropskih prvenstava, od kojih su 2 zlatne.
5: Mogu da kažem da sam među starijom generacijom, da mogu da probam to svoje iskustvo da prenesem na druge i da se ja služim, da kažem, najviše iskustvom i da sa tim prolazim kroz sve ove trke, kažem, baš iz tog razloga, jer mnogo trka veslam, vetar je svuda drugačije, staza svuda drugačije, talas i nekako to vrijeme, osjećanja neka, da kažem, u svaku trku se ulazi emotivnije, drugačije, tako da pokušavam i tomom da prenesem kako da takvih da ostanu što smireniji, da što manjem trenom ulaze u sve to i pre trke i tokom trke i da i ako se desi pobeda ili poraz, da se nose s njim što bolje i nadam se da im dajem dobar primjer sa svim.
4: I svakako da je ovo sve što ste postigli na svjetskom šampionatu nagoveštaj uspešne i sledeće sezone, a znamo već 2028. letnje olimpijske igre u Los Angelesu. Kakvi su vaši planovi?
5: Pa evo, trenutno smo u olimpijskoj kvoti, ako Bog da, samo da ponovimo ovako isto približno bar uspešnu sezonu i mi ćemo sigurno da idemo na olimpijske igre u četvercu i dvosedu i sad imamo full, da kažem, kvote da smo ispunili za 5 ljudi što se može, trenutno ispunjavamo za svih 5 muškaraca. Znači, to znači da možemo da veslamo tamo 450 metara, 2 dvoseda na 500 metara da se prijavi iz Srbije i dva jednoseda da se prijavi na 1000. Ja stvarno ambiciozno gledam na to sve i stvarno verujem, optimističan sam, verujem u svoju ekipu, verujem sve saradnike svoje i verujem Bogu da će nam dati blagoslov da se domognemo samo čak i možda i medalje. Idemo dan po polako. Potrudit ćemo se da damo svoj maksimum, to je bitno.
4: Reprezentativac Srbije u kajaku Marko Dragosavljević bio naš sagovornik. Hvala i još jednom čestitke na osvojenoj medalji na svjetskom šampionatu u Poznanju.
5: Hvala vama puno. Eko.
6: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
7: Uvek povoljno cene. Nemački kvalitet omiljenih DM marki. Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
8: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
3: Eko.

0: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: Atletski klub Sloboda iz Čačka slavi 60 godina uspešnog rada. Tim povodom upriličena je monografija. Autori su Momčilo Jovašević i Adam Trifunović, koji je i naš sagovornik. Zabeležio kolega Milan Bigović.
2: Veliko mi je zadovoljstvo da pozdravim Čačak i Adama Trifunovića, a povod je 60 godina atletskog kluba Sloboda i naravno monografija. Momčilo Jovašević, Adam Trifunović zaslužni za monografiju. Adame, čestitke. Čujem da je veliki posao odrađen na najlepši način.
3: Hvala i vama na čestitkama, pozdrav vama i vašim slušalcima. Pa, monografija je urađena, 510 strana, 200 strana kolora, 3 godine smo radili na tome. Bio je to jedan rudarski posao iz vrlo prostog razloga što klub iz objektivnih ili subjektivnih razloga nije raspolagao sa nekom dokumentacijom. I onda je opet sticaj srećnih okolnosti da postoji Čačanski glas i list kompanije Sloboda, koji su pratili rad kluba i do 2000. oni su digitalizovani i to smo iskoristili da prikupimo taj materijal, a posle toga u biblioteci je Čačanski glas i zahvaljujući novinarke Zorici Sekulić dobili smo te digitalizovane primerke od posle. Znači, negde oko 1200 listova Slobodinog lista i Čačanskog glasa je trebalo pregledati da bi se formirala baza od nastupa atletičara Atletskog kluba Sloboda i drugih događaja koji su bili vezani za Atletski klub.
2: Adame, atletičari Slobode osvojili su 1270 medalja na svim takmičenjima, pa još u kvalifikacijama i na krosevima više od 1700 medalja. Imali ste 130 osvajača medalja ukupno. Markešević, najuspešniji, ima 90 medalja. Da li sam pogrešio nešto?
3: Od ta cifra 130, to je 130 atletičara su osvojili medalje na ovim rangiranim takmičenjima, pri čemu recimo imamo 6 medalja na svetskom nivou, 61 na evropskom, 54 Balkan, 248 Jugoslavija, Srbija 916 medalja. I sad zaista imate atletičare kao što je Markešević Dušan, koji je sa 95 medalja, imate Kaličanin Bojana 88 medalja, Sekulić Dragan 72 medalje, Vukajlović Ivana 68, Sekulić Katarina 63, Kojić Nemanja 50 i dalje redom sve do tog nekog broja.
2: Hoćemo li da pomenemo recenzente Goran Davidović, Dane Korica, Dragan Zarić?
3: Hoćemo da ih pomenemo. I ono što je za mene bilo posebno interesantno, ja sam ceo život proveo u ovom gradu, a to je da kad vi pomenete atletiku u Čačku, priča se o Sekuliću, Dokancu, Markeševiću i Ivani Vukajlović. I tu se priča završava. Ali tu nije završena, realno nije završena priča. Drugi sportovi su fudbal, košarka, pa naročito košarka u Čačku je imala, ajde da kažemo, taj kao neki prioritet. I onda su mi hteli da, pošto ste vi novinar, ali znate da ono što nije napisano, to se nije dogodilo. Hteli smo da damo neki svoj doprinos da tim ljudima koji su se takmičili, osvajali medalje, pronosili slavu grada, kompanije Srbije pa i Jugoslavije, odamo na neki način priznanje time što ćemo te njihove rezultate da stavimo na papir i da to malo dokumentujemo i da oni sutra mogu da kažu, e pa mi smo bili to. Promocija je 15. septembra 18 časova u gradskoj biblioteci Vladislav Petković Dis. Medijski sponsor je Televizija Galaksija 32 i ono što ste vi primetili i ono što vam je Đurđe Mečanin dao, znači više portala je ovde prihvatilo tu neku inicijativu i objavljeni su sad intervjui sa Koricom, sa Oliverom Jertić, sa Snežanom Pajkić, sa Željkom Pantelićem i priča ide dalje. Pa ćemo videti dokle ćemo stići.
2: Neka ide priča dalje. Hvala vam puno na uključenju i razgovoru. Monografija Atletskog kluba Sloboda iz Čačka, 60 godina uspešnog rada. Sa nama je bio gospodin Adam Trifunović. Hvala vam puno.
3: Hvala i vama, pozdrav.
1: I na kraju jedno sećanje na današnji dan, 1985. godine, 23 dana pred svoj 23. rođendan, sa sportske životne scene otišao je Dragan Mance. I oni koji ga nisu voljeli, morali su da ga poštuju. Pozdravljaju vas Miloš Jović, Branislav Jerković i moje ime je Dejan Nikolić.

0: Eko.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 3. septembra. Sveži ćevapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaća crvena paprika šilja, džak 5 kg, 699,99. Baroni čajna kobasica XXL, 900 g, 799,99. Lidl, isplati se.
2: Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
3: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
5: Prvi program Radio Beograda.

0: Sada je tačno 17 časova. Ovo je emisija U središtu pažnje.
1: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Dobar dan, u središtu pažnje danas je atmosfera u Srbiji pred raspisivanje izbora. Prema još uvek nezvaničnim informacijama, vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biće održani 25. oktobra. Očekuje se da će predsjednik Republike u narednim danima raspustiti Narodnu skupštinu na prethodno obrazložen predlog vlade Srbije i zatim raspisati izbore na nacionalnom nivou. Kako dočekujemo izlazak na birališta u oktobru? Da li će glasanje proći u fer i demokratskoj atmosferi? Mogu li izbori doprineti stvaranju boljih uslova za uspostavljanje dijaloga u društvu? Gosti emisije su Gordana Čomić, bivša ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, i Mihajlo Rabrenović, stručnjak za menadžment državne uprave. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje.
1: U središtu pažnje.
0: I pre nego što pređemo na razgovor sa gostima, informacija koja je stigla u našu redakciju. Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, koji je preminuo u Hagu 27. avgusta, preuzeo je očevo telo i uskoro treba da krenu za Beograd. Darko Mladić je u Hag otišao sa ćerkom i dvojicom podoficira koji su za vreme vojne službe bili lični pratioci generala, Zoran Trnić i Đorđe Marjanović. Ranije danas predsjednik Aleksandar Vučić je prilikom posete Severnobačkom okrugu potvrdio da je telo generala Ratka Mladića preuzeto u Hagu i da u kasnim popodnevnim satima stiže u Srbiju.

0: 17:05, slušate emisiju U središtu pažnje. Dobar dan, želim gostima emisije. Gordana Čomić, bivša ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, dobrodošli.
1: Hvala lijepo na pozivu.
0: Mihajlo Rabrenović, stručnjak za menadžment državne uprave, dobrodošli.
2: Hvala na pozivu.
0: Razgovarat ćemo o predstojećim izborima i o atmosferi u društvu. Nezvanično saznaje se da će izbori biti raspisani za 25. oktobar, još uvek nema potvrde. U kakvoj atmosferi dočekujemo izbore? Gospođo Čomić, hoćete vi da otvorite razgovor?
1: U atmosferi u kojoj ćemo i dočekati, održati i ispratiti. Mm-hmm. Tako da je potpuno sve jedno u suštini kakav će biti rezultat u izbornom danu, zato što nisu problem Srbije izbori na bilo kom nivou. Problem Srbije je na tri segmenta podeljen. Prvi je nedostatak dijaloga, prezir prema dijalogu, otpor prema dijalogu. Drugi je ta popularnost nepartijskog pluralizma i prezira prema partijama, strankama, ali samo kad su opozicija, to treba skloniti, fuj, ovi na vlasti, oni sve srceraju, rade, nema problema. I treće je što se u Srbiji od emocije pokušava napraviti politička ideologija, što je nemoguć proces, to je vektor koji ne ide u tom pravcu. Mm-hmm. Od političke ideologije možete na osnovu emocije da izgradite temelje političke ideologije, pa da komunicirate emocijom sa ljudima, ali obrnuto ne ide, ne može. Bez političkih stranaka, nebo je plavo, voda je mokra, ne možeš da imaš demokratiju bez političkih stranaka, to je očigledan, ono, na starom srpskom self-evident, i ono što je najvažnije, neće se dijalog. Bez dijaloga potpuno je sve jedno kakav će rezultat biti, bez razgovora nas sa nama, o nama, mi ćemo stalno živjeti ovo što i nema ime. Pola društva, pola stanovništvo, tako.
0: Da, više ćemo pričati o društvenom dijalogu. Ajde sad samo kratko mi recite zašto je to nemoguća misija. Zašto nema
1: neće.
0: Dijaloga?
1: Kako da vam gaže? Neće.
0: A uvijek kad se nešto neće, postoji neki motiv.
1: Ne, neće. Kao deca do treće godine kad neće. Nažalost, moram da uporedim koliko god ja beskrajno poštovala decu do treće godine, to su jedna božanstvena bića, ali znate kako izgleda kad su zajovi, neće, e tako, neće dijalog. S njim da sednem, znači to vam je ilustracija da se ne razume, da u dijalogu se ne bira sagovornik. Sagovornika birate za ćaskanje. Da idemo na kafu, da idemo na piće, da idemo tako, sagovornik onda birate, već se sa makar kim da idete u ćaskanje, a u dijalogu se bira tema, a ne sagovornik.
0: Dakle, vi vidite tu nekakvu vrstu zapravo, da ja to interpretiram kao politička nezrelost.
1: Još gore. To je nameran ponos na neznanje. To pojmaroši su ujovili i zajovili da u Srbiji ne sme biti dijaloga, a pojmaroši su ljudi koji nemaju pojma ni o čemu, ali imaju vrlo čvrst stav o svemu i jako ga rado saopštavaju. I onda ako se usutiš da kažeš svi bunike, jeli, kako mislite demokratiju bez dijaloga, demokratija je osnovni alat, je dijalog, ne, ćutiti, dobro.
0: Nastavit ćemo i o tome. Gospodine Rabrenoviću, iza nas je bio period velike društvene nestabilnosti sa protestima i blokadama. U međuvremenu je klima relaksirana, ali opet bilo je incidenata, na primjer u Užicu, još nekim mestima pre neki dan. Predsjednik Vučić je odložio miting SNS-a u Novom Sadu, obrazlažući to kao preventivnu meru da ne bi došlo do toga da neko bude povređen ili nešto još gore. Dakle, kakva je po vašem mišljenju atmosfera u društvu? Da li smo se i koliko pomerili od tog intenzivnog perioda radikalizacije? Deo javnosti bi rekao možda i obojene revolucije.
2: Pa nekim spletom okolnosti atmosfera u društvu se radikalizovala i dovela do nekakvih, ajde da kažemo, političkih isključivosti. To možda govori u prilog tome da, kako bi se to diplomatskim jezikom moglo reći, da ima puno prostora za unapređenje političke kulture, kako bi određeni segmenti društva bolje razumeli koje su im to strategijske opcije, kako ne bi na osnovu nekakvih emocija o kojima govori gospođa Ivice Čomić donosili odluke, ali ovi koji igraju na te njihove tanke žice, meni se čini da oni s jedne strane koji pokušavaju da dođu na vlast, kao da nemaju dovoljno znanja i kapaciteta da razumeju kako se upravlja političkim procesima i šta podrazumeva jedna vrsta čitavog mehanizma aktivnosti za upravljanje državom, a na druge strane to ime nekako kraći put. Međutim, možemo reći da smo zaista u društvu imali jedan duži period političke pa i društvene napetosti, ali kao da dolazi do jedne vrste izvesnog zamora od konflikta. Građani su na neki način i umorni, rekao bih, od te društvene radikalizacije, ali ono što naročito može da šteti sagledavanju političkih opcija je neprihvatanje drugog kao nekakvog legitimnog sagovornika. To je jedan minimum ispod kog ne bi trebalo ići. Za mene, kao neko ko se bavi upravljanjem državnom upravom, koje je završio specijalizaciju na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka, gde se ljudi, ne samo tu, nego i u svetu, ili na John Kennedy School of Government, politika je zanat, ali tu postoje i određene škole za izučavanje tih važnih državnih procesa. Za mene je važno da kažemo da institucije funkcionišu jednako bez obzira na tu političku temperaturu. I čini mi se da je tu jednim delom društvo pokazalo otpornost, ali jednim delom oni su i uzdrmali zaprečavanjem ulica, blokadom fakulteta, pokušali su da i uspeli su u tome da se naruše, hajde da kažemo, prava koja su zagarantovana Ustavom. I za mene, opet kao pravnika, je zaista neobično da se neko bori za više pravde, za više prava i za više pravne države time što će hteti da naruše nečije tuđe pravo koje je zagarantovano Ustavom. Da li je to pravo da se prođe ulicom, da li je to pravo da se studira, ili pravo da nastavnik koji tamo radi dobija sva ona prava po osnovu rada, to su pravo na platu i druga prava, zdravstvenu zaštitu pod radnog odnosa. To je jedna kontroverza koja je vrlo logički teško objašnjiva, ali evo, deo građana se sasvim lepo bio to prihvatio. Ali čini mi se da je ta podela na blokadere i na ćacije polako iza nas i da se sada zaista kristališu opcije šta ko nudi. Eto, sad mi imamo isto jednu interesantnu pojavu da nekakvi plenumi koji su samozvani indukuju nekakve kadrovske liste, razgovaraju i tako dalje, a neće da se predstave da vidimo ko su ti ljudi i šta je tu njih kandiduje za to. Ali sve je to deo jednog političkog procesa. Na kraju krajeva, demokratija kao takva i ne podrazumeva da neko ko je najstručniji se uvek probije određeni vrh, već on može, nego neko ko je možda nekome nešto prijemčivo ili popularno. Zato je važno da se... Važno je da se politički spor sa ulice vrati u instituciji, na biračka mesta, a kampanja će pokazati da li su akteri prepoznali zamor građana od stalne mobilizacije.
0: I o kampanji ćemo pričati. Da li se vi slažete da je došlo do nekakve relaksacije, da je ta podela o kojoj priča gospodin Rabrenović sada ipak nešto manja?
1: Nije to podela. To su vam ljudi koji ne podnose vlast. Njih ima 1.600.000 u Srbiji i problem Srbije je što oni nemaju političku artikulaciju. Znači, ne podnosite vlast, i to normalno da ne podnosiš vlast. I kako ko dođe na vlast, viči dole vlast, dole vlada, to dobije izliv vlasti u mozak, ne može ga posle skinuti nikako. Dakle, to je potpuno demokratsko, prirodno stanje da ne podnosiš vlast. Ali nije prirodno da nemaš političku artikulaciju. Jer političke stranke postoje da ti artikulišu tvoju emociju, ne u očima da vidim, radi nešto. Pa da u ime tvoje traže, napadaju, dijalog prave, prete, svašta rade, što je u okviru institucionalnih zakonom propisanih normi borbi između vlasti i opozicije. To je prvi problem. E kad vi nemate političku artikulaciju, onda imate emociju. I onda je ta emocija krenula sasvim jasno iz jedne široko podeljene emocije, tragedije koje smo doživjeli pre dve godine. I ljudi koji su u takvom vrstu osujećenosti i nezadovoljstva imaju pravo da izađu na ulicu. Znate, kad vas niko ne uvažava, kad vas neće niko da pogleda, onda izađeš pa pokažeš svoje telo pa kažeš vidi me, ja sam čovek, imam prava.
0: A ko je taj ko treba da uvažava i pogleda?
1: Političke stranke. One artikulišu političke interese drugih grupa. Zajedno sa sindikatima, sa civilnim društvom, sa medijima, sa kako god. To je izostalo. I onda ste imali čistu emociju, svi ćemo, sad ćemo, zajedno ćemo, koja je krenula od toga, vlast se prema meni ponaša nezakonito, a ja ću prema vlasti još nezakonitije. Pa neću da prijavim skup, pa neću ovo, pa neću ono.

Gde je propust? Gde je nedostatak političke stranke kao organizatora vidljiv? Zato što su s ove strane bile političke stranke. Vlasti, prvo koje znaju da njihova podrška

0: kvaliteta vladajuće koalicije. I onda ljudi na ulicama, zato što nema političke stranke, nisu ni primetili da je vladajuća koalicija te testove položila. I onda im je bacila prazne trokrake. I ono što se u jeziku političkih stranaka zove mamci za budale i mišolovke. Pa stavi policiju ispred opštinskih odbora SNS, SPS, pa ovi se koškaju, pa sutra skloni policiju, ovi upadnu u napale ih prostorije, valjda, pa zapale, pa napadaju policiju. Pa tu ne smeš da radiš. Tu je zabranjeno. Politička stranka koja organizuje protest zna, ne smeš da napadaš policiju. I najgore od svega, to što je trovanje atmosfere, od te emocije nezadovoljstva, razumljivog, opravdanog, oni su verbalno krenuli da ruže podršku vlasti. Te su krezubavi, te su nekulturni, te se nemaju kičmu, te prodaju glas, te se...
1: Nikad dakle, tu se prelazi na kritiku drugog dela
0: ma,
1: građana.
0: Kritika, to je ruženje, kada je pljuvanje ljudi. Da. Udrio, jer ovo je poslanik njegov, jer on predsjednik, jer ovo vlada, udrio i pljuje i radi šta god hoćeš. Njihovu podršku ne diraš. To se ne sme raditi. Međutim, ako nemate političku stranku koja će voditi te procese, onda imate to što smo svi gledali, pa sad još uvek imate, vlada je donela odluke da se deli neki novac. Ne ulazim uopšte u trenutno odakle novac i kako će se deliti. To sve, on još jedan, on to njima kupuje glasove. Čekaj, brito, što ti uzeti te novce? Da, ja neću prodati moj glas. Vidi šećeru. Ako dakle, ćeš da. Biti protiv toga, onda moraš svoje podršci da kažeš. Nemojte da uzmete te novce, ali to nećeš da kažeš, pošto su svi da uzmu te novce.
1: Ajde da čujemo od gospodina Rebrenovića. Šta vi mislite o ovoj konstataciji gospođe Čomić, da je zapravo nedostatak političke artikulacije kroz opozicione stranke ključni moment?
2: Počinjenica je da deo, da kažem, onih koji nisu glasali za koaliciju na vlasti, da nemaju baš neke alternative u ovoj opoziciji, ni u ovoj prozapadnoj, ni u ovoj, kako se ona naziva, proistočnoj. I to jeste jedan problem što mi već jedno duže vreme ne vidimo nekakvu alternativu onome što zaista kao građani ne vidimo alternativu nečemu što nudi vladajuća koalicija. Mi vidimo iz veliki broj kilometara izgrađenih puteva, železničkih pravaca, obnovljene škole, bolnice, novi inovativni lekovi, unapređuju se plate, penzije, smanjuje se nezaposlenost, ali ja od gospodina Đokića kao rektora ja bih voleo da sam čuo kakav je to program, ako je on već političar, pa da vidimo nešto malo bolje nego da sriče sa nekakvog papirića tamo na slavi. Malo mi je tužno bilo da je jedini koji je nešto čestito rekao na slavi bio Milo Lompar, čovjek koji je profesor književnosti, ali bih više voleo da je on govorio ne o tom kosovskom ciklusu, nego o nekakvim alternativama koje bi buduća vlast trebalo da ponudi. I čini mi se isto tako da ovdje ipak ima malo i mešanja stranog faktora. Balkan je već nekoliko stotina godina jedno poprište uticaja velikih sila i onda rekao bih da i ovom studentskom pokretu, kako oni sebe nazivaju, iako i tekako vidimo da kadrovsku listu se pravi na nekim drugim adresama i dosta će tu biti nekih recikliranih kadrova i vidim da imaju to neko vetiranje. Pazite, čim se unosi reč vetiranje, pa to je reč koja nije sa srpskogovornog područja. Znači da tu neki mehanizmi postoje.
0: Ali nema ženski rod u sebi, pa nikom ne smeta. Ako je imenica koja prati rod, broj i padeš, pa je u ženskom rodu, odmah se čuje, ne, to je skrnavljenje srpskog jezika, a vetiranje nije, mante me.
2: Dobro, to ste lepo zapazili.
1: To bi mogli da otvorimo tu temu jezika, svakako.
2: Nažalost, građani nisu imali, bar u vreme ovog mandata, nisu imali te nekakve alternative. Ali zaista ovo jeste jedan period nekakvih uspeha u vremenu kada, evo, bliži se barel nafte na svetskom tržištu, bliži se ceni od 100 eura. Na kraju krajeva, kada se maknu sve te priče o tome ko više može da skoči u vis ili ko je protiv Vučića, ostaje pitanje novčanika, šta može da se kupi i tako dalje. Da li smo bolje živjeli u vreme Miloševića 93. godine, kad sam radeći u Privrednoj komori Srbije imao platu od 5 maraka ili sam dobijao bombe u to vreme, je li to bilo dobro vreme ili je bilo dobro vreme u prvoj deceniji 21. veka kada je rasprodata u bescenje ekonomija naše države i kada su se šećerane i cementare prodavale za 3 evra. meni to nije.

0: nije bilo baš najbolje vreme. Mogu da razumem da su to posljedice iz različitih nasljeđenih perioda, ali čini mi se da sada ipak sustižemo, uprko svim izazovima i rusko-ukrajinskom sukobu i problemima koji se dešavaju na globalnom nivou, da se mi tu negdje dobro držimo i da držimo taj ekonomski kurs. Tako da vidjet ćemo ovaj studentski blokaderski pokret, oni šalju poruke koje su za sada dosta zamagljene, ne zna se da li, kakav je stav prema SAD-u, prema Kosovu i Metohiji, prema Republici Srpskoj, prema Evropskoj uniji. To je nešto što se na LSI u Londonu zove ambiguity, jedna vrsta neodređenosti, maglovitosti, da bi zahvatili što veći deo društvenog kolača.
1: Ali sad, politička to je dobro teorija za neke... prepoznaje, vi ste malo preinsistirali na opozicionim strankama, dakle političkim partijama, tako, ali teorija prepoznaje i pokret kao entitet, da kažem, na političkoj sceni.
2: Gde poznaje?
1: Pa poznaje u smislu da može da postoji, da se osne...
2: Gde se desio pokret koji je doveo društvene promjene? Bez političke stranke. To vam pričam.
1: Vrlo često je bivalo da pokret doduše preraste u određenu stranku.
2: To prerastanje u stranke traži od 5 do 7 godina. To isto najbolje volim. Kad čuju, kaže, oni će se pretvoriti u stranku. Dete, jesi ti pravio nekad odbor stranački? Alo.
1: Dobro, vi ste rođačan pravili, pa da čujemo od vas.
2: Pa bez 5 do 7 godina neprekidnog rada, koji ne može da se plati, to ne može da vam se plati, gradnje organizacije, to je jedan od poslova koje radite zato što je to važno, zato što vam je uverenje da je neophodno da imate lokalne odbore, da bi bilo politike i dijaloga vredno toliko da ćete to da radite. To da se plati ne može. Ni 90. ni 91. Boga mi, neće moći ni 26. Dakle, vi u situaciji u kojoj po izveštajima Evropske unije imate da nije ova prva vladajuća koalicija, ovo je već druga, treća, koja vlada hopsijanski. To je ono, vlada pomoću zakona, a ne zakonima. Još je bolje na starom srpskom, kako rekao Hops, by the law i by law. I niko u stvari tu nema neke ozbiljne primjedbe, sem nas par blesa, koji su uvijek imali primjedbe na hopsijanski zakon vladanje, nedostatak integriteta, odgovornosti, jasnog praćenja onoga što piše u propisima. To što je hopsijanskim načinom vladajuća koalicija zarobila državu, to je lečivo. To, kako da vam kažem, da imam stranku ko što nemam 7 dana, da te vidi Bog. Ono što je teško lečivo, samo zarobljavanje alternative. To se kod nas dogodilo. Samo zarobljavanje onoga što treba da bude alternativa. To ne možete s polja da produkujete, da se odrobi. To moraju ljudi koji veruju u nešto da izvedu sami. Bez političke strane.
1: A kako se to radi?
2: Kažete... To se radi što verujete u nešto. Verujete u nešto. Kako da vam kažem? Jeste vi stranka u kojoj piše da Srbija treba bude članica Evropske unije? Mene kad su pitali i važni, zašto? Zato što smo sve drugo probali i nije uspelo. Nikako nije uspelo. Jedino Evropska unija. Vi ste članica te stranke. Vama ispred nosa maknu zastavu Evropske unije. Pa kako da vam kažem, tog trenutka radite. Tog trenutka ispoljavate svoje uverenje. Pa što vidim da me neko mene ubedi da ne radim za Evropsku uniju gde god bila, svaki dan pomalo, na bilo kom mestu, jer je Evropska unija vladavina prava, pravda, jednakost, međunarodni propisi, društvo u kojem se možete nadati da treba da rađate decu, da vam trebaju unuci kad ste baba, zato što ćete imaće neki dobar život, bit će dobre atmosfere u društvu, prijateljske atmosfere za ljude.
1: Dobro, a šta je to onda to što nedostaje onima koji bi trebalo da budu ta alternativa, ta neka druga politička struja artikulisana?
2: Ima imenica, ali ne sme da se kaže u radiju.
1: Jel može opisno nekako?
0: Ja mogu da kažem da oni sebe...
2: Nedovoljna hrabrost za praktično postupke za koje vam ne treba hrabrosti. Jer ja znam da mnogi iz političkih stranaka neće da kažu šta je to što treba da se radi, jer će ih napasti na društvenim mrežama. Nemoj da pričaš je. Šta će ti kazati da si ološ, izdajnik i tako da si za Vučića? I ti onda ne slediš uverenja svoja i svoje stranke, nego šta će ti reći ovim po mrežama? Nije za tebe politika posao, kako ti
1: hteli ste
0: kažem. Ja sam
1: nešto
0: samo hteo da kažem da oni koji sebe nazivaju studentskim pokretom, a očigledno tu postoji neka marketinška agencija koja upravlja i tim nalazima na Instagramu,

0: na Facebooku, oni namjerno izbjegavaju da se odrede kao politička stranka dokle god to mogu, zato što oni sebe predstavljaju kao građanski pokret i kad kažu studenti su izašli na ulicu, građani su izašli na ulicu, to najčešće biva da su, ajde da kažemo, politički aktivisti. Oni na taj način žele da zahvate što veći deo biračkog tela. E sad, što se tiče Evropske unije, tu bih eto želeo samo da se nadovežem da, ajde da kažemo, mi ovde geografski rečeno nemamo bolju odrednicu od Evropske unije, jer smo na tom geografskom području, ali nažalost i ta Evropska unija je propustila priliku da ovaj prostor integriše možda još u vreme Ante Markovića. Da li je to možda bilo i do nas, do nekih naših situacija, možda je Tuđman tad želeo da pravi veliku Hrvatsku ili možda i ovde je bilo određenih slabosti, pa sećate se da je rečeno u Savezu komunista da žele pluralizam u okviru Socijalističkog saveza radnog naroda.
1: Pluralizam, ne partijski.
0: Sad je Mine to jedna...
1: Mine Marković se kuska sa šampanjcem, sa kardeljom.
0: Ja bih rekao da je ovo jedna ista ideja ekstremnog levičarenja po fakultetima i tako dalje. Pitanje je koje su to političke ideje. U svakom slučaju, čini mi se da Evropska unija nije to sada, dođe se do granice Evropske unije i sada odjedan put ulazimo u neki ružičan svest apsolutne pravde, pravne države i tako dalje. Ako pogledate, ja sam čitao ovih dana zbog pripreme za neki drugi program izveštaj Evropske unije o korupciji i oni tamo i tamo imaju probleme i ja verujem da je to samo vrh ledenog brega kad govorimo o korupciji, o pravnoj državi i tako dalje. A isto tako ta ekonomska zajednica koja bi trebalo da bude mesto slobode, kretanja robe, kapitala, usluga, ideja, obrazovanja, pretvorila se u jednu vojno-političku organizaciju koja se sukobljava sa strateškim partnerima kao što su Rusi i vode jednu politiku koja nije bila u interesu njihovih građana i privrede. A kolike su, a kolika je tamo, kad govorimo o pravnoj državi, imali pravne države ako politička elita izgubi legitimitet, kao što je to na primjeru Nemačkoj, gde Mercova vlada ima 12-13%, da ne nabrajam neke druge, pošto su nam prijatelji. Pa naravno da nema, ali oni se prave ludi i guraju te mandate do kraja izbora, zato što je mandat 4 godine. Ja sam isto lično protiv ovih vanrednih izbora, zato što građani su rekli svoje 4 godine, pa kad dođe 4 godine, podvučemo crtu, teramo dalje i tako dalje, ali u redu, koalicija na vlasti se opredelila da se ide na te vanredne izbore, da se preispita ko ima koliku podršku, da se doprinese stabilnosti društva, tako da ja očekujem kao neko ko se kao građanin, a i neko ko se bavi državnom upravom, voleo bih ako bismo posle ovih izbora imali jednu normalizaciju i ovo što kaže gospođa Čomić, da to bude ne bude pobeda jednih na drugima, već da se nekako objedinimo, ali opet mi to ne možemo, zato što postoji jedna nedovoljna političke kulture s jedne strane, a s druge strane mnoge političke partije ovde, posebno da kažemo ovi koji sebe, da kažemo, ta nekakva opozicija struktura, pa je u studentski pokret, pa videli ste, idu, voze bicikle u Brisel i tako dalje, pa onda unutar briselskog pokreta, to se, unutar ovog pokreta takozvanog studentskog, sad se već oformilo jedno istočno krilo, pa ne znam ko je koga predlagao, pa ko je koga vetirao, imate i ovo zapadno krilo, znači ovde ima dosta uticaja, tako da ja ne očekujem da mi ovde možemo da imamo neku apsolutnu stabilnost, ali dobro bi bilo da se stavi tačka i da se uđe u jedne redovne, da kažem, uobičajene demokratske procese i da se prihvate rezultati. A bojim se da oni koji gube, da oni neće prihvatiti tako lako rezultate.
2: Da li hoćete nešto da dodate? Se slažete?
1: Samo dodam da je ta vladavina emocija bez političke artikulacije neminovno dovode do deluzije.
3: A to je zloupotreba.
1: Vi imate pred očima da je vladajuća koalicija u decembru, kada su procesi počeli, stajala na oko 37,4%. Sad stoje na 44,5%. Pa nešto se radi pogrešno. Pa ne možeš 2 godine da vršiš pritisak, a da oni u komunikacijom sa svojom podrškom održe svoju podršku i unaprede je. To je posao političke stranke. Da li će u rezultatima izbora se to videti? Ja mislim da će najviše da budu tužni ovi lažovi istraživanja javnog mnjenja. Ja to, kako da vam kažem, nisam ljubazna s rečima. Kada mi kritička javnost lupeta i laže. Znači, akademci, SANU, istraživači javnog mnjenja, novinari, ne može. Posao političkih stranaka je da lažu i lupetaju. Što rekao Bizmark, kako znaš da političar laže? Usne mu se mrdaju. To je, kod nas, vi imate takvo laganje. kad je u pitanju istraživanje javnih unutra, to je nepodnošljivo. Želudačno nepodnošljivo.
2: Dobro, imali ali i u drugim zemljama je bilo i mnogo tako iskrivljenih.
1: Da,
2: bilo je i pogrešnih prognoza, vi se sećate i za Brexit, za te krupne stvari, bilo je baš i pogrešnih prognoza.
1: Jedna je
2: prognoza.
1: Pogrešna prognoza za Brexit. Ja sam, bila sam u stranci koju sam nekad imala, šef me zadužio za to, tako da, kako, zašto sam fizičarka? Ja mnogo više volim brojke nego ljude. Naročito kad ljudi počnu da dišu i da govore, to je onda jako teško podneti. A moroni su. Dakle, kada gledate istraživačke podatke, onda znate valja li metodologija, valja li račun, šta valja, šta ne valja. Jedno je da pogrešite zbog nedovoljno obrađenog dobrog uzorka, zbog loše analitike, a drugo je da lažete.
2: Dobro.
1: I da napišete rečenicu, mora samo da vam kažem, strašno je to bolno u stvari, meni je žao što to ljudi ne mare za to, treba da mare. Kad napiše istraživač, civilno društvo, Bog zna kako, jao, ugledan, napiše rečenicu, emocija protesta se preliva u izbornu podršku. Ne može, prijatelju, voda je mokra, nebo je plavo, emocija s protesta u podršku preliva politička stranka svojim alatima, sigurnost izlaska svoje podrške. I vi onda vidite, pravite štetu. Spomenuli ste, oni prave kampanje i marketinšku agenciju. Ako plaćaju te marketinške agencije, da im prave ovakve, da im vrati pare.
0: Da vrate?
1: Da im vrate pare, zato što je to sve samo pomaganje vladajućoj koaliciji. Ja mogu da razumijem zašto ne podnosiš vladajuću koaliciju. Mislim, ko je podnosio vlast? Ali, što im pomažeš ako ih ne podnosiš? To ostaje.
2: A ovde ćemo se zaustaviti. Moramo i da čujemo reklame. Pre toga je vest koja je stigla u našu redakciju. Avion sa telom generala Ratka Mladića na putu je iz Haga ka Srbiji, nakon što ga je njegov sin Darko preuzeo u Hagu. Zajedno sa sinom generala u Hag su otputovali i unuka Anastasija i generalovi pratioci u ratu, podoficiri Vojske Republike Srpske Zoran Zrnić i Đorđe Marjanović. Predsjednik Aleksandar Vučić ranije danas potvrdio je da je porodica preuzela telo generala i najavio da se njegov dolazak u Srbiju očekuje u kasnim popodnevnim satima. Gosti emisije Gordana Čomić, Mihajlo Rabrenović, reklame.
3: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
4: Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 3. septembra. Sveži ćevapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaća crvena paprika šilja, džak 5 kg, 699,99. Baroni čajna kobasica XXL, 900 g, 799,99. Lidl, isplati se.
6: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
3: Eko.

0: 21 minut do 18 časova slušate emisiju Središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Gosti emisije Gordana Čomić, bivša ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, i Mihajlo Rabrenović, stručnjak za menadžment državne uprave. Razgovaramo o predstojećim izborima, o atmosferi u društvu, o političkim, da kažem, gibanjima, kretanjima. Mogli bismo ipak malo da se sada skoncentrišemo na same izbore. Skoro je izvesno da će u nekoliko narednih dana biti raspisani. Pa da krenemo od kampanje. Kakva kampanja nas očekuje u narednom periodu? Obično se govorilo da može biti tvrda ili meka.
1: Kampanja je uvijek tvrda.
0: Da.
1: Dakle, sa strane stranaka na vlasti možete očekivati klasičnu kampanju zanatsku, dakle sabiranje sigurnih glasova na terenu, rad aktivista i podizanje procenta sigurnosti izlaska sopstvene podrške. To vam je ključni podatak za izbore, vam je koliki je procenat sigurnosti vaših birača da će se pojaviti na biralištima. Ako je ispred 50%,

0: kupujte papirne maramice, pošto ćete isplakat ćete oči svoje u izbornoj večeri. Ono što je tema, bit će naravno strane vladajuće koalicije prezentacija svojih rezultata. To je potpuno logično. Strane alternative koja se zarobila, ja mislim da ćete imati nastavak da je ideologija dobra ako ne podnosiš vlast. A ne valja ideologija ako podržavaš vlast. Mm-hmm. To je malo koješta. I to će se videti da ne drži vodu kao emocija koja može da se da izvrši uticaj na izborni dan. Od ovih poruka koje imamo, koje treba da, kako se to kaže, mobilišu mase i građane, vi imate poruku nećemo priznati izborni rezultat, zajedno sa porukom mi pobeđujemo. Čekajte, čeljadi, zašto da ne priznate izborni rezultat ako pobeđujete? Ili ne pobeđujete, ili nećete priznati
1: izborni rezultat. A kakva je to onda kampanja? To je negativno svakako.
0: Ja samo ukrtavam zanatski. To je kampanja koja nedostaje zanat, zato što ne zna gde su joj birači, ko su joj birači i kolika je sigurnost izlaska njihovog biračkog dela. Zato i imate kao deo propagande istraživači javnog mnjenja koji lažu. Strašno. To sam shvatila kao ličnu uvredu. To i ono, kako zove Ana Dragana Đorđević, što je izmislila sumporne kiše i tražila uzorkovanje na stolicama pa predstavila da je za Jadar. To sam isto shvatila kao ličnu uvredu. I kad sta ću pitati drugove i drugarice iz Sanua i sa mesta gde ona radi, gde vam je zahtev za etičnošću, gde vam je kodeks ponašanja, laže vam istraživač. E, tako ću pitati istraživače, kad tad? Neće me niko ne odgovoriti, ali to mene nikad nije sprečilo da budem usmena i razgovorna. Tako da će vam se kampanje, osim to, tih medijskih poruka, svoditi na to da ovi prezentuju rezultati, rade zanatski deo što radi svaka politička organizovana stranka, a ovde ćemo se na opravdanom nezadovoljstvu baviti time ko je izdajica i zašto treba skloniti političke stranke i zašto će sve biti super majke nam.
1: Dobro, šta vi mislite?
2: Pa imamo tri kategorije, tri vrste učesnika. Jedno je predstavnici vlasti, imamo protivnike vlasti u tim opozicionim strankama i imamo ove nove aktere koji sebe žele da predstave da su novi, taj takozvani studentski pokret. Vlast će naglašavati ono što su rezultati, stabilnost, ekonomski domašaj, izgrađena infrastruktura i dosadašnja sposobnost upravljanja državom, a ove delove opozicije, oni će naglašavati nekakvu odgovornost, nedovoljan rad institucija, korupciju, izborne uslove, potrebu za promenom, a novi akteri, oni će pokušati sebe da predstave kao alternativu i vlasti i staroj opoziciji. Ali mi imamo jedan dupli paradoks u našem društvu trenutno. S jedne strane, neko želi da predstavi da je ovaj novi politički proces, da on dolazi sa univerziteta. To je prvi paradoks. A drugi paradoks je da je univerzitet je da je to nekako idilično mesto koje je u kvalitativnom smislu iznad našeg društva, te bi kao takvo trebalo da se da preuzme odgovornost za upravljanje. A pre toga zaboravljamo da je gospodin Đokić došao kao protivteža Ivanki Popović, rektorki Prablokaderki, koja je sebe samo kandidovala za samozvano udruženje Proglas, time što su joj studenti privatnog fakulteta blokirali njenu kancelariju. I znači, praktično je Đokić kao predstavnik SNS-a i bio i dekan i kandidat za rektora i znamo kako je bila polarizacija organima upravljanja i kako je izabran i tako dalje. A sve vreme se govori o tome da treba neki novi ljudi da dođe. Ali ako maknemo njega po strani i činjenicu o kojoj je lepo u jednom autorskom tekstu politički filozof Dragoljub Kojičić govorio da je rektor Đokić u godini kada je izabran za redovnog profesora imao dva citata u toj godini
1: svih
2: radova.
1: Ali ja ću vas zamoliti da baš ne idemo toliko personalno.
2: Ali ovo je važno zato što pričamo o borbi protiv korupcije. A u godini kad je izabran za dekana 7 citata, a onda kad je postao dekan i rektor preko 100 citata. Pa zar to nije korupcija u visokom obrazovanju i ulizivanje neke vrste i očekivanje nekih protivusluga? Ali maknemo njega na stranu. Ovo je važno. Mi imamo paradoks. Nisu se na univerzitetu izborili za bolji udžbenik. I negde i nema udžbenika. Nisu se izborili protiv nepotizma. Deka, tata, unuče i tako dalje, oni ne mogu da se izbore za konkurentnost kadrova, ne mogu da izbore se da ostanu na toj listi šangajskoj neodgovarajućem mestu i znači upleteni su do

0: guše u probleme i sada oni koji su blokirali fakultete, upropastitelji srpskog obrazovanja, se samo kandiduju kao spasitelji srpskog društva. Za mene to nije logično.
1: Ali, nemamo možda sada ovdje predstavnika univerziteta, nemamo, koji bi sa vama mogao da polemiše.
0: Naravno, naravno. Da. Ali, biće prilike.
1: Ajde, tako je. Još jedno važno pitanje, a vezano je za izbore, to je jedno mišljenje ili uverenje koje se često čuje i ovih dana i ovih mjeseci, da u Srbiji vlada referendumska atmosfera i da su ovo sada izbori za ili protiv vladajuće stranke i predsjednika.
2: Kakav je to referendum?
1: Da,
2: referendum je kad vi imate temu, pa je pola društva za tu temu, a pola društva protiv. Evo, Island je imao referendum. I jako, jako zanimljivi su i izborne istraživanja i rezultati. Dobila sam opkladu inače oko tog Islanda, to je druga priča. Dakle, vi imate referendum, vi ovdje nemate temu. Vi imate, mi koji ne podnosimo vlast očima, ne možemo da ih vidimo, i ovi koji podržavaju i obožavaju vlast.
1: Mm-hmm. Pa neko bi vam rekao da to jeste tema.
2: Čega? Kako je tema? Pa normalno je da ne podnosiš vlast, zato što ima nas koji ne podnosimo vlast i ima njih koji vole. To je sve demokratija. I uvek će biti ovi koji ne podnose vlast i ovi koji obožavaju vlast. To je sve demokratija. Referendum je o temi, o uključenju u Europsku uniju, o ugovoru koji će se napraviti kao kraj normalizacije u pregovorima Beograda i Prištine, o, ne znam, nekom spoljnopolitičkom pitanju koje zahteva referendum. To je referendum. Ovo nije referendum. Ovo je, mi zovemo to podeljenošću i referendumom zato što smo mi protiv i mi ne podnosimo vlast, a oni jesu ne smeju da podnose vlast, to je još najlepši del. To da dobar ishod neće. Ali svakome na pravu, široko vam polje, ako hoćemo to zovemo referendumom. Zašto je to garantovan neuspeh? Zato što vi u stvari tom kampanjom o referendumskoj atmosferi hoćete da kažete: nema ništa da me pitaš šta ću da radim kad pobedim na izborima, šta te briga šta ću da radim. Nema ništa, sad je samo važno da sklonimo ovoga, onoga.
1: Da, ukazujete na nedovoljno prisustvo programa nekakvog koje bi...
2: Ukazujete na prezir prema demokratiji. Uh-huh. Ja mogu da ne podnosim ovoga ili onoga, ja imam prava da tebe pitam. Dobro, Gari, kad ga skloniš onoga, ne možemo očeti da skloniš. Šta ćemo da radimo u ponedeljak? I to je bilo pitanje koje se ja postavila u bojkotu. Ok, daj, umem ja to. Šta radimo u ponedeljak kad smo u nedelju bojkotovali? Sve će onda biti super. Čekaj, ne možeš da mi kažeš sve će biti super, jesi ti normalan. To će da ugasi politički život stranaka na lokalu. To će da napravi eutanaziju političkog pejzaža. Ja sam bila protiv bojkota i to je, kako da vam kažem, odluka stranke da me izbriše iz članstva je zakonita i statutarna. Sam ja prekršila stranačku odluku, ali ja bih to uradila opet. Zato što ja sam vidjela ishode o kojima niko sa mnom nije teo da priča. I tako ja sad isto vidim ishode, isto niko ne sa mnom priča, kanda nisam baš što popularna osoba. Da,
1: evo,
2: da ishod referenduma koji pokriva, srećom, neću da pričam o politikama, znači, ili da nemaš politike, ili šta, da ni ne znaš kakve će politike biti u ponedeljak. To ni referendum.
3: Meni kao građaninu žao što se jedna demokratska stranka koja je zaista ipak imala tu i kadrova i ideje i neke rezultate u nekim ranijim vremenima, a došla je na to da nema hrabrosti, što vi kažete, ili neko drugo ime, da izađe sama na izbore, nego podržava studentsku listu. Nisu oni jedini. To znači kada podržite nekog drugog, vi se onda samo eutanazirate. A isto bih se složio u ovom domenu kad kažu praktično, ako sam vas dobro razumeo, samo neka ode Vučić, i to je lepo rekao gospodin Bokan pre neki dan, kaže, oni se sama zalažu za to da taj kormilar, da ode i kormirali, da se iščupa kormilo, a ne nude ni program, ni kadrove, ni nikakve nove alternativne ideje da čujemo šta je to što bi moglo da bude bolje u odnosu na to što sada jeste. A inače da kažemo, mi ne živimo u idealnoj državi, ali Trump kad je došao na vlast, on je prvo oformio kancelariju za unapređenje efikasnosti državne uprave, pa stavio tamo Ilona Maska i tako dalje, neke ideje su imali da unaprede, znači tema večite mladosti i unapređenja države. I to vam je i u Britaniji, u Nemačkoj, u Francuskoj. Država uvijek može da bude bolja. I to nije idealna pojava. I niko ne spori da ovdje ima izazova koje, sa kojima se treba suočavati. Ali ja ne vidim konkurentske ideje i kadrove i šta bi to oni uradili bolje. To je nešto čega su građani gladni i žedni da čuje, da vide, evo, bliže se izbori, mi dalje ne vidimo šta oni to nude drugačije.
2: Zato što vam je alternativa samo zarobljena. Demokratska stranka je nosila ideju 90-ih, Evropske unije, evroatlantskih integracija, demokratije, dijaloga. Naša ideja je pobedila. Nikad SNS ne bi bio na vlasti da 2008. nije promenio ideologiju. Moraš da imaš to u vidu. Ljudi su promenili ideologiju od onog, kao zove, Karlo, nije važno. A zadržali biračku podršku. Znači, zanatlije su u pitanju vodoračuna, bud oprezan, pazi rumenka. Zadržali su i uvećavali biračko telo, ali naša ideja je pobedila. Nije to malo zadovoljstvo da ti jedna ideja koja se teško probijala 90-ih. Znate, ja sam bila, ajde ne kažem ime i mesto i sve, 90-ih, 93. u gradu u Srbiji gde je na izlogu pisalo demokratama i psima ulaz zabranjen. Pa smo pitali, pa šta da radimo? I onda je najbolji od kog se može učiti rekao, idemo po kućiće, pa idemo unutra da ih učlanjujemo. Kako ti kaže? Ovo integriše našu podršku. To je stav prema demokratiji. Ti imaš pravo da kažeš zabranjeno tebi i kućete da uđeš. Ja imam obavezu da kažem, vidi me, ne možeš mi zabraniti da budem slobodno ljudsko biće koje tebe pita. Je, Gari, šta je s tobom? Imaš kakvi muka, imaš kakvi želja, imaš nešto lepo. O šta vam popričaš, šta bi ja kao stranka? Dakle, ideje demokratske stranke su pobedile. I ono što je šteta je što se 2012. to kod nas pretvorilo u ukrali su nam ideju. Nisu ti prijatelji ukrali ideju, nego odustali od svoje i promenili ideologiju.
1: Dobro.
2: I to sada, evo samo da vam kažem šta će biti program.
3: Ekstremizovala se demokratska stranka, vlada. Kad čujemo njenog predsjednika, sada to su jako ekstremni tonovi.
2: Bilo koja vlada u Srbiji, bilo kada, radit će po programu i ekspozeu koji je pročitan u januaru 2001. godine u Skupštini Srbije.
1: Samo da spomenemo da je tada postojala i Demokratska stranka Srbije.
2: Postojala, tako je. Da. E vidite, oko podeljenosti. Demokratska stranka Srbije i Demokratska stranka, to kako se ovi sad ne podnose, kao alternativa studenti, to ni ništa. Oni se ljube u lice belo kako se mi nismo podnosili. Ali je i Demokratska stranka Srbije vazda imala, kako da kažem, zanatski odnegovan klub poslanika. Ljude koji su znali šta je politika. Ljude koji su znali šta je interes Srbije i interes stranke. I mi smo sa njima imali dijalog. Na hodniku se kaže ova žuta sanitarni kordon sklonije se, sve što ima da se kaže ovo loš jedan. Pa onda idemo na četvrti sprat da zajedno radimo na rezoluciji o približavanju Srbije Evropskoj uniji. Rade Obradović, koji je bio DSS par excellence, sa mnom zajedno je potpisao predlog zakona o revizoru, jer vlada nije htela. Bez obzira na to šta su odnosi stranački na nivou različitosti politika značile, šta ja njima sve zameram. Uhaj, 4 sata bi mogla da govorim.
3: Da, da.
2: Ali ono što su znali zanatski i oni i mi, i SPS na kraju, i radikali na kraju, je da bez dijaloga niti ima razvoja demokratije, niti možeš da nađeš svoje mesto u društvu kao politička stranka.
1: Sad,
2: to nedostaje sad.
1: Sad glavno pitanje.
3: Naravno.
1: Kako ponovo uspostaviti sistem koji podrazumeva dijalog?
2: Ja ću da vam kažem da niko neće voljeti da čuje. Sad je 2026. Treba vam 5-7 godina da izgradite ozbiljnu političku organizaciju koja može da parira politički organizovanim strankama na vlasti.
1: A koliko vam godina treba za izgradnju dijaloga onda?
2: Treba vam da uradite to sve sa političkom strankom paralelno sa zahtevima dnevnog reda dijaloga kao organizovane manjine koja gradi stranku i da gledate u izbore 2034. To su izbori koje možete da dobijete glat. Tako se to radi. Niko to ne voli da čuje, ali tako se to radilo 93. Tako su to uradili ovi 2008. Tako se to radi ako stvarno hoćete da pravite društvene promene. Od društvenih mreža koji su sjajan alat, od medija koji su nezamenjiv alat, od spletkarenja nema društvenih promjena, od rada na organizaciji koja je ustrojena da izrodi društvene promene noseći sobom ideju, istu onu ideju koju smo imali 90-ih, koja je u ekspozeu u januara 2001. koju sada radi vlada koja je još uvek tu nije raspuštena, jer radi ošljarski, šlampavo, udrije u skupštini, ne da im da mrdnu nijednom ministru. Evo samo jedan.
0: Ali za to treba i znanje. Ja ne vidim da imaju znanje.
2: To je jedan vrlo kao ugledan, ja strašno volim te ugledne, što su jako ugledni uticajni, to ne znam šta će njima. Dakle, čovjek je izgovorio rečenicu da i onda je dobio ministarstvo kao nagradu. Aman rođače, u kom to univerzumu ti je da budeš ministar nagrada? Jesi ti normalan? To je da radiš od 0 do 24. To je da imaš odgovornost tu da ti šljaka nazad.
0: Na koga to mislite? Tako je.
2: Ne, nešto kaži mene. Ja, on omina sunto dioza. Ja sam svim ljudima koji se srela u oči kazala što imam. Ali ovo mi je toliko zanimljivo jer vam to predstavlja, kako da vam kažem, narativ društvenog tkiva. To da budeš na vlasti, to je nagrada. Ne bredlju, to zaradiš. To zaradiš tako što imaš.
1: Evo,
2: političku
1: bližimo
2: stranku, program, poruku, disciplinu.
1: Mogli bi još
2: rezultat.
0: Moramo
1: još
0: da gradimo
1: da pričamo,
0: institucije.
1: Ali bližimo
2: ne
1: se
2: možete
1: kraju
2: bez dijaloga,
1: razgovora. A
0: da,
1: evo,
0: treba da se vratimo
1: hoću da pročitam slušalcima vest koja je upravo stigla. Avion vlade Srbije sa telom generala Ratka Mladića sleteo je oko 17 časova i 50 minuta na beogradski aerodrom Nikola Tesla. U avionu kojim je iz Haga dopremljeno telo generala Mladića su sin generala Mladića Darko Mladić, unuk Anastasija, ministar pravde Nenad Vujić i dva ratna saborca generala Mladića. Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske, preminuo je 27. avgusta dok je bio u pritvoru međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, gde je izdržavao kaznu doživotnog zatvora. A međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da je predao posmrtne ostatke generala Ratka Mladića njegovim najbližim srodnicima oko 15 časova na aerodromu Rotterdam-Hag. Kako je navedeno u saopštenju, mehanizam je postupao uz puno poštovanje međunarodnog prava i normi u oblasti ljudskih prava i blisko sarađivao sa članovima porodice Ratka Mladića i diplomatskim predstavnicima gde je to bilo potrebno, kako bi se ispunili svi administrativni, logistički i pravni uslovi neophodni za dostojanstven i primeren transport tela. Evo, baš smo na kraju emisije, 3 minuta te je ostalo. Možda taman toliko u jednoj rečenici da čujem od gostiju emisije šta očekujemo od izbora. Evo, htela sam prvo.
0: Pa očekujemo svakako jednu intenzivnu utakmicu, da se svako predstavi u najboljem svetlu, a naravno građani prate već duži period ideje koje određeni politički faktori nose. Nadam se da ćemo se onda okrenuti posle tih izbora svako svom poslu, nadam se, ali ne očekujem.
1: Da.
2: Očekujem da se razume koliko nam je dijalog neophodan, kao što očekujem da se razume da je Srbija 2001. godine imala uslov Kopenhagen plus. Znači, sve što su Kopenhagen kriterijum, a plus je bilo izručenje 46 optuženih za ratne zločine Hagu. 4 vlade su to obavile, da ne bi morala peta. 2012. je formirana 5. vlada koja više nije imala plus. Imala je samo Kopenhagen kriterijum. I na toj strašnoj temi očekujem da razumemo. Možda budeš opozicija vladi. Možda ne podnosiš ovog ili onog koji je sad na vlasti pa ćeš da ga pobediš. Možeš da spletkariš. Možeš svašta. Ne možeš da ne računaš na to što radiš Srbiji i ovom društvu. Time što si ponosan na neznanje, time što te baš briga da li će tvoji problemi biti rešeni za tvog vakta ili će ih neko naslediti. Ja sam vas da bila opozicija raznim vladama i onima kojima sam podržavala, pitajte sirote ministre.
0: Ja samo da
2: ja
0: se
2: nikad
0: nadoveže
2: nisam bila opozicija Srbije.
1: Ajde, vrlo
0: sećam
1: kratko
0: se Tadića kad je rekao da isporučimo Ratka Mladića, Radovana Karadžića i Slobodana Miloševića i kaže 2007. ćemo biti u Evropskoj uniji. Mi smo na vratima 2007.
1: Otvaramo sad,
2: otvaramo
1: novu klubnu temu, predlažem da ostavimo
0: i ekonomski treba više s njima da sarađujemo,
3: ali kao što vidite i oni imaju svojih problema, ali treba da unapređujemo neki okvir za saradnju svakako.
1: Hvala vam najlepše, gosti emisije, Gordana Čomić, bivša ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Mihajlo Rabrenović, stručnjak za međunarodne, za menadžment državne uprave, tonmajster Miloš Jović, producent Jelena Nikolić, Teodora Obračević, urednik i voditelj Ivana Pribićević, i želimo vam prijatno večer.

0: Eko. Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
1: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

0: srpski na srpskom.
1: Novosadsko pozorište, poznato kao Dunđerskovo, izgorelo je u požaru 22. januara 1928. godine nakon što je odigrana predstava Raspikuća, Rajmunda Ferdinanda, a glumci i publika su se uveliko razišli. U podrumu Dunđerskog pozorišta nalazile su se tri ogromne zidane peći iz kojih je para kroz oluke u zidu grejala gledalište i scenu. Požar je najverovatnije izazvala varnica iz tih peći ili su se zapalile elektroinstalacije. Zgrada je podignuta 1895. godine u žurbi da se što pre smesti Srpsko narodno pozorište, koje je posle rušenja građanske kuće ostalo bez prostora za odigravanje predstava. Zato mnogi tehnički zahtevi pri gradnji nisu ispunjeni, a i poslednjih godina nije održavano kako treba, pa se publika tokom predstava često smrzavala, a glumci kisnuli na sceni pošto je krov prokišnjavao. Dunđerskovom pozorištu izdata je i naredba uprave grada Novog Sada u interesu obezbeđenja od opasnosti od požara, ali nije se postupilo po naredbi i zgrada je stradala.
2: Od požara i drugih nesreća mogu stradati ljudi i druga bića, dok su građevine uglavnom srušene, spaljene, demolirane, uništene, razvaljene, pa i devastirane, ako ima potrebe za takvim opisom. A što se tiče naziva pozorišta, ono se, recimo, u izveštajima o požaru u tadašnjoj politici navodi kao Novosadsko narodno pozorište, ali u narodu još od vremena gradnje bilo je poznato kao Dunđerskovo.
0: Srpski na srpskom.
1: Dunđerskovo pozorište nazvano je po veleposedniku, trgovcu, industrijalcu i velikom dobrotvoru Lazaru Dunđerskom. Sagradio ga je o svom trošku za potrebe Srpskog narodnog pozorišta posle prinudnog rušenja zgrade na Trifkovićevom trgu u Novom Sadu 1892. godine, gde su dotad igrane predstave.
2: Pod tim nazivom najčešće se navodi i u savremenoj periodici, prkoseći normi standardnog jezika koji takav oblik ne dopušta. Prezime Dunđerski je po poreklu pridev, tačnije poimeničen pridev. Menja se po pridevskoj promeni i od njega se ne može praviti prisvojni pridev, kao ni od prezimena tipa Crnjanski, Majakovski, Kandinski i drugih slovenskog porekla sa završnim i. Međutim, s tom greškom se relativno često srećemo, očigledno još iz starijih vremena, što znači da potreba za postojanjem takvog oblika ipak postoji. No, dok je normativisti ne uvaže, na nama je da kažemo da su konstrukcije Crnjanskov roman, Majakovskova poezija, Kandinskova slika, pa i Dunđerskovo pozorište pogrešni.
0: Srpski na srpskom.
1: Pošto Srpsko pozorište u Novom Sadu nije moglo da ima svoju zgradu, Lazar Dunđerski ju je sagradio na njegovom imanju u dvorištu njegovog hotela Carica Jelisaveta i dao u zakup Srpskom narodnom pozorištu za svega jednu forintu godišnje rente. Tako zakon nije prekršen, a pozorišna trupa dobila je moćnog zaštitnika i salu sa 600 mesta u parteru, spratnim ložama i dve galerije.
2: Lazar Dunđerski nije pozorišnu zgradu sagradio na njegovom, nego na svom imanju, u dvorištu svog hotela, jer se zamenica svoj odnosi na subjekat rečenice, to jest na Lazara Dunđerskog. Ako kažemo da je zgradu sagradio na njegovom imanju, to bi značilo da je ta zgrada na imanju nekog drugog čoveka. A sala u toj zgradi nije imala 600, nego 600 mesta, što se po pravilu vrlo retko izgovara, ali je obavezno tako pisati, prema objašnjenju normativista, da bi se razlikovalo od rednog broja 600. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nikola Kojo, organizator Milena Bočanin, majstor tona Ratko Ristić
1: i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Telo generala Ratka Mladića dopremljeno je u Beograd. Brojni građani okupili su se na putu od aerodroma do Vojnomedicinske akademije kako bi odali poštu generalu. Pripremio Ivan Jovanović.
4: Avion vlade Srbije kojim je iz Haga dopremljeno telo generala Ratka Mladića sleteo je u Beograd oko 17 časova i 50 minuta. U avionu su bili sin Darko, unuka Anastasija, dvojica Mladićevih saboraca i ministar pravde Nenad Vujić. Kovčeg sa telom, prekriven zastavama Srbije i Republike Srpske, dočekali su pripadnici Vojske Srbije. Na snimcima koji su objavljeni u medijima i na društvenim mrežama, vidi se da su na više mesta na nadvožnjacima oko puta okupljeni građani koji odaju počast nekadašnjem načelniku štaba Vojske Republike Srpske, Ratku Mladiću. Posmrtni ostaci generala Mladića dopremljeni su na Vojnomedicinsku akademiju, potvrdio je zamenik načelnika docent pukovnik Ivan Leković.
5: Na zahtev porodice generala Ratka Mladića i na osnovu dopisa ministra pravde, Vojnomedicinska akademija će obaviti obdukciju posmrtnih ostataka generala Ratka Mladića. Vojnomedicinska akademija posjeduje sve stručne, prostorne i kadrovske kapacitete da uradi tu obdukciju i sve pretrage i analize na osnovu dobre medicinske prakse. Svi nalazi, kako obdukcije, tako i svih analiza i pretraga, u najskorijem roku biće dostavljeni porodici i nadležnim institucijama.
4: Predsjednik Aleksandar Vučić ranije danas najavio je da će država pružiti svu logističku pomoć porodici kako bi sahrana protekla bezbedno po sve građane koji budu prisustvovali. On očekuje veliki broj ljudi.
6: Mi ćemo tu da budemo da pružimo svaku vrstu logističke, transportne i podrške da očuvamo javni red, mir i bezbednost. To je veoma, veoma teško za obezbeđivanje i za garantovanje sigurnosti svima i biće veoma važno, imajući u vidu procene bezbednostne informativne agencije i vojno-bezbednostne agencije i čak i vojno-obaveštajne agencije i MUP-a koje se kreću u desetinama hiljada prisutnih, tako da mi moramo da osiguramo sve, jer zbog samog mesta groblja, mesta sahrane, dakle, vrlo, vrlo zahtevan posao pred našim službama i potrebit ćemo sve raspoložive snage da osiguramo bezbednost za sve građane.
4: Komemoracija povodom smrti nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića biće održana u subotu 5. septembra u 12 sati u Domu vojske u Beogradu. Sahrana je zakazana za ponedeljak 7. septembar na Topčiderskom groblju. Kovčeg sa telom generala Mladića biće izložen u ponedeljak u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu. Građani će moći da mu odaju poštu od 9 do 12 sati i 30 minuta. Opelo počinje u 12.35, nakon čega će pogrebna povorka krenuti prema Topčiderskom groblju, gde će general Ratko Mladić biti sahranjen. Preminuo je 27. avgusta u pritvorskoj bolnici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, gde je izdržavao kaznu doživotnog zatvora. Pred smrt je imao više moždanih udara, zbog čega su porodica i advokati nekoliko puta tražili da mu bude dozvoljeno lečenje u Srbiji. Odbijeni su i ti zahtevi i zahtevi koje je zvanično slala Republika Srbija.
3: Slušate vesti. Predsednik Aleksandar Vučić posetio je Severno-Banatski okrug. Najavio je novo ulaganje u puteve i infrastrukturu. Naveo je da će za 3 do 4 dana javnost biti obaveštena koliko će iznositi najavljeno povećanje plata i penzija. Izveštava Tijana Lukić.
7: Obilazak Severno-Banatskog okruga predsednik Srbije Aleksandar Vučić počeo je u ruskom selu kod Kikinde. Tamo je najavio početak radova na putu od Nakova do Mokrina, početak druge faze rekonstrukcije i izgradnje bolnice u Kikindi, kao i da se planira gradnja brze saobraćajnice od Zrenjanina do Kikinde.
8: Ono što ja mislim da je strateški važno za celu Kikindu od presudnog značaja jeste završetak Smajlija u ovom delu za nekih 6 do 7 godina. Rade se, završavaju se idejni projekti, jedino plan još nije urađen za put Kikinda, Kikinda Crnja, tako da verujem da i to možemo da završimo. Ono što je još važnije za vas, sasvim sam siguran, to je autoput Beograd-Zrenjanin, a onda kad uradimo taj autoput, onda sasvim sigurno ćemo morati da radimo i brzo saobraćajnicu do Kikinde, tako da će biti lakše i ljudima iz Melenaca, iz Bašaida, Kikinde i svih ovih sela.
7: Radi se i na razvoju plavog vodonika, kako bi se podigao metalonsko-sirćetni kompleks u Kikindi, ističe predsjednik. Navodi da bi država u taj program trebalo da uloži 70 miliona evra.
8: Što se tiče MSK, imamo problem sa cenom gasa. Hoću da vi znate, danas cena gasa je 880 dolara po 1000 kubnih metara gasa. Ja kada sam išao kod Putina da razgovaram oko gasa, ja sam molio da mi plaćamo mnogo manje nego što je 400 dolara po 1000 kubnih metara gasa. Danas vam je cena na svetskom tržištu 880. Malo ko je spreman za zimu, malo ko je spreman u Evropi i svetu, jer Katar ne isporučuje dovoljne količine. Rusima gađaju naftna postrojenja, pa ima problema naravno i sa gasom i sa svim. Tako da brinem veoma, to je problem sa MSK i zato moramo da pravimo nove planove i radimo na programima i planovima za plavi vodonik.
7: Obilazeći Adu i javno preduzeće Adica, Vučić je objasnio da što se više bude ulagalo u turizam, dolaziće veći broj ljudi iz inostranstva, a naši građani će više vremena provoditi u zemlji. Istakao je da bi izgradnjom akvaparka Ada privlačila više od 130.000 turista. Nakon Ade, obišao je i poljoprivredno gazdinstvo Petrović u Čoki, gde je odgovarao na pitanja novinara. Izjavio je da ga odnosi između Amerike i Rusije izuzetno brinu. A brine ga i takozvani Marš slobode koji je najavljen za 12. septembar u Prištini, nekoliko dana pred izricanje presude nekadašnjem vođi takozvane OVK Hašimu Tačiju. Upozorio je na moguće nasilje ukoliko Tači ne bude oslobođen.
8: Dobio sam odgovor Marka Rute da vam dam i tu vest u pisanoj formi. Upoznaću vas sa sadržajem u narednim danima. Razgovaram ja svaki dan sa svima. Veoma sam zabrinut zbog toga, posebno što imamo mi obaveštajno najave nasilja nad Srbima. Granice trpeljivosti uvek postoje, ali vi morate da razumete da ukoliko bismo išli u sukob, da bismo išli u sukob sa NATO-om, koji jedva čeka, pošto ne može da se iživljava na Rusiji, da se na nekom iživljava. Pokušat ću da izbjegnem sukobe. Da li ću da štitim naš narod na Kosovu i Metohiji, hoću uvek. Politika nije kao ni država, nije igračka. Suviše ozbiljnosti traži i suviše odgovornosti. Jer to su stvari koje su Srbiji potrebne.
7: Za nekoliko dana javnost će biti obaveštena koliko će iznositi najavljeno povećanje plata i penzija, kaže predsjednik Vučić. Podsjeća i da za 10 dana počinje jednokratna isplata za penzionere, borce i primaoce socijalnih davanja.
8: Vi ćete sada dobijete najvećim delom po 35.000, pa još 6, možda još 6.000, što mislim da je značajno, to je kao još jedna penzija. Na godišnjem nivou i sledi povećanje penzija, koje neće biti malo, nemoguće da bude onako veliko kao što je bilo, ali neće biti malo, jer sad morate da razumete, sad kad su veće penzije i svako procentualno povećanje u apsolutnim brojevima mnogo veće. A neću da ugrozim budućnost, neću da se dodvoravam nikome zbog izbora, hoću da radim ono što je održivo, hoću da radim ono što znam da možemo da isplaćujemo, da nikada ne kasti, da čuvamo stabilnost dinara, da čuvamo nivo javnog duga na niskom istorijskom nivou i to je za mene od presudnog značaja.
7: Dok je na bilo kojoj državnoj funkciji, Vučić kaže da neće dozvoliti izgradnju vetroparkova, solarnih parkova, niti drugih objekata u Deliblatskoj peščari. Ističe da prioritet mora biti obnova ekosistema i prirode koja je stradala u požarima. Obišao je i vinariju Čoka, a onda i udruženje obolelih od multiple skleroze u Novom Kneževcu, gde je razgovarao sa članovima o njihovim potrebama i problemima sa kojima se svakodnevno suočavaju. Obilazak je završio kod porodice Kavaj u Trešnjevcu kod Kanjiže.
3: Povodom navoda o upotrebi špijunskog softvera u Srbiji, Bezbednosno-informativna agencija saopštila je da može samo da konstatuje da oni predstavljaju običan senzacionalizam. BIA je saopštila da sadržaj navoda jasno ukazuje na prave namere pojedinaca i organizacija koje ih iznose, a to je rad za interese određenih stranih službi i grupa za pritisak. Studenti u blokadi održali su juče konferenciju za medije na kojoj su izneli tvrdnje da su telefoni pojedinih pripadnika njihovog pokreta špijunirani softverima koji se, kako su naveli, prodaju samo državama. Banja Luka je domaćin svečane sednice parlamentarnog foruma Srbija – Republika Srpska. Poručeno je da je tokom protekle dve godine forum imao najveću i najplodonosniju saradnju u zajedničkim projektima, ali i očuvanju identiteta srpskog naroda i saradnje u oblasti nauke i kulture. Iz Radija Republike Srpske izveštava Aleksandar Javorac.
9: Da je parlamentarni forum Srbija Republika Srpska tokom protekle dvije godine imao najveću i najplodonosniju saradnju

Administracija se za sada navodno oslanja na ekonomski pritisak na Iran, a nakon 3. novembra Bela kuća bi mogla da razmotri dodatne vojne akcije. Ukrajina prijavljuje novu seriju vazdušnih udara iz Rusije. Gađene su Hersonska oblast i Odesa. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov tvrdi da je cilj Zapada da zamrzne, a ne da trajno reši konflikt. Prema rečima ruskog predsjednika Vladimira

0: No sve druge zemlje bi trebalo da pomognu i olakšaju proces. Zahvalni smo svima koji daju svoj doprinos. Da li postoji šansa za rješenje? Mislim da postoji, ali ukrajinski napadi i poruke koje Kijev šalje narušavaju šanse za mirovne pregovore.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je spreman za samit sa ruskim liderom, ali samo kada mirovni sporazum bude na pomolu.
2: Danas je obeležena prva godišnjica rada alimentacionog fonda. Iz Ministarstva za brigu o porodici i demografiju saopštavaju da je gotovo 1000 dece ostvarilo pravo na izdržavanje iz alimentacionog fonda. Navode da nijedno dete ne sme da trpi zbog neodgovornosti odraslih. Pripremio Aleksandar Milivojević.
0: Alimentacioni fond je sistemsko rješenje koje omogućava da nijedno dete ne čeka alimentaciju jednog od roditelja, kaže ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević. Podsjeća da je Srpski parlament usvojio zakon o ostvarivanju prava iz alimentacionog fonda u junu prošle godine.
3: Za samo dva mjeseca, koliko je proteklo od usvajanja zakona do početka njegove primjene, uspostavili smo sve ono što je bilo neophodno da sistem počne da funkcioniše. Pokrenuli smo kontakt centar, otvorili poseban kanal za elektronsku komunikaciju sa potencijalnim korisnicima, pripremili vodič za ostvarivanje prava, a građanima stavili na raspolaganje i digitalnog asistenta koji je i danas dostupan 24 časa dnevno. Kontakt centar primio je sada već više od 4000 poziva. Više od 900 građana razgovaralo je sa zaposlenima u ministarstvu.
0: Premijer Đuro Macut ističe da je alimentacioni fond jedno od najplemenitijih zakonskih rješenja.
4: Rezultati prve godine pokazuju da je ovakav sistem i bio potreban i iz fonda je do danas isplaćeno više od 63 miliona dinara, a kroz 643 rješenja je dobilo podršku negde oko gotovo 1000 dece, 950 dece. Nakon isplate tih sredstava, država preuzima obavezu da zapravo komunicira dalje i da u stvari uspostavi regularnost u održavanju zapravo ovog fonda u celini. Mi ćemo nastaviti da unapređujemo rad alimentacionog fonda i da svaki zahtev rešavamo i pravovremeno i što brže.
0: Pravo na izdržavanje iz alimentacionog fonda ostvaruje i 46 punoletnih građana, jer se nalaze na redovnom školovanju, navodi Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju. Zaključuju da nijedno dete ne sme da čeka da se roditelji dogovore ili da se završe komplikovane i dugotrajne procedure naplate.
2: Beograd je domaćin 7. međunarodnog skupa Brinemo za retke bolesti. Više od 100 učesnika i preko 20 predavača iz evropskih i regionalnih institucija iz te oblasti razgovara o uticaju retkih bolesti na mentalno zdravlje, šta donosi budućnost u dijagnostici i lečenju, kao i o podršci porodicama. Na skupu je predstavljen i nacrt nove strategije za retke bolesti, dokument koji bi trebalo da postavi sistemski okvir za brigu o obolelima u našoj zemlji. U Višem sudu u Beogradu počeo je 6. parnični postupak protiv Vladimira i Miljane Kecmanović i osnovne škole Vladislav Ribnikar po tužbi roditelja ranjene devojčice. Sudija je odlučila da prihvati predlog advokata Jelene Tadić, koja je u tužbi navela da traži isključenje javnosti radi zaštite maloletne devojčice. Na današnje suđenje nije došla punomoćnica porodice Kecmanović, a detalji suđenja nisu poznati. Nastavak pripremnog ročišta zakazan je za 25. septembar. Večeras je na Zlatiboru počeo NAFIT, Nacionalni festival filma i televizije. Do 6. septembra biće održan na Zlatiboru, u Čajetini, Novoj Varoši i Priboju. Jedna vest iz sporta, naši vaterpolisti pobedili su Španiju 12-8 i osvojili bronzanu medalju na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. To je rekordno 36. odličije srpske reprezentacije na danas završenim mediteranskim igrama. I vreme sutra, toplo, malo da umereno oblačno sa sunčanim periodima. Vetar slab, poslepodne pojačan, temperatura od 11 do 33 stepena. U Beogradu se očekuje slično vreme sa najvišom dnevnom temperaturom 32 stepena. Slušali ste vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Irena Jelovac i Mladen Brkljač. Tonska realizacija Saša Hanović.

0: Ajdin, producent Bojana Tufekđić, pred mikrofonom Biljana Jovanović. Hvala vam na pažnji, prijatno večer uz naš program.
1: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Pačivale ašundalen lačirat ašunena romanotem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: Ani organizacije Nacionalno konsileskije romane nacionalne minoritete Engo, ano etnografsko muzeje, ano Beogradi, se mnimo omaškar temutno dive romana Čibijako. Ano festo i beden do palo Meribasko Pursako, vaše dživdipaske butije, profesoreske dr. Drago Ljubacković, taj dr. Marija Aleksandrović, sarana vibe, vašo lengo baro, angla lipe, ani afirmacija taj sika vibe, romana Čibijako, taj kulturako.
1: U organizaciji Nacionalnog saveta Romske nacionalne manjine u Etnografskom muzeju u Beogradu obeležen je Međunarodni dan romskog jezika. Na svečanosti su dodeljene posthumne nagrade za životno delo profesoru doktoru Dragoljubu Ackoviću i doktorki Mariji Aleksandrović, kao priznanje za njihov izuzetan doprinos razvoju, afirmaciji i proučavanju romskog jezika i kulture.
0: A nođe je semni basko je maškar temutne diveskoj romana Čibjakova, karajini kotarodova sarte arakae romani Čib, tele garae ternen, te vakaren, taj soske sitosevno te ačal dživ do kotor, e Čib, ano sakova divesko dživdi pek hupatnako.
1: U duhu obeležavanja Međunarodnog dana romskog jezika govorimo i o tome kako sačuvati romski jezik, podstaći mlade da ga koriste i zašto je važno da ostane živ deo svakodnevnog života zajednice.
0: O romano tem tumenca džiko biš sahati, mangatu menge lači rat.
1: Svet Roma i večeras je sa vama do 20 časova. Pozdravljaju vas Suna Beriša i Gordana Nešović.

0: bih da na samom početku na romskom jeziku svim našim rojima čestitam današnji praznik. Romalin, Romnjalin, Pralalin, Pinjalin, Nekvalitunđe, Bahtaloma, Škrtemutno, Gdje se, Romneči, Vjako, Lensa, Stete, Bahtale. Učuvanje jezika zapravo nije učuvanje samo jednostavnih reči, to je zapravo očuvanje duše jednog naroda, duše našeg romskog naroda na koju smo mi jako ponosni. Sa druge strane, jezik je sastavni deo našeg identiteta, naše kulture i tradicije. Bez našeg jezika mi bismo kao narod nestali. Nažalost, naš jezik se nalazi na UNESCO listi jezika kojim je preti izumiranje i zato nam je potrebna podrška i naše države da naš jezik očuvamo, da se naš jezik izučava u školama, da bude prisutan u medijima, da bude prisutan u umetnosti, naročito u književnosti, a ono što je svakako najvažnije to je da mi Romi moramo da koristimo što više i moramo sa našom decom u kući pre svega da razgovaramo na našem romskom jeziku. Sa druge strane moramo, i to uvijek insistiram, da promovišemo izborni premijet romski jezik sa elementima nacionalne kulture, da edukujemo što više nastavnog kadra koji će biti sposoban da predaje taj izborni predmet i sa druge strane naravno i da formiramo i nove medije. Hvala zaista svim romskim medijima koji danas postoje, pre svega vašoj redakciji, redakciji Radio Televizije Vojvodine. Hvala redakciji koja je na Radiju Beogradu, Romano Tem. Hvala svim ostalim redakcijama, uvijek su tu da isprate sva dešavanja kada je reč o romskoj zajednici i naravno Nacionalni savjet će uvijek nastaviti da podrži i da pruži podršku svim romskim medijima jer je jako važno da se romski jezik čuje u medijskom prostoru. Mi ćemo raditi na osnivanju jedne novinsko izdavačke agencije koja bi se zvala Romani Patrini. Jako je važno da imamo pisanu reč, što više pisane reči, jer je to najbolji način da se očuva jezik. Sa druge strane, na sreću, živimo u zemlji koja je jako tolerantna prema svim nacionalnim manjinama, posebno prema nama Romima, da ne pominjem afirmativne mere koje postoje u oblasti obrazovanja i ulaže napred da se mi kao zajednica što više obrazujemo, da se zaposlimo, da se integrišemo u društvo i mi jesmo za integraciju, ali sa druge strane ne potcenjujemo asimilacije. Zato nam je naš jezik izuzetno značajan.
1: Ministar kulture Nikola Selaković, čestitajući Romima Međunarodni dan romskog jezika, izjavio je da je 5. novembar veoma značajan datum za romsku zajednicu, ne samo u Srbiji, već i širom sveta. On je naglasio da se nismo okupili samo zbog jednog datuma i jednog jezika, već zbog jednog naroda koji je utkao deo sebe u istoriju Srbije i koji ovaj prostor doživljava kao svoj dom i svoju otadžbinu.
2: I zato Međunarodni dan romskog jezika nije praznik samo romske zajednice, već i nas, njihovih sugrađana. Romski jezik je u središtu romskog identiteta. On je živi svedok romske sudbine, u njegovim rečima zapisani su putevi stradanja, pesme, sećanja i nadanja jednog naroda koji je proživeo mnogo više nego što je svet često bio u stanju da prizna. I kada govorimo o romskom jeziku, ne govorimo samo o rečima i o gramatici, već govorimo i o kulturi koja je iznedrila jedan od najinspirativnijih umetničkih izraza na evropskom tlu. Romska muzika, romsko pevanje, ritam koji je prepoznatljiv, ta posebna melodijska struktura koja je svojstvena samo Romima, sve to je postalo deo kulturne pozornice kako Balkana, tako i Evrope. Romska umetnost predstavlja jedno bogato, iskreno i nepresušno polje stvaralaštva koje je uticalo na našu nacionalnu kulturu daleko više nego što to ponekad umemo i da vidimo. Sa dubokim osjećajem za muziku, za ritam, za životnu dramu, ali i za radost. To je kultura koja ume da u jednom stihu spoji i tugu i pobedu. Koja ume da i u bolu pronađe iskru svetlosti, a to je možda njena najveća snaga. Upravo taj dar, taj duh koji je odolevao svakoj istorijskoj oluji, zaslužuje da bude priznat, da bude uvažen i poštovan kao bogatstvo našeg zajedničkog kulturnog mozaika.
1: Profesor Uroš Šuvaković ističe da su fakultete za obrazovanje

0: učitelja i vaspitača Univerziteta u Beogradu, Nacionalni savjet romske nacionalne manjine i Udruženje romskih književnika pokrenuli inicijativu za osnivanje skraćenog studijskog programa koji bi trajao 2 semestra. Na taj način bi romski asistenti stekli dopunska znanja iz metodike, didaktike, romskog jezika i kulture kako bi ih mogli pravilno primijeniti u radu sa decom u osnovnim školama. Predsjednik Udruženja romskih književnika Zlatomir Jovanović čestitao je Međunarodni dan romskog jezika.
1: Romalen kamatmenge bud bak sastimosa dves kanavazoso maškartemutno dves romaneče bjako taj kamatmenge taven sastete veste. Ja ću ga prevesti na srpski jezik. Dragi Romi, želim od srca vam čestitam Međunarodni dan romskog jezika i želim vam da budete zdravi i slobodni. Fenomen kod Roma kada se pozdravljamo, mi kažemo na romskom da te ves sa sto, te ves to. Dakle, kad prevedem na srpski jezik, to znači da budeš zdrav i slobodan. Zdrav čovjek može sve, slobodan čovjek može sve.
0: U svom obraćanju Jovanović je naglasio koliko je važno mladima skrenuti pažnju na očuvanje identiteta i kulture.
1: Ali ne mogu da na današnji dan ne spomenem ljude koji su bili veliki uglednici u romskoj zajednici, koji su doprinijeli da očuvamo i ovo malo jezika što jeste. To je Svetozar Simić koji je bio u logoru, napisao 3 romana, napisao rečnik na romskom jeziku, koga sam lično poznavao. Kasnije sa njegovim sinom Srbeljom Simićem smo radili u romskom pokretu. Dakle, neizostavno, profesor dr. Rajko Đurić, dakle, nema tačke na kugli zemaljskoj kada kažete za Rome i kažete Rajko Đurić, odmah Srbija se zna. Profesor dr. Marcel Kurtijade i od ovih drugih umetnika koji su kroz svoje pesme osjetili da će doći do jedne velike asimilacije Roma, to je Šaon Bajramić koji je 72. godine snimio pesmu Dade Dadi ili Oče Oče, nemoj mene kleti, zašto me daješ toj beloj ženi. Dakle, on je osjetio da ovi obrazovani Romi koji se školuju čim krenu na fakultet i upoznaju belu devojku, kako bi mi to Romi rekli, oni više nisu Romi. To nam se dešava u praksi, da li mi da priznam ili ne. Ali jedna sigurno od najvećih žrtva koju je uložila Usnija Ređepova, Jesma Ređepova. Usnija Ređepova je bila član odbora za kulturu Nacionalnog savjeta od 2005. do 2010. godine. Njih dve su dale ogroman doprinos očuvanju romskog jezika i Vera Bila iz Poljske, koja je ceo život posvetila romskoj djeci i sačuvala romski jezik.
0: Nagrada za životno delo profesoru doktoru Dragoljubu Ackoviću uručena je njegovom sinu Milošu Ackoviću.
2: Zanimljiva je koincidencija da na dan kada nam je uručena ova nagrada za životno delo je gotov i njegov spomenik upravo. I jednom prilikom, pošto ćemo mi razne stvari još koje se tiču Dragoljuba i njegovog dela objavljivati, mnoga dela su ostala neobjavljena i nastavit ćemo dalje njegov rad. To je samo razlog više da ono što je Dragoljub radio i što je svojoj deci i ne samo svojoj deci, već i deci koja su i bila prisutna danas ovde i koja dolaze u ovakve institucije, to je samo još jedan podstrek i još jedna poruka da nema stajanja. Dakle, Dragoljub nije zaslužio da ovo ostane samo negde na nekoj polici ili na nekom zidu, već da ovo bude samo motiv plus za dalje i dalje rad.
0: U ime porodice dr. Marije Aleksandrović nagradu za životno delo primio je predsjednik odbora za obaveštavanje Nacionalnog savjeta romske nacionalne manjine Dragan Đorđević. Na manifestaciji je poručeno da romski jezik nije samo sredstvo komunikacije, već deo identiteta, kulture i zajedničkog sećanja. Govornici su istakli da je važno da se jezik čuva, proučava i prenosi na mlađe generacije, kao i da država i institucije nastave da podržavaju napore u njegovoj afirmaciji. Romski jezik sa svojom bogatom tradicijom i snagom izraza ostaje most između naroda i deo zajedničke istorije Srbije.
3: Danas govorimo i o jeziku kao jednom od najvažnijih stubova romskog identiteta. Gost emisije je Ljuan Koko, menadžer Centra za edukaciju Roma i etničkih zajednica iz Beograda, sa kojim razgovaramo o tome kako sačuvati romski jezik, podstaći mlade da ga koriste i zašto je važno da ostane živ deo svakodnevnog života i zajednice. Pripremila Una Beriša.
0: Koliko je trenutno romski jezik zastupljen u školama i koliko ga deca zaista koriste u svakodnevnom životu?
4: Pa romski jezik je svakako zastupljeniji u njihovom svakodnevnom životu, a ne toliko u obrazovnom procesu. Ali mi smo jedna od prvih država koja pokušava sistemsko rešavanje pitanja maternjeg jezika u osnovnim školama. Nama je, rekao bi, dramatičan broj romske dece u prvom i u drugom ciklusu osnovnoškolskog obrazovanja, tako da su brojke ogromne, velike, značajne, a mi trenutno negde oko 8-9% svih učenika romske nacionalnosti obuhvatamo predmetom romske jezike s elementima nacionalne kulture. A to znači da otprilike negde oko 2,5 do 3 hiljade učenika svojom željom i željom svojih roditelja uče romski jezik, i to za takvo neko angažovanje, za takav neki rad uključeni su dakle negde oko 70 nastavnika romskog jezika u celoj Srbiji.
0: Pre nekoliko godina je urađena i objavljena standardizacija romskog jezika. Zašto još uvek postoji mišljenje da romski jezik nije standardizovan?
4: Ne, jezik ne može da se standardizuje. Standardizacija jednog jezika, to je živ proces, ali su stavljeni osnovni elementi. Ako Rajko je imao, napisao je dosta oko jezika, ali formalizacije toga i zvaničan predlog sam dao ja u ime Nacionalnog savjeta romske nacionalne manjine. To je jedini bio put da obezbedimo neophodne uslove za uvođenje romskog jezika. Da biste učili romski jezik ili bilo koji drugi manjinski jezik u školama, mora da bude standardizovan jezik. Dakle, to je bila jedan od uslova. Drugi uslov je želja roditelja, koncentracija romske dece i tako dalje, tako dalje. Ali taj osnovni uslov smo mi predložili još 14. godine. Taj predlog koji sam ja uradio, a koji se zasnio na učenju Rajka Đurića. Dakle, nisu to Arlijski, Gurbeski i tako dalje. I sam Rajko Đurić, koji je Gurbet, on je insistirao na osnovu glasovnih promjena i na osnovu glasovnih pojava i na osnovu kodifikacije romskog jezika utvrdio je standarde koji moraju da se koriste u školi. Normalno da taj proces mora da traje više, rekao bi, desetina godina, ako ne i vek dva, dok se ne uspostavi tako, to istorija i drugih jezika govori o tome da se stalno menjaju, stalno dopunjavaju, stalno menjaju i stalno usavršavaju. Tako da je to proces, mi ne možemo da kažemo standardizacija je gotova i sad možemo dalje. Ne, standardizacija je živ jezički proces i on mora da se što više radi na njegovom usavršavanju. I normalno da ne idemo u proces anglizacije jezika, da ne bude kao u albanskom jeziku više od 40-50% italijanskih reči i da mi u našem jeziku nemamo previše engleske reči, i onda se dešava da ljudi koji ne znaju mnogo romski jezik, a koji pokušavaju da uče, a Romi su, oni se iznenade kada neko sluša neki modern romski jezik, kaže sve razumem. Da, sve razumem, zato što su mnoge engleske reči u jeziku. A dakle, mi moramo da imamo jedan izbalansiran odnos naših starih romskih reći i jezičke kredite koje uzimamo iz indijskog jezika i jezičke kredite koje uzimamo iz engleskog jezika. To su ti nove reči iz engleskog, ali mi moramo da imamo jedan fondus indijskog kredita u svom jeziku.
0: Srbija je prva zemlja u Evropi koja je objavila udžbenike za osnovno školsko obrazovanje. Konkretno, vi ste sa gospodinom doktorom Rajkom Đurićem radili na tim udžbenicima i stigli ste do 6. razreda. Šta je dalje?
4: Ja mislim da smo nešto proizveli. Ja sam dobio neku obavezu da završimo 8. razred, ali stalo se na 7. i 6. razred. Ali mogu da kažem da ove 4 udžbenika nismo mi baš mnogo prvi, posle Rumunija, ali mislim, mi smo uradili udžbenike koje poštuju plan i program manjinskog jezika u školama. Dakle, taj plan i program koji je usvojen i koji je u Zavodu za standardizaciju i Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja stoji i to je usaglašeno sa planom i programom Ministarstva prosvete. To nigde nemo. Vi možete da objavite bilo kakvu knjigu o romskom jeziku, možete da napišete šta hoćete, ali ovo je udžbenik koji prihvata određene standarde.
0: Kakve su mogućnosti za izučavanje romskog jezika u srednjim školama i višim školama?
4: Ja bi se zadržao još uvek na ovom nivou gde smo. Nažalost, romska zajednica, kada smo zatvorili krug da imamo plan i program, da se pridržavamo određenog plana i programa koje Ministarstvo prosvete traži, da se izjasne roditelji oko toga, da animiramo romske učenike, da prikupimo podatke i da odobrovoljimo jednostavno škole da se uvede romski jezik, nama je najveći problem sada da ubedimo roditelje da puste decu da uče romski. I onda sam analizirao zašto je to tako, zato što Rom jednostavno ne mogu ni da zamisle, a i ne mogu ni da uvide da sa romskim jezikom čovjek može da se zaposli, da radi, da zarađuje. To je za njih nepojmljivo. To u stvari govori koliko su oni neslobodni u svojoj nekoj slobodi da odaberu. Tako da vrlo važnu funkciju u tome igraju direktori škola koji mogu to da pokrenu i koji recimo da zahtevaju od roditelja, pošto je on neki autoritet, da zahtevaju da deca uče, jer učenjem svog jezika deca jačaju svoj identitet, kulturu, tradicije, običaje, u stvari jačaju sebe iznutra, a to je jako važno u njihovom samopouzdanju.
0: Kakvu ulogu imaju mediji u očuvanju romskog jezika?
4: Moram da kažem da mi nismo dovoljno zastupljeni u medijima, nemamo toliki prostor da malo detaljnije obuhvatimo i romski jezik, leksiku i njegovu gramatiku, i neku fonologiju. Nema prostora za to, ali je jako važno da se upotrebi. Međutim, jedna velika tendencija je, a rekao bi nezainteresno društva, jer ne poznaju problematiku Roma, danas svako sebe proglašava da zna romski jezik iako zna samo 10 ili 20% romskog jezika. I onda takav uticaj čini da budemo smešni u komunikaciji, zato što svaka treća reč je ili srpska, ili je turska, on kod nas srpska, u Turskoj turska ili u albanska ili ne znam nemačka, tako da ti ljudi ne znaju jezik, ali nema ko da ih ispravlja.
0: I za kraj poruku mladima, kako, na koji način da očuvaju i da zadrže svoj maternji jezik?
4: Ja mislim da mladi trebaju da budu otvoreni i spremni da uče, jer romski jezik pruža izuzetnu otvorenost ka tome da objasni mnoge stvari koje su nama enigma, ali zato trebaju da nađu profesore, nastavnike ili da nađu adekvatnu literaturu koja će im omogućiti da to dobro upoznaju. Nama je opasnost što svi drugi ljudi vrlo površno gledaju romski jezik, romsku kulturu, romsku istoriju. Tako da svako ko im se nametne, oni će ga prihvatiti, pa će svako da je dobije titulu i kulturologa i politikologa i istoričara, lingvisti i tako dalje, da ne zna mnoge stvari.
0: Možete čestitati dan, međunarodni dan romskog jezika na romskom.
4: Bahtalo sarenenge maškar temutno dive romengo pošto novembri.
0: Zahvaljujemo mnogo Koko Ljuenu na gostovanju i na svemu onome što čini za romski jezik. I da se podsjetimo da svaki naš govor, priča i pesma na romskom pomaže da jezik ostane živ.

and I felt my spirit break. I had lost all of my belief, you see.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dobroveče, slušate Dnevnik, u najavi izdvajamo. Avionom vlade Srbije telo generala Ratka Mladića dopremljeno u Beograd. Sahrana u ponedeljak na Topčiderskom groblju. Predsednik Aleksandar Vučić obišao Severno-Banatski okrug i najavio nova ulaganja u taj deo Srbije. Rusija zatvara nemačke kulturne centre nakon optužbi Berlina za pokušaj napada dronom na aerodromu u Leipzigu. Na Zlatiboru otvoren nacionalni festival filma i televizije. Vaterpolisti Srbije osvojili bronzanu medalju na mediteranskim igrama. Vreme sutra, toplo uz smenu sunca i oblaka, temperatura do 33 stepena. Telo generala Ratka Mladića dopremljeno je u Beograd. Kovčeg je sa aerodroma prebačen na Vojnomedicinsku akademiju. Na putu od aerodroma do bolnice okupili su se građani kako bi odali poštu generalu. Pripremio Ivan Jovanović.
1: U avionu vlade Srbije kojim je iz Haga u Beograd dopremljeno telo generala Ratka Mladića bili su sin Darko, unuka Anastasija, dvojica Mladićevih saboraca i ministar pravde Nenad Vujić. Kovčeg sa telom prekriven zastavama Srbije i Republike Srpske dočekali su pripadnici Vojske Srbije. Na snimcima koji su objavljeni u medijima i na društvenim mrežama videlo se da su na više mesta na nadvožnjacima oko puta okupljeni građani odavali počast nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske. Da su Mladićevi posmrtni ostaci sa aerodroma Nikola Tesla preneti na Vojnomedicinsku akademiju, potvrdio je zamenik načelnika te zdravstvene ustanove, docent pukovnik Ivan Leković.
2: Na zahtev porodice generala Ratka Mladića i na osnovu dopisa ministra pravde, Vojnomedicinska akademija će obaviti obdukciju posmrtnih ostataka generala Ratka Mladića. Vojnomedicinska akademija posjeduje sve stručne, prostorne i kadrovske kapacitete da uradi tu obdukciju i sve pretrage i analize na osnovu dobre medicinske prakse. Svi nalazi, kako obdukcije, tako i svih analiza i pretraga, u najskorijem roku biće dostavljeni porodici i nadležnim institucijama.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će država pružiti logističku podršku porodici Ratka Mladića kako bi sahrana protekla bezbedno za sve koji budu prisustvovali. Prema njegovim rečima očekuje se veliki broj ljudi.
3: Mi ćemo tu da budemo, da pružimo svaku vrstu logističke, transportne i podrške da očuvamo javni red, mir i bezbednost. To je veoma, veoma teško za obezbeđivanje i za garantovanje sigurnosti svima i bit će veoma važno, imajući u vidu procene bezbednostne informativne agencije i vojno-bezbednostne agencije i čak i vojno-obaveštajne agencije i MUP-a koje se kreću u desetinama hiljada prisutnih, tako da mi moramo da osiguramo sve, jer zbog samog mesta groblja, mesta sahrane, dakle, vrlo, vrlo zahtevan posao pred našim službama i potrebit ćemo sve raspoložive snage da osiguramo bezbednost za sve građane.
1: Komemoracija povodom smrti nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića biće održana u subotu 5. septembra u 12 časova u Domu Vojske Srbije u Beogradu. Sahrana je zakazana za ponedeljak 7. septembar na Topčiderskom groblju. Kovčeg sa telom generala Mladića biće izložen u ponedeljak u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu. Građani će moći da mu odaju poštu u periodu od 9 do 12 časova i 30 minuta. Opelo počinje u 12.35, nakon čega će pogrebna povorka krenuti prema Topčiderskom groblju, gde će general Mladić biti sahranjen. Preminuo je 27. avgusta u pritvorskoj bolnici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, gde je izdržavao kaznu doživotnog zatvora. Pred smrt je imao više moždanih udara, zbog čega su porodica i advokati nekoliko puta tražili da mu bude dozvoljeno lečenje u Srbiji. Odbijeni su i ti zahtevi i zahtevi koje je zvanično slala Republika Srbije.
0: Porodica generala Ratka Mladića, njegova odbrana i medicinski tim odbrane održat će sutra u Beogradu konferenciju za novinare, na kojoj će biti reči o okolnostima smrti Mladića u pritvoru Haškog tribunala, kao i o informacijama i detaljima u vezi sa njegovim posljednjim ispraćajem i sahranom. Konferencija će biti održana u podne u pres centru Udruženja novinara Srbije. Slušate Dnevnik. Predsednik Aleksandar Vučić posetio je Severno-Banatski okrug. Najavio je novo ulaganje u puteve i infrastrukturu. Naveo je da će za 3-4 dana javnost biti obaveštena koliko će iznositi najavljeno povećanje plata i penzija. Izveštava Tijana Lukić.
4: Obilazak Severno-Banatskog okruga predsjednik Srbije Aleksandar Vučić počeo je u ruskom selu kod Kikinde. Tamo je najavio početak radova na putu od Nakova do Mokrina, početak druge faze rekonstrukcije i izgradnje bolnice u Kikindi, kao i da se planira gradnja brze saobraćajnice od Zrenjanina do Kikinde.
5: Ono što ja mislim da je strateški važno za celu Kikindu od presudnog značaja jeste završetak Smajlija u ovom delu za nekih 6-7 godina. Rade se, završavaju se idejni projekti, jedino plan još nije urađen za put Kikinda, Kikinda Crnja, tako da verujem da i to možemo da završimo. Ono što je još važnije za vas, sasvim sam siguran, to je autoput Beograd-Zrenjanin, a onda kad uradimo taj autoput, onda sasvim sigurno ćemo morati da radimo i brzu saobraćajnicu do Kikinde, tako da će biti lakše i ljudima iz Melenaca, iz Bašaida, Kikinde i svih ovih sela.
4: Radi se i na razvoju plavog vodonika, kako bi se podigao metalonsko-sirćetni kompleks u Kikindi, ističe predsjednik. Navodi da bi država u taj program trebalo da uloži 70 miliona evra.
5: Što se tiče MSK, imamo problem sa cenom gasa. Hoću da vi znate, danas cena gasa je 880 dolara po 1000 kubnih metara gasa. Ja kada sam išao kod Putina da razgovaram oko gasa, ja sam molio da mi plaćamo mnogo manje nego što je 400 dolara po 1000 kubnih metara gasa. Danas vam je cena na svetskom tržištu 880. Malo ko je spreman za zimu, malo ko je spreman u Evropi i svetu, jer Katar ne isporučuje dovoljne količine. Rusima gađaju naftna postrojenja, pa ima problema naravno i sa gasom i sa svim. Tako da brinem veoma, to je problem sa MSK i zato moramo da pravimo nove planove i radimo na programima i planovima za plavi vodonik.
4: Obilazeći Adu i javno preduzeće Adica, Vučić je objasnio da što se više bude ulagalo u turizam, dolaziće veći broj ljudi iz inostranstva, a naši građani će više vremena provoditi u zemlji. Istakao je da bi izgradnjom akvaparka Ada privlačila više od 130.000 turista. Nakon Ade, obišao je i poljoprivredno gazdinstvo Petrović u Čoki, gde je odgovarao na pitanja novinara. Izjavio je da ga odnosi između Amerike i Rusije izuzetno brinu. A brine ga i takozvani Marš slobode koji je najavljen za 12. septembar u Prištini, nekoliko dana pred izricanje presude nekadašnjem vođi takozvane OVK Hašimu Tačiju. Upozorio je na moguće nasilje ukoliko Tači ne bude oslobođen.
5: Dobio sam odgovor Marka Rutea da vam dam i tu vest u pisanoj formi. Upoznaću vas sa sadržajem u narednim danima. Razgovaram ja svaki dan sa svima. Veoma sam zabrinut zbog toga, posebno što imamo mi obaveštajno najave nasilja nad Srbima. Granice trpeljivosti uvek postoje, ali vi morate da razumete da ukoliko bismo išli u sukob, da bismo išli u sukob sa NATO-om, koji jedva čeka, pošto ne može da se iživljava na Rusiji, da se na nekom iživljava. Pokušat ću da izbjegnem sukobe. Da li ću da štitim naš narod na Kosovu i Metohiji, hoću uvek. Politika nije, kao ni država, nije igračka. Suviše ozbiljnosti traži i suviše odgovornosti. E to su stvari koje su Srbiji potrebne.
4: Za nekoliko dana javnost će biti obaveštena koliko će iznositi najavljeno povećanje plata i penzija, kaže predsjednik Vučić. Podsjeća i da za 10 dana počinje jednokratna isplata za penzionere, borce i primaoce socijalnih davanja.
5: Vi ćete sada dobijete najvećim delom po 35.000, pa još 6, možda još 6.000, što mislim da je značajno, to je kao još jedna penzija. Na godišnjem nivou i sledi povećanje penzija, koje neće biti malo, nemoguće da bude onako veliko kao što je bilo, ali neće biti malo, jer sad morate da razumete, sad kad su veće penzije i svako procentualno povećanje u apsolutnim brojevima mnogo veće. A neću da ugrozim budućnost, neću da se dodvoravam nikome zbog izbora, hoću da radim ono što je održivo, hoću da radimo ono što znam da možemo da isplaćujemo, da nikada ne kasti, da čuvamo stabilnost dinara, da čuvamo nivo javnog duga na niskom istorijskom nivou i to je za mene od presudnog značaja.
4: Dok je na bilo kojoj državnoj funkciji, Vučić kaže da neće dozvoliti izgradnju vetroparkova, solarnih parkova, niti drugih objekata u Deliblatskoj peščari. Ističe da prioritet mora biti obnova ekosistema i prirode koja je stradala u požarima. Obišao je i vinariju Čoka, a onda i udruženje obolelih od multiple skleroze u Novom Kneževcu, gde je razgovarao sa članovima o njihovim potrebama i problemima sa kojima se svakodnevno suočavaju. Obilazak je završio kod porodice Kavaj u Trešnjevcu kod Kanjiže.
0: U Banja Luci je održana svečana sednica parlamentarnog foruma Srbija, Republika Srpska, uz učešće predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić. Poruka Beograda bila je nastavak podrške Republici Srpskoj i da su mir, stabilnost i ekonomski napredak prioriteti Srbije. Ocenjeno je da saradnja nikada nije bila bolja. Od privrede, obrazovanja, nauke, očuvanja tradicije, identiteta i kulture sećanja. Zajednička obaveza Srbije i Srpske je i završetak izgradnje memorijalnih centara u Gradini i Beogradu, podsetila je Brnabićeva. Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić, rekao je da je parlamentarni forum tokom protekle dve godine imao najveću i najplodonosniju saradnju i da je bilo najviše projekata Srbije u Srpskoj. Ugašeni su požari na planinama Stolovi kod Kraljeva i Goč kod Vrnjačke Banje, objavilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Odbranjeno je selo Šošanica na teritoriji Kraljeva i spasen je kompleks šume na Goču. I sveta. Rusija zatvara nemačke kulturne centre nakon što je Berlin optužio Moskvu za pokušaj napada dronom na aerodromu u Leipzigu. Odluci Rusije prethodila je i najava zatvaranja ruskog konzulata u Bonu i ruskog doma u nemačkoj prestonici. Nemačke vlasti odlučile su da pooštre ulazak ruskih državljana u Nemačku i postupke protiv ruske flote u senci, navodi šef diplomatije Jokan Vadefull.
6: Rusija je pretnja našoj bezbednosti, posebno kada je reč o hibridnim napadima. Incident u Leipzigu dokaz je da se ruska pretnja ne zaustavlja na granicama. Istraga je u toku.
0: Postupak Berlina Moskva smatra izmišljenim provokacijama. Evropska unija najavljuje pooštravanje viza za Rusiju i novu pomoć Ukrajini. Šanse za mir u Ukrajini postoje, ali Zapad ćutanjem postaje saučesnik terorizma, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin. Ističe da Moskva i Kijev moraju sami da se dogovore o miru.
6: Pre svega Rusija i Ukrajina moraju međusobno da se dogovore o miru, ali je Rusija zahvalna svima koji mogu da doprinesu tome. Još nema naznaka o napretku u postizanju mirovnog sporazuma. Mi smo za obnovu odnosa sa Sjedinjenim Državama u punom obimu, ali to zavisi od američke strane.
0: Putin je odbacio sve glasnije spekulacije da planira da najavi novi talas mobilizacije posle izbora za Državnu dumu i regionalnih izbora kasnije ovog meseca. Na ukrajinskom frontu bez zatišja nastavljeni su ruski napadi na Hersonsku oblast i Odesu. Predsednik Donald Trump tvrdi da su Sjedinjene Američke Države i dalje spremne da napadnu Iran u bilo kojem trenutku. Dodaje da obnovljena vojna kampanja ne bi trajala predugo. Trump ponavlja da Vašington ima gotovo potpunu kontrolu nad Ormuskim oreuzom. Potpredsednik Irana Mohamed Reza Arefi preti višeslojnim odgovorom. On kaže da američku ekonomiju očekuju mračni meseci. Ministar odbrane Izrael Katz upozorava Iran da će tu zemlju vratiti u kameno doba ako napadne Izrael. Ambasada Uzbekistana organizovala je prijem povodom obeležavanja 35. godišnjice državne nezavisnosti Republike Uzbekistan. Ambasador Ajbek Šahavdinov istakao je da Uzbekistan želi trajno prijateljstvo sa Srbijom i da će predstojeća poseta predsjednika Šavkata Mirzijojeva Beogradu biti istorijska i označiti prekretnicu u odnosima dve zemlje. Prijemu su prisustvovali predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, premijer Đuro Macut i ministri u vladi. Ambasada Švajcarske obeležila je svečanim prijemom nacionalni dan te zemlje. Ambasadorka Anne Lugon Mulan ukazala je da ove godine Srbija i Švajcarska obeležavaju 110 godina diplomatskih odnosa. Istakla je da dve zemlje spaja brojna srpska dijaspora u Švajcarskoj i podsjetila da švajcarske kompanije u Srbiji zapošljavaju više od 20.000 ljudi. Slušate Dnevnik. Premijer Đuro Macut izjavio je da je do danas iz alimentacionog fonda isplaćeno više od 63 miliona dinara, a da je kroz 643 rešenja podršku dobilo 959 dece. Na konferenciji Prva godina alimentacionog fonda Nijedno dete ne sme da čeka u Beogradu, Macut je istakao da je država preuzela odgovornost da reaguje i obezbedi potrebna sredstva i zaštiti pravo deteta na sigurnost i dostojanstven život.
7: Mehanizam koji želimo da pokažemo da nijedno dete u Srbiji ne treba da trpi, da pati zbog neodgovornosti ili neodgovornih roditelja ili odraslih. Kada roditelj koji je dužan da plaća alimentaciju to ne čini, dete zaista ne sme da čeka i zato je država i preuzela odgovornost, kao što je već više puta naglašeno, da tu se nađe, da u stvari premosti taj period do uspostavljanja, da kažem, normalnosti u tom sistemu i pokušaja da to održimo u onakvom obimu kakav i zaslužuje jedno evropsko društvo.
0: Beograd je domaćin 7. međunarodnog skupa Brinimo za retke bolesti. Više od 100 učesnika i preko 20 predavača iz evropskih i regionalnih institucija iz te oblasti razgovara o uticaju retkih bolesti na mentalno zdravlje, šta donosi budućnost u dijagnostici i lečenju, kao i o podršci porodicama. Na skupu je predstavljeni nacrt nove strategije za retke bolesti, dokument koji bi trebalo da postavi sistemski okvir za brigu o obolelima u našoj zemlji. Kultura. Nacional

0: Nacionalni festival filma i televizije otvoren je večeras sa svečanom ceremonijom u Kulturnom centru Zlatibor, javlja Ana Vučković-Denčić.
1: U okviru večerašnje ceremonije otvaranja festivala, kojoj su prisustvovali i ministar kulture Nikola Selaković i čelnici mnogobrojnih institucija kulture, dodeljeno je i priznanje za životno delo. Među dosadašnjim dobitnicima su Aleksandar Berček i Petar Božović,

0: do kinematografskih i televizijskih dela svih žanrova, a kao glavni snimatelj više od 50 dugometražnih filmova, među kojima su Variola Vera, Lepota poroka, Boje na Kosovu, Vreme čuda, Tito i ja, Ubistvo s predumišljem, Turneja. Poslednjeg dana festivala, 6. septembra, biće održan okrugli sto vek srpskog filma posvećen istoriji i razvoju domaće kinematografije, dok će večernji program biti upravo posvećen dobitniku priznanja za životno delo. Sutra se na programu nalaze susreti nacionalnih kinematografija u okviru kojih će biti predstavljena izložba Pavle Vujsić 100 godina od rođenja. Poseban omaž biće upriličen divi jugoslovenskog filma Oliveri Katarini. Svečana dodela festivalskih nagrada zakazana je za 5. septembar u Kulturnom centru Zlatibor.
1: I u dnevniku o sportu hroniku je pripremio Miloš Panić.
2: Odbojkašice Srbije saznale su ime protivnika u polufinalu evropskog prvenstva. To će biti reprezentacija Turske, koja je sa 3-1 pobedila Nemačku i time zakazala reprizu prethodnog finala. Završnica šampionata Evrope, polufinala, meč za treće mesto i finale igraće se u Istanbulu, pa će naše naredne protivnice imati prednost domaćeg terena. U drugom polufinalu sastaće se Poljska i Italija. Polufinala su na programu u subotu, a borba za medalje odigraće se u nedelju. Završene su mediteranske igre. Sportisti Srbije osvojili su ukupno 36 medalja, 7 zlatnih, 10 srebrnih i 19 bronzanih, po čemu se naša država našla među 10 najuspešnijih na ovogodišnjem izdanju takmičenja. Oboren je i rekord Srbije od 35 medalja osvojenih u Peskari 2009. godine. Poslednje odličje osvojili su naši vaterpolisti koji su u meču za bronzu savladali Španiju sa 12-8.
1: Evo i trenutnih temperatura u zemlji na Kopaoniku večeras sa 13 stepeni, 19 u Somboru, Kragujevcu 21, u Novom Sadu i Nišu 23 stepena, Beograd najtopliji 26. Sutra toplo, malo da umereno oblačno sa sunčanim periodima. Vetar slab, poslepodne pojačan, temperatura od 11 do 33 stepena. U Beogradu se očekuje slično vreme sa najvišom dnevnom temperaturom oko 32 stepena. Slušali ste Dnevnik, Radio Beograda 1. Tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Bojana Tufekđić, urednik Dnevnika Mladen Brkljač. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji i prijatno večer uz naš program.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Telo generala Ratka Mladića dopremljeno je u Beograd. Kovčeg je sa aerodroma prebačen na Vojno-medicinsku akademiju. Na putu od aerodroma do bolnice okupili su se građani kako bi odali poštu generalu. Porodica generala Mladića, njegova odbrana i medicinski tim održat će u podne u Beogradu konferenciju za novinare na kojoj će biti reči o okolnostima smrti Mladića u pritvoru Haškog tribunala kao i o informacijama i detaljima u vezi sa njegovim posljednjim ispraćajem i sahranom. Država će biti spremna da pruži svaku vrstu podrške i da pomogne u očuvanju javnog reda, mira i bezbednosti, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić. Mediji su preneli da je komemoracija u subotu, 5. septembra, a sahrana u ponedeljak na Topčiderskom groblju. Predsjednik Aleksandar Vučić nastavlja posetu Severno-banatskom okrugu. Razgovarat će sa građanima, posetit će porodična poljoprivredna gazdinstva na Paliću i u Bagremovu, gerontološki centar Subotica, industriju mesa Topola u Bačkoj Topoli i preduzeće Agrokons u Malom Iđošu. Na početku posete razgovarao je sa meštanima Ruskog Sela nedaleko od Kikinde. Obišao je i Adu, Čoku, Novi Kneževac i Kanjižu. Najavio je nova ulaganja u puteve i infrastrukturu. Naveo je da će za 3-4 dana javnost biti obaveštena koliko će iznositi najavljeno povećanje plata i penzija. Ugašeni su požari na planinama Stolovi kod Kraljeva i Goč kod Vrnjačke banje, objavilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Odbranjeno je selo Šošanica na teritoriji Kraljeva, a spasen je i kompleks šume na Goču. Rusija zatvara nemačke kulturne centre nakon što je Berlin optužio Moskvu za pokušaj napada dronom na aerodromu u Leipcigu. Odluci Rusije prethodila je i najava zatvaranja ruskog konzulata u Bonu i ruskog doma u nemačkoj prestolnici. Uprkos tenzijama, Rusija kaže da neće smanjivati nivo diplomatskih odnosa sa Nemačkom. Predsjednik Donald Trump tvrdi da su Sjedinjene Američke Države i dalje spremne da napadnu Iran u bilo kojem trenutku. Dodaje da obnovljena vojna kampanja ne bi trajala predugo. Trump ponavlja da Washington ima gotovo potpunu kontrolu nad Ormuskim oreuzom. Potpredsjednik Irana, Mohamed Reza Aref, preti višeslojnim odgovorom. On kaže da američku ekonomiju očekuju mračni meseci. Ministar odbrane Izrael Katz upozorava Iran da će tu zemlju vratiti u kameno doba ako napadne Izrael. Za godinu dana rada alimentacijenog fonda isplaćeno je više od 63 miliona dinara, a kroz 643 rešenja podršku je dobilo 959 dece. Podaci su resornog ministarstva. Kako je saopšteno,

Reč je o prvoj godišnjici važnog sistemskog rešenja iza kojeg stoji jednostavan, ali i suštinski princip da nijedno dete ne sme da čeka da se odrasli dogovore, da se okončaju duge i komplikovane procedure, niti postupak prinudne naplate. Treće izdanje Nacionalnog festivala filma i televizije, NAFIT, otvoreno je u Kulturnom centru na Zlatiboru. Tokom festivala biće prikazana najbolje nagrađena televizijska i filmska ostvarenja domaće kinematografije nastala u prethodnih godinu dana. Ministar kulture Nikola Selaković rekao je da ga posebno raduje što ove godine NAFIT okuplja znatno veći broj inostranih gostiju i domaćih filmskih radnika. Nagrada za životno delo uručena je direktoru fotografije i snimatelju Radoslavu Vladiću. Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević i generalni sekretar Dejan Bojović zajedno sa predstavnicima Olimpijskog komiteta dočekali su sinoć na aerodromu u Beogradu članove misije Srbije i srpske sportiste po povratku sa mediteranskih igara. Tim Srbije na mediteranskim igrama koje su završene u Tarantu osvojio je 36 medalja, 7 zlatnih, 10 srebrnih i 19 bronzanih. Vreme u Srbiji malo da umereno oblačno sa sunčanim periodima i toplo. Jutarnja temperatura od 11 do 19, dnevno od 30 do 33, u Beogradu 32 stepena. Čuli ste ponoćne vesti. Urednik Irena Jelovac, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

ponoći i 8 minuta. Talasi su Radio Beograda 1, a mi ćemo se družiti u noći na 33 obrtaja. Ivan Petrović i Tanja Gajović žele vam dobru noć. Dobrodošli.

Ovo je noć na 33 obrtaja. Vreme za muziku, koja ne traži mnogo reči, već samo malo tišine i pažnje. A u prvom satu večeras dve velike priče naše muzike. Dva glasa, bezbroj uspomena. Zdravko Čolić i Kemal Monteno. Od Čolinih nezaboravnih pesama do Kemovih šansona koje mirišu na Sarajevo, ljubav, mladost i neka davna vremena. Zato ostanite uz nas i uživajte.

Zanimljivo je da je Zdravko Čolić nije odmah znao da će muzika biti njegov životni poziv. Kao dečak ozbiljno je trenirao fudbal i bio golman u omladinskim kategorijama Željezničara. A onda je lopta polako ustupila mesto mikrofonu. I dobro je da jeste, jer teško je zamisliti jugoslovensku muzičku istoriju bez Čoleta.

I sada, kada smo zakoračili duboko u noć, vreme je za jedan glas koji umeo da od obične ljubavne priče napravi malu životnu ispovest. Kemal Monteno će pevati, Sarajlija, kantautor i čovek čije su pesme pevali mnogi. A zanimljivo je da je neki od svojih najvećih hitova pisao i za drugi izvođače. Njegove pesme nisu bile samo za slušanje. Mnogi su u njima prepoznavali sopstvene ljubavi, rastanke i uspomene. Zato utišajte svetla, pojačajte radio i ostanite uz noć na 33 obrtaja na talasima Radio Beograda 1. Slušamo Kemala Montena.

I tako, ima pesama koje prođu kroz uši, a ima i onih koje ostanu negde duboko u nama. Kemal Monteno je umeo upravo to, da od nekoliko jednostavnih reči napravi uspomenu. Zanimljivo je da je bio sin oca koji je bio italijanski muzičar i majke iz Bosne, pa je možda baš zato u njegovoj muzici bilo nečeg mediteranskog, nežnog i sarajevskog u isto vreme. I sada, možda jedna od onih pesama zbog kojih se zastane, zamislim i setim. Sinoć pod prozorom njenim.

Da, Kemal Monteno, glas koji nas je i večeras podsjetio da neke pesme nikada ne zastarevaju. One samo sačekaju pravi trenutak da ih ponovo čujemo. I slušat ćemo sada nekako s proleća, a zatim i vesti koje su obeležile dan za nama, a odmah posle toga nastavljamo Noć na 33 obrtaja i ulazimo u drugi sat našeg druženja. Još muzike, još uspomena i još onih pesama koje imaju svoju priču. Ostanite uz nas.

0: Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsednik Aleksandar Vučić nastavlja posetu Severno-banatskom okrugu. Razgovaraće sa građanima, posetiće porodična poljoprivredna gazdinstva na Paliću i u Bagremovu, gerontološki centar Subotica, ali i industriju mesa Topola u Bačkoj Topoli i preduzeće Agrokons u Malom Iđošu. Na početku posete razgovarao je sa meštanima Ruskog Sela, nedaleko od Kikinde. Obišao je i Adu, Čoku, Novi Kneževac i Kanjižu. Najavio je nova ulaganja u puteve i infrastrukturu. Naveo je da će za par dana javnost biti obaveštena koliko će iznositi najavljeno povećanje plata i penzija. Porodica generala Ratka Mladića, njegova odbrana i medicinski tim odbrane održat će u podne u Beogradu konferenciju za novinare na kojoj će biti reči o okolnostima smrti Mladića u pritvoru Haškog tribunala, kao i o informacijama i detaljima u vezi sa njegovim posljednjim ispraćajem i sahranom. Telo generala Mladića dopremljeno je juče poslepodne u Beogradu u pratnji sina i unuke, dva ratna saborca i ministra pravde Nenada Vujića. Kovčeg je sa aerodroma Nikola Tesla prebačen na Vojnomedicinsku akademiju, gde će biti obavljena obdukcija. Država će biti spremna da pruži svaku vrstu podrške i da pomogne u očuvanju javnog reda, mira i bezbednosti, poručio je predsednik Aleksandar Vučić. Mediji su preneli da je komemoracija u subotu 5. septembra, a sahrana u ponedeljak na Topčiderskom groblju. Sjedinjene Američke Države vratit će se pregovorima sa Iranom kada Teheran obustavi napade na brodove u Ormuzskom oreozu, poručio je američki potpredsednik J.D. Vance. Ističe da je promet kroz Moreus gotovo isti kao pre sukoba. On kaže da jedino Amerika može da osigura kontinuirano snabdevanje svetskog tržišta energentima. Treće izdanje Nacionalnog festivala filma i televizije, NAFIT, otvoreno je u Kulturnom centru na Zlatiboru. Tokom festivala biće prikazana najbolja nagrađena televizijska i filmska ostvarenja domaće kinematografije nastala u prethodnih godinu dana. Nagrada za životno delo uručena je direktoru fotografije i snimatelju Radoslavu Vladiću. Sport. Utakmicama 8. kola nastavlja se fudbalska Superliga Srbije. Prvi meč na programu je od 19 časova, kada će Novi Pazar na svom terenu igrati protiv Železničara iz Pančeva. Vreme malo da umereno oblačno sa sunčanim periodima i toplo. Jutarnja temperatura od 11 do 19, dnevna od 30 do 33, u Beogradu 32 stepena. Čuli ste vesti.
1: Ovo je Noć na 33 obrtaja.

Vraćamo se u noć na 33 obrtaja, 1 sat je i 7 minuta. I posle Čole i Kemala u prvom satu, sada menjamo malo ritam, ali naravno ne i raspoloženje. Vreme je za glas koji je umeo da spoji country, pop i onu posebnu emociju koja savršeno pristaje kasnim satima. Kenny Rogers je sa nama u nastavku noći. Njegove priče, njegovi stihovi i pesme koje su preživele decenije. Uživajte.

A jeste li znali da je Kenny Rogers pre nego što je postao svetska zvezda prošao kroz nekoliko potpuno različitih muzičkih faza? Pevao je rock, jazz, folk i country, a tek je kasnije pronašao zvuk po kome ćemo ga svi pamtiti. I možda je upravo zato umeo da dopre do tako različite publike, a njegove pesme nisu bile samo country, već malo priča o ljubavi, životu, izborima i ljudima.

Zanimljivo je da je veliki hit Kenija Rogersa Kockar postao toliko poznat da je po njemu nastao i televizijski film. A sam Rogers je tu ulogu odigrao u nekoliko nastavaka. To je jedna pesma o životu, riziku i dobrim odlukama i tako je dobila svoj život i na televiziji. A mi ostajemo uz njegove pesme i uspomene na njega.

I tako i sveta soula, popa i ritma koji prepoznajemo već posle prvih nekoliko taktova, stiže nam jedan od velikana, Lionel Richie. Čovek koji je sa grupom Commodores osvojio publiku, a potom napravio ogromnu solo karijeru. Njegove balade imaju onu posebnu sposobnost da uspore vreme i vrate nas u neke davne ljubavi i uspomene. Zato pojačajte radio, uživajte, peva Lionel Richie.

Kada već pričamo o Lionelu Richieu, zanimljivo je da je njegov put do svetske slave nije počeo kao kod većine pevača. On je zapravo prvo studirao ekonomiju, a muzika je u početku bilo nešto što je radio gotovo usput. Kasnije će upravo taj usputni izbor promeniti njegov život. Od Commodoresa preko solo karijere do statusa jednog od najprepoznatljivijih gaslova 80-ih. Kažu da čovek nikad ne zna gde će ga život odvesti. Lionel Richie je to, čini se, naučio na najbolji mogući način. A sada još malo uživajte u njegovim hitovima.

You know, it took me a long time to finally realize.

Da, i polako privodimo druženje u noći na 33 obrtaja na talasima Radio Beograda 1. Slušat ćemo još malo velikih hitova Lionela Richija, a bili smo u društvu i velikih imena, od Zdravka Čolića i Kemala Montena, pa sve do Kennya Rogersa. Lepo što ste se družili sa nama i ove noći. Tu su još bili Ivan Petrović i Tanja Gajović, a ja vam kao i obično preporučujem da ostanete uz ove iste talase, jer za to ima mnogo razloga. I naravno da uživate u ovom petku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Prijatan dan.